0: thành tên. Có một thời như thế, chúng ta từng khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi, từng ngẩn ngơ trước một ánh mắt, từng bối rối vì một nụ cười. Những yêu thương ngày ấy luôn theo ta đi suốt một quãng đời dài. Và để rồi khi thời gian lặng lẽ trôi qua, khi mỗi người mỗi ngã, mỗi người một hành trình, thì một thời áo trắng ấy lại trở thành miền ký ức dịu dàng nhất. Và chỉ cần một giai điệu quen, một cơn gió hè thoảng qua thôi, cũng đủ để khiến cho lòng ta chợt bồi hồi.
1: Và trong chương trình Nối nhịp trái tim hôm nay, mời quý vị cùng đến với chủ đề Một thời áo trắng. Một hành trình đưa ta quay về những mùa hạ đã xa, nơi có tiếng cười trong veo, có những giấc mơ tuổi trẻ và có cả những yêu thương chưa kịp nói thành lời. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một thời áo trắng, sáng tác Hà Sơn, lời của Tuấn Song Thu, qua giọng ca của ca sĩ Phương Anh.

Không biết là quý thính giả đang nghe đài có ai đã từng chờ đợi một người dưới gốc phượng chỉ để nhìn thấy bóng áo trắng ngang qua hay chưa? Và có ai đã từng viết tên ai đó trong một cuốn sổ tay mà chưa từng một lần dám nói hay không? Tuổi học trò dù ngắn ngủi nhưng luôn đong đầy những cảm xúc đầu đời trong sáng và đẹp đẽ. Khi ta lật lại ký ức thì đó là những ngày hè vàng rực, là ánh mắt chạm nhau dưới tán phượng, là tiếng ve gõ nhịp cho trái tim lỡ một nhịp. Và trước khi đến với câu chuyện của vị thính giả tên là Minh Trí, mời quý vị cùng nghe ca khúc Hai cánh phượng buồn, sáng tác nhạc Trường Hải, phổ thơ Tạ Vũ Thi qua phần thể hiện của Ngọc Sơn và Hương Lan.

Tình yêu tuổi học trò nó trong trẻo thuần khiết như dòng nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm, để trái tim ta luôn đông đầy nhiệt huyết. Tháng năm nhớ lắm tình yêu tuổi học trò. Cấp 3, những tháng năm rực rỡ với những kỷ niệm tuổi học trò, rực rỡ với những trải nghiệm mới lạ và rực rỡ vì thanh xuân ấy, tôi từng theo đuổi một người cuồng nhiệt đến vậy. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đang hoặc đã từng thầm thương trộm nhớ một ai đó. Có những người dũng cảm nói ra tình cảm của mình, may mắn thì được đáp lại, còn không thì lại gói gọn những tình cảm ấy cất sâu vào một góc nhỏ trong tim. Có những người thì lại lựa chọn giữ những tương tư ấy cho riêng mình. Thanh xuân trôi qua chỉ trong chớp nhoáng, nhanh đến nỗi ta không thể ngờ tới. Nhìn lại thì thấy mình đã đi được một quãng đường dài, thấy mình của năm tháng ấy tràn đầy sức sống, mà thấy nhớ muốn trở lại một lần nữa. À không, là mãi đắm chìm trong đó. Mình của năm ấy đơn phương một người bằng tất cả những xúc cảm của tuổi trẻ. Biết rõ là không có kết quả, nhưng mình vẫn cứ cứng đầu theo đuổi, mặc cho người ta chẳng quan tâm đến mình. Nhưng mình chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối cho việc đó, bởi những xúc cảm đó thực sự rất đẹp đẽ. Nó trong trẻo thuần khiết như dòng nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm, để trái tim ta luôn đông đầy nhiệt huyết. Quy luật của cuộc sống đó là những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng đều mang lại cho người những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. Và tình yêu tuổi học trò cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây dựng giấc mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi. Vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, bất hạnh và chia xa. Ai cũng nói rằng tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì lúc đó ta có đủ tất cả, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè và cả người ta yêu đầu tiên. Ta và bạn ấy đã cùng nhau trải qua biết bao điều tuyệt diệu đầu tiên. Cùng nhau đến trường, những buổi học bài trong thư viện, đến tối mịt. Những cái nắm tay, những nụ hôn phớt nhẹ đầy ngại ngùng hay thậm chí cả những lần bất đồng quan điểm về một bài tập hay giận hờn du dơ vì một chuyện cỏn con nào đó. Làm sao có thể quên được đây, cái gọi là tình yêu đầu tiên thời học trò đầy khờ dại nhưng ngọt ngào dễ thương không chịu nổi. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả những ký ức ấy như sống dậy, một thời thanh xuân đã đi qua, nó rất đẹp, đẹp bởi vì có hình bóng của cậu.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Phượng Hồng, sáng tác của Vũ Quàng, phổ thơ Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của Đan Trường, cùng ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn do Lê Sang và Băng Nhi song ca. Quý vị thân mến, mùa hè năm ấy, có người con gái đã chở đi những ngây thơ, những tiếng cười trong trẻo và cả những rung động đầu đời của một chàng trai tuổi học trò. Lá thư sau đây là một chuyến trở về đầy cảm xúc, trở về sân trường với tiếng ve gọi râm ran, với những hồi hộp mong ngóng kết quả thi và cả những lời chưa kịp nói thành câu. Một mùa hè đã xa nhưng nỗi nhớ thì còn ở lại, nằm sâu trong tim của người viết suốt bao nhiêu năm tháng.
1: 16 giờ 13 phút 16 giây ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kể từ khoảnh khắc đó, em đã chở theo mùa hè của tôi, chở theo những ngây ngô của tuổi học trò, chở cả những tiếng cười của một thời áo trắng đi thật xa, và có lẽ là mãi mãi. Em chỉ kịp để lại phía sau một vệt bánh xe hằng nơi cổng trường năm ấy, và cũng từ đó trong tim tôi, một nỗi nhớ âm thầm bắt đầu ở lại. Em biết không, mùa hè năm 2020, mùa hè của những cánh phượng đỏ rực phủ kín sân trường. Đó là mùa hè đẹp nhất, cũng là mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi học trò của tôi và các bạn, trong đó có em. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, màu phượng đỏ rực hòa cùng với ánh nắng len qua kẽ lá, làm nụ cười của em hôm ấy trở nên thật rạng rỡ. Những cánh phượng bay nhẹ trong gió, khẽ chạm vào tà áo dài trắng, tất cả tạo nên một khung trời ký ức vừa dịu dàng, vừa khiến cho người ta không nỡ quên. Đó là mùa hè cuối cùng của thời phổ thông. Chỉ còn một ngày nữa thôi, mỗi đứa sẽ bước sang một con đường mới, một chân trời mới với những lựa chọn riêng. Tôi còn nhớ rất rõ ngày có kết quả thi tốt nghiệp, một ngày mà cả lớp chờ đợi trong sự háo hức, xen lẫn lo âu. Sẽ có những nụ cười dở oa, nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn lặng lẽ. Sáng ngày hôm đó, khi tôi đang quét nhà, Phong bất ngờ đạp xe đến nhà. Nó không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi rồi vỗ nhẹ vào vai, giọng trầm xuống: "Chắc tao không đậu đâu." Tôi dỗ dài nói động viên, dù chính tôi cũng đang lo lắng không kém. Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Đúng 5 giờ chiều, sân trường đông kín người. Tôi như vỡ òa khi thằng Vũ hét lên: "Khương ơi, mày đậu rồi, 29,5 điểm." Giữa đám đông chen chúc, khi tận mắt nhìn thấy kết quả thì nước mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi quay lại tìm Phong nhưng không thấy nó đâu. Tôi chạy vội ra cổng trường, chỉ kịp thấy bóng nó đã đi xa dần ở dốc cầu xóm chợ. Rồi tôi nghe Phong và Hiền là hai đứa không đậu. Tim tôi như chùng xuống. Tôi đã không kịp nói với nó một lời. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã ước giá như có thể chia đôi số điểm của mình để cả hai cùng vượt qua. Chiều hôm ấy, mỗi đứa một niềm vui, một nỗi buồn, rồi lặng lẽ nói lời chào tạm biệt. Không ai hẹn ngày gặp lại, nhưng tôi đứng ở đó rất là lâu, cho đến khi người cuối cùng rời sân trường. Khi gặp cô chủ nhiệm, cô khẽ nói với lớp mình có hai bạn phải thi lại. Tôi chợt hỏi như một phản xạ rất tự nhiên: "Vậy Lan có kết quả chưa cô?" Cô mỉm cười: "Lan đến sớm nhất rồi về nhà rồi em. Lan được 28 điểm." Tôi khẽ gật đầu, lòng chợt nhẹ đi vì biết em đã vượt qua kỳ thi ấy. Nhưng ngay lúc đó tôi cũng nhận ra mình đã lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng. Một lời chúc mừng mà tôi chưa kịp nói, một lời chào tạm biệt mà tôi cũng chưa kịp gửi theo. Và hơn hết là một tình cảm mà tôi đã giấu kín suốt những năm tháng ấy, vẫn chưa có một lần được cất thành lời. Ngày đó tôi đã từng nghĩ, chỉ cần qua mùa hè này thôi, tôi sẽ tìm gặp em, sẽ nói với em rằng tôi đã từng thương em nhiều đến như thế nào. Nhưng rồi mùa hè năm ấy khép lại, em rời đi, và tôi cũng không còn cơ hội để nói điều mình muốn nói nữa. Cho đến tận bây giờ,

tôi vẫn chưa một lần gặp lại Lan. Không biết em đang ở đâu, đang sống như thế nào, có còn nhớ về những ngày tháng cũ hay không? Chỉ có tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ về mùa hè năm ấy, nhớ một khoảng trời đầy nắng, đầy gió, đầy sắc đỏ của hoa phượng, và nhớ về một người con gái đã vô tình mang theo cả những rung động đầu đời của tôi đi mãi.

0: Vừa rồi là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng, sáng tác của Hoài An qua giọng ca của Thiên Quang và Quỳnh Trang, cùng với lá thư của bạn Cao Nguyễn. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ một phần ký ức quý giá và trong veo ấy đến với chương trình. Và tiếp nối chương trình, xin gửi đến quý thính giả một vài cảm nhận rất giản dị về tháng 5, về một buổi sáng sau cơn mưa và về sắc tím bằng lăng bất chợt gặp trên đường, nhưng lại gợi lên biết bao ký ức của một thời áo trắng. Bài viết của vị thính giả tên là Nguyệt Lê.
1: Sang tháng 5, hè coi như đã đi được nửa quãng đường, chạm tới cái ranh giới mỏng tan giữa những mùa trong năm. Buổi sáng bữa nay trong veo lạ, không khí còn dương chút ẩm sau một đêm, chắc có mưa lai rai. Đường đi làm đông hơn thường ngày, xe cộ nối nhau, tiếng máy nổ rì rì, nghe quen thuộc. Mà giữa cái nhịp sống vội vã đó, tự dưng bắt gặp một cành bằng lăng tím ngắt, đứng yên một góc trời, nở bình thản như chẳng bận tâm gì tới dòng người xuôi ngược. Không biết nắng đã gửi gì cho qua bằng lăng mà cứ mỗi độ tháng năm về, sắc tím lại lan ra khắp chốn, lan lỏi vào lòng người một cách rất tự nhiên. Cái màu tím ấy lạ lắm, không rực rỡ như phượng, không dịu dàng như qua giấy, mà cứ trầm trầm mang mát, nhìn hoài rồi thấy thương, thấy nhớ. Hồi còn nhỏ, tôi từng ngồi trong lớp học, đưa mắt ra cửa sổ, nhìn những chùm bằng lăng rung rinh ngoài sân trường. Có khi mấy đứa bạn nghịch ngợm, nhặt trái bằng lăng, ném qua ném lại, trúng đầu nhau cái cốc, đau điếng mà cười rộn cả góc sân. Những ký ức đó giờ nghĩ lại thấy nhẹ tên mà cũng đầy ấp. Lẫn thêm chút nữa, những con đường mùa hạ đi qua cũng bắt đầu nhuộm tím. Đạp xe dưới tán bằng lăng, tự nhiên thấy đường xa quá gần. Có khi chỉ là một đoạn đường quen, mà vì có thêm chút tím của qua, chút nắng hanh hao, tự dưng thấy lòng mình dịu lại. Rồi lớn hơn nữa, đi qua nhiều nơi mới nhận ra rằng hình như ai cũng từng có một thời tuổi trẻ mang màu tím như vậy. Màu tím của bằng lăng cũng giống như con gái vậy, có lúc nhạt nhòa e ấp, có lúc đậm đà sâu lắng. Mỗi cây một sắc, mỗi chùm một vẻ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại thành cả một khoảng trời rực rỡ. Giữa trưa hè oi ả, chỉ cần nhìn thấy một tán bằng lăng nở tím, lòng người như dịu xuống, bao nhiêu bực dọc nóng nảy cũng dời đi ít nhiều. Có khi chỉ cần đứng dưới một gốc cây, nhìn qua trung trinh trong nắng là đủ để lòng mình trôi về những ngày xưa cũ, nơi có tiếng cười trong veo của một thời áo trắng. Tôi nhớ có lần ngồi trong lớp, trời đổ mưa bất chợt, những cánh bằng lăng mỏng manh bị mưa dập xuống, rủ rượi. Mà lạ, càng trong mưa, sắc tím lại càng đậm hơn, như cố níu lại chút gì đó trước khi rơi, nhìn mà thấy thương. Rồi mưa tạnh, trời sáng dần, những chùm hoa lại ngẩng lên, rung rinh trong gió, như chưa từng yếu đuối. Hoa cứ vậy, trải qua nắng, qua mưa, qua gió, rồi nở rộ, rồi kết trái. Mấy đứa học trò lại nhặt về chơi, lại cười giỡn, lại vô tư như chưa từng biết buồn. Nhưng đẹp là vậy đó, mà khi rụng xuống, bằng lăng lại mong manh đến lạ, những cánh hoa nằm im trên mặt đường, chỉ cần một cơn gió nhẹ hay một bước chân vô tình cũng đủ làm dập nát. Có lần tôi thấy một cô bé cúi xuống nhặt một bông hoa rơi, nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn một hồi lâu rồi thở dài. Chắc là cũng tiếc cho một vẻ đẹp vừa đi qua. Tháng 5, bằng lăng lại nở. Không cần nhiều, chỉ vài chùm tím thôi cũng đủ làm người ta chững lại giữa bộn bề. Tôi đi ngang qua, chợt thấy lòng mình lắng xuống, như thấy đâu đó trong ký ức vẫn còn nguyên một mùa hè cũ. Còn nguyên những tiếng cười, những ánh mắt,

những điều chưa kịp nói. Và có lẽ điều khiến cho người ta nhớ mãi không phải chỉ là sắc tím của hoa, mà là những năm tháng đã từng đi qua dưới tán bằng lăng ấy. Một thời rất trẻ, một thời rất thương.

Ai trong đời mà không có một bài hát yêu thích? Riêng tôi có một bài hát mà mỗi lần nghe lại là mỗi lần tôi thấy lòng mình như được trải rộng ra để bao cảm xúc ùa vào, nồn nao, xao xuyến. Đó là cảm giác của tôi khi nghe ca khúc Hạ Thương. Nhạc phẩm này là do hai nhạc sĩ Hàn Châu và Thanh Phương sáng tác. Chiều nay trong một khoảnh khắc rất là tình cờ, đâu đó ca khúc ấy lại vang lên, dẫn giọng ca ấy. Giọng ca đã từng chạm sâu vào ký ức của bao nhiêu người yêu nhạc, tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Không ồn ào, không gào thét, mà chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ thôi, nhưng sao có thể làm người ta chạnh lòng đến thế? Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Ngay từ lời hát đầu tiên, tôi đã như bị níu lại, để lòng miên man với bao kỷ niệm. Người ta thường nói khi yêu chỉ cần một ngày xa nhau cũng đã đủ thấy dài như là cả tháng cả năm. Vậy mà trong ca khúc này, chàng trai lại thổ lộ: xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mới hôm qua. Ngược đời nhưng lại thật sâu sắc. Vì nhớ nhiều quá nên cảm giác như thời gian chẳng thể làm phai mờ hình bóng của một ai đó. Những hình ảnh xưa cũ bỗng chốc lại sống dậy, rõ ràng như mới hôm qua thôi. Thuở học trò, ai mà không từng yêu ai đó theo cách rất ngây ngô, rất lặng lẽ. Cái thời mà chỉ cần cùng nhau tan trường một đoạn ngắn thôi cũng đã thấy vui cả buổi chiều. Cái thời mà những rung động đầu đời còn vụng dại như nét phấn mờ trên bảng, như một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm tim rộn ràng. Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn. Lối hẹn lối hè, còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Hạ về không chỉ gọi tiếng ve, gọi màu hoa phượng, mà còn gọi cả những cảm xúc cũ kỹ quay lại. Những lối đi xưa, con đường quen thuộc, ghế đá sân trường, nơi từng ngồi cùng nhau nói những điều du dơ. Giờ chỉ còn lại một người, có người vẫn chờ, có người đã rẽ sang một hướng khác. Tôi chợt nhớ đến mùa hè cuối cùng của mình. Mùa hè năm ấy chúng tôi chia tay nhau không một lời hứa. Mỗi người mang trong tim một điều chưa kịp nói, và cứ thế, ai cũng chọn cách im lặng bước qua nhau. Có lẽ vì quá trẻ, cũng có lẽ vì sợ nói ra sẽ khiến cho mình khó buông nhau hơn. Rồi tháng năm cứ thế mà trôi, chỉ có những ký ức như phượng nở mỗi mùa lại gọi về trong lòng nỗi nhớ âm thầm. Anh yêu em cũng trong một mùa phượng đó, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh mang. Ca khúc Hạ Thương chẳng cần lời lẽ cầu kỳ, không dí dòn rực rỡ mà vẫn khiến cho người ta nghẹn ngào vì sự chân thành. Nó như là một cuốn nhật ký cũ, khi mở ra thì những dòng chữ đều đã thấm đẫm kỷ niệm. Nó không kể chuyện tình yêu to lớn, mà chỉ là một đoạn chuyện tình bé xíu xảy ra nơi mái trường, nơi mà có hàng phượng dĩ, nơi mà có những người trẻ dại từng yêu nhau rất thật lòng. Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Cuộc sống cứ cuốn ta đi, ai rồi cũng phải nhớ, phải rời xa nơi mà mình từng bắt đầu để đi tìm một tương lai mới. Nhưng có những điều dù không mang theo được, vẫn không thể nào quên. Như tình yêu đầu, thứ mà tình cảm nhẹ tên mà cũng nặng lòng đến lạ. Dẫu chẳng thành đôi, nhưng nó khiến cho ta tin rằng có một thời mình đã yêu, yêu rất thật, rất sâu. Và khi người ấy trở về, cũng là lúc mà lời ca vang lên như là một sự hứa hẹn dịu dàng. Anh sẽ trở về trong mùa phượng dĩ đêm qua, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mơ một lần được trở lại, không chỉ là trở lại nơi chốn xưa, mà còn trở về với chính mình của những tháng ngày trong gieo đó. Để lại thấy mình thổn thức như lần đầu biết yêu, và để lại có thể nói ra những điều từng chôn giấu. Hạ Thương, bài hát ấy không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà là một chuyến tàu đưa cho tôi trở về với ký ức, với tuổi trẻ và với mối tình ngây thơ mà sâu đậm. Nó khiến cho tôi tin rằng, dù thời gian có trôi,

Dù người cũ có xa, thì yêu thương một thời vẫn luôn ở lại, nguyên vẹn và đẹp đẽ. Và mỗi lần nghe lại Hạ Thương, tôi không chỉ được sống lại với những cảm xúc cũ, mà còn thấy lòng mình nhẹ đi, an yên hơn. Có lẽ vì thế mà tôi luôn dành một chỗ đặc biệt cho bài hát ấy trong tim mình.

Quý vị thân mến, chương trình Nối Nhịp Trái Tim kỳ này xin được khép lại tại đây. Mọi lời tâm sự, sẻ chia hoặc yêu cầu bài hát để gửi tặng đến người thân, quý thính giả có thể gửi về địa chỉ giangnghe99.4a@gmail.com. Chúng tôi luôn ở đây lắng nghe và đồng hành cùng những nhịp đập cảm xúc của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Thùy Dương và Khánh Bình thân ái chào tạm biệt.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh là một trong những đơn vị đang chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại. Hợp tác xã đã tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, đồng thời từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện gần 1.000 hecta lúa của hợp tác xã được đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa. Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết, hợp tác xã đang định hướng liên kết tận dụng rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân bón, làm nhang, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm tình trạng đốt đồng. Ông Phương nói, tuy nhiên, để làm được cần có máy móc, thiết bị và nguồn vốn đầu tư. Cái khó hiện nay là hợp tác xã rất khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 854 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hợp tác xã từng bước chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất xanh và ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khó tiếp cận vốn vay. Không chỉ khó về vốn, nhiều chi phí phát sinh trong quá trình liên kết tiêu thụ cũng tạo thêm áp lực cho hợp tác xã. Theo ông Phương, khi ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện công chứng hợp đồng theo quy định. Ông Phương nói, như vừa rồi, hợp tác xã bán lúa có hợp đồng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, thì chi phí công chứng và các khoản phát sinh đi kèm là 10 triệu đồng, khiến nhiều thành viên còn e ngại tham gia liên kết chuỗi thay vì mua bán theo cách truyền thống.
1: Trong khi đó, tại xã Cô Tô, Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh cũng đang nỗ lực phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn. Thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã tập trung sản xuất các loại nấm hữu cơ như linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, cám gạo, thân cây, rau màu. Mô hình sản xuất được xây dựng theo hướng khép kín. Sau khi thu hoạch nấm mối, giá thể tiếp tục được xử lý để trồng nấm bào ngư, phụ phẩm từ nấm bào ngư dùng nuôi trùng quế. Trùng quế phục vụ chăn nuôi gà, còn phân hữu cơ quay trở lại trồng ruộng phục vụ sản xuất lúa qua màu. Từ nguồn nấm linh chi chất lượng, hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm như trà linh chi quà tang, linh chi nguyên tai và linh chi kiển, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đặc biệt khoảng 90% người lao động tại hợp tác xã là đồng bào Khmer. Việc tham gia chuỗi sản xuất giúp nhiều người lao động địa phương có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Dù vậy, theo bà Châu Thị Nương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, đơn vị vẫn gặp khó trong việc đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nương cho biết chúng tôi mong được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đồng thời cần hỗ trợ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và đào tạo kỹ thuật để hợp tác xã phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
2: Công nghệ đang dần len sâu vào sản xuất nông nghiệp tại An Giang. Nhưng phía sau các mô hình tiền tỷ ấy, nhiều nông dân vẫn chật vật với bài toán vốn, con giống, nước sạch và đầu ra. Hành trình đưa nông nghiệp công nghệ cao đi vào thực chất vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Trong khu nuôi tôm công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng tại xã Tân Thạnh, những bể ương nối nhau phủ bạt xanh, hệ thống oxy chạy rì rì suốt ngày đêm. Công nhân liên tục kiểm tra độ mặn, nhiệt độ nước bằng thiết bị điện tử trước khi chuyển tôm sang giai đoạn nuôi tiếp theo. Mô hình ươm vèo tôm giống hai giai đoạn được doanh nghiệp áp dụng nhằm giúp tôm thích nghi với môi trường nước địa phương, hạn chế sốc nhiệt, giảm hao hụt khi thời tiết thất thường. Nhìn những đàn tôm nhỏ li ti bơi kín mặt nước, bà Phan Hồng Nhiên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng cho biết, Quy trình này giúp nâng cao tỷ lệ sống của con giống, nhất là trong điều kiện nắng nóng, mưa trái mùa xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, phía sau sự bài bản ấy là áp lực chi phí rất lớn, từ hệ thống ao bạc, máy sục khí, xử lý nước đến các phần mềm theo dõi môi trường đều cần vốn đầu tư cao. Bà Nhiên nói, muốn làm công nghệ cao phải đầu tư đồng bộ, nhưng chi phí ban đầu quá lớn, nhiều giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận. Điều khiến doanh nghiệp trăn trở hơn là chất lượng con giống trên thị trường còn thiếu đồng đều. Theo bà Nhiên, nhiều hộ nuôi mua giống kém chất lượng dẫn đến thiệt hại lớn ảnh hưởng cả vườn nuôi. Bà Nhiên kiến nghị, chúng tôi mong ngành chức năng siết chặt quản lý chất lượng con giống, đảm bảo nguồn giống đạt chuẩn để giảm rủi ro cho người nuôi.
1: Tại ấp Trà Phô, xã biên giới Giang Thành, khu chuồng nuôi vịt lạnh của ông Đào Thanh Tấn nổi bật giữa cánh đồng. Hàng chục ngàn con vịt ghi mau di chuyển đồng loạt với hệ thống phun sương, máng ăn tự động, chà quạt làm mát chạy liên tục. Gắn bó với nghề hơn 5 năm, ông Tấn chọn mô hình nuôi vịt gia công liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Mỗi lứa ông nuôi khoảng 15.000 con. Sau 42 ngày đạt trọng lượng hơn 3,2 kg một con là xuất bán. Một năm xoay vòng từ 400 lứa, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Ông Tấn nói, từ ngày liên kết với doanh nghiệp đầu ra ổn định hơn, quy trình chăn nuôi bài bản hơn nhưng làm lớn lại phát sinh bài toán mới. Khó nhất bây giờ là nước sạch phục vụ chăn nuôi. Khu này nước bị nhiễm mặn nên phải tự xử lý từ mặn sang ngọt, chi phí đội lên rất cao. Theo ông Tấn, nếu không có nguồn nước ổn định, nông dân khó mạnh dạn mở rộng mô hình công nghệ cao quy mô lớn. Ở ấp Mỹ Quý và Vĩnh Thành Trung, ông Trần Tấn Thành đang theo đuổi mô hình cá tra công nghệ cao, đạt chuẩn ASC. Trên diện tích khoảng 5 hectare, các ao nuôi được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nước tuần hoàn và kiểm soát thức ăn tự động. Nhờ liên kết doanh nghiệp từ đầu vào đến bao tiêu đầu ra, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận hàng tỷ đồng. Để có được thành quả ấy là hành trình đầy áp lực. Ông Thành cho biết, chi phí đầu tư công nghệ rất cao trong khi khâu con giống vẫn là nỗi lo lớn nhất. Ông Thành nói, muốn có giống tốt, tôi phải đi Đồng Tháp để mua, vận chuyển lâu nên hao hụt nhiều, chi phí đội lên đáng kể. Tôi mong tỉnh sớm xây dựng trung tâm sản xuất giống cá tra công nghệ cao để chủ động nguồn giống chất lượng. Nếu con giống không ổn định, người nuôi cá tra tại An Giang rất khó khăn. Thực tế tại An Giang cho thấy, nông nghiệp công nghệ cao hiện vẫn phát triển rời rạc, chủ yếu dựa vào sự tự xoay sở của doanh nghiệp và nông dân tiên phong. Trong khi đó, bài toán căn cơ như dùng nguyên liệu nước sạch, trung tâm giống chất lượng cao hay chuyển đổi số đồng bộ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vừa đầu tư hơn 500 triệu đồng làm nhà màng trồng dưa lưới ở xã Sơn Kiên, ông Châu Hồng Khanh cho rằng điều nông dân cần là một hệ sinh thái đủ mạnh, vốn vay phù hợp, hạ tầng đồng bộ, nguồn giống chất lượng, doanh nghiệp đồng hành và thị trường ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường thủy sản tại An Giang những ngày gần đây ghi nhận xu hướng trái chiều giữa cua biển và các loài tôm nuôi. Trong khi giá cua biển tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng so cùng kỳ năm trước, thì giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng lại giảm mạnh, khiến nhiều hộ nuôi lo lắng. Hiện cua gạch loại 2 con 1 kg được thương lái mua khoảng 800.000 đồng 1 kg, cua gạch loại nhỏ 3 con 1 kg dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng 1 kg, cua y ở mức khoảng 270.000 đồng 1 kg, cua tứ từ 200.000 đến 220.000 đồng 1 kg, cua giòn loại 5 đến 6 con 1 kg khoảng 120.000 đồng 1 kg. Sau cùng kỳ năm 2025, giá cua năm nay tăng ở hầu hết các size, trong đó cua y và cua tứ tăng mạnh từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký. Cua gạch tăng khoảng 30 đến 50.000 đồng một ký. Nhiều hộ dân cho biết độ mặn ngoài sông hiện dao động từ 8 đến 12 phần ngàn, khá phù hợp cho việc thả nuôi cua, nên bà con phấn khởi bước vào vụ mới. Trong khi đó, giá tôm sú nuôi quảng canh giảm từ 10.000 đến 30.000 đồng một ký, tùy kích cỡ. Tôm sú loại 30 con 1 kg hiện ở mức 155 đến 160.000 đồng 1 kg, loại 20 con 1 kg khoảng 180.000 đến 185.000 đồng 1 kg, loại lớn 15 đến 17 con 1 kg khoảng 230.000 đồng 1 kg. Riêng tôm thẻ chân trắng đang giảm khá sâu. Nếu thời điểm đầu năm, tôm thẻ loại 100 con 1 kg được thu mua khoảng 97.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn khoảng 82.000 đồng 1 kg. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu tư vẫn ở mức cao, khiến người nuôi gặp nhiều áp lực. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ trái mùa làm môi trường ao nuôi biến động mạnh, tôm dễ bị sốc và hao hụt, ảnh hưởng năng suất cuối vụ. Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh tại khóm Phú Tâm.
1: Mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare tại khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên. Công ty liên kết với nông dân và hình thành nhiều đơn vị hợp tác xã chuyển giao giống cây, phân bón và kỹ thuật tốt nhất, cùng nông dân phát triển mô hình trên khắp các diện tích đất ruộng kém hiệu quả. Với thời tiết và thổ nhưỡng ở vùng Tịnh Biên, cây dừa và cây chanh là rất thích hợp để đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước hình thành mô hình sản xuất hiện đại bền vững. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyển dịch cây trồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển mới. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tịnh Biên khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, phát triển nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là câu chuyện của đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông Trần Minh Quà, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường nêu rõ.
3: Việc có được những mô hình nông nghiệp mới phù hợp với xu thế phát triển xanh, sạch, hiệu quả và bền vững là tín hiệu rất đáng mừng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới, vừa góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa mở ra cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân. Dự án được khởi công hôm nay thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, khát vọng đổi mới và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Về phía Ủy ban Nhân dân phường, chúng tôi sẽ quan tâm phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương. Đồng thời đề nghị công ty trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân. Với sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát triển hiệu quả, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của phường Tịnh Biên.
1: Mục tiêu của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland hướng đến sẽ là đầu tư với diện tích 50 hectare trồng chanh và dừa san canh với nhau, ứng dụng công nghệ mới, vừa đảm bảo về kỹ thuật canh tác, vừa mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, công ty sẽ liên kết nông dân chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ một số chính sách, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng và phân bón phù hợp để cùng đồng hành các hộ nông dân, tổ hợp tác xã xây dựng vùng trồng với quy mô tập trung. Ngoài ra, công ty còn cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ông Nguyễn Trọng

0: Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Sạch Điều Lành cam kết.
1: Thực hiện mô hình hướng tới sự phát triển bền vững thịnh vượng, góp phần xây dựng sự phát triển của công ty, ấm no hạnh phúc của người dân, đưa mô hình nông nghiệp của phường Tịnh Biên trở thành vùng nông nghiệp có quy mô, hiệu quả điển hình của tỉnh An Giang. Công ty của chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng với các hộ dân hình thành nhiều hợp tác xã, chuyển giao giống cây trồng và kỹ thuật tốt nhất cho bà con nông dân phát triển mô hình phía trên khắp các cánh đồng hiệu quả của phường, và cam kết ký kết các văn bản với các hộ dân hợp tác xã trong sự bảo vệ của chính quyền địa phương và sự tiêu thụ toàn bộ những sản phẩm tầm đá, những sản phẩm công nghiệp của phường mà công ty của bà con xây dựng ngày hôm nay đến với những khách hàng bạn bè quốc tế.
0: Qua công tác nghiên cứu tình hình thị trường kinh tế thế giới, thời tiết hàng năm nắng nóng, nhu cầu thiết yếu của thực phẩm tăng cao như nước dừa và nước chanh. Đây là mục tiêu và tiềm năng phát triển lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Với diện tích trồng dừa và trồng chanh hiện nay của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ rải rác không tập trung, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội nông dân sẽ góp phần quan trọng tích cực tạo lập một vùng nông nghiệp quy mô khép kín, đầu tư canh tác hiệu quả, đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mà các hộ nông dân liên kết với công ty đối với giai đoạn 2 sau khi có kết quả của sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, mô hình còn được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến nông nhằm mục đích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Trên diện tích đất chuyển đổi 1.200 hectare đất ruộng trên trong thời gian sắp tới, với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân, những gốc dừa dương cao và những tán chanh triệu quả sẽ sớm hiện hữu trên mảnh đất này, mang lại sự ấm no và phồn vinh cho mai sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Theo đó, trong tháng hành động tập trung vào các hoạt động như thông tin, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động huấn luyện, tập huấn, hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn rủi ro có thể xảy ra, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện có nhan đề An toàn để sản xuất phải an toàn của tác giả Lê Thắng.
1: Bà Út ơi bà Út, cái bà này đi đâu rồi không biết nữa, giờ này mất tiêu mất biệt à. Chắc lại đi qua nhà con Sáu Ly tám chuyện thiên hạ rồi chứ gì.
2: Cái gì? Cái gì mà ông càm ràm tôi vậy ông Út?
1: Trời đất ơi, tôi có nói gì bà đâu. Mới ở ngoài hè dọn cỏ vườn xài vô định kiếm bà. Hai vợ chồng ăn cơm chung. Bà biết tôi ăn cơm mà không có bà thì ăn đâu có ngon, đúng không?
2: Trời thôi đi ông ơi, già cả hết trơn rồi. Nói vậy tụi nhỏ nó nghe được, chắc tôi độn thổ quá.
1: Ôi trời đất ơi, cái bà này ngộ. Vợ chồng già mà thương nhau, con cái phải mừng chứ có gì đâu bà mắc cỡ.
2: Trời ơi, trẻ thì nói gì cũng được, chứ già rồi nó vậy nghe nó sượng sượng quá ông ơi.
1: Thôi, tôi biết rồi.
2: Mà nè ông, uống ly trà đá cho mát đi, rồi tôi vô trong bếp dọn cơm cho ông ăn nha.
1: Ừ, tôi cảm ơn bà. Trời nắng chang chang có được ly trà đá của bà, ta nói nó đã gì đâu.
2: Trời ơi, mấy nay thời tiết nóng quá. Làm chút thôi, thấy nắng gắt thì vô nhà nghỉ nha ông. Chứ đừng có tham công tiếc việc à. Giờ già rồi có gì đổ bệnh đó.
1: Ừ, tôi biết chứ bà. Bởi vì sáng sớm tôi tranh thủ lúc trời còn mát tôi ra vườn tôi làm. Nào nắng lên thì vô nhà nghỉ. Vườn tược ở nhà mình, mỗi ngày làm chút thôi hà.
2: Phải rồi đó ông ơi. Trẻ thì không nói gì. Giờ mình già rồi, sức đề kháng nó kém lắm. Giữ gìn sức khỏe cho con cháu nó nhẹ lòng ông ơi.
1: Tôi biết rồi. Thằng Tùng nhà mình đó, nó nghe tôi ham làm đó, nó còn la làng lên nữa đó. Nó đâu có cho tôi làm đâu. Sợ tôi làm tôi mệt rồi tôi bệnh. Nói để đó đi nó làm cho không hà.
2: Ừ, con cái nó thương mình thì mình cũng biết thương lại nó chứ. Mà ông nghe, tối ngày cứ nói tôi cà kê dê ngỗng, hết nhà này tới nhà kia hoài nha. Làm như tôi nhiều chuyện lắm không bằng.
1: Cái này tự bà nói nghe. Tôi không có nói bà nhiều chuyện rồi nghe.
2: Tôi nói ông nghe nè.
1: Sao?
2: Sớm giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà ông. Tôi qua hỏi thăm chồng con Sáu Lia, nghe nói mới té ở công trình gì đó.
1: Ừ, trời đất quỷ thần ơi, thiệt hả bà? Tôi có biết ất giáp gì đâu. Rồi, nó có làm sao không?
2: Trời ơi, nó bị gãy cái tay ông ơi.
1: Trời đất ơi.
2: Phải bó bột nữa đó. Nằm một đống ở bển kìa. Vợ nó phải đút cơm cho nó ăn luôn đó.
1: Cái thằng xui rủi gì đâu. Mới đi làm đâu hình như được hơn tuần chứ nhiêu. Ngày thường thấy nó ở nhà làm ruộng không mà.
2: Thì thường làm ruộng nương nó rảnh rỗi mà. Nó đi với mấy đứa trong xóm làm phụ hồ kiếm thêm chút tiền đó mà. Ngặt nổi cái thằng chồng con Sáu Ly á. Nó ỷ y lắm ông ơi. Nên giờ mới thành dương quá đó.
1: Trời ơi cái bà này. Giờ này mà còn phim kiếm hiệp nữa. Ủa mà nó gãy tay trái hay tay phải? Mà phải đút cơm vậy bà?
2: Nó gãy cái tay trái ông ơi.
1: Còn tay phải không tự múc cơm ăn được sao? Mà phải đầy vợ con vậy không biết.
2: Chồng con Sáu Lia nó thuận tay trái mới chết chứ.
1: Ờ trời.
2: Thấy cũng tội nghiệp lắm. Mà tôi qua thăm rồi cho vợ chồng nó hợp bánh. Mà bữa con mai á, vợ chồng thằng Tùng nó mua đó ông.
1: Cái bánh kinh công gì đó phải không bà?
2: Thôi đi cha già dịch ơi. Chọc ghẹo tôi tối ngày à. Bánh kinh đô chứ kinh công nổi gì. Tại tôi quên thôi. Nghe ông nói là tôi nhớ liền à.
1: Hôm trước tôi thấy nó mua nhiều lắm á. Nói bà có gì gửi cho nhà Sáu Lia ăn lấy thảo với nó đó.
2: Thì bởi vậy tôi qua thăm rồi gửi cho tụi nó một ít luôn đó.
1: Kìa, vợ chồng thằng Tùng nó về kìa bà.
2: Ừ ha, hai đứa nó về rồi hả? Cả nhà cùng ăn cơm trưa luôn ha.
3: Thưa ba má con mới về.
1: Ừ.
4: Dạ, thưa ba má con mới về.
2: Ừ, vô nhà đi con. Ra đằng sau rửa tay rửa mặt đi, rồi má dọn cơm cho cả nhà mình cùng ăn cơm nè.
1: Từ từ cho hai đứa nó thở một chút đi bà. Trời nắng chang chang vậy đó, cho tụi nó nghỉ mệt xíu đi ha.
2: Kìa con có ca trà đá trên bàn kìa, uống miếng đi cho mát nghe hai đứa.
3: Dạ tụi con cảm ơn ba má. Ủa mà giờ này ba má ăn cơm chưa mà ngồi đây vậy?
1: Bà má chưa có ăn, đang ngồi nói chuyện ở vụ thằng Lành chồng con Sáu Lia kìa.
4: Vụ gì vậy ba?
2: Thì thằng Lành đi phụ hồ bị té gãy cái tay.
4: Trời đất ơi, rồi có sao không má? Làm ở mấy công trình nhà cao tầng phải cẩn thận, bảo hộ lao động, chứ không có giỡn chơi được đâu nghe má. Nguy hiểm đến tính mạng luôn đó.
3: Ủa mà con nhớ là anh Lành chồng chị Lia thường ngày là làm ở ruộng mà. Ủa sao nay lại đi phụ hồ vậy?
2: Đúng rồi đó. Thì lúa thóc vừa xong nên là nó đi làm với phe thằng Nê ngoài đầu rạch mình nè. Phụ kiếm tiền để chuẩn bị mua quần áo, rồi thêm sách vở cho con nó nữa. Thì sắp tụi trường rồi đó mà.
4: Dạ, đi làm kiếm tiền là tốt, ảnh giỏi vậy thì mừng. Nhưng mà làm cái gì cũng phải cẩn thận mới được. Báo đài người ta đưa hà rầm mà không có nghe trơn mấy cái vụ tai nạn lao động đó má.
1: Trách nó thì phải rồi, nhưng mà thấy cũng tội nó con ơi. Nghèo khổ không có tiền không bạc thì mới đi làm, chữ nghĩa thì lại không biết. Thiệt là xui rủi gì đâu à.
2: Ma Tùng nè,
4: dạ.
2: Con làm cán bộ công đoàn hay là đi tuyên truyền cho anh em công nhân hoài đó, thì bữa nào qua nói chuyện với thằng Lành cho nó hiểu đi con. Chứ đi làm mà leo trèo cao sao má thấy ngán quá trời à.
4: Dạ, ba má biết không, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là từ phía doanh nghiệp và người lao động trong cái việc mà chấp hành những quy định về an toàn vệ sinh lao động đó ba má.
1: Ủa, con nói vậy là sao?
4: Vì nè ba, bên cạnh doanh nghiệp chấp hành tốt, quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động, thì vẫn còn một số ít doanh nghiệp thờ ơ nè, xem thường các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
3: Chưa hết đâu nha ba má. Và thậm chí là có doanh nghiệp dù đã được các đơn vị chức năng kiểm tra nhắc nhở rồi đó, mà vẫn cố tình vi phạm những lỗi rất là cơ bản, như là không trang bị bảo hộ lao động đầy đủ nè, rồi môi trường làm việc cũng không có thông thoáng, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa có đảm bảo nữa.
2: Ừ, như vậy thì cái đó là mấy con nói thì về phía doanh nghiệp, như vậy thì còn về người lao động thì sao con?
4: Dạ, vì nè má, về phía người lao động á, cái lỗi dễ nhận thấy nhất là ý thức tuân thủ an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Nhiều người lao động á, mặc dù biết tính chất công việc của mình nhưng mà vẫn chủ quan nè, không chấp hành các cái nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia sản xuất, như là không mặc đồ bảo hộ nè, cũng như là không đeo các thiết bị an toàn đó má.
1: Đúng rồi đó, làm cái gì cũng phải cẩn thận thì mới được, chứ ẩu tả làm gì nguy hiểm lắm á con ơi.
4: Đúng rồi đó ba, chỉ cần một phút lơ là thôi, không ít người lao động đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình, để lại nỗi đau dai dẳng cho người thân. Còn nếu mà cứu sống á, thì thương tật để lại suốt đời, khó khăn trăm bề luôn đó ba.
2: Ôi trời đất ơi, y như trường hợp của thằng Lành luôn đó ông ơi. Bữa người ta kêu phải mang giày nè, rồi đội nón bảo hộ, rồi bao tay này kia rồi đó, mà nó cũng chấp hành nha. Mà làm một hồi thì nó cởi ra, nó nói nực lắm, đeo không có quen.
1: Cái thằng này đúng là thiệt tình, giờ bị vậy đó cho nó tởn tới già luôn.
3: Dạ đúng rồi đó ba má. Công ty con á, cũng thường xuyên tuyên truyền để cho anh em công nhân nắm vững kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, rồi á, còn tổ chức thi an toàn vệ sinh viên hàng năm nữa đó ba má. Và nhờ vậy mà anh em công ty con ai cũng chấp hành tốt quy định hết trơn á. Đặc biệt á, là công ty con nhiều năm liền không có xảy ra tai nạn lao động đó má.
2: Con nói cái gì Mai? Vệ sinh viên là cái gì con? Má nghe mà sao nó lạ quá vậy con?
3: Dạ, vậy nè má. An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ hay là nhóm làm việc bầu ra đó má.
1: Vậy hai vợ chồng con đi làm cũng phải cẩn thận đó nghe. Thấy chuyện cái thằng Lành cái tự nhiên ba cũng thấy lo cho hai đứa bay quá hả?
4: Dạ ba má yên tâm, con biết mà, con là kỹ sư điện. Đặc thù công việc của con tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động cao, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nhu cầu cung cấp về điện cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng, tiến độ các công trình ngày càng cao, đòi hỏi phải gấp rút nè, rồi công tác đảm bảo an toàn càng được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà năm nào con cũng tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi đó ba má.
3: Ý nè, em cũng có tham gia hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi mà. À, bên công ty của con cũng vậy đó ba má ơi. Năm nào cũng có tổ chức hết trơn á. Cuộc thi này là nhằm mục đích đến đánh giá chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên của các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên góp phần là thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cao đó ba má.
1: Ba cũng nghĩ là cần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường an toàn để người lao động yên tâm sản xuất. Trách nhiệm này là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, về phía người lao động mà cũng phải được trang bị tốt các cái kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn, tránh tâm lý chủ quan lơ là và xem thường những nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đó.
4: Dạ, tai nạn lao động là điều mà không ai mong muốn, bởi nó để lại những hậu quả trực tiếp với người lao động cũng như là những hệ lụy cho gia đình của họ. Cùng với các doanh nghiệp hay là người sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm về mặt pháp lý tùy theo mức độ, sự việc cũng như là hậu quả. Chính vì vậy mà công tác an toàn lao động được các đơn vị coi trọng đặt lên hàng đầu với phương châm là an toàn để sản xuất phải an toàn đó ba má.
1: Ừ, vậy mới được chứ con.
4: Ba má biết không, tỉnh mình cũng vừa phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 đó ba má.
3: À, anh Tùng nói đúng đó ba má. Và năm nay là tháng công nhân năm 2026 của tỉnh An Giang được triển khai với tinh thần là đổi mới, thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở. Nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức đồng bộ như là chương trình cảm ơn người lao động, đối thoại gặp gỡ giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp và giới chính quyền, ngày hội vì sức khỏe người lao động, diễn đàn đoàn viên góp ý xây dựng công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới đó.
1: Chà, có bộ nhiều hoạt động quá con ha.
4: Dạ, nhiều lắm đó ba.
2: Ủa các con, như vậy thì mấy cái trường hợp mà bị tai nạn lao động á thì có được thăm hỏi gì trong dịp này không con?
3: Dạ có đó má.
4: Má biết không, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực chăm lo hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nè, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Riêng cấp tỉnh thì hỗ trợ 2.000 suất với tổng số tiền là khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Đoàn viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo số lượng thực tế từ công đoàn cơ sở đề nghị. Mức hỗ trợ cho đoàn viên là 1 triệu đồng trên một suất, người lao động là 700.000 một suất đó ba má.
1: Trời đã ha, phải vậy mới được chứ.
4: Dạ, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng cho biết là sau khi mà sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đã nỗ lực ổn định tình hình, duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

0: Qua đó thì góp phần quan trọng giải quyết việc làm nè, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn của tỉnh mình.
1: Bữa phát động con cũng có đi nữa đấy nha bà má. Tại buổi lễ thì lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đoàn viên người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đó bà má.
0: Dạ, đồng thời thì cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên, nè công nhân, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2026 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
2: Hừ, bà nghe vậy cũng thấy mừng luôn. Bà thấy khi mà lãnh đạo tỉnh, liên đoàn lao động và doanh nghiệp quan tâm, còn người lao động thì chấp hành tốt quy định, chắc chắn là sẽ hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, phải không nè?
0: Dạ.
2: Và hơn hết là cái kinh tế xã hội của tỉnh mình cũng sẽ ngày càng phát triển, phải không?
0: Dạ. Dạ. Bà nói chí lý.
1: Bà nói chí lý luôn.
3: Thôi, cả nhà vô ăn cơm đi. Trưa lắm rồi nè. Này má có nấu cái lóc kho bầu với rau luộc nha.
2: Ừ, con cá đó là ba mày bắt ở ngoài cái mương nhỏ kế vườn xài nhà mình đó. Con cá bự chảng luôn đó nghe.
0: Dạ, để hai vợ chồng con xuống phụ ba má cho nhanh. Con cũng đói bụng quá trời luôn rồi.
1: Còn hả, để con gọt mấy cái trái ổi luôn, để một hồi cả nhà mình ăn tráng miệng nữa.
3: Rồi đi con ơi.
1: Dạ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện có nhan đề An toàn để sản xuất phải an toàn của tác giả Lê Thắng qua phần thể hiện của Hiệp Sang, Tú Quyên, Lê Thắng, Khánh Bình. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc, album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.

Chương trình của chúng ta vừa được mở đầu qua ca khúc mang tên Phố Chiều, một ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được trình bày qua giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Thảo. Đây là ca khúc mở đầu trong album Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người ngạc nhiên khi ở tuổi 40, Nhật Thảo mới ra mắt album thương mại đầu tiên. Trước đó, cô làm 2 CD nhưng chỉ để kỷ niệm, dành tặng cho bạn bè, người thân. Tuy nhiên, Nhật Thảo không ngại rằng mình muộn màng, cô bông đùa. Tôi cho là vẫn còn sớm vì tôi sẽ hát đến năm 80-90 tuổi. Đây là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của mình. Từ đây sẽ chân thành hơn với âm nhạc. Với nhiều thính giả thì có lẽ cái tên Nhật Thảo là một cái tên vô cùng lạ lẫm. Thật ra ca sĩ Nhật Thảo đã tham gia ca hát từ năm lên 6, nhưng tình yêu thực sự lại dành cho nghiệp nhà báo. Năm đăng ký hồ sơ thi đại học, Nhật Thảo đăng ký ngành báo chí nhưng không đổ nên theo học nhạc viện quốc gia. Người thầy đầu tiên dìu dắt cô là ca sĩ Anh Thơ. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh Hóa, suốt 8 năm từ thời tiểu học đến trung học cơ sở, cô bé Nhật Thảo hát hay, múa giỏi đã trở thành đội viên cốt cán trong đội múa của cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Thảo cũng học giỏi văn, làm diều thơ. Lớn lên, Nhật Thảo vừa mơ ước trở thành nhà báo, lại vừa mong làm ca sĩ. Và như một sự sắp đặt quyền bí của cuộc đời, Nhật Thảo thi đỗ và theo học 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia khoa Thanh nhạc. Khi ra trường, Nhật Thảo có cơ hội về công tác tại một vài nhà hát tại Hà Nội. Trong khi các bạn cùng khóa chỉ mong được chắp cánh để thăng qua, thì Nhật Thảo kiên định với suy nghĩ học xong sẽ đi theo con đường khác. Vì vậy cô không tham gia bất kỳ cuộc thi hát chuyên nghiệp nào. Vậy nên sau 8 năm được đào tạo, ra trường, Nhật Thảo tạm gác tấm bằng tốt nghiệp để hiện thực hóa ước mơ làm báo từ thuở bé. Tuy không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, nhưng với Nhật Thảo, âm nhạc vẫn là một tình yêu

Nhật Thảo giờ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, ca khúc Thung Lũng Hồng. Thưa quý vị và các bạn, mơ ước làm báo từ nhỏ nên Nhật Thảo chưa bao giờ hối hận về lựa chọn rẽ sang con đường báo chí sau khi tốt nghiệp nhạc viện. Cô chưa bao giờ xa âm nhạc, chỉ là chọn cách yêu nó rất khác. Cách yêu của một kẻ lãng du, rong chơi, làm âm nhạc vì thích, vì mê, làm những gì mình thích chứ không sống chết với nó, bó buộc vào nó bởi sự nghiệp. Nhật Thảo thật thà tâm sự. Âm nhạc và báo chí không thể tách rời. Mọi người cơ quan bảo nhờ âm nhạc hỗ trợ nên tôi làm báo rất tình cảm, và nhờ đi làm báo gặp những cảnh đời nên nhiều cảm xúc để hát. Âm nhạc với tôi là cuộc rong chơi, tôi hát cho chính tôi. Có album này hay không vẫn vậy, sau album này tôi vẫn là một cô phóng viên giản dị và hàng tuần hát một buổi ở Trịnh Ca. Những thăng trầm của cuộc sống đã cho Nhật Thảo những trải nghiệm phong phú, vốn sống ấy. Sự từng trải ấy giúp cô thấu hiểu và thể hiện được cái hồn của mỗi bài hát. Thường trước mỗi bài hát, Nhật Thảo đọc kỹ, tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của nó, lý giải và thấu hiểu cho những điều sâu kín nào mà người nhạc sĩ khi sáng tác đã gửi gắm trong đó, và cô tìm cách thể hiện. Nhật Thảo là người cầu toàn, cô lao tâm khổ tứ, luyện tập kỹ càng. Cho đến khi tìm được cách thể hiện ưng ý nhất đối với bài hát thì cô mới trình diễn trên sân khấu. Có lẽ vậy chăng, hầu như bài hát nào Nhật Thảo thể hiện cũng để lại được ấn tượng trong tâm hồn người nghe.

chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Trong Miệt Mài Em Quên của nhạc sĩ Trường Sa. Cuộc sống sẽ mãi trôi đi như thế nếu như Nhật Thảo không tình cờ gặp lại một người bạn cũ, ca sĩ Tuấn Anh. Khi nghe lại giọng ca của Nhật Thảo sau nhiều năm xa cách, ca sĩ Tuấn Anh nhận xét: giọng Thảo có đôi nét gần giống cho ca sĩ Lệ Thu, và anh khuyên cô trở lại với âm nhạc.

thời gian Thảo rời xa âm nhạc, nhưng âm nhạc vẫn luôn tuôn chảy trong tâm hồn Thảo. Và theo giới thiệu của Tuấn Anh và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn, Nhật Thảo đã được cất tiếng hát trên sân khấu của phòng trà Trịnh Ca, nơi có những nghệ sĩ đang theo đuổi đam mê với dòng nhạc xưa như ca sĩ Lê Tâm, Bích Ngọc, Minh Đức, Thanh Hương, Diệu Thúy và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn. CD Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo gồm các ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau, nhạc Phạm Duy, thơ Minh Đức Hoài Trinh, Phố Chiều Sáng Tác, Hoàng Thi Thơ, Thung Lũng Hồng của Phạm Mạnh Cương, Trong Miệt Mài Em Quên, Trường Sa, Bảo Tình, nhạc Hoàng Trọng, lời Duy Vim, Mộng Sầu, Trầm Tử Thiên, Một Ngày Không Có Em, nhạc Y Dân, lời Nguyễn Long, Nước Mắt Mùa Thu, Phạm Duy, Những Ngày Thơ Mộng, Hoàng Thi Thơ, Chờ của Lam Phương. Đây được xem là album lạ nhất về giọng hát đẹp lạ, phối khí đậm chất hoài niệm

Ca sĩ Anh Thơ nhận xét, Thảo học với tôi từ những năm đầu, khi tôi là cô giáo mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm, trò thì chưa xác định rõ ràng con đường muốn theo đuổi. Trong những năm học, tôi thấy Thảo là cô bé có giọng ca lạ, nhiều cố gắng. Thảo rất lãng mạn, hay làm thơ, bay bổng trong đầu toàn những chuyện cổ tích về tình yêu, lông đông nên thương lắm. Ra trường em không làm nghề nên tôi thấy rất tiếc. Khi được cầm trên tay sản phẩm của em, tôi rất mừng. Album hay, hấp dẫn lắm. Mong em sẽ phát triển con đường âm nhạc để có ngày để cô trò có thể đứng cùng một sân khấu biểu diễn. Là một trong những người đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Tuấn Anh nói về lý do đưa Nhật Thảo ra khỏi Gió Ốc sau hơn 10 năm rời xa sân khấu. Tôi rất yêu những giọng ca gai góc, hoài niệm. Thảo được đào tạo rất chuyên nghiệp, nên dù Thảo có rời xa âm nhạc 10-20 năm đi nữa, thì âm nhạc vẫn là dòng chảy trong Thảo. Sau đây, chúng ta cùng nghe Nhật Thảo thể hiện nhạc phẩm Mộng Sầu của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.

ca sĩ Tuấn Anh cũng đảm nhận vai trò biên tập trong album Những Ngày Thơ Mộng cho Nhật Thảo. Chia sẻ về sự lựa chọn các ca khúc này, Nhật Thảo cho biết có tới 90% ca khúc là mới lạ hoàn toàn với cô. Anh Tuấn Anh bảo đó là những bài rất kinh điển, hay và quan trọng là kể cuộc đời em. Khi nghe tôi thấy quá hay, khi luyện tập thấy những bài hát rất thân thuộc, mỗi bài hát như một cột mốc trong cuộc đời của Thảo. Có thể là quá khứ hoặc hiện tại. 11 ca khúc đều liên quan nhất định đến cuộc đời tôi, nhưng giờ tôi không hát với tâm thế cuộc đời mình nữa. Không phải vì mình thất tình mới hát nhạc sầu. Tôi thu âm Những Ngày Thơ Mộng trong giai đoạn bình yên nhất. Đó cũng là sự trưởng thành của tôi. 11 bài trong album còn mới mẻ, lạ lẫm, nhiều người cho là mạo hiểm. Nhưng tôi làm âm nhạc không có tính toán thiệt hơn. Muốn góp phần nhỏ bé để âm nhạc lan tỏa và để những ca khúc ngày xưa được nhiều người biết đến. Và sau đây là giọng ca Nhật Thảo với nhạc phẩm Nước Mắt Mùa Thu của nhạc sĩ Phạm Duy.

Cách hát của Nhật Thảo rất mộc mạc khoan thai, trở về bản nguyên nhạc xưa, không trân trổn cầu kỳ kỹ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô nghe các danh ca hát và thấy các bậc tiền bối hát thản nhiên như không, hát như từ trong ruột chứ không có chút toan tính trong đầu là phải xử lý chỗ này, lấy chỗ kia để nó đẹp và qua Mỹ. Giai đoạn đầu Nhật Thảo hát, mọi người liên tưởng sang Lệ Thu, Khánh Ly. Nhưng cho đến thời điểm này, khi Những Ngày Thơ Mộng ra mắt, Nhật Thảo bảo cô mừng vì được là cô. Nhật Thảo thẳng thắn, mình ảnh hưởng cách hát của các tiền bối, không có gì sai bởi mình là hậu thế. Mình biết chắc lọc nhưng nên biến nó thành cái của mình. Nếu người nghe có thấy Nhật Thảo giống ai hay không thì đó không nằm trong chủ ý của tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với ca khúc tiếp theo trong album Những Ngày Thơ Mộng. Ca khúc cũng là tên chủ đề của album, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ.

Album Những Ngày Thơ Mộng ra đời cũng là sự tri ân của Nhật Thảo đến với những người đã giúp đỡ động viên Nhật Thảo phát hành album. Cô chia sẻ, tôi là một người may mắn khi số phận đã cho tôi quá nhiều dư vị và sắc màu đa dạng trong cuộc sống này. Tôi biết ơn quá khứ, biết ơn những mất mát, những tổn thương và biết ơn cả những nỗi buồn thật đẹp của mình. Tất cả điều đó đã cộng hưởng để tạo nên một Nhật Thảo của ngày hôm nay. Thật an nhiên, thông dong với nụ cười trong hành trình cùng âm nhạc nhìn lại những ngày thơ mộng.

Vừa rồi là nhạc phẩm Chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Nhật Thảo luôn nghĩ mình chỉ là người rong chơi trong âm nhạc, không ganh đua với ai nên không sợ thất bại. Đã đến với âm nhạc một cách giản đơn, thật lòng như thế. Dù Nhật Thảo khiêm tốn như vậy, nhưng có thể nói rằng những ngày thơ mộng chắc chắn sẽ đánh dấu bước ngoặt trong con đường âm nhạc của cô. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau, sáng tác nhạc sĩ Phạm Duy.

Quý thính giả thân mến, album Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo sau khi ra mắt đã được giới chuyên môn đánh giá cao và khán thính giả đón nhận. Sự ra đời của album này cũng đánh dấu một bước ngoặt đưa Nhật Thảo chính thức trở lại với âm nhạc. Dòng ca Nhật Thảo trải qua sự khổ luyện và niềm cảm hứng sung mãn càng trở nên lôi cuốn người nghe bởi sự tinh tế, uyển chuyển và sâu lắng. Nghe Nhật Thảo hát, khán thính giả được đắm chìm trong thế giới của âm nhạc thuần khiết, gợi thức niềm hoài niệm về cái đẹp xa vắng, huyền hoặc của những cuộc tình hoặc thân phận dường như từng bị vùi lấp trong dấu bụi thời gian. Đến với những ca khúc mà Nhật Thảo được sống lại những ký ức xa xăm, những vẻ đẹp nguyên vẹn, những mộng tưởng trong cuộc đời nhiều biến động. Mỗi lần hát đối với Nhật Thảo là một lần sống với âm nhạc và cũng là sống lại một phần đời dĩ dãng với những ước mơ thời trẻ. Ngẫm lại, cuộc đời có những điều bất ngờ kỳ diệu như là số phận. Và Thảo nói cô biết ơn cuộc đời, biết ơn những tơ duyên đã dẫn cô đi trên con đường khó khăn, xa thẳm nhưng đầy đắm say, rực rỡ của âm nhạc. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức ca khúc Mưa Chiều, sáng tác của anh Bằng và ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, sáng tác Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình album và nghệ sĩ giới thiệu tiếng hát nữ ca sĩ Nhật Thảo trong album Những Ngày Thơ Mộng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội. Lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý. Người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026. Đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng, chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng nhận thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp

0: phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
1: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng, nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa hoặc tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
0: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra xác minh thông tin. Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giống bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp, mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Center for Disease Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương.

0: thông đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa, nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy. Nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
1: Các biện pháp phòng tránh: điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải, người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu. Vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu. Kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mãn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
0: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Việc chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động giao lưu nhẹ nhàng cùng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Và từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vốn quý của dân tộc. Kể từ khi Liên Hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu với các chủ trương thiết thực mà đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đảng và nhà nước cùng toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi hàng năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 CP lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là những người lưu giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người cao tuổi còn là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình, là những tấm gương về đạo đức, lối sống và kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, tham gia công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình và vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Theo quy định hiện hành, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam cần được tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi đang được triển khai như tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan đơn vị và địa phương cũng được khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động phù hợp với thể trạng, nhu cầu và tâm lý của người cao tuổi. Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi có nhiều quyền lợi được đảm bảo như chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, được ưu tiên trong sử dụng một số dịch vụ và được tạo điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, người cao tuổi cũng được tiếp tục có trách nhiệm nêu gương sáng trong đời sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế cận. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi không chỉ thể hiện đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc, mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và giàu tính nhân văn.
0: Chương mục Người Cao Tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tiết mục Kiến thức gia đình.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ. Những thói quen đơn giản giúp gia đình thêm gắn kết. Phóng sự cảnh báo hệ lụy từ đồ uống có đường đối với sức khỏe. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách pha trà trái cây ủ lạnh giải nhiệt mùa hè. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng mùa hè làm tăng nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ em. Chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn nhận biết, xử trí và phòng tránh tình trạng này. Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch dã ngoại tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chủ động phòng tránh nguy cơ say nắng, say nóng và các biến chứng có thể xảy ra. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, say nắng, say nóng ở trẻ có biểu hiện bằng sốt cao trên 40 độ C, da nóng đỏ, khô, mạch nhanh, khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, mê sảng hoặc mất ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể dẫn đến co giật, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
0: Vì vậy, ngay khi nghi ngờ trẻ bị say nắng, say nóng, phụ huynh cần đưa trẻ ra khỏi môi trường nắng nóng, chuyển đến nơi thoáng mát, tiến hành làm mát cơ thể và liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ. Nếu trẻ còn tỉnh, có thể cho uống nước lạnh từng ngụm nhỏ. Nếu trẻ hôn mê, cần gọi hỗ trợ và tiến hành hồi sức tim phổi ngay. Trong thời gian chờ nhân viên y tế, cần liên tục theo dõi thân nhiệt, tim và phổi của trẻ. Để phòng tránh say nắng, say nóng, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, uống nước thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trang bị nón, kính và quần áo chống nắng khi ra ngoài. Đồng thời trẻ nên nghỉ ngơi ở nơi râm mát nếu cảm thấy khó chịu khi vận động và duy trì tập luyện thể thao phù hợp để tăng khả năng thích nghi với thời tiết. Bên cạnh đó, không nên cho trẻ vận động cường độ cao liên tục quá 2 giờ dưới ánh nắng mặt trời, không cho trẻ vào phòng điều hòa

ngay sau khi vừa ở ngoài trời nắng trở về, hạn chế di chuyển liên tục giữa môi trường điều hòa và không gian nóng bức bên ngoài. Đặc biệt, tuyệt đối không để trẻ một mình trong ô tô, nhất là khi xe đổ dưới trời nắng nóng.

0: Việc quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời mỗi chúng ta là gia đình hạnh phúc. Và hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ đơn giản là duy trì những thói quen đơn giản.
1: Thảo luận về các vấn đề, mối quan tâm, lo lắng và kỳ vọng là rất quan trọng trong một gia đình. Chia sẻ, chuyện trò sẽ khiến các thành viên trong gia đình gần gũi và hạnh phúc hơn. Các nhà tâm lý cho rằng, nếu cứ giữ kín những điều phiền muộn trong lòng, bạn sẽ thấy mình ngày càng tồi tệ. Tâm sự với người thân sẽ giúp bạn bớt nặng nề, hai người gần gũi nhau hơn.
0: Học cách lắng nghe. Cuộc hội thoại hiệu quả phải có tính hai chiều, tức là cha mẹ nói chuyện với con cái và cũng lắng nghe con. Ngược lại, con cái cũng như vậy. Hãy lắng nghe mọi cá nhân thay vì chỉ tranh nhau lên tiếng. Điều bạn nói với người khác không quan trọng hơn những điều người khác nói với bạn.
1: Một trong những truyền thống gia đình tuyệt nhất là cùng nhau tổ chức các ngày lễ lớn, tập trung tất cả những người thân và tiệc tùng. Khi một người gặp hoạn nạn, các thành viên khác cùng ngồi bàn tìm giải pháp tốt nhất để giúp đỡ. Ở các gia đình hạnh phúc, không bao giờ thấy có sự thờ ơ trước nỗi đau của người thân.
0: Tạo bất ngờ cho nhau. Tạo những bất ngờ nhỏ là một thói quen tuyệt vời của một gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng con cái có thể pha cho cha mẹ một tách cà phê. Cha mẹ có thể làm cho con cái ngạc nhiên bằng một chuyến đi chơi bất ngờ đến công viên giải trí. Vợ chồng có thể tạo ngạc nhiên nhỏ cho nhau như nấu một bữa tối lãng mạn.
1: Bạn và các thành viên hãy cùng nhau ăn tối. Đây là khoảng thời gian bạn có thể nói mọi người về một ngày đã qua của họ ra sao và chuyện trò về tất cả tin tức, vấn đề mới nhất trong ngày. Cùng thưởng thức bữa ăn và chuyện trò là thói quen tốt mà gia đình nên có.
0: Nấu ăn cùng nhau. Tương tự với việc ăn cơm chung, nấu ăn cùng nhau có nhiều lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đồ ăn và nấu không những an toàn hơn, mà các thành viên nấu ăn cùng nhau sẽ có thời gian bên nhau và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Bếp là nơi giữ lửa ấm cho gia đình, vậy nên đây là nơi để bạn quây quần cùng người thân.
1: Dành thời gian cho gia đình là điều tuyệt vời, nhưng dành thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng. Tận hưởng chút thời gian một mình không khiến bạn trở thành cha mẹ hoặc người bạn đời tồi. Mỗi người đều cần thời gian cho bản thân, nhận ra và tôn trọng điều này là chìa khóa cho một gia đình hạnh phúc.
0: Đi du lịch cùng nhau khám phá những điều mới, đến thăm những địa điểm mới và trải nghiệm những cảm xúc mới, giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn. Cố gắng đi du lịch cùng gia đình ít nhất một lần một năm, lắng nghe ý kiến và mong muốn của con trẻ trong việc lên kế hoạch du lịch cho cả gia đình, thay vì cha mẹ tự quyết định toàn bộ.
1: Cảm giác được đánh giá cao, thừa nhận là một trong những điều quan trọng nhất trong một gia đình hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình nên nói cho nhau biết họ đánh giá cao nhau như thế nào, yêu quý nhau như thế nào, biết ơn như thế nào với mọi việc họ làm cho nhau. Những điều này sẽ khiến gia đình gắn kết hơn.
0: Biểu lộ tình yêu bằng lời nói cử chỉ. Tình yêu cũng là một thói quen mà bạn cần nuôi dưỡng cho phát triển. Hãy biết chấp nhận những khuyết điểm của người thân và tha thứ bao dung cho những lỗi lầm của nhau. Hãy nhớ đến những ưu điểm của các thành viên trong gia đình và luôn chia sẻ cùng họ những mối quan tâm lo lắng của bạn. Với các gia đình hạnh phúc, dù bận đến đâu, họ cũng không quên nói mẹ yêu con hay chúc anh, em một ngày vui vẻ. Những câu giản dị này là lời nhắn nhủ với các thành viên rằng họ luôn được yêu thương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tiêu thụ đồ uống có đường đang gia tăng nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng thường xuyên các loại nước giải khát có đường không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng mà còn liên quan đến tình trạng kháng insulin và nhiều vấn đề chuyển hóa khác. Theo thống kê, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm, từ 8,5% năm 2010 lên 19,6% vào năm 2020, trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng báo động. Trong khi đó, mức tiêu thụ đồ uống có đường cũng liên tục gia tăng, như là ở nhóm trẻ và thanh thiếu niên. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo lượng đường tự do tiêu thụ mỗi ngày đối với cả người lớn và trẻ em nên dưới 10% tổng năng lượng nạp vào, tốt hơn nữa là dưới 5%, tương đương khoảng 25g đường, tức từ 5 đến 6 muỗng cà phê mỗi ngày. Riêng Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ em từ 2 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng dưới 25g đường một ngày, và trẻ dưới 2 tuổi không nên dùng bất kỳ thực phẩm hay đồ uống có thêm đường. Tại Việt Nam, nhóm tuổi từ 15 đến 4.

0: 45 hiện chiếm hơn 46% dân số và cũng là nhóm có nhu cầu cao đối với các loại nước giải khát. Đây đồng thời là đối tượng mà các doanh nghiệp sản xuất đồ uống hướng đến. Khảo sát cho thấy có tới 43% thanh thiếu niên từ 11 đến 25 tuổi sử dụng đồ uống có đường, trung bình khoảng 2 lần mỗi tuần. Hơn 23% uống từ 2 lon hoặc chai có dung tích 300 đến 500ml trong mỗi lần sử dụng.
1: Đáng chú ý, trung bình mỗi người Việt Nam đang tiêu thụ khoảng 46,59 gram đường tự do một ngày, gần chạm ngưỡng tối đa 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi mức khuyến nghị có lợi cho sức khỏe của WHO. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ đồ uống có đường từ sớm có liên quan trực tiếp đến nguy cơ thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ. Cứ tăng thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày, trẻ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 1,2 lần khi trên 6 tuổi, đồng thời chỉ số khối cơ thể cũng tăng theo. Phụ huynh cần hình thành thói quen đọc kỹ nhãn thực phẩm để kiểm soát lượng đường trẻ nạp vào cơ thể mỗi ngày. Theo bà, nhiều sản phẩm nước ngọt hiện nay ghi hàm lượng đường tính trên 100ml, dễ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm. Chẳng hạn một lon nước ngọt 330ml ghi 10,5 gram đường trên 100ml, thì thực tế cả lon chứa hơn 30 gram đường, vượt mức khuyến nghị mỗi ngày đối với trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
2: Cái xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường, và trong đó hiện nay là chúng ta có những cái con số về liên quan đến gọi là nước giải khát chung, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái xu hướng này đã gia tăng rất là nhanh chóng. Có nghĩa là sau hơn 10 năm thì cái con số này đã lên gấp 6 cho đến 10 lần. Và cái thứ hai nữa là sau 15 năm thì người ta đã thấy rằng là cái con số này bây giờ nó đã chạm tới gần như là 2/3 cái số trung bình chung trên thế giới người ta tiêu thụ. Như vậy rõ ràng là cái việc mà hiện nay tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em đã gia tăng, kèm theo đó là chúng ta sẽ thấy là cái việc tiêu thụ các cái đồ uống có đường cũng đã gia tăng theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây là một cái việc hết sức là báo động về cái việc tiêu thụ đồ uống có đường.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường cho trẻ ăn trái cây, rau xanh và hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường. Đây là giải pháp giúp trẻ no lâu hơn, giảm nhu cầu ăn vặt và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ cùng các ban bộ ngành trung ương về định hướng công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nơi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tổng Bí thư khẳng định, một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế, mà cần bắt đầu từ ý thức phòng bệnh của mỗi người dân thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Việc kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường, vì thế không chỉ là câu chuyện dinh dưỡng, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.
3: Nhỏ cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng, các loại thức uống giải nhiệt lên ngôi, tiêu biểu là trà ủ lạnh. Phương pháp ủ lạnh trà giúp loại bỏ vị chát, tốt cho sức khỏe và tận dụng được hương vị tự nhiên từ nguyên liệu mà không cần đến đường tinh luyện. Chất tannin gây ra vị chát trong trà, khi hãm bằng nước sôi, nhiệt độ cao sẽ giải phóng các hợp chất này. Ngược lại với kỹ thuật ủ ở 4 độ C, nước lạnh từ từ chiết xuất các hợp chất tạo hương thơm và axit amin sinh vị ngọt như L-tannin. Quá trình này kìm hãm tannin và caffeine hòa tan, mang lại cốc trà êm dịu, thơm tự nhiên. Chất L-tannin tạo ra vị ngọt, giúp nước trà đậm đà. Sự kết hợp giữa trà lạnh và trái cây còn tương đồng với triết lý âm dương ngũ hành. Ngày hè, cơ thể dễ tích tụ nhiệt độc gây bức rứt. Trà mang tính bình, khi kết hợp cùng trái cây mang tính dương nhẹ như cam vàng hay dứa sẽ tạo sự cân bằng. Thức uống này giúp thanh nhiệt từ sâu bên trong cơ thể, hạn chế tình trạng sốc nhiệt do thời tiết. Để có một mẻ trà ô long trái cây ủ lạnh chuẩn vị, người pha chế cần tuân thủ sự chính xác về định lượng cho thời gian, nguyên liệu. 50 gram trà ô long rang mọc, không tẩm ướp hương liệu, 1.000 ml nước tinh khiết, trái cây tươi, cam vàng, dâu tây hoặc dứa.
0: Cách làm như sau: cho 50 gram trà ô long vào bình thủy tinh sạch, rót từ từ 1.000 ml nước.

0: ức tinh khiết ở nhiệt độ phòng, đậy kín nắp và bảo quản bình trong ngăn mát tủ lạnh, duy trì ở mức nhiệt 4 độ C. Để yên bình trà trong khoảng 10 đến 12 tiếng để áp suất thẩm thấu tự nhiên làm việc. Lưu ý không mở nắp khuấy trộn trong quá trình này. Sau khi ủ đủ thời gian, lọc bỏ phần bã, lúc này cốt trà sẽ có màu vàng hổ phách và tỏa hương hoa cỏ tự nhiên. Khi thưởng thức, rót khoảng 150ml cốt trà lạnh ra ly, thêm vài lát cam vàng, dâu tây hoặc dứa tươi cắt mỏng. Lượng đường fructo tự nhiên từ trái cây tươi sẽ từ từ tiết ra hòa quyện với vị ngọt umami của trà để tạo nên một thức uống thanh mát hấp dẫn. Vì công thức trà ủ lạnh không sử dụng đường tinh luyện nhằm giữ nguyên tính thanh mát, tránh sinh nhiệt cho cơ thể, nên độ ngọt của thức uống phụ thuộc nhiều vào đường fructose tiết ra từ hoa quả. Fructose có độ ngọt cao, đủ sức cân bằng lượng axit nhẹ tự nhiên, đồng thời giúp người uống cảm nhận rõ từng hương hoa cỏ nguyên bản của trà. Do đó, nên chọn dứa mật, dứa chín vàng để đảm bảo thơm ngọt. Cam vàng là lựa chọn tối ưu nhờ độ ngọt cao, lượng axit thấp. Bạn có thể dùng thêm dâu tây cho thơm, dưa hấu cho ngọt.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: MC Trà Giang xin được gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim tần số 99.4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng vào lúc từ 10 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì Trà Giang xin chúc quý khán giả có những ngày thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình, người thân. Và quý khán giả có thể tham gia chương trình bằng cách gọi vào hai số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309, cũng như là gửi ghi âm và lời nhắn cho những người lời yêu thương, cho bạn bè và người thân của fanpage chương trình là Quà Tặng Trái Tim tần số 99.4 MHz nha. Và bây giờ thì Trà Giang xin được gửi lời chào đến thính giả đầu tiên đang gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào bạn ạ.
1: Xin chào chị nha.
0: Dạ, chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Em tên Đức, từ Đồng Tháp mình đó chị Trà Giang.
0: Dạ, chào bạn nha. Thì hôm nay là thứ năm ngày 28 tháng 5 thì cũng là một hôm nay là có lẽ là những ngày nắng nóng cũng bắt đầu là dịu đi rồi. Không biết là bạn có chia sẻ gì vào cuộc sống của mình trong ngày hôm nay không hả?
1: Thì cuộc sống hôm nay là thấy em lên đài được, là thấy mình gọi vô trước mấy bạn, thấy vui chị. Tại khán giả nhiều quá nên phải nhường cho mấy bạn gọi trước. Bữa nay mình rảnh thời gian mình gọi lên trước thì mình thấy vui chương trình.
0: Lên đầu tiên luôn.
1: À, tại vì mình nhường, em nhường cho mấy khán giả kia bấm á chị ơi. Rồi mình lên từ từ mình lên.
0: Vậy là hôm nay là ngày may mắn của bạn rồi. Vậy hôm nay bạn muốn yêu cầu các khúc nào nè?
1: Em nhà chương trình phát chức em bài hát là Chỉ Yêu Mình Em á chị.
0: Vậy thì bạn muốn gửi tặng ca khúc Chỉ Yêu Mình Em này cho ai?
1: Bài hát này trước tiên để tặng cho anh trai đã thích nó máy cho em, tặng cho chị gái và nhắn chương trình buổi sáng mai chúc anh chị nhà làm vui vẻ luôn nha chị gái.
0: Dạ xin cảm ơn bạn ạ.
1: Là bài hát này tặng cho cha, mẹ, em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, dì Hường và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình rất nhiều nha.
0: Dạ xin cảm ơn anh ạ. Dạ, bây giờ thì chương trình cũng xin được phát ca khúc mà anh đã gửi tặng, đó là ca khúc Chỉ Yêu Mình Em với tiếng hát của ca sĩ Châu Khải Phong.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chỉ yêu mình em với tiếng hát của ca sĩ Châu Khải Phong, theo yêu cầu của bạn Đức đã gọi điện về cho chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ bây giờ thì Sài Giang xin được gửi lời chào đến bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình ngày hôm nay. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh Trường An Giang ạ.
0: Xin chào một giọng nói rất là quen thuộc với chương trình ha.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Hôm nay thì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thế nào rồi Hiệp ơi?
1: Dạ, hôm nay thời tiết ở tại Sài Gòn hôm nay cũng rất là sáng sớm thì bắt đầu là có mưa râm râm á, cho nên là hôm nay là tới 10 giờ là bắt đầu nắng trở lại rồi đó chị Trà Giang ạ.
0: Bởi vì là hôm qua thì tại Rạch Giá là trời đã có mây rồi và thời tiết gần cũng xem như là đã có thay đổi và bớt nắng hơn rồi đó.
1: Dạ đúng rồi, hôm qua thì chị hôm qua trời hôm nay hầm luôn đó chị, hôm nay là cũng rất là nóng luôn á chị Trà Giang ạ.
0: Cảm giác giống như là người miền Nam mình đang ở trong cái nồi hấp vậy Hiệp ha.
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Thì cũng hy vọng là mọi người là có thể là vượt qua những cái cơn nắng nóng này và chúng ta sẽ đến với một mùa mưa là có nhiều sức khỏe hơn và cũng như là sẽ không bị hấp trong nồi của bầu trời hôm nay nữa.
1: Dạ bây giờ là cũng chuẩn bị là sắp tới tháng 6 rồi cho nên là em cũng mong cầu mong là trời cũng sẽ mưa thôi ạ.
0: Trời cũng sẽ mưa là giúp cho các bạn học sinh là sắp thi trung học phổ thông quốc gia là sẽ có nhiều sức khỏe để thi ha.
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Thì không biết là bạn Hiệp muốn gửi tặng ca khúc nào nè, có liên quan tới kỳ thi không á?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Tối Học Trò của ca sĩ Tố My ạ.
0: Một ca khúc rất là quen thuộc với các bạn cuối cấp ha.
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Thì ca khúc này thì bạn muốn gửi tặng cho ai?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh Trường An Giang, gồm có chị Trà Giang đang dẫn sóng nè, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nhật Nam, chị Khánh Bình, anh Lê Thắng, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh Trường An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và luôn có một ngày thứ năm làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ này, cô Ngọc Huyền này, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn nghe nhà vui ạ. Và em dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Valley. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui, luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và sau cùng nữa là em dành tặng cho tất cả các bạn thí sinh, học sinh ở tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Chúc cho tất cả các bạn học sinh là có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt kết quả tốt và luôn luôn có một điểm số thật là cao nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, anh Nguyễn Điền đã kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành rất nhiều lời chia sẻ cũng như là những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Con Đò Lỡ Hẹn. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thì, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, anh chị ban biên tập chương trình và các bạn nghe đài gần xa. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Huỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long. Bạn yêu cầu ca khúc Con Đường Đến Trường. Ca khúc này bạn tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Thuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Thanh Văn Thuận, Thu Nguyên, Anh Bé, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Và bây giờ thì chương trình xin được phát ca khúc Tuổi Học Trò với tiếng hát của ca sĩ Tố My. Theo yêu cầu của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.

Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Dòng Thư Mực Tím với tiếng hát của ca sĩ Lưu Ánh Loan và Giang Trường. Theo yêu cầu của hai thính giả đã nhắn tin về cho chương trình, đó là cô Sáu Mai Đồ tại Đồng Tháp. Ca khúc này cô Sáu tặng cho chị Út Bính Lức, chị Sáu Đậu, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang, con trai Lê Minh Thiệt. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Gia đồng yêu cầu ca khúc này là bạn Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long. Ca khúc này bạn tặng cho anh trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, cô Út Bánh Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong cùng các bạn nghe đài. Xin điện thoại của anh trai Lê Minh Thiệt.

Xin chào các anh chị trong ban biên tập Đài An Giang, em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Hãy yêu người đến sau do Nguyên Vũ trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đài An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình, những chương trình là chị Bích Ngọc hay Kiều My hay anh Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Và em xin tặng cho vài bạn là chị Hường, bạn Minh Thị ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đến em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly và bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765 và em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài An Giang rất nhiều ạ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy yêu người đến sau với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ. Đây là yêu cầu của bạn Thuận đến từ Sa Đéc. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Chào mình, chào Giang xinh đẹp dễ thương à.
0: Dạ xin chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu mình tên gì và đến từ đâu không ạ?
1: Quên anh rồi hả?
0: Thì Trà Giang phải hỏi trước, nếu không thì Trà Giang hỏi nói sai thì rất là kỳ luôn.
1: Vậy à, hỏi trước à, thợ sai không phải chứ Vũ Hương phải không?
0: phải rút kinh nghiệm chứ.
1: Vậy là dạ. Anh là đến từ phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau nè, mới lên thứ ba rồi nè.
0: Anh nói lại được không ạ? Bởi vì là sóng vừa mới bị chập hay sao? Em tự dưng tới tên anh
1: cái. Thanh Tùng đến từ phường Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau á em Trà Giang.
0: À chào anh Thanh Tùng ạ.
1: Bữa nay mới lên thứ ba tuần rồi mà mới lên thứ ba đây mà em quên lên rồi.
0: Dạ thì dù sao thì cũng nghe thì cũng nhớ được đó, nhưng mà vẫn phải hỏi lại, nếu không mà em lỡ gọi anh Thanh Tùng, anh Thanh Hoàng hay ai nữa thì kỳ lắm anh.
1: Chết luôn à.
0: Vậy kỳ lắm. Hôm nay thì anh có chuyện vui gì muốn có thể chia sẻ đến cho em cũng như là thính giả đang nghe đài không?
1: Anh bữa nay không có chuyện vui, mà có cái chuyện vui là em không đoán được tên anh mắc cười nãy giờ anh vui đó.
0: Kỳ thế giờ. Thì hôm nay thì có cơ duyên là lên sóng, thì anh có ca khúc nào muốn gửi tặng cho ban biên tập chương trình cũng như là thính giả nghe đài không?
1: Có vậy em, anh yêu cầu ca khúc là Trái Tim Anh Thuộc Về Em á.
0: Một ca khúc cái tên nó rất là dễ thương luôn anh. Thế thì ca khúc này anh muốn gửi tặng cho ai?
1: Ca khúc này trước hết anh gửi tặng cho em Trà Giang xinh đẹp dễ thương dẫn chương trình, và anh trai kết nối máy cho Thanh Tùng hôm nay. Chúc các anh các chị trong ban biên tập của đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp và báo Đồng Tháp buổi sáng hôm nay nghe bài hát của Thanh Tùng đã gửi tặng thật là vui. Lúc nào các anh các chị cũng được nhiều điều sức khỏe và thành công cho công việc. Mình nghe em Trà Giang dễ thương.
0: Dạ xin cảm ơn anh Thanh Tùng ạ.
1: Sau đây anh gửi tặng cho các bạn của anh là như chị gái Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, anh Thanh Phương, anh Minh Thiệt, anh Tấn Bình, anh Hồng Phước, anh Nhân Quận 8, bạn Nhân Thanh. Đồng tặng cho chị Ba Ngọc Quyền ở Mỹ Tho Đồng Tháp, Nhân Tính ở Mỹ Tho Đồng Tháp, em Yến Quanh, em Ngọc Lan, bạn Phạm Trân, chị Kiều Diễm Cà Mau, chị Phượng Thi Cà Mau, chị Kiều Quanh Trà Vinh, anh Thanh Tùng Châu Thành Long An, bạn Trung Lý ở Bạc Liêu. Chúc tất các anh các chị và các bạn của Thanh Tùng đón nhận bài hát của Thanh Tùng gửi tặng thật là vui. Sau đây Thanh Tùng gửi tặng người đặc biệt của Thanh Tùng, chúc em một buổi sáng nghe bài hát anh đã gửi tặng thật là vui, vui nhiều hơn nữa. Lúc nào anh cũng nhớ và thương em rất là nhiều. Anh chúc em mỗi ngày có được nhiều điều sức khỏe. Lúc nào em cũng xinh tươi trẻ đẹp trong ánh mắt của anh và ánh mắt của mọi người em nhé. Cuối lời anh xin chào em Trà Giang dễ thương và dễ nhớ anh nữa nghe, đừng có quên nữa nghe. Và chào anh trai kết nối mới cho Thanh Tùng hôm nay luôn nghe.
0: Dạ xin cảm ơn Thanh Tùng đã gọi điện cho chương trình ngày hôm nay cũng như là đã gửi tặng những lời chúc rất là dễ thương. Và chương trình cũng xin đáp ứng ca khúc mà anh đã gửi tặng, đó là ca khúc Trái Tim Anh Thuộc Về Em với tiếng hát của ca sĩ Lâm Vũ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trái tim anh thuộc về em với tiếng hát của ca sĩ Lâm Vũ, đây là yêu cầu của anh Thanh Tùng đến từ Cà Mau. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả tiếp theo đang gọi về do chương trình ngày hôm nay. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Em trai Minh Hoàng gọi điện đến từ Cà Mau. Xin chào chị gái Trà Giang và ban tạm dịch của đài An Giang mình ạ.
0: Dạ xin chào anh Minh Hoàng ạ. Hôm nay thì anh Minh Hoàng đang làm gì đó?
1: Hiện tại thì em đang nghe chương trình của mình thôi chị ạ.
0: Vậy thì không biết là Minh Hoàng đã chuẩn bị ca khúc nào để gửi tặng cho chương trình cũng như là MC nghe đài gì ha?
1: Đến chương trình hôm nay em xin nhờ chị Dạ Giang và ban tập chương trình phát cho em nghe bài hát Mưa trên quê hương đó ạ.
0: Mưa trên quê hương thì có vẻ giống như là mấy ngày nay nắng nóng quá thì mình cũng cần một chút cơn mưa ha anh Thanh Hoàng, Minh Hoàng ha?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Dạ vậy thì ca khúc này em muốn gửi tặng cho ai?
1: Bài hát này em cũng xin làm quà gửi tặng lại cho ban tập chương trình, gửi tặng cho chị Trà Giang và anh đã kết nối máy cho em trai giao lưu ban tập chương trình. Chúc anh chị ban tập chương trình có một buổi sáng nghe ca nhạc và làm việc thật là vui ạ.
0: Xin cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Bài hát này em cũng xin làm quà gửi tặng lại cho chị Mỹ Tiên, anh Nam Việt, anh Hoàng Phương, anh Quốc Hưng và tất cả các cô chú anh chị đang nghe đài trong buổi sáng hôm nay. Và em có một lời nhắn đặc biệt muốn gửi đến bà xã của em tên là Diễm Hương. Chúc vợ có một buổi sáng nghe ca nhạc vui và vui hơn nghe bài hát chồng gửi tặng ạ. Lời cuối em mến chào chị gái Trà Giang ban tập chương trình của đài phát thanh và truyền hình An Giang ạ.
0: Dạ xin cảm ơn anh Hoàng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cũng như là đã gửi tặng những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp. Bạn yêu cầu ca khúc Còn lại gì sau cơn mưa với tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ca khúc này bạn tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Đồng thời thì chị Tư Mai tại Vĩnh Long cũng yêu cầu ca khúc Vào đời. Ca khúc Vào đời này bạn chị tặng cho cháu Yến Thảo, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Úc, chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Phấn, chị Thu Nga, cháu Lê Minh Thiệt. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Và bây giờ thì chương trình xin được đáp ứng ca khúc mà anh Minh Hoàng đã gửi tặng, đó là ca khúc Mưa trên quê hương với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe.

Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Đây là yêu cầu của bạn Ngọc Như đến từ Đồng Tháp gửi qua tin nhắn fanpage chương trình. Ca khúc này bạn tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Em nhà Ngọc Trang, em xin yêu cầu quà tặng tới tem. Em xin yêu cầu bản đường tím bằng lăng. Em xin gửi chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, anh Phương Trứng, anh Nguyễn Giang, anh Tấn Nam, anh chị Khánh Bình, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc kêu vẻ đi. Rồi em tặng Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, chú Sáu Đèo, anh Quang Tùng, Bình Tân, Vĩnh Long, anh Quy Hoàng Đồng Tháp, anh Khanh Hoàng Bến Tre, chú Nam Nhiên, chú Sáu Đèo, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Ngân Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, má Hai Trà, má Hành Đại, cô Út Đức Hòa, cô Út Bánh Lức, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, cô Năm Đệ, cô Hai Trà, chị Tăng Vĩ Tiên, và tất cả ai anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Thiên Quang và Quỳnh Trang. Theo yêu cầu của bạn Ngọc Trang đã gửi ghi âm về cho chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ, xin chào bạn ạ.
1: Bữa nay chị Trà Giang chúng ta vẫn một mình ta.
0: Dạ đúng rồi, hôm nay thì Trà Giang chỉ vẫn một mình thôi. Ngày hôm nay
1: nhớ không ta? Nhớ không?
0: Hình như đây là giọng của ai ta, hình như là có chữ Quang trong tên nè.
1: Đúng rồi.
0: Quang Vinh phải không ạ?
1: Đúng rồi, hay quá, chuyện thì hay quá.
0: Vậy cũng phải là cũng từ từ phải nhớ ra, nếu không thì khán giả lại buồn. Vậy hôm nay không biết

0: Thế là anh Quang Vinh thì muốn yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Em yêu cầu bài hát Em là cô dâu đẹp nhất.
0: Ca khúc dễ thương quá, thì hôm nay anh Quang Vinh muốn gửi tặng ca khúc này cho ai vậy?
1: Bài hát này cho em tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho anh thân chí kết năm mái, chúc các anh chị tinh đại có một buổi trưa nghe nhạc vui vẻ và dẫn chương trình càng ngày càng hay nha, để cho quý khán giả càng càng ngày càng yêu mến chương trình mình nha.
0: Dạ cảm ơn anh Quang Vinh ạ. Dạ anh có thể nói chuyện lớn hơn nữa để
1: Rồi.
0: mà mọi người có thể nghe lời chúc lực của anh được không ạ?
1: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Hiếu, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em đi. Em tặng cho hết các nhóm cho em luôn. Rồi em chào ban biên tập nha, vì thời gian không có cho em có qua na thì thông cảm nha. Rồi chào chào ban biên tập luôn nha.
0: Xin cảm ơn anh Quang Vinh rất là nhiều nha. Và bây giờ thì chương trình cũng xin đáp ứng ca khúc mà anh đã gửi tặng, đó là ca khúc Em là cô dâu đẹp nhất. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Em là cô dâu đẹp nhất để leo cầu của anh Hoàng Dinh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và Trà Giang cũng như kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả và xin chúc mọi người có một ngày thứ năm cũng như là những ngày cuối tuần sắp tới thật là vui vẻ, thật đầy niềm vui bên cạnh gia đình, người thân của mình. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong số quà tặng trái tim ngày mai. Xin chào và xin hẹn gặp lại.

0: lúc này nếu bây mật chả tí mật trầy. Thầm mây ní, lúc Nguyễn Thanh Phóng, xã ma chức cả nạ chăn trai bạc khát, à nụ bà thiên bà chạm cá, cả nạ cà mạ thị cá bà chìa chuẩn khát đàn giang. Bạn thơ chí à thập bà đầy phép khăn ông cách bà chống xa đạp bà bài cá là bươn cá nghề triếm, riêp chóm xa nát bà nê chạy cám on trả chết tình biến an giang cho nam bì bòn mà phép bà mùi. Chưa mùi bà thiên là bót, tập chóp tầm nẹ tầm nôn bà nê chạy cám bà rộng đán, stup lọc bà nê chạy cám bài tón nâng digital, xa nát bà nê chạy cám on trả chết tình biến an giang cho nam bì bòn mà phép bà mùi, cổ nâng bà rộp lớn, bì thang ngày tì bốn đo thang ngày tì đó bì thủ ná. Nơi đồng bọn ưu xa hạt cám, sân tố, sân cách tình biển. Xa nát cư đồng bấy cho bình cách xa hạ bảo tì bạch cá tầm nẹ tầm nôn bằng đề chạy cám, bác tù lý tìm xa đo Campuchia, nâng Lào, bằng cách tầm nẹ tầm nôn mất tập hiếp bảo viên Việt Nam, bảo đề chia nà chạy Campuchia, nâng xa thiên rà nạ rốt, bảo chia thập bạc tay, bảo chia mật Lào. Tình tâm bằng nụ, có chia ọc cá, đồng bấy ai chi bạc cám ở tư sản niếm phân tập hôn, xoay nhuộc đại cú, bác tù lý tìm xa tầm nánh, nòm chánh, nòm chốn. Rùm chậm nách, chậm rộng ạp phí vót thiết tật cách sân công bằng cách rồi bỏ khát nèo bếp khẳng mộc. Ta mà chạy bản đối chậm rộng video bằng đề chạy cám nâng tê sạch cho ảnh giáng. Xa nát chạy nằm ní, nâng bàn chạy chìa bằng mùi đồng bón rùm miến. Đồng bón tầm đánh bằng đề chạy cám, đồng bón tầm đánh bằng tập hóa rồi bỏ không sân cát. Đồng bón bị sát khăn ông mù lật hàn khát ảnh giáng. Đồng bón rồi bỏ bằng bầy ní, nâng đạ đập bón mà hồ bạc há, nâng đập bón tầm đánh rồi bỏ ả chi bạc cám bởi tệ cào. Kết bóng tỏ bề đi, cả nghiệp sọp sái xa nát bàn ả đập bót chạp rạc há, thân nế trời tác và bườn. Khăn ông cạch bạc chống, bà đá xa mạ chức cả đạc cà mạc ca riệp chóm, nâng bà đá ả nụ cà nạ chùm nuôi cá, bàn bà mồ phát đón bị phía xa, phát đón mà tế chùm bốc khlâm xa xâm khăn đồ chía. Cả nghiệp sọp sái riệp chóm stong tầm đánh, phàn cá cà mạc bị thí, nâng bị thí bạc chá. Vì thế là cá thân nên xa đi sốc xa đạp phân nóp bằng cá bộ luật đặc kỳ phấy, sau cặp hiếm, à nà máy mà hô bạc há, à nà máy bà rời thán tầm bay bàm ráo bà tực cá ôi bát là ọ. Thay mà tết bà chọp cạch bà chống, lốt viện thanh phóng, à nụ bà thiên bà chạm cá, cà nạ cà mạ thị cá bà chìa chọn khạch ảnh chán. Tầm rào ôi bà đà xa mạ chức cà nạ cà mạ cá riệp chóm, nâng bà đà à nụ cà nạ chùm nuôi cá cho bàm chó phê ra cách bàn bà cổ chún, xa cám xoạp xái bà đà cà nghĩa thân nên bàn mọt chót prom prom khía. Rùm chậm nái tiệp chậm xa nát chục chày. Lô cả bán tập rào ói sẵn cạt tận biếng và to truột bị nất. Xa hạ ca riệp chậm bà đà lạc hạt nát ông bì xa mạc à nà mái bà rạch thán. Cho bố cả rạch ráy hùa bì xa mạc cách đọa sài. Trâu rê ca phliếm đà bấy đọa sài toàn bê bì lìa. Lô ả nụ bà thiên bà chạm cá gà nạ ca mạ thị ca bà chìa chọn khát. Bà cổ lối mà chạc bà đốl chùm rừng video bà xã hạ cá mọt nhót cho mùi khuất cả lái cả nạ cà mạ thị cá bà chìa chuẩn khát. Tìm cực gọn bà chìa chmô nẹ đầm náng, phèn cà cà mạ vị thí. Nâng riệp chóm bê bà lìa xòm sróp, rò xà cà mạ phiếp. Nâng bàn cháy ôi xà mạ chất tà tùl cả nghĩa. Còn sang phèn cá tà tùl cả nạ bà thị phú bì bà chóm mù lật hán. Nâng bà tê mất cho ruông bà thị cà.
1: Lâu nữa nếu nâng bày mất chế tích mít trầy, kỳ nạc mạ thị ca và đề dây chân khung phố tăng, tập tại bàn riêng trọng xa nị bát, vì tầm lại là tập phát này cả ảnh đồ vót cam bị thị cổ đá chiết, có sang chân bật thầm ấy, khá nô được dạ bê bàm khai đám chân ám bì bòn và phê bàm mũi, nâng sạp sai nơi khlâm xa xa mạ sập hiếp, nơi cam bị thị cổ đá chiết có sang chân bật thầm ấy, nâng cắt bàn thoại phiếp cây cỏ, bà có bàn răn tạp hiếp chân ám bì bòn và phê bàm mũi. Dùng tạm rửa bài cá nơi khổng sản định bát khổng đồng nạ cả trăm bì bòn ở phê bà mối bì bòn giám sấp, khung phụ tấng. Anh ở vót lạc nào vấn đề cháy chấm luôn đắp, chứ môi nâng cầm rạch cầm nót chấm luôn sai sập bằng phí. Dùng tổ tạm lạc nào vấn đề cháy khung chân ở bật mày. Kết trăm đồng nạch trái mì tì mối trăm bì bòn ở phê bà mối, mù là

0: lực cầm bố ca dụt đắng, nâng ca cực chấp bố bố chế bố rọt. Tam rời dạng ní, mà gạt ỏi miên ca bài bố chế vô chấp biến ông bí sản đạp thân hợp tỷ kỳ rõng, sản đạp thân hợp xa thể rõ nát, nâng có sáng bà rịt hán trả cho bà gọp đòi sụt tập hiếp nâng xí vụ lại. Đâm bây ỏi cầm bố ní, mên bà sật tập hiếp dù ổng quán, cứ trở cá xa hạ ca khí giang chịch sân đất, rồi viên cầm lăng xa mặt tạc cách, nâng ca ai cập hiếp còm trô bì xâm nát bà chế bố rọt. Tần tốt bằng nú cầm lăng đồ cộp bát sẵn cát, nâng xa hạ cá chú mùi bà đà phần này bẹp bốn đâm bây cho là bát, truột bị nớt chia bà chám, nơi tam xài pháu xâm khăn xâm khăn. Lúc bà sẵn này tố Lê Thanh Sơn, à nú bà thiên đồ cộp bát sẵn cát lòng xiếng khách ảnh giáng, mến bà sạc thà.
1: Kết hợp với các cái ngành của phường
0: Lòng Xuyên. Rùa mịt chỗ chú mùi bà đà phần này, vì xài này sẵn cát lòng xiếng, chia bị xá cư vì xài xe tạc cách hết thá rạch chân à xâm bốn. Đã bây có sang hết thá rạch chân à xâm bốn kẹp mẹ cống bà bò sẵn cát lòng xiếng, ôi xa rọp tám sẵn đà. Chấp bố hết thá rạch chân à xâm bốn, rùm biến, ca cụ cùng nút sẵn nhà lơ trùng pháu, phát sẵn nhà trả chó, phương sẵn nhà trả chó, nâng phương bầm phương tám đồng pháu. Tí bí cư ca đọt sẵn ca rùm lộp bầm biến, lơ chân chân pháu, đã bây thân ý sẵn tập hiếp trả chó. Nhi chìa cổ đáo đài bàn đã tránh, đã bấy thua dần ná, ôi bà đà xài pháu nơ sự cạch lòng xiếng, thân nghiệp bán nơ phiệp xa lạc xa át, trơ tục cảnh lãnh xa bạp nẹ thơ mờ chớn, nâng mật xô bái trả cho trả lạc vấy, thân nghiệp xa vật tập hiếp, nâng lơ cầm bốt xa mà rạch đáy rồi bỏ nẹ chỗ rùm trả cho. Chị bùi nâng ca chỗ rùm chàng mọt nhót, nâng bạch nhà chất rồi bỏ ở nhà thô mù lực hán, khăn ông ca có sáng sẵn cách, cầm rù chân ám phân này xa vật tập hiếp trả cho. Mình trọng tái ruộng trong này thân nhiên sẵn đi sóc sẵn đạp thân nóp, nâng cách bật thói cửa thác trả cho bà nọt tế. Bật tái thàm tén chú bộ tư có sáng mù lực hán, ôi mên phiếp xì bình lái tầm nớp, nâng bật kết bà rạc các ruộng nữ bật gọp đòi sụt tập hiếp chùn bật chìa bà rốt phong đài.
2: Lâu nửa niên nâng bệnh mệt chế tinh mệt trầy, ca bì bơ gần lòng tờ ní, ca riêng sốt, nâng thơ tam sạch tệ rắm xa lật thóa rạch chân áp bất hồ chí mình, bàn khai chia kịch ca bà chấm, smạng chất, miên dân đập thân hoa bà bà mạp hị bá, bạ kỳ chún, nâng bà chí chún. Mình bằng ấn nâu trăm ca dụt đấng, rư bị xa lọc tế. Cho là nà ní, nâu bàn ảnh ở vuốt chạy đánh, cho mũi xa ca mạp hiệp chạy bạc lua. Cuộc sám nâng phê rạc cách dị dụ bái, tâm rau ca áp hị vật xây thực cách sẵn cúm rồi bà mù lật thán. Bằng có bàn ca phạp đồ chạy bạc rà lát, khăn ông ca có sàng bạc. Bụng rừng bà bà đi dô bái, nâng lời cầm phúc chi vô phiệp rù nấu rồi bác bà chí chân. Lộc dành lời, lê khá xa khá bác, nâng chi bà thiên phùm hoàng mè, khung hoàng đắc, tăng bụng rì tù địa tì chi cầm rú rồi bác nẹ chi bác kỳ chân, khách khóm thơ chi spiên bánh tó rồi viên bác nâng bà chí chân. Tam đi dạng nút, bàn khô sá, cho là ná bọn bà ôn chân rùm chịt khám ái bàn chô chá bác, nâng bà tì bạch mừng mắt cô cát rồi bác bác. Cô lý dụ bái kết chấp áp rồi bà ruột, rùm chùm náy kết xa sẵn tế sốc sẵn đạp thân hợp nâng mù lật thàn. Sọc xa tam lục ấm, ông bì phát rùa nâu chia sẵn mảnh, sọc đông rồng mần ía, ông bì chất nâng miên tùm đuôi khổ trấu, lộng dành lời, tăng bình xa tốc chùm nạp ở rắm tờ lõ, sẵn rạp đuôi cực nế, chê cầm rú ca mà phì bạc ông bì chất, đâm bái bì chì chún, đai ca xa cam chịch sát nâng bì chì chún, bà kia nâng bà chì chún, rồi bà quát, bàn chua chân rùm chịt khmáy, nơ phùm hòng mé, đập chế bác cổ cá, mê rì kia rồi bà bác, cô lì dô bái, kết chế bác rồi bà ruột. Tăng bì nút, có miên cái đây chừa chạy bằng thám, tờ lơ cá đặc nôm rồi bà bác. Trong bố cửa xa cây cỏ, có bài cỏ, đại chụp ca lửng bác âm bì bà tiết nấu, nâng khí miên đại bà tạc cắm, quát cờ rùm chừa mùi ảnh nhà thô mù lật thán, bà đòi cồn bút, sạp bút, nâng bạc bạc cầm cháy xâm rập thơ cá rốt từ tù tiền. Lộc xây trần thị lạc, nâu phùm hòn mé, khung hòn đất, khát ăn giáng, bắp ai đằng thà.
3: Rất là quan tâm người dân với đời
2: quát
3: sống người dân.
2: Quát ban dục dịch tục đạt đo chì vụ phiếp, bà chì chôn khăn nè, đo chì nẹ đai khu mịp tiết nâu, quát gọt tờ rây ẩn kia bì xà bà xì chôn, dục mọc sáng tiết ai. Rực miệng đai sáng tiết, gọt tờ xông đai kế ai sáng tiết nâu. Khnung tù nịt tì chì bà thiên phúm khu nhóm khơi thà bong dành lấy, chì mừng lò nè. Quát mình tha chỉ chôn chết khmai, chôn chết kinh rư chôn chết nà tê. Quát tàn dục dịch tục đạt đôi khnìa, mình tục cho nô nà mình nhẹ lời. Khnung đồng nạc ca đặc nòm bà đi vuốt, lâu bà thiên hậu chí mình, tàn sẵn gọt ngôn lơ tù nịt tì rộ bà nẹ chì bạc kì chún. Chỉ nẹ đặc nòm phóng, chìa khung bòm ra đò smọt trăng rộ bà bà chì chôn phóng. Sắc xa nâng thơ tam sẽ tệ râm ủng hố, rùm nâng tù nịt tì chỉ nẹ miên kịch xa nụ phiếp nơ khnung phúm, lâu dành lời. Tăng tay mà chắc ca xã cá bắt đọc đọc bà đề miến chứ mùi chá ạ thị ca vọt kỳ rì xa cố. Bạch ẩm phấn, khung hòn mẹ, đọc bách đập ẩm phí chì vập hiếp rù nấu rồi bác bọn bồn. Tân tâm nâng nước có bóng phố bóng bóng khám ái, cho rùm sạc xa sẵn tế sốc sẵn đạp thân hợp sẵn cống, cho rùm thật cao tốc ở kết thị chốn nằm mùa lạc than phóng đài. Lộc dành nhiều, phùm hóng mé, khùm hóng đắc, khách ăn giáng, bắp ai đăng thà.
1: Rồi anh em chạy ngang chạy qua chạy lại cũng hỏi.
0: Bóng ôn có ủ xá một xua sọc tốc âm pi ca ruột xí, đồ chìa thua xá, đàm xoái, đập bấy rùm dục bò lạc ní, thua ôi bán phò lạc tràn. Đôi xá, mẹn ca chùi nè nóm rồi bọt cót, tớp nông cầm tỷ pí ní, mẹn cật là ngừng mọc xmáng, đồ chìa về cạp chạc ní ấy tệ, bác nhà hà sản đạp thân hợp, rồi bịp rối rạ xa bát lọ nà.
2: Hôm hằng mẹ miền bạch chia chôn chít pram rối mập hay cửa xá, khổng nụ miền bạch màn chia xa xa bạm bì phỉ rối chia chôn chít khmai. Đói xa tài liệu cả nạp bị xe, chia phùm chân này xa mất đo lầm bá, tơ bì mùn ní, bạch chia chôn khmai nào tì ní rột phao chùm nổ bán mình nâng nổ, đai đàm đột tách, phía chán thơ cá xì chân nụ kề. Đói miền xa kà nụ bốt âm bì cạ xì cắm, tơ bong bồn khmai nào tì ní, phía chán đàm tài xa rứ nâng xoài. Đại ổ xa bàn cho rùm viện bạc vớn, âm pi ca bà tê vượt chia xác bà chạy cực tế, khăn ông ca đàm sáu, chứ đặc rực bụi sáu thôn nâng đầy chỉ được bấy, à ca sử thiết, tớp tên nập hòa sáu bàn can láng chia lầm đập. Khăn ông nốt lộ dành lời, có miên khâu xá, bòm phô bòm bốn khăn ông phúm, ai phát đô cầm nất pi ca phá lất tội tác ở đây bái, cho rùm xây thực cách giam mô hạ phiếp, nâng xã có chỉ đám, tớp chi vào phiếp bán thu thị làng. Sắp tháng ngày Atra Krusa Kro, các bài Kro, nơi phùm hỏng mẹ, ban chột thói của ai cất xâm quần. Lộng dành có, nơi phùm hỏng mẹ, khùm hỏng đất, khách ăn giáng, bắp ai đằng thà.
4: Làm gỗ mà làm xài, ông cũng có hướng
0: dẫn. Các bộ sái từ đàm xoái, cất cọ miền chùi này nóm âm pi bà chạy kết tế, ỏi đài. Nhi dì rùm, sắp tháng ngày ní, các nhóm khờn chiều hiếp bộ nấu rồi bỏ bọn phôn khám ái, đi chậm rạch lặng ná. Krusa các nhóm cọ sẽ thấy lập hiệp. Một chân năm, cực tàng sáu tàng xoái, cọ ruộng chùm nồ bàn pi mà rối tờ bà rồi hà sập liền đọc đá, rồi bê phạch bạc chậm đài ruột.
2: Lột đổ anh hào, sử mạch chức sạc khá sử mạch công ở tay tạ dịch thị trình phùm hỏng mé, khùm hỏng đất, khát ăn giáng, bạp ai đằng thà.
5: Anh lợi á, thì trong ảnh cũng là công tác là.
0: Phụt lợi cọt thua chia bà thiền phùm o, bay anh ạch hơi, bà chia chốn kê chưa tục chặt khẳng ná. Một bì cót chìa mà nụ lọ, rồi nợ sản xuất ná cho mùi bà chìa chốn, nâng chùi bà chìa chốn đòi ớt bì chật.
2: Tổ bái cho bà vốn nâng ca nghe sẵn công cất đói, lộn dành lời, nào tay khách khom áp phì vật xây thật cách cửa xá, con tiền bùn nhẹ rồi bỏ quát, ban riêng sốt chập chốn chập đàm. Tân tâm nâng nút, quát coi bòm phô bòm bồn khám hế, ao dục chật tục đắc đòi ca riêng sốt rồi bỏ cồn cồn, chìa chùm hiền chùm hiến, đại miên bầm non chọn xài phía chà là nà bà lòng bà nắng, thơ ca bà là cắm, quát tay anh tìm khuôn trai chùm lệch bọt bì sát, nâng chùm này đang rực bọt khuôn. Đồng bây bọn bốn ăn đợt vọt, miên bà sát thập hiếp, nâng ruộng khí co sang chì vô phiếp cửa xá, căn tài lõ bà sát lần. Lộc dành lời, lê khá xa khá bác, bà thiên phùm hòn mé, khung hòn đất, khát ăn giáng, bên chạy bắp ơi đằng thà.
6: Bản thân tôi.
0: Sa mai khuôn nhóm chia lê kha sa kha bác, nâng chia bà thiên phúm, hói có chia nẹ cực cồn bà đạp nách, ông ca mà hạ chốn, sa mà cốm à tay tạng dịch tự chốn, sa mà cốm là rí, sa bòn dù bà chốn, nâng sa mà cốm các sĩ cò. Lo hói có khách khom bầm pháu sa mà chất cực khní tờ tàm bà nè chì mùi rà mùi, đã bấy thay tóm chiều hiệp cổ xá, nâng oi bòn bà ôn bà bè ra chân à sa bòn, nam đầm nam đầm đó, sa tình chấm men bà sơ tập hiếp. Đâm bấy bằng riêng sẽ tạo cây cửa xá ở bàn trí chậm rần.
2: Màu canh phùm hỏng mẹ, bàn khơi dầm rọt sọc sài tí ní, plắp đô bì mùi tháng ngày tới mùi tháng ngày. Cập giáng, dân tờ ca sọc chất, xa mà ra đáy xa mờ ký, miên tầm nút khổ trở, rồi bác con chua cà mạp phị bál, nâng bà chìa chấn nâng mùa lạ thàn. Khổng nút tu nịa tì chìa snôl cư dành lời, lê khá xa khá bác, bà thịnh phùm, đài miên đi dạ bê thơ cá chích mà phê chạm hời.

cha lục nè niên năm bảy mươi chín tuổi mệt trai đâm bấy ban chập cầm vị thi nè bên ní nè chấm riêng sĩ thái nâng sụp hì có bán cho một bọ sải bọt min chấm nòng chừng thá mặt mũi chì vật sau mình chơi lục nè niên năm bảy mươi mệt đập cầm sải.

lúc này nếu bình mật chất tí mật trầy. Khi nông cầm áp vị thịp sái nây cả sát, nâng vật sụ tù tù ảnh giáng nè bình xôn bà chọp tới tùm đi. Xôn thay ảm nọc cốn lúc này nếu bình mật, đại bán chuộc chặt tục đá tam đàn cạp sài ra bó chực nhầm. Xôn chụp điệp liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Năm ngày 28 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh

0: Quỹ An Giang, Nguyễn Tiến Hải khảo sát rừng tràm Trà Sư, đảm bảo điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, tổ chức thi nghiêm túc an toàn. Lãnh đạo tỉnh Quỹ An Giang thăm chúc mừng đại lễ Phật đản tại xã Tân Hiệp. An Giang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương. Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, khu vực đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đã đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sông Hai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã An Cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, định hướng phát triển lâu dài, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với địa phương lân cận để xây dựng quy hoạch một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết toàn vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, sắp xếp mức độ ưu tiên đầu tư những dự án công trình cấp thiết, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình lập và triển khai quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Voi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyên đề Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự của các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ. Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh thảo luận nội dung cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN ENC cấp cho công trình cao tốc, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng đá dôi trong phạm vi giấy phép khai thác mỏ số 410 ngày 15 tháng 5 năm 1995 của Bộ Công nghiệp Nặng tại mỏ hàng cây ớt xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên, Kiên Giang, trình ban hành quyết định công nhận kết quả thăm dò bổ sung để xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm tại mỏ sét Bình Trị và mỏ sét Bình Trị 2 mở rộng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn GM City Cement Việt Nam, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên trữ lượng khoáng sản đá xây dựng, xác định khoáng sản đi kèm tại mỏ đá Núi Dài, xã Tri Tôn và xã Âu Lâm, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên danh Antraco. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn thảo luận dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án đường kết nối Rạch Giá - Lâm Xuyên, báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, báo cáo về việc điều chỉnh quyết định số 948 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện và thực hiện biện pháp để triển khai nhanh dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, báo cáo vướng mắc và đề xuất vị trí liên quan hạng mục depot thuộc dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 39.983 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 38.225 thí sinh tự do là 1.758 thí sinh. Toàn tỉnh có 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, trong đó có 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Tổng số có 1.710 phòng thi chính thức, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi, gồm 3 trường trung học phổ thông chuyên, 1 trường phổ thông thực hành sư phạm, 36 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 59 trường trung học phổ thông, 2 trường phổ thông dân tộc nội trú, 5 trường ngoài công lập, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ, trong đó có 35 điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do có tham gia thi và 2 điểm tiếp nhận thí sinh tự do không tham gia thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông trong toàn tỉnh lần 1 vào ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tổ chức rút kinh nghiệm sau thi thử để đánh giá kết quả, nhận định những hạn chế để có giải pháp khắc phục, giúp thí sinh làm quen với định dạng đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và định hướng ôn tập đối với từng đối tượng học sinh. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi thử lần 2 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh sẽ điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, gồm trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, kế toán, y tế, phục vụ, bảo vệ. Phối hợp công an tỉnh cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi, đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời lưu ý cần tăng cường nhắc nhở, hỗ trợ học sinh hoàn thiện đầy đủ giấy tờ dự thi, nhất là liên quan căn cước công dân. Lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để các em chưa có căn cước công dân sớm hoàn thành thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chấm thi, chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ban chỉ đạo kỳ thi tổ chức thực hiện đúng quy chế, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Đồng chí Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt quy chế thi đến các trường học, cán bộ coi thi và học sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc đúng quy định. Đối với các tờ trình nội dung khác được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Tân Hiệp nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570, Dương lịch 2026. Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và lực lượng vũ trang xã Tân Hiệp. Đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Quyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, viện chủ chùa Giác Lâm và đại đức Thích Tâm Phúc trụ trì chùa Giác Lâm. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến trường lão Hòa Thượng

0: và Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể thanh niên Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, đón mùa Phật đản an lạc viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết, sau khi sáp nhập, An Giang là địa phương có quy mô dân số lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa với 14 tôn giáo, trong đó có Phật giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời ghi nhận đánh giá cao vai trò đồng hành của các tôn giáo trong sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương thông tin thêm, năm 2025, An Giang là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có tăng ni Phật tử. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn Trưởng lão Hòa thượng và Đại đức trụ trì chùa Giác Lâm tiếp tục phát huy uy tín truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, chứng minh phân ban ni giới, trụ trì chùa Bửu Sơn. Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc đến ni trưởng cùng chư ni Phật tử đón mùa Phật đản, an cư kiết tường, Phật sự viên mãn, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc và đồng bào Phật tử trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng xã Tân Hiệp và tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp cũng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc tôn giáo nhân đại lễ Phật đản năm 2026.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc về việc rà soát tiến độ các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư và các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh An Giang thu hút được 29 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án lớn với tổng vốn khoảng 1.784 tỷ đồng, gồm dự án trang trại heo giống, heo thịt công nghệ cao, tích hợp Tân Quang, Thác Ri, Tịnh Biên và dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang. Đối với các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư, An Giang đã hợp tác với 7 nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 141.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu vào nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất xanh, sạch, chăn nuôi tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Để các dự án sớm đi vào hiện thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã ký kết bản ghi nhớ, quá trình xây dựng kế hoạch phải tuân thủ nguyên tắc 6 rõ, định kỳ hàng tháng tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, xử lý các vướng mắc phát sinh, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về đất đai môi trường, dùng nguyên liệu, phối hợp với các địa phương, rà soát quỹ đất dùng cho sản xuất để hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất cơ chế thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị. Ủy ban Nhân dân các xã phường có dự án, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, một môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch để các nhà đầu tư cùng đồng hành khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh nông nghiệp, thủy sản của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng dự án. Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, cần tập trung tối đa nguồn lực để sớm khởi công và đưa vào hoạt động.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 28 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Việt Nam luôn tự hào vì có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài từ Bắc tới Nam, với đường bờ biển dài, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, nhiều hải cảng, bãi tắm nổi tiếng. Để giữ được chủ quyền biển đảo như hôm nay, ông cha ta đã cần cù, sáng tạo, kiên cường khai phá, xây dựng, bảo vệ và giữ gìn trong suốt hàng ngàn năm qua. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, khám phá và góp sức xây dựng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biển đảo là việc của toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Những hòn đảo ấy có lịch sử hình thành như thế nào? Có vai trò gì đối với từng vùng đất, đối với nhân dân và đất nước? Quyển sách Tự hào biển đảo Việt Nam sẽ góp phần giải đáp những câu hỏi quan trọng ấy. Đầu tiên, quyển sách giới thiệu về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Năm 1994, vùng lõi có Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ, sau đó được công nhận lần thứ hai với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo năm 2000. Một hòn đảo khác cũng rất nổi tiếng thuộc khu vực miền Trung nước ta, đó là đảo Lý Sơn. Mật độ dân số ở đảo này cao nhất so với các huyện đảo cũ khác trong cả nước. Vì vậy, du khách đến đảo Lý Sơn sẽ bắt gặp một cộng đồng dân cư Việt đông đúc, quần tụ và có bản sắc riêng. Đảo Lý Sơn hiện nay là đặc khu Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Nhắc đến biển đảo quê hương, không thể không nhắc đến hòn đảo Ngọc xinh đẹp được nhiều du khách quốc tế đến tham quan, đó chính là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là một hòn đảo lớn nhất Việt Nam có diện tích tương đương với quốc đảo Singapore. Phú Quốc có những trang sử hào hùng về tinh thần yêu nước, về ý chí sắt đá của bao thế hệ đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng. Nơi đây có dấu tích của vua Gia Long, có lưu dấu của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân chống Pháp. Đến kháng chiến chống Mỹ, từng tấc đất nơi đây đã thấm bao máu đào của các chiến sĩ cách mạng hy sinh vì Tổ quốc. Quyển sách Tự hào biển đảo Việt Nam còn nhắc đến rất nhiều hòn đảo đẹp và có vị trí quan trọng khác của nước ta như Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ, Côn Đảo đang chờ quý độc giả đến tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá. Quyển sách đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả tìm đọc quyển sách. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chuyên mục Mái ấm ATV.
5: Chuyên mục Mái ấm ATV.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
3: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăng thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc, tin tưởng, thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã

lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh.

0: đi xuống vô nghĩa.
1: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm tỉnh An Giang cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này, đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ em chào chị ạ.
3: Dạ chào em.
2: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
3: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà chuột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
2: Yeah. Như vậy thì trong dịp này, Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
3: Vậy mời anh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
2: Dạ, yeah. Mình đi hả chị?
1: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dầu giả. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Nhà của cô ở đâu hả?
3: Nhà cô bên đây nè.
2: Dạ cô
3: Nén Sum ơi. Ấy.
2: Dạ cô.
3: Dạ.
2: Hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
3: Ra ngã thua cái ấy.
4: Rồi ngã không xin chơi chơi cái. Mà anh sai tới cho anh đòi xin chơi chơi cái.
3: Làm thuê, là cái giấm mượn.
2: Dạ.
3: Cái mướn á, cái mướn.
2: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
3: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có... Không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi. Nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
2: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
3: Nó không có đảm bảo nó bốc lên.
2: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
3: Có gửi nhưng mà cái số tiền nó không có
2: đáng kể.
3: Không có đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không thu nhập gì thêm. Ngày mà đi hái ra dạy để rồi phụ thêm. Để mà nó đỡ trang trải chi phí.
1: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sung sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ. Dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
0: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận các lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của 2 con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
1: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình Máy Ấm ATV,

0: sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình Mái Ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
1: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình Mái Ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
0: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
1: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
2: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị mái ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân, gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới.
3: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình Mái Ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
1: Chuyên mục Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Quang Song Diệt. Bài ca này sẽ do Quốc Kiệt và Hương Thủy song ca.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phượng sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Quang, thơ Đỗ Trung Quân, tác giả Phạm Văn Đằng viết lời giọng cổ. Mời quý khán giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh, khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026, khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng, khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rò van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này, Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Ba Tháng Tạ Từ, sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, biên soạn lời giọng cổ của Hoàng Sơn Diệt. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hà My và Chinh Nhân.

Sau đây sẽ là bài hát Bạn Tôi, sáng tác nhạc của Võ Thiện Thanh, soạn giả Thi Nhân, viết lời giọng cổ. Các nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Trọng Phúc và Quốc Kiệt sẽ thể hiện bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi, sáng tác nhạc của Dinh Sử và Hàng Châu, cố soạn giả Yên Lan viết lời giọng cổ, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

với một sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Hàng Châu do tác giả Tô Thiên Kiều viết lời giọng cổ. Mời quý khán giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Hạ Thương qua hai giọng ca, nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Tạ Thiên Tài sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài giọng cổ Bâng Khuâng Mùa Hạ, một sáng tác của tác giả Quỳnh Bê. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Link, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 5 bậc lên vị trí 50 thế giới, mới xếp hạng cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, Startup Link đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu. Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính cho biết, chúng tôi cho rằng đây là những đánh giá rất xác đáng, cho thấy những bước tiến mới của Việt Nam trong cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ở cấp độ thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới, đứng thứ 98, nổi bật ở các lĩnh vực fintech và blockchain. Báo cáo đồng thời ghi nhận Hải Phòng lần đầu xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, hơn 200 quỹ đầu tư cùng nhiều chính sách mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và robot.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ

0: Hội vừa phê duyệt chương trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất một hướng nghiên cứu tiềm cận nhóm 5% thế giới về mức độ ảnh hưởng khoa học. Đến năm 2035, có ít nhất 3 hướng đạt trình độ này. Theo chương trình, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó ít nhất 3 nhóm đạt trình độ dẫn dắt khu vực. Con số này tăng lên khoảng 50% nhóm vào năm 2035. Tỷ lệ công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế, nhóm Q1 cũng được đạt mục tiêu tăng gấp 1,5 lần vào năm 2030 và gấp đôi vào năm 2035 so với giai đoạn 2021-2025. Các lĩnh vực ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, năng lượng mới và công nghệ bán dẫn. Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 nhà khoa học trẻ vào năm 2030 và triển khai tối thiểu 100 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu quốc tế.
1: Ngày 27 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quy tập được trong mùa khô năm 2025-2026. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo quân khu 4, đại diện các bộ ban ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và tầng lớp nhân dân đã tổ chức an táng 19 hài cốt liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ông, tỉnh Thanh Hóa.
0: Từ đầu năm đến nay, giá mít tại Đồng Tháp liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài. Tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 đến 9.000 đồng một ký đối với hàng loại A. Mít nhỏ, hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay giá giảm kéo dài khiến cho nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến cho giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu Kademi và giòn O kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán. Trước rủi ro thua lỗ, nhiều doanh nghiệp và cơ sở thu mua cũng dè dặt hơn trong việc thu mua. Hiện hoạt động thu mua cơ bản trở lại bình thường, tuy nhiên do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm nên giá mít vẫn chưa khởi sắc. Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 25.680 hectare mít, trong đó khoảng 20.500 hectare đang cho trái với sản lượng khoảng 437.000 tấn một năm. Hiện, địa phương có 180 mã số vùng trồng mít với diện tích khoảng 6.000 hectare và 110 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý, ước sản lượng thu hoạch trong tháng 5 khoảng 35.000 tấn, tháng 6 khoảng 30.000 tấn.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ đầu năm 2026, thành phố Gangneung của Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc và tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực. Từ đó, tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt, ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá, Đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
0: Tối ngày 26 tháng 5, sáng ngày 27 tháng 5 theo giờ Việt Nam, chính quyền bang California của Mỹ đã cho phép toàn bộ cư dân còn lại trong diện sơ tán được trở về nhà sau khi xác nhận mối đe dọa từ sự cố hóa chất nguy hiểm tại thành phố Garden Grove, quận Cam đã hoàn toàn được kiểm soát. Theo cơ quan cứu hỏa quận Cam, tình trạng khẩn cấp liên quan một bồn chứa khoảng 25.000 lít methyl methacrylate tại cơ sở của công ty CKN Aerospace hiện không còn gây nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hoặc đe dọa an toàn cộng đồng. Sự cố được phát hiện từ ngày 22 tháng 5 tại cơ sở của CKN Aerospace và nhanh chóng leo thang thành một trong những tình trạng khẩn cấp về hóa chất lớn nhất tại khu vực quận Cam trong nhiều năm qua. Phần lớn lệnh di tản đã được dỡ bỏ từ ngày 25 tháng 5, song khoảng 16.000 người dân vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại nguy cơ cháy nổ kéo dài. Các đánh giá mới nhất sau đó xác nhận mối nguy này không còn tồn tại. Thị trưởng Garden Grove Stephanie Klopfenstein cho biết, các cuộc điều tra ở cấp thành phố, bang và liên bang sẽ được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố và đánh giá trách nhiệm liên quan.
1: Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi các hình thái thời tiết. Những hệ thống áp cao giữ không khí nóng và khô ổn định trên một khu vực trong thời gian dài khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và kéo dài hơn. Hiện tượng băng tuyết tan tại Bắc Cực cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Khi lớp băng trắng phản xạ ánh sáng mặt trời biến mất, các bề mặt tối màu của nền đất liền và đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn, khiến quá trình nóng lên càng tăng tốc. Bên cạnh đó, việc cải thiện chất lượng không khí tại châu Âu từ những năm 1980 cũng được xem là một yếu tố gián tiếp làm nhiệt độ tăng nhanh hơn. Các hạt bụi khí dung từng có tác dụng phản xạ bớt bức xạ mặt trời, nên khi lượng bụi giảm, bề mặt trái đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Theo Copernicus, tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất hiện tập trung ở Đông Âu, Đông Nam Âu và khu vực Dải Anh với mức tăng khoảng 0,5 đến 1 độ C mỗi thập niên trong 30 năm qua.
0: Ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hỏa London cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Gondarin, nơi sinh sống của cộng đồng Do Thái lớn ở thủ đô nước Anh và từng hứng chịu nhiều vụ phóng hỏa trong những tháng gần đây. Một số hãng truyền thông Anh đưa tin, vụ cháy ảnh hưởng đến siêu thị thực phẩm Coster Kingdom dành cho người Do Thái. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy, cột khói đen bốc cao trên tuyến phố mua sắm chính của khu vực này. Trong thông báo, lực lượng cứu hỏa London cho biết, nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Lực lượng này đã điều động 15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 lính cứu hỏa tới hiện trường sau khi nhận được hàng chục cuộc gọi báo cháy. Theo lực lượng cứu hỏa London, đám cháy chủ yếu ảnh hưởng tầng 1 và khu kho phía sau của siêu thị. Vụ cháy tạo ra lượng khói lớn, do đó người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực để lực lượng chức năng triển khai công tác dập lửa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực Gondarin ở phía bắc London, nơi có đông người Do Thái sinh sống, liên tiếp ghi nhận các vụ phóng hỏa nhằm vào giáo đường Do Thái và các địa điểm công cộng trong những tháng gần đây.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 5, trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên TNT trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao, phút 49, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên TNT. Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. hàng thủ Thái Nguyên TNT chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng 3 của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
1: Trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào tối qua 27 tháng 5 là màn so tài giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp dịp phải đối đầu với nhà đưa kim vô địch của giải, Hà Nội 1 vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi các pha phản công hoặc tình huống cố định để ghi bàn. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào lộ sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp thành phố Hồ Chí Minh tạo nên khác biệt. Kim Thanh cảm phá thành công hai lượt sút của đối thủ, còn Quỳnh Như, Thùy Trang dứt điểm thành công giúp thành phố Hồ Chí Minh thắng 3-0 trong loạt đối súng cân não trước Hà Nội 1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
0: Thưa quý vị, Buriram có nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt về giải Cúp C1 Đông Nam Á khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên đất Malaysia ở lượt đi. Vì thế, đội bóng Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận tái đấu trên sân nhà. Thế nhưng, chính đội bóng Malaysia, Sri Lanka lại là đội có bàn vượt lên. Phút 18, Yahi Basa tung ra cú sút xa quyết đoán, đánh bại thủ môn Etheridge. Tuy nhiên, lợi thế của Sri Lanka chỉ tồn tại đến phút 27, trước khi sao trẻ Suphanat Muayanta gỡ quà cho Buriram sau đường kiến tạo của Therathong Bumathan. Phút 55, Therathong Bumathan ấn định tỷ số cho đội bóng Thái Lan bằng một siêu phẩm sút xa ấn tượng. Thắng Sri Lanka với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Buriram xứng đáng đăng quang giải Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.
1: Rạng sáng nay, Crystal Palace đối đầu với Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League Cúp C3 châu Âu 2025-2026. Cả hai đội nhập cuộc rất quyết tâm và đều có cơ hội mở tỷ số nhưng vẫn không tận dụng được. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Crystal Palace đẩy mạnh tấn công và sớm có được thành quả. Phút 51, Adam Watson sút xa khiến thủ môn của Vallecano phải đẩy bóng ra. Metata đá bồi nhanh để mở tỷ số. Bàn thắng này giúp họ chơi hưng phấn. Pino sút lập siêu phẩm nhưng cú sút phạt hàng rào lại tìm tới hai cột dọc. Còn Metata không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt dù không bị ai kèm. Vallecano sau đó cố gắng dồn lên tấn công tìm bàn thắng nhưng không thành công và chấp nhận về nhì. Thắng 1-0, Crystal Palace chính thức vô địch Cúp C3 châu Âu 2025-2026, đồng thời đoạt vé dự Cúp C2 châu Âu 2026-2027.
0: Chuyển sang tin quần vợt, tại vòng 2 Roland Garros 2026, Novak Djokovic có chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước tay vợt hạng 79 thế giới Valentin Rouger để ghi danh vào vòng 3 Roland Garros gặp hạt giống số 28 João Fonseca. Sao trẻ Fonseca phải kịch chiến 5 set trước Dino Primic ở vòng 2. Fonseca được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Primic thi đấu cực hay để thắng trong 2 set đầu. Đến lúc này Fonseca mới thật sự bừng tỉnh. 3 set tiếp theo, sao mai 19 tuổi liên tiếp giành chiến thắng, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2. Nếu Fonseca vất vả đi tiếp, hạt giống số 15 Casper Ruud lại cho thấy sự vượt trội khi đối đầu Hamas Medvedev. Sau 125 phút, Ru giành chiến thắng 3-0 để vào vòng 3. Chạm trán Thomas Matak, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi thắng 3-0 chỉ sau 107 phút. Cũng ở vòng đấu này, tay vợt không được xếp hạng hạt giống Quentin Halys bất ngờ đánh bại hạt giống số 30 Hugo Humbert 3-0 tiến vào vòng 3. Halys sẽ chạm trán hạt giống số 2 Alexander Zverev.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Kính chào quý vị đã đến với chương mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại trong mưa dông. khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xóm Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình. Và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua, hội đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp trẻ em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đồng bánh tét, gửi tặng hộ nghèo cần nghèo gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo cần nghèo gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình neo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được 1 tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bún Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500.000 đồng, hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương, tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Bình Triều quy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin, giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 5-0 ba sạch ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở nguồn khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già, mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá chia sẻ.
1: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
0: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hổng dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu nhà cũng chưa coi nữa. Việc này để mình xem lại coi rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
0: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Dịp điệu Tha Tha Xuân.
3: Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt 2013 với vị trí Á quân, dù Cát Tường đã khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài với những sản phẩm âm nhạc từ hát, từ sáng tác. Suốt nhiều năm qua, dù Cát Tường đã đốn tim người hâm mộ bằng những bản pop ngọt ngào và viết về tình yêu như Vết Mưa, Yêu Xa, Em Ơi. Bước sang năm 2018, dù Cát Tường đã có màn lột xác ngoạn mục cả về âm nhạc lẫn phong cách, cô ra mắt nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc và trình diễn trên các sân khấu mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định vững chắc hơn vị trí của bản thân trong làng nhạc Việt. Mở đầu chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác do dù Cát Tường chắp bút mang tên Vết Mưa. Bài hát giữ được sức hút nhờ giai điệu đầy cảm xúc, và lời ca sâu sắc, phản ánh tâm tư tình cảm của giới trẻ trong chuyện tình yêu, khiến Vết Mưa luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người nghe.

Giấc mơ tuyết trắng do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác thuộc thể loại pop ballad, có giai điệu dễ nhớ, ca từ dễ thương về tình yêu đôi lứa. Ca khúc đồng thời là nhạc phim của bộ phim Tuyết nhiệt đới đình đám một thời ra mắt vào năm 2006. Tương ứng với nội dung bộ phim, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng kể về một chuyện tình lãng mạn cảm động của người con gái. Thời điểm ấy, đi đến khắp các hang cùng ngõ hẻm có thể nghe câu hát tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh qua mềm giữa tuyết tan, em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìu mến. Thời điểm ấy, giọng hát vô cùng ngọt ngào và trong trẻo của Thủy Tiên lập tức khiến công chúng chú ý, và ngay lập tức đổ xô tìm hiểu về nữ ca sĩ đứng sau ca khúc nhạc phim quốc dân này.

Phía sau một cô gái là bản hit ballad thành công gian dội được phát hành vào tháng 10 năm 2016, đánh dấu màn hợp tác đỉnh cao giữa ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và nhạc sĩ Tiên Cocky. Sáng tác này là lời tự sự đầy dai dứt của một chàng trai yêu đơn phương, chấp nhận lùi lại phía sau để lặng lẽ bảo vệ dõi theo cô gái mình yêu, dù biết trái tim cô đang hướng về người khác. Với giai điệu sâu lắng chạm đến cảm xúc người nghe, phía sau một cô gái nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc bùng nổ trong giới trẻ và càn quét mọi bảng xếp hạng lớn. Không chỉ mang về hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube để khẳng định vị thế sau hạng A cho Soobin Hoàng Sơn, câu hát "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chưa bằng một cô gái" còn tạo nên một cơn sốt ngôn từ, trở thành câu nói xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Ánh Nắng Của Anh do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác và thể hiện bởi giọng ca Đức Phúc. Ca khúc là nhạc phim chính trong bộ phim Chờ Em Đến Ngày Mai do Trấn Thành và Ngụy Thiên An đảm nhận vai chính. Bài hát với nội dung xoay quanh chuyện tình cảm của một đôi nam nữ. Chàng trai luôn một mình đến khi cô gái xuất hiện như tia sáng trong đời. Và chàng trai hứa sẽ luôn ở bên, che chở cho cô gái của mình đến suốt cuộc đời. Từ thời điểm ra mắt năm 2016, bài hát Ánh Nắng Của Anh đứng top bảng xếp hạng âm nhạc nhiều ngày liền và được rất nhiều bạn trẻ cover lại.

Bối rối là một trong những bản hit mang tính cột mốc, khẳng định vị thế ngôi sao nhạc pop thế hệ mới của Đông Nhi vào năm 2008. Ca khúc do chính cô sáng tác, mang giai điệu pop mượt mà, trong sáng và vô cùng bắt tai. Lời bài hát là những lời tự sự đầy đáng yêu của một cô gái khi đứng trước tình yêu đầu đời. Cô không dám thổ lộ tình cảm với người con trai, mà chỉ biết trải lòng qua những giai điệu, lời ca của bài hát. Với chất giọng anh chàng ngọt ngào, kết hợp cùng phần MV dễ thương đậm chất teen pop thời bấy giờ, Bối Rối không chỉ nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, mà còn trở thành giai điệu thanh xuân nằm trong lòng của thế hệ khán giả 89X.

Thời thanh xuân sẽ qua là một bản hit của Phạm Hồng Phước đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người nghe. Thuộc thể loại country và western mới mẻ, ca khúc chính là bến đỗ bình yên cho diễn cảnh tươi sáng của tình yêu. Rằng rồi ai cũng sẽ già đi, ai cũng cần một nơi để về và ai cũng cần một người để yêu. Ngoài phần âm thanh độc đáo mới lạ, sự kết hợp ăn ý của Phạm Hồng Phước và Giang Mai Hương chính là điểm nhấn thú vị trong sản phẩm này. Cùng trưởng thành từ cuộc thi Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam, cả Giang Mai Hương và Phạm Hồng Phước đều có những điểm tương đồng nhất định. Và chỉ một thời gian ngắn chính thức ra mắt trên các trang nghe nhạc lớn, ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua đã nhận được nhiều lời phản hồi tích cực cùng những lượt chia sẻ cập nhật liên tục.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua do Giang Mai Hương và Phạm Hồng Phước thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành kế hoạch số 265 trên KHUBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tổng quát xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh

0: thần cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược biên giới và hải đảo. Năm 2026, tỉnh phấn đấu có 69 trên 85 xã duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và có 13 xã được công nhận xã nông thôn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 đạt tỷ lệ 15,29%. Hộ nghèo đa chiều năm 2026 duy trì mức giảm bình quân từ 0,1% đến 0,2% một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3% đến 0,5% một năm. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, tỉnh đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh tuần hoàn sinh thái, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và Chăm. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, dần dần.
1: Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận tôm đạt chuẩn quốc tế ASC cho vùng nuôi tôm lúa trên địa bàn xã với diện tích 817,7 ha của 254 hộ dân tham gia. Dự lễ công bố có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong. Dự án được triển khai từ năm 2023 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Tôm chứng nhận Minh Phú phối hợp cùng với Ban Nhân dân xã Đông Thạnh, nay là xã Đông Hòa và các hợp tác xã tôm lúa tại năm ấp Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và Thành Tây A thực hiện. Trong quá trình triển khai, người dân được tuyên truyền tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát đầu vào như con giống, chế phẩm sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau nhiều đợt đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài theo tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, vùng nuôi chính thức được cấp chứng nhận ASC có thời hạn 3 năm và được kiểm tra định kỳ hàng năm bởi tổ chức Control Union Việt Nam. Theo địa phương, sau khi tham gia mô hình, nhận thức và tư duy sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt, từ nuôi quảng canh theo tập quán sang sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất và kháng sinh. Nhờ được tập huấn thường xuyên bởi tổ kinh tế kỹ thuật xã, cán bộ dự án và các đối tác cung ứng đầu vào, năng suất con tôm tăng từ mức 250 cho đến 300 kg một hecta một vụ lên khoảng 350 đến 450 kg một hecta một vụ. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta một năm cùng toàn bộ chi phí duy trì chứng nhận quốc tế. Đầu năm 2026, qua đợt đánh giá giám sát định kỳ có 817,7 ha của 254 hộ dân tiếp tục duy trì tốt việc thực hành nuôi tôm đạt chuẩn ASC. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn cho biết, đây là mô hình nuôi tôm đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận ASC với sự tham gia của 254 hộ dân ở xã Đông Hòa. Kết quả này cho thấy, người nuôi tôm đã từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, từ nuôi nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Theo ông Quách Văn Toàn, mô hình khẳng định hiệu quả của sự liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển ngành tôm. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục mở rộng vùng nuôi tôm hữu cơ, tôm sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASC, Global Gap, đẩy mạnh liên kết từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, đồng thời xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tôm tập trung mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế, tăng cường quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu tôm xanh bền vững. Ông Toàn nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là bước khởi đầu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì và nâng cao thương hiệu tôm đạt chuẩn quốc tế của địa phương

0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển ngành tôm theo hướng bền vững, hiệu quả.
1: Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và triển khai cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026 tại phường Tịnh Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trình Văn Đệ cùng các thành viên Ban chỉ đạo phường. Báo cáo với đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh, từ năm 2026 đến nay, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Tịnh Biên tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Hiện toàn phường có 30 tập thể và 43 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình dân vận khéo năm 2026 với tổng số 78 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình được triển khai thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư và tạo sự đồng thuận xã hội. Thông qua các mô hình đã vận động hỗ trợ trên 4.750 phần quà và trao 29 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, tổng số tiền là hơn 2.600.000.000 đồng. Đồng thời, phường Tịnh Biên cũng kiến nghị đến đoàn khảo sát cần tiếp tục quan tâm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, định hướng nội dung xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, nhất là sau sắp nhập đơn vị hành chính, mở lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở, bảo đảm thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó quan tâm lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu cấp tỉnh để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
0: Đoàn khảo sát cũng tiến hành đến tìm hiểu khảo sát thực tế, nghe báo cáo quá trình hoạt động thực hiện mô hình gắn kết đồng hành sẻ chia phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện trên cơ sở thống nhất các mô hình an sinh xã hội hiện có như mô hình phụ nữ tham gia xã hội từ thiện, tương trợ bảo hiểm y tế, gian hàng không đồng bếp ăn từ thiện, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua đó, đoàn khảo sát đề nghị đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo để thực hiện thành công hiệu quả phong trào dân vận khéo trong năm 2026 và những năm tiếp theo, rà soát kiểm tra việc đăng ký các mô hình của chi đảng bộ, cần cụ thể hóa các văn bản của tỉnh tại cơ sở, cùng với đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy việc phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai thực hiện phong trào sao cho phù hợp với địa điểm của địa phương và bám sát nghị quyết đại hội của đảng ủy phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang ngày càng nâng cao, nhiều hộ dần vươn lên ổn định cuộc sống.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, An Giang có diện tích gần 10.000 km², dân số gần 5 triệu người, trong đó đồng bào Chăm có 21.594 người, chiếm 0,43% dân số, tập trung đông ở các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hành, Mỹ Đức, Nhân Hội, Khánh Bình. Toàn tỉnh hiện còn 2.381 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 2,53% dân số. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm chiếm 0,11%, hộ cận nghèo chiếm 0,2% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy hiệu quả rõ nét từ các chính sách an sinh, giảm nghèo và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày cận Tết Rosa Hazi của đồng bào Chăm, không khí vui tươi ngập tràn khắp các làng Chăm ven sông Hậu. Trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng bên các thánh đường, đồng bào Chăm thêm phấn khởi khi đón nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp. Dịp Tết Rosa Hazi, tỉnh tổ chức năm đoàn đến thăm chúc mừng các thánh đường, tiểu thánh đường, chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách và hộ đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong không khí đầm ấm của những buổi thăm, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, việc học hành của con em và sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Chăm. Nhiều hộ dân chia sẻ niềm vui khi đời sống ngày càng ổn định, đường xá khang trang, việc học của con em được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời thiết thực. Ông Bách Sở Lý, phó ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, giáo cả Thánh đường Khairiya, xã Nhân Hội chia sẻ, đồng bào Chăm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chính sách thiết thực. Mỗi dịp lễ Tết của đồng bào, lãnh đạo các cấp đều đến thăm hỏi động viên, tạo thêm niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng. Đoàn công tác của tỉnh còn thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ đồng bào Chăm tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào. Những cái bắt tay, những lời hỏi han thân tình về cuộc sống, việc làm, học hành của con em làm cho không khí ngày Tết thêm ấm áp nghĩa tình. Ông Bách Tà Rí, người có uy tín trong đồng bào Chăm, xã Vĩnh Hậu bày tỏ, những phần quà chứa đựng sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước làm cho bà con cảm nhận được sự quan tâm và thêm tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
1: Trước đây, gia đình chị Saron ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm thuê buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Dù chắc chiêu nhiều năm, gia đình vẫn không đủ điều kiện sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, bà con lối xóm gom góp tiền, mua máy may, hỗ trợ giải để chị mở tiệm may tại nhà. Từ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn. Chị Saron nói, nhờ được bà con xung quanh giúp đỡ, tôi có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc con và gia đình. Giờ thấy ai khó khăn, tôi cũng muốn góp chút sức để giúp họ vươn lên. Nhiều hộ đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định cuộc sống nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Những ngày giữa tháng 4, gia đình ông Ano, ngụ ấp Phủng Xoài, xã Châu Phong, vui mừng khi được ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Căn nhà diện tích 32m² có tổng kinh phí xây dựng khoảng 90 triệu đồng do bà Siti Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, vận động hỗ trợ. Đón Tết Roja Haji năm nay, trong căn nhà mới, ông Ano xúc động nói, được hỗ trợ xây dựng nhà, gia đình tôi rất mừng và cảm ơn sự quan tâm của ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm, cố gắng vươn lên để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dự báo nông thôn xã Châu Phong từng bước khởi sắc, hiện toàn xã có trên 12.890 hộ dân, trong đó đồng bào Chăm có hơn 1.260 hộ, tập trung chủ yếu tại hai ấp Phủng Xoài và Châu Giang. Những năm qua, từ nguồn lực của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương triển khai nhiều công trình phòng dịch thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Chăm.
0: Công tác giáo dục và đào tạo nghề cũng được Châu Phong đặc biệt quan tâm, xã mở các lớp xóa mù chữ, lớp dạy nghề sơ cấp cho hàng trăm học viên. Từ các lớp học nghề, nhiều người lao động có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong Nguyễn Văn Hợp cho biết, chương trình Mục tiêu Quốc gia thực sự tạo động lực, giúp đồng bào Chăm của xã Châu Phong đổi thay tích cực. Nhiều vấn đề như việc làm, nhà ở, nước sinh hoạt hay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Chăm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trên địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Góc mẹ và bé. Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, khi em bé chào đời, cả gia đình như dở oà trong hạnh phúc, tiếng khóc đầu đời, bàn tay bé xíu nắm chặt tay mẹ hay ánh mắt trong veo của con đủ khiến cho mọi đau đớn và mệt mỏi suốt thai kỳ tan biến. Những ngày sau sinh vốn được xem là quãng thời gian thiêng liêng nhất của người phụ nữ, ngập tràn tiếng cười, lời chúc phúc và niềm vui đoàn viên. Thế nhưng phía sau hạnh phúc ấy, nhiều người mẹ lại âm thầm mang trong lòng nỗi buồn, sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác trống rỗng khó gọi thành tên. Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là cảm xúc bình thường sau sinh, nhưng nếu những cảm xúc ấy kéo dài và ngày càng nặng nề, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh, một vấn đề cần được thấu hiểu và quan tâm kịp thời. Vì vậy, trong tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Hành trình làm mẹ, những điều chưa kể về trầm cảm sau sinh.
0: Trầm cảm sau sinh là tình trạng rối loạn cảm xúc mà nhiều chị em gặp phải trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu bản lĩnh làm mẹ, mà là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ người mẹ nào, dù hoàn cảnh sống ra sao. Theo các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm sau sinh dao động từ 8% đến hơn 30%, với mức trung bình khoảng 13-20%, tương đương với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Một số nghiên cứu cụ thể tại các bệnh viện lớn cho thấy tỷ lệ có thể lên đến 32,8% ở một số nhóm mẹ sau sinh, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ hoặc sống ở môi trường đô thị với nhiều áp lực. Trong 3 tháng đầu sau sinh, khoảng 15% mẹ có thể gặp phải, và con số này tăng dần lên 15-25% trong suốt năm đầu làm mẹ. Những con số này cho thấy đây là vấn đề không hề hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện đại với nhiều thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội và trách nhiệm gia đình ngày càng nặng nề. Việc hiểu rõ về căn bệnh này sẽ giúp các gia đình có thêm kiến thức để đồng hành cùng mẹ một cách tốt đẹp hơn.
2: Mỗi người mẹ đều có nguy cơ mắc phải, nhưng một số trường hợp dễ gặp hơn hẳn. Những mẹ từng bị trầm cảm trước hoặc trong thai kỳ, gia đình có người thân mắc bệnh tâm lý, thiếu sự hỗ trợ từ chồng và người thân, gặp khó khăn về tài chính, sinh non, sảy thai hoặc trẻ sơ sinh phải nằm viện hồi sức tích cực thường có nguy cơ cao hơn nhiều. Ngoài ra, các yếu tố như mâu thuẫn gia đình kéo dài, thai kỳ không mong muốn, áp lực từ hủ tục sau sinh, khó khăn trong việc cho con bú hoặc thậm chí là thay đổi đột ngột về nhịp sống sau khi có con cũng góp phần quan trọng khiến cho tình trạng dễ trở nên nghiêm trọng hơn. Việc hiểu rõ những yếu tố nguy cơ này sẽ giúp cho gia đình chủ động quan sát, hỗ trợ người mẹ từ những ngày đầu và tạo ra một môi trường ấm áp, an toàn để các bà mẹ có thể chia sẻ và không cảm thấy cô đơn.
0: Dù người mẹ hay nhầm lẫn giữa baby blues, nỗi buồn nhẹ thoáng qua chỉ kéo dài từ vài ngày đến tối đa 2 tuần với trầm cảm sau sinh thật sự. Baby blue thường được khỏi mà không cần can thiệp y tế nhiều, biểu hiện qua việc khóc lóc lo lắng nhẹ và thay đổi tâm trạng nhanh chóng trong những ngày đầu sau sinh. Ngược lại, trầm cảm sau sinh lại kéo dài hơn 2 tuần, gây ảnh hưởng rõ rệt và sâu sắc đến sinh hoạt hàng ngày, khả năng chăm sóc bản thân và chăm sóc con một cách hiệu quả. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự thay đổi đột ngột của hormone estrogen và progesterone sau khi sinh, kết hợp với tình trạng thiếu ngủ triền miên do chăm con, áp lực cuộc sống hiện đại và đôi khi là yếu tố di truyền từ gia đình. Những thay đổi về thể chất như huyết áp, hệ miễn dịch, thể tích máu và chuyển hóa cũng khiến tâm trạng mẹ dễ trở nên bất ổn, dao động mạnh hơn bao giờ hết, dẫn đến những lúc mẹ cảm thấy mọi thứ dường như quá sức chịu đựng.
2: Sau sinh, cơ thể và tâm hồn người mẹ rất mong manh và nhạy cảm trước mọi biến đổi nhỏ nhất. Mẹ có thể cảm thấy buồn bã kéo dài không rõ lý do cụ thể, hay khóc vô cớ vào bất kỳ lúc nào trong ngày dù không có chuyện gì đáng buồn. Tâm trạng thay đổi thất thường từ vui vẻ sang chán nản chỉ trong chớp mắt. Có những lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi trả rời dù đã ngủ khá nhiều, chán ăn hoặc đột nhiên ăn nhiều hơn bình thường để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, mất tập trung hay quên những việc nhỏ nhặt trong ngày như là đặt bình sữa hay thay tã cho con. Nhiều mẹ bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt để chăm sóc con, lo lắng thái quá về sức khỏe của bé, thậm chí là sợ hãi hoặc có những suy nghĩ tiêu cực không mong muốn liên quan đến việc chăm sóc con. Cảm giác tội lỗi, vô dụng, mất hứng thú với mọi thứ xung quanh dù trước đây rất yêu thích, rối loạn giấc ngủ, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều nhưng vẫn thấy mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, hoảng hốt đột ngột và suy nghĩ về cái chết hay tự tử là những biểu hiện thường gặp mà không nên xem nhẹ dù chỉ thoáng qua.
0: Khi những cảm xúc này kéo dài và tích tụ dần theo thời gian, mẹ có thể dần xa cách với bé, khiến mối gắn kết mẹ con trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ sau này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mẹ, mà còn có thể tác động lâu dài đến sự phát triển cảm xúc, ngôn ngữ, vận động và nhận thức sau này của con. Người chồng và các thành viên trong gia đình cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, triền miên. Thậm chí chính họ cũng có nguy cơ bị trầm cảm do áp lực chăm sóc và không khí gia đình nặng nề kéo dài, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.
2: May mắn thay, Trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể được cải thiện tốt đẹp nếu phát hiện sớm và có sự can thiệp đúng cách từ cả gia đình lẫn chuyên gia y tế. Gia đình hãy cùng quan sát và lắng nghe người mẹ một cách nhẹ nhàng, chân thành nhất có thể, tránh phán xét.

0: hay cho rằng mẹ đang làm quá. Đừng ngại ngần hỏi thăm người mẹ thường xuyên bằng những câu ấm áp như: hôm nay em cảm thấy thế nào? Anh chị có thể giúp em được gì không? Hay là: mẹ cần nghỉ ngơi thêm không? Để con lo cho. Các bác sĩ thường sử dụng thang đo sàng lọc đơn giản như thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh để đánh giá tình trạng một cách khoa học và khách quan. Nếu mẹ có từ 5 triệu chứng trở lên kéo dài hơn 2 tuần, cần được hỗ trợ chuyên sâu từ bác sĩ tâm lý hoặc chuyên khoa sản ngay lập tức để tránh tình trạng nặng thêm và ảnh hưởng lâu dài đến mẹ và bé.
1: Điều trị trầm cảm sau sinh ngày nay có nhiều cách tiếp cận ấm áp, khoa học và nhân văn, mang lại hy vọng cho rất nhiều gia đình. Liệu pháp tâm lý, tư vấn tâm lý cá nhân hoặc nhóm giúp mẹ được chia sẻ thoải mái những suy nghĩ đang kìm nén, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và học cách yêu thương, chấp nhận bản thân nhiều hơn trong vai trò làm mẹ. Trong trường hợp trung bình đến nặng, bác sĩ kê đơn thuốc an toàn, đặc biệt là những loại phù hợp với mẹ đang cho con bú như Susanoflone hoặc Pesanoflone, hai thuốc đặc hiệu đã được các tổ chức y tế uy tín phê duyệt. Quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành ấm áp, kiên trì từ gia đình, cùng chia sẻ việc chăm sóc con để mẹ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cân bằng và dinh dưỡng, bổ sung vitamin B6 và các vitamin tổng hợp cần thiết. Tập những bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ chậm rãi hoặc yoga sau sinh phù hợp với thể trạng.
0: Mẹ cũng nên dành cho chính mình những khoảnh khắc nhỏ bé để thư giãn mỗi ngày như tắm nước ấm, nghe nhạc yêu thích, đọc sách nhẹ nhàng, trò chuyện với bạn bè thân thiết hoặc là tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho mẹ sau sinh. Nhiều mẹ chia sẻ rằng việc nói ra những cảm xúc của mình một cách cởi mở đã giúp cho họ cảm thấy nhẹ nhõm và bớt cô đơn hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng việc cần sự giúp đỡ không phải là yếu đuối mà là cách để cho mẹ trở nên mạnh mẽ hơn vì chính mình và con yêu, để hành trình làm mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. Để giảm nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh, các mẹ bầu nên chuẩn bị tâm lý từ sớm một cách chủ động và tích cực nhất có thể, tham gia các lớp học tiền sản chất lượng để hiểu rõ hơn về hành trình làm mẹ, những thay đổi thể chất và tâm lý sẽ xảy ra cũng như là cách ứng phó hiệu quả trong từng giai đoạn. Hãy xây dựng mạng lưới hỗ trợ vững chắc từ người chồng, ông bà và bạn bè ngay từ khi mang thai để tạo cảm giác an toàn và được yêu thương. Sau sinh đừng đặt kỳ vọng quá cao về việc phải là người mẹ siêu nhân hoàn hảo trong mọi việc từ chăm con đến việc nhà. Mọi thứ có thể không như ý muốn và điều đó là hoàn toàn bình thường trong hành trình làm mẹ đầy thử thách nhưng cũng rất là đáng giá. Hãy học cách chấp nhận, yêu thương và kiên nhẫn với chính mình mỗi ngày một cách nhẹ nhàng.
1: Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng và mang lại hiệu quả lâu dài trong việc phòng ngừa trầm cảm sau sinh. Mẹ nên chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho các thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, hạt óc chó, vitamin B, vitamin D, sắt và các chất chống oxy hóa từ rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng sau sinh mà còn hỗ trợ ổn định tâm trạng, giảm mệt mỏi và lo âu. Bên cạnh đó, mẹ cần sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý khi có thể. Ví dụ ngủ theo nhịp của bé, tranh thủ chợp mắt khi con ngủ và nhờ người thân hỗ trợ chăm bé vào ban đêm để có được những giấc ngủ sâu hơn.
0: Giao tiếp cởi mở trong gia đình cũng là liều thuốc tinh thần quý giá. Mẹ hãy chia sẻ thật lòng những lo lắng, cảm xúc của mình với chồng và người thân thay vì giữ kín trong lòng. Sự lắng nghe, động viên và chia sẻ trách nhiệm từ gia đình sẽ giúp cho mẹ cảm thấy được yêu thương và đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Đồng thời, mẹ đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ chuyên gia tâm lý ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường như buồn bã kéo dài, mất ngủ triền miên hay lo lắng thái quá. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp kịp thời, mang lại kết quả tốt nhất.
1: Đặc biệt, những mẹ có tiền sử trầm cảm cần được theo dõi đặc biệt chặt chẽ từ giai đoạn mang thai. Các bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch dự phòng cá nhân hóa, có thể bao gồm theo dõi tâm lý định kỳ, tư vấn tâm lý sớm và đôi khi là sử dụng thuốc dự phòng an toàn nếu cần thiết. Việc báo cáo cho bác sĩ biết rõ tiền sử bệnh sẽ giúp đội ngũ y tế có những hỗ trợ phù hợp nhất, giảm đáng kể nguy cơ tái phát sau khi sinh. Bằng cách kết hợp tất cả những thói quen lành mạnh này một cách kiên trì và nhẹ nhàng, mẹ sẽ có nền tảng vững chắc hơn để đón nhận vai trò mới một cách bình an và hạnh phúc.
0: Trầm cảm sau sinh là một phần khó khăn nhưng không phải là kết thúc trong hành trình làm mẹ thiêng liêng. Với sự quan tâm đúng lúc từ gia đình, sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ bác sĩ và tinh thần tích cực, kiên cường của chính người mẹ, hầu hết các chị em đều có thể vượt qua và trở lại với niềm vui trọn vẹn khi chăm sóc con yêu. Nếu bạn đang là một người mẹ, hãy biết rằng bạn không hề cô đơn trên con đường này. Còn nếu bạn là người thân, hãy dành cho các bà mẹ những cái ôm ấm áp, sự lắng nghe chân thành và sự hỗ trợ thiết thực nhất có thể mỗi ngày. Hãy cùng nhau lan tỏa sự hiểu biết và yêu thương này đến các bà mẹ và gia đình xung quanh. Mỗi một sự quan tâm kịp thời có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình. Một người mẹ khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần chính là món quà lớn lao nhất, ý nghĩa nhất dành cho bé yêu và những người thân yêu.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Là mày hả? Còn đứt ra, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
4: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
4: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
4: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chứng?
4: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
3: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
4: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội, lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt

0: áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026. Đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng, chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng nhận thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
0: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa và tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra xác minh thông tin. Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giấm bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp, mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Center for Disease Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy, nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
0: Các biện pháp phòng tránh: điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải: người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu. Vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu. Kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mạn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
1: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Việc chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động cho luôn nhẹ nhàng cũng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Và từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vốn quý của dân tộc. Kể từ khi Liên Hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu với các chủ trương thiết thực mà đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đảng và nhà nước cùng toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi hàng năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 CP, lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là những người lưu giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người cao tuổi còn là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình, là những tấm gương về đạo đức, lối sống và kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, tham gia công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình và vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Theo quy định hiện hành, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam cần được tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi đang được triển khai như tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng được khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động phù hợp với thể trạng, nhu cầu và tâm lý của người cao tuổi. Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi có nhiều quyền lợi được đảm bảo như chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, được ưu tiên trong sử dụng một số dịch vụ và được tạo điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, người cao tuổi cũng được tiếp tục có trách nhiệm nêu gương sáng trong đời sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế cận. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi không chỉ thể hiện đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc, mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và giàu tính nhân văn.
0: Chương mục Người Cao Tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tiết mục Kiến thức gia đình.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anjangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ. Những thói quen đơn giản giúp gia đình thêm gắn kết. Phóng sự cảnh báo hệ lụy từ đồ uống có đường đối với sức khỏe. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách pha trà trái cây ủ lạnh giải nhiệt mùa hè. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng mùa hè làm tăng nguy cơ say nắng, say nóng ở trẻ em. Chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn nhận biết, xử trí và phòng tránh tình trạng này. Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch dã ngoại tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chủ động phòng tránh nguy cơ say nắng, say nóng và các biến chứng có thể xảy ra. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương,

0: say nắng say nóng ở trẻ có biểu hiện bằng sốt cao trên 40 độ C, da nóng đỏ, khô, mạch nhanh, khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, mê sảng hoặc mất ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể dẫn đến co giật hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
1: Vì vậy, ngay khi nghi ngờ trẻ bị say nắng, say nóng, phụ huynh cần đưa trẻ ra khỏi môi trường nắng nóng, chuyển đến nơi thoáng mát, tiến hành làm mát cơ thể và liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ. Nếu trẻ còn tỉnh, có thể cho uống nước lạnh từng ngụm nhỏ. Nếu trẻ hôn mê, cần gọi hỗ trợ và tiến hành hồi sức tim phổi ngay. Trong thời gian chờ nhân viên y tế, cần liên tục theo dõi thân nhiệt, tim và phổi của trẻ. Để phòng tránh say nắng, say nóng, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi, uống nước thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trang bị nón, kính và quần áo chống nắng khi ra ngoài. Đồng thời trẻ nên nghỉ ngơi ở nơi râm mát nếu cảm thấy khó chịu khi vận động và duy trì tập luyện thể thao phù hợp để tăng khả năng thích nghi với thời tiết. Bên cạnh đó, không nên cho trẻ vận động cường độ cao liên tục quá 2 giờ dưới ánh nắng mặt trời. Không cho trẻ vào phòng điều hòa ngay sau khi vừa ở ngoài trời nắng trở về. Hạn chế di chuyển liên tục giữa môi trường điều hòa và không gian nóng bức bên ngoài. Đặc biệt, tuyệt đối không để trẻ một mình trong ô tô, nhất là khi xe đổ dưới trời nắng nóng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội và là thành công lớn nhất của chúng ta là ở gia đình. Việc quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời của chúng ta là gia đình hạnh phúc. Và hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ đơn giản là duy trì những thói quen đơn giản.
1: Thảo luận về các vấn đề, mối quan tâm, lo lắng và kỳ vọng là rất quan trọng trong một gia đình. Chia sẻ, chuyện trò sẽ khiến các thành viên trong gia đình gần gũi và hạnh phúc hơn. Các nhà tâm lý cho rằng, nếu cứ giữ kín những điều phiền muộn trong lòng, bạn sẽ thấy mình ngày càng tồi tệ. Tâm sự với người thân sẽ giúp bạn bớt nặng nề, hai người gần gũi nhau hơn.
0: Học cách lắng nghe. Cuộc hội thoại hiệu quả phải có tính hai chiều, tức là cha mẹ nói chuyện với con cái và cũng lắng nghe con. Ngược lại, con cái cũng như vậy. Hãy lắng nghe mọi cá nhân thay vì chỉ tranh nhau lên tiếng. Điều bạn nói với người khác không quan trọng hơn những điều người khác nói với bạn.
1: Một trong những truyền thống gia đình tuyệt nhất là cùng nhau tổ chức các ngày lễ lớn, tập trung tất cả những người thân và tiệc tùng. Khi một người gặp hoạn nạn, các thành viên khác cùng ngồi bàn tìm giải pháp tốt nhất để giúp đỡ. Ở các gia đình hạnh phúc, không bao giờ thấy có sự thờ ơ trước nỗi đau của người thân.
0: Tạo bất ngờ cho nhau. Tạo những bất ngờ nhỏ là một thói quen tuyệt vời của một gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng con cái có thể pha cho cha mẹ một tách cà phê. Cha mẹ có thể làm cho con cái ngạc nhiên bằng một chuyến đi chơi bất ngờ đến công viên giải trí. Vợ chồng có thể tạo ngạc nhiên nhỏ cho nhau như nấu một bữa tối lãng mạn.
1: Bạn và các thành viên hãy cùng nhau ăn tối. Đây là khoảng thời gian bạn có thể nói mọi người về một ngày đã qua của họ ra sao và chuyện trò về tất cả tin tức, vấn đề mới nhất trong ngày. Cùng thưởng thức bữa ăn và chuyện trò là thói quen tốt mà gia đình nên có.
0: Nấu ăn cùng nhau. Tương tự với việc ăn cơm chung, nấu ăn cùng nhau có nhiều lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đồ ăn và nấu không những an toàn hơn, mà các thành viên nấu ăn cùng nhau sẽ có thời gian bên nhau và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Bếp là nơi giữ lửa ấm cho gia đình, vậy nên đây là nơi để bạn quây quần cùng người thân.
1: Dành thời gian cho gia đình là điều tuyệt vời, nhưng dành thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng. Tận hưởng chút thời gian một mình không khiến bạn trở thành cha mẹ hoặc người bạn đời tồi. Mỗi người đều cần thời gian cho bản thân, nhận ra và tôn trọng điều này là chìa khóa cho một gia đình hạnh phúc.
0: Đi du lịch cùng nhau khám phá những điều mới, đến thăm những địa điểm mới và trải nghiệm những cảm xúc mới, giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn. Cố gắng đi du lịch cùng gia đình ít nhất một lần một năm, lắng nghe ý kiến và mong muốn của con trẻ trong việc lên kế hoạch du lịch cho cả gia đình, thay vì cha mẹ tự quyết định toàn bộ.
1: Cảm giác được đánh giá cao, thừa nhận là một trong những điều quan trọng nhất trong một gia đình hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình nên nói cho nhau biết họ đánh giá cao nhau như thế nào, yêu quý nhau như thế nào, biết ơn như thế nào với mọi việc họ làm cho nhau. Những điều này sẽ khiến gia đình gắn kết hơn.
0: Biểu lộ tình yêu bằng lời nói cử chỉ. Tình yêu cũng là một thói quen mà bạn cần nuôi dưỡng cho phát triển. Hãy biết chấp nhận những khuyết điểm của người thân và tha thứ bao dung cho

những lỗi lầm của nhau. Hãy nhớ đến những ưu điểm của các thành viên trong gia đình và luôn chia sẻ cùng họ những mối quan tâm lo lắng của bạn. Với các gia đình hạnh phúc, dù bận đến đâu, họ cũng không quên nói mẹ yêu con hay chúc anh, em một ngày vui vẻ.

0: em và thanh thiếu niên. Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thường xuyên các loại nước giải khát có đường không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng mà còn liên quan đến tình trạng kháng insulin và nhiều vấn đề chuyển hóa khác. Theo thống kê, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm, từ 8,5% năm 2010 lên 19,6% vào năm 2020, trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng báo động. Trong khi đó, mức tiêu thụ đồ uống có đường cũng liên tục gia tăng, như là ở nhóm trẻ và thanh thiếu niên. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo lượng đường tự do tiêu thụ mỗi ngày đối với cả người lớn và trẻ em nên dưới 10% tổng năng lượng nạp vào, tốt hơn nữa là dưới 5%, tương đương khoảng 25 gram đường, tức từ 5 đến 6 muỗng cà phê mỗi ngày. Riêng Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ em từ 2 đến 18 tuổi chỉ nên sử dụng dưới 25 gram đường một ngày, và trẻ dưới 2 tuổi không nên dùng bất kỳ thực phẩm hay đồ uống có thêm đường. Tại Việt Nam, nhóm tuổi từ 15 đến 45 hiện chiếm hơn 46% dân số và cũng là nhóm có nhu cầu cao đối với các loại nước giải khát. Đây đồng thời là đối tượng mà các doanh nghiệp sản xuất đồ uống hướng đến. Khảo sát cho thấy có tới 43% thanh thiếu niên từ 11 đến 25 tuổi sử dụng đồ uống có đường, trung bình khoảng 2 lần mỗi tuần. Hơn 23% uống từ 2 lon hoặc chai có dung tích 300 đến 500ml trong mỗi lần sử dụng.
1: Đáng chú ý, trung bình mỗi người Việt Nam đang tiêu thụ khoảng 46,59 gram đường tự do một ngày, gần chạm ngưỡng tối đa 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi mức khuyến nghị có lợi cho sức khỏe của WHO. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ đồ uống có đường từ sớm có liên quan trực tiếp đến nguy cơ thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ. Cứ tăng thêm 100ml đồ uống có đường mỗi ngày, trẻ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 1,2 lần khi trên 6 tuổi, đồng thời chỉ số khối cơ thể cũng tăng theo. Phụ huynh cần hình thành thói quen đọc kỹ nhãn thực phẩm để kiểm soát lượng đường trẻ nạp vào cơ thể mỗi ngày. Theo bà, nhiều sản phẩm nước ngọt hiện nay ghi hàm lượng đường tính trên 100ml, dễ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm. Chẳng hạn một lon nước ngọt 330ml ghi 10,5 gram đường trên 100ml, thì thực tế cả lon chứa hơn 30 gram đường, vượt mức khuyến nghị mỗi ngày đối với trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
2: Cái xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường, và trong đó hiện nay là chúng ta có những cái con số về liên quan đến gọi là nước giải khát chung, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái xu hướng này đã gia tăng rất là nhanh chóng. Có nghĩa là sau hơn 10 năm thì cái con số này đã lên gấp 6 cho đến 10 lần. Và cái thứ hai nữa là sau 15 năm thì người ta đã thấy rằng là cái con số này bây giờ nó đã chạm tới gần như là 2/3 cái số trung bình chung trên thế giới người ta tiêu thụ. Như vậy rõ ràng là cái việc mà hiện nay tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ em đã gia tăng, kèm theo đó là chúng ta sẽ thấy là cái việc tiêu thụ các cái đồ uống có đường cũng đã gia tăng theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây là một cái việc hết sức là báo động về cái việc tiêu thụ đồ uống có đường.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường cho trẻ ăn trái cây, rau xanh và hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường. Đây là giải pháp giúp trẻ no lâu hơn, giảm nhu cầu ăn vặt và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ cùng các ban bộ ngành trung ương về định hướng công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nơi người dân được sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tổng Bí thư khẳng định, một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế, mà cần bắt đầu từ ý thức phòng bệnh của mỗi người dân thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Việc kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường vì thế không chỉ là câu chuyện dinh dưỡng mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.
3: Mắt nhỏ cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nắng nóng, các loại thức uống giải nhiệt lên ngôi, tiêu biểu là trà ủ lạnh. Phương pháp ủ lạnh trà giúp loại bỏ vị chát, tốt cho sức khỏe và tận dụng được hương vị tự nhiên từ nguyên liệu mà không cần đến đường tinh luyện. Chất tannin gây ra vị chát trong trà, khi hãm bằng nước sôi, nhiệt độ cao sẽ giải phóng các hợp chất này, Ngược lại, giới kỹ thuật

0: ủ ở 4 độ C, nước lạnh từ từ chiết xuất các hợp chất tạo hương thơm và axit amin sinh vị ngọt như L-tannin. Quá trình này kìm hãm tannin và caffeine hòa tan, mang lại cốc trà êm dịu, thơm tự nhiên. Chất L-tannin tạo ra vị ngọt, giúp nước trà đậm đà. Sự kết hợp giữa trà lạnh và trái cây còn tương đồng với triết lý âm dương ngũ hành. Ngày hè, cơ thể dễ tích tụ nhiệt độc gây bức rứt. Trà mang tính bình khi kết hợp cùng trái cây mang tính dương nhẹ như cam vàng hay dứa sẽ tạo sự cân bằng. Thức uống này giúp thanh nhiệt từ sâu bên trong cơ thể, hạn chế tình trạng sốc nhiệt do thời tiết. Để có một mẻ trà ô long trái cây ủ lạnh chuẩn vị, người pha chế cần tuân thủ sự chính xác về định lượng cho thời gian, nguyên liệu. 50g trà ô long rang mọc, không tẩm ướp hương liệu, 1000ml nước tinh khiết, trái cây tươi, cam vàng, dâu tây hoặc dứa.
1: Cách làm như sau: cho 50g trà ô long vào bình thủy tinh sạch, rót từ từ 1000ml nước tinh khiết ở nhiệt độ phòng, đậy kín nắp và bảo quản bình trong ngăn mát tủ lạnh, duy trì ở mức nhiệt 4 độ C. Để yên bình trà trong khoảng 10 đến 12 tiếng để áp suất thẩm thấu tự nhiên làm việc. Lưu ý không mở nắp khuấy trộn trong quá trình này. Sau khi ủ đủ thời gian, lọc bỏ phần bã, lúc này cốt trà sẽ có màu vàng hổ phách và tỏa hương hoa cỏ tự nhiên. Khi thưởng thức, rót khoảng 150ml cốt trà lạnh ra ly, thêm vài lát cam vàng, dâu tây hoặc dứa tươi cắt mỏng. Lượng đường fructo tự nhiên từ trái cây tươi sẽ từ từ tiết ra hòa quyện với vị ngọt umami của trà để tạo nên một thức uống thanh mát hấp dẫn. Vì công thức trà ủ lạnh không sử dụng đường tinh luyện nhằm giữ nguyên tính thanh mát, tránh sinh nhiệt cho cơ thể, nên độ ngọt của thức uống phụ thuộc nhiều vào đường fructose tiết ra từ hoa quả. Fructose có độ ngọt cao, đủ sức cân bằng lượng axit nhẹ tự nhiên, đồng thời giúp người uống cảm nhận rõ từng hương hoa cỏ nguyên bản của trà. Do đó, nên chọn dứa mật, dứa chín vàng để đảm bảo thơm ngọt. Cam vàng là lựa chọn tối ưu nhờ độ ngọt cao, lượng axit thấp. Bạn có thể dùng thêm dâu tây cho thơm, dưa hấu cho ngọt.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Nối nhịp trái tim.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: Thùy Dương, Khánh Bình mến chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Nối nhịp trái tim phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Quý thính giả thân mến, nếu như bạn đang giữ trong tim những yêu thương chưa thể thổ lộ, những câu chuyện vẫn còn đông đầy cảm xúc, hay những khát khao chưa một lần cất thành lời, thì đừng ngần ngại mà tìm đến với chương trình Nối nhịp trái tim quý vị nhé.
1: Chương trình sẽ là chiếc cầu nối giúp bạn gửi gắm những tâm sự sâu kín ấy đến với người mà bạn muốn chia sẻ. Rất đơn giản, bạn chỉ cần viết thư và gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ chương trình Nối nhịp trái tim, phòng thời sự, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn qua email của chương trình tại địa chỉ giangnghe99.4a@gmail.com. Quý thính giả thân mến, mỗi năm khi những chùm phượng bắt đầu nhuộm đỏ một góc trời, khi tiếng ve lại ngân dài trên những tán cây quen thuộc, cũng là lúc ta nhận ra mùa hè đã trở về, mang theo biết bao cảm xúc thân quen.
0: Mùa hè không chỉ là nắng, là gió, mà còn là mùa của ký ức, nơi có những buổi trưa rong chơi không vội vã, những buổi tan trường đầy lưu luyến, và cả những rung động đầu đời còn chưa kịp gọi thành tên. Có một thời như thế, chúng ta từng khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi, từng ngẩn ngơ trước một ánh mắt, từng bối rối vì một nụ cười. Những yêu thương ngày ấy

0: luôn theo ta đi suốt một quãng đời dài. Vậy để rồi khi thời gian lặng lẽ trôi qua, khi mỗi người mỗi ngã, mỗi người một hành trình, thì một thời áo trắng ấy lại trở thành miền ký ức dịu dàng nhất. Và chỉ cần một giai điệu quen, một cơn gió hè thoảng qua thôi cũng đủ để khiến cho lòng ta chợt bồi hồi.
1: Và trong chương trình Nối nhịp trái tim hôm nay, mời quý vị cùng đến với chủ đề Một thời áo trắng. Một hành trình đưa ta quay về những mùa hạ đã xa, nơi có tiếng cười trong veo, có những giấc mơ tuổi trẻ và có cả những yêu thương chưa kịp nói thành lời. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một thời áo trắng, sáng tác Hà Sơn, lời của Tuấn Song Thu, qua giọng ca của ca sĩ Phương Anh.

Không biết là quý thính giả đang nghe đài có ai đã từng chờ đợi một người dưới gốc phượng chỉ để nhìn thấy bóng áo trắng ngang qua hay chưa? Và có ai đã từng viết tên ai đó trong một cuốn sổ tay mà chưa từng một lần dám nói hay không? Tuổi học trò dù ngắn ngủi nhưng luôn đong đầy những cảm xúc đầu đời trong sáng và đẹp đẽ. Khi ta lật lại ký ức thì đó là những ngày hè vàng rực, là ánh mắt chạm nhau dưới tán phượng, là tiếng ve gõ nhịp cho trái tim lỡ một nhịp. Và trước khi đến với câu chuyện của vị thính giả tên là Minh Trí, mời quý vị cùng nghe ca khúc Hai cánh phượng buồn, sáng tác nhạc Trường Hải, phổ thơ Tạ Vũ Thi qua phần thể hiện của Ngọc Sơn và Hương Lan.

tình yêu tuổi học trò nó trong trẻo thuần khiết như dòng nước mùa thu tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm để trái tim ta luôn đông đầy nhiệt huyết. Tháng năm nhớ lắm tình yêu tuổi học trò. Cấp 3, những tháng năm rực rỡ với những kỷ niệm tuổi học trò, rực rỡ với những trải nghiệm mới lạ và rực rỡ vì thanh xuân ấy, tôi từng theo đuổi một người cuồng nhiệt đến vậy. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đang hoặc đã từng thầm thương trộm nhớ một ai đó. Có những người dũng cảm nói ra tình cảm của mình, may mắn thì được đáp lại, còn không thì lại gói gọn những tình cảm ấy cất sâu vào một góc nhỏ trong tim. Có những người thì lại lựa chọn giữ những tương tư ấy cho riêng mình. Thanh xuân trôi qua chỉ trong chớp nhoáng, nhanh đến nỗi ta không thể ngờ tới. Nhìn lại thì thấy mình đã đi được một quãng đường dài, thấy mình của năm tháng ấy tràn đầy sức sống, mà thấy nhớ muốn trở lại một lần nữa. À không, là mãi đắm chìm trong đó. Mình của năm ấy đơn phương một người bằng tất cả những xúc cảm của tuổi trẻ. Biết rõ là không có kết quả, nhưng mình vẫn cứ cứng đầu theo đuổi, mặc cho người ta chẳng quan tâm đến mình. Nhưng mình chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối cho việc đó, bởi những rung cảm đó thực sự rất đẹp đẽ. Nó trong trẻo thuần khiết như dòng nước mùa thu, tưới mát tâm hồn ta, ươm mầm cho những xúc cảm, để trái tim ta luôn đông đầy nhiệt huyết. Quy luật của cuộc sống đó là những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng đều mang lại cho người những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. Và tình yêu tuổi học trò cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây dựng giấc mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi. Vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, bất hạnh và chia xa. Ai cũng nói rằng tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì lúc đó ta có đủ tất cả, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè và cả người ta yêu đầu tiên. Ta và bạn ấy đã cùng nhau trải qua biết bao điều tuyệt diệu đầu tiên. Cùng nhau đến trường, những buổi học bài trong thư viện, đến tối mịt. Những cái nắm tay, những nụ hôn phớt nhẹ đầy ngại ngùng hay thậm chí cả những lần bất đồng quan điểm về một bài tập hay giận hờn du dơ vì một chuyện cỏn con nào đó. Làm sao có thể quên được đây, cái gọi là tình yêu đầu tiên thời học trò đầy khờ dại nhưng ngọt ngào dễ thương không chịu nổi. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả những ký ức ấy như sống dậy, một thời thanh xuân đã đi qua, nó rất đẹp, đẹp bởi vì có hình bóng của cậu.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Phượng Hồng sáng tác của Vũ Quàng, phổ thơ Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của Đan Trường cùng ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn do Lê Sang và Băng Nhi song ca. Quý vị thân mến, mùa hè năm ấy, có người con gái đã chở đi những ngây thơ, những tiếng cười trong trẻo và cả những rung động đầu đời của một chàng trai tuổi học trò. Lá thư sau đây là một chuyến trở về đầy cảm xúc, trở về sân trường với tiếng ve gọi râm ran, với những hồi hộp mong ngóng kết quả thi và cả những lời chưa kịp nói thành câu. Một mùa hè đã xa, nhưng nỗi nhớ thì còn ở lại, nằm sâu trong tim của người viết suốt bao nhiêu năm tháng.
1: 16 giờ 13 phút 16 giây, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kể từ khoảnh khắc đó, em đã chở theo mùa hè của tôi, chở theo những ngây ngô của tuổi học trò, chở cả những tiếng cười của một thời áo trắng đi thật xa, và có lẽ là mãi mãi. Em chỉ kịp để lại phía sau một vệt bánh xe hằng nơi cổng trường năm ấy, và cũng từ đó trong tim tôi, một nỗi nhớ âm thầm bắt đầu ở lại. Em biết không, mùa hè năm 2020, mùa hè của những cánh phượng đỏ rực phủ kín sân trường. Đó là mùa hè đẹp nhất, cũng là mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi học trò của tôi và các bạn, trong đó có em. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, màu phượng đỏ rực hòa cùng với ánh nắng len qua kẽ lá, làm nụ cười của em hôm ấy trở nên thật rạng rỡ. Những cánh phượng bay nhẹ trong gió, khẽ chạm vào tà áo dài trắng, tất cả tạo nên một khung trời ký ức vừa dịu dàng, vừa khiến cho người ta không nỡ quên. Đó là mùa hè cuối cùng của thời phổ thông. Chỉ còn một ngày nữa thôi, mỗi đứa sẽ bước sang một con đường mới, một chân trời mới với những lựa chọn riêng. Tôi còn nhớ rất rõ ngày có kết quả thi tốt nghiệp, một ngày mà cả lớp chờ đợi trong sự háo hức, xen lẫn lo âu. Sẽ có những nụ cười dở oa, nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn lặng lẽ. Sáng ngày hôm đó, khi tôi đang quét nhà, Phong bất ngờ đạp xe đến nhà. Nó không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi rồi vỗ nhẹ vào vai, giọng trầm xuống. Chắc tao không đậu đâu. Tôi vỗ vai nói động viên, dù chính tôi cũng đang lo lắng không kém. Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Đúng 5 giờ chiều, sân trường đông kín người. Tôi như vỡ òa khi thằng Vũ hét lên: Khương ơi, mày đậu rồi, 29,5 điểm. Giữa đám đông chen chúc, khi tận mắt nhìn thấy kết quả thì nước mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi quay lại tìm Phong nhưng không thấy nó đâu. Tôi chạy vội ra cổng trường, chỉ kịp thấy bóng nó đã đi xa dần ở dốc cầu xóm chợ. Rồi tôi nghe Phong và Hiền là hai đứa không đậu. Tim tôi như chùng xuống. Tôi đã không kịp nói với nó một lời. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã ước giá như có thể chia đôi số điểm của mình để cả hai cùng vượt qua. Chiều hôm ấy, mỗi đứa một niềm vui, một nỗi buồn, rồi lặng lẽ nói lời chào tạm biệt. Không ai hẹn ngày gặp lại, nhưng tôi đứng ở đó rất là lâu, cho đến khi người cuối cùng rời sân trường. Khi gặp cô chủ nhiệm, cô khẽ nói với lớp mình có hai bạn phải thi lại. Tôi chợt hỏi như một phản xạ rất tự nhiên: Vậy Lan có kết quả chưa cô? Cô mỉm cười: Lan đến sớm nhất rồi về nhà rồi em. Lan được 28 điểm. Tôi khẽ gật đầu, lòng chợt nhẹ đi vì biết em đã vượt qua kỳ thi ấy. Nhưng ngay lúc đó tôi cũng nhận ra mình đã lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng. Một lời chúc mừng mà tôi chưa kịp nói, một lời chào tạm biệt mà tôi cũng chưa kịp gửi theo. Và hơn hết là một tình cảm mà tôi đã giấu kín suốt những năm tháng ấy, vẫn chưa có một lần được cất thành lời. Ngày đó tôi đã từng nghĩ, chỉ cần qua mùa hè này thôi, tôi sẽ tìm gặp em, sẽ nói với em rằng tôi đã từng thương em nhiều đến như thế nào. Nhưng rồi mùa hè năm ấy khép lại, em rời đi, và tôi cũng không còn cơ hội để nói điều mình muốn nói nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một lần gặp lại Lan. Không biết em đang ở đâu, đang sống như thế nào, có còn nhớ về những ngày tháng cũ hay không? Chỉ có tôi thỉnh

bạn vẫn nhớ về mùa hè năm ấy, nhớ một khoảng trời đầy nắng, đầy gió, đầy sắc đỏ của hoa phượng, và nhớ về một người con gái đã vô tình mang theo cả những rung động đầu đời của tôi đi mãi.

0: Vừa rồi là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng, sáng tác của Hoài An qua giọng ca của Thiên Quang và Quỳnh Trang, cùng với lá thư của bạn Cao Nguyễn. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ một phần ký ức quý giá và trong veo ấy đến với chương trình. Và tiếp nối chương trình, xin gửi đến quý thính giả một vài cảm nhận rất giản dị về tháng 5, về một buổi sáng sau cơn mưa và về sắc tím bằng lăng bất chợt gặp trên đường, nhưng lại gợi lên biết bao ký ức của một thời áo trắng. Bài viết của vị thính giả tên là Nguyệt Lê.
1: Sang tháng 5, hè coi như đã đi được nửa quãng đường, chạm tới cái ranh giới mỏng tan giữa những mùa trong năm. Buổi sáng bữa nay trong veo lạ, không khí còn dương chút ẩm sau một đêm, chắc có mưa lai rai. Đường đi làm đông hơn thường ngày, xe cộ nối nhau, tiếng máy nổ rì rì, nghe quen thuộc. Mà giữa cái nhịp sống vội vã đó, tự dưng bắt gặp một cành bằng lăng tím ngắt, đứng yên một góc trời, nở bình thản như chẳng bận tâm gì tới dòng người xuôi ngược. Không biết nắng đã gửi gì cho qua bằng lăng mà cứ mỗi độ tháng năm về, sắc tím lại lan ra khắp chốn, len lỏi vào lòng người một cách rất tự nhiên. Cái màu tím ấy lạ lắm, không rực rỡ như phượng, không dịu dàng như qua giấy, mà cứ trầm trầm man mác, nhìn hoài rồi thấy thương, thấy nhớ. Hồi còn nhỏ, tôi từng ngồi trong lớp học, đưa mắt ra cửa sổ, nhìn những chùm bằng lăng rung rinh ngoài sân trường. Có khi mấy đứa bạn nghịch ngợm, nhặt trái bằng lăng, ném qua ném lại, trúng đầu nhau cái cốc, đau điếng mà cười rộn cả góc sân. Những ký ức đó giờ nghĩ lại thấy nhẹ tên mà cũng đầy ấp. Lẫn thêm chút nữa, những con đường mùa hạ đi qua cũng bắt đầu nhuộm tím. Đạp xe dưới tán bằng lăng, tự nhiên thấy đường xa quá gần. Có khi chỉ là một đoạn đường quen, mà vì có thêm chút tím của qua, chút nắng hanh hao, tự dưng thấy lòng mình dịu lại. Rồi lớn hơn nữa, đi qua nhiều nơi mới nhận ra rằng hình như ai cũng từng có một thời tuổi trẻ mang màu tím như vậy. Màu tím của bằng lăng cũng giống như con gái vậy, có lúc nhạt nhòa e ấp, có lúc đậm đà sâu lắng. Mỗi cây một sắc, mỗi chùm một vẻ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại thành cả một khoảng trời rực rỡ. Giữa trưa hè oi ả, chỉ cần nhìn thấy một tán bằng lăng nở tím, lòng người như dịu xuống, bao nhiêu bực dọc nóng nảy cũng dời đi ít nhiều. Có khi chỉ cần đứng dưới một gốc cây, nhìn qua rung rinh trong nắng là đủ để lòng mình trôi về những ngày xưa cũ, nơi có tiếng cười trong veo của một thời áo trắng. Tôi nhớ có lần ngồi trong lớp, trời đổ mưa bất chợt, những cánh bằng lăng mỏng manh bị mưa dập xuống, rủ rượi. Mà lạ, càng trong mưa, sắc tím lại càng đậm hơn, như cố níu lại chút gì đó trước khi rơi, nhìn mà thấy thương. Rồi mưa tạnh, trời sáng dần, những chùm hoa lại ngẩng lên, rung rinh trong gió, như chưa từng yếu đuối. Hoa cứ vậy, trải qua nắng, qua mưa, qua gió, rồi nở rộ, rồi kết trái. Mấy đứa học trò lại nhặt về chơi, lại cười giỡn, lại vô tư như chưa từng biết buồn. Nhưng đẹp là vậy đó, mà khi rụng xuống, bằng lăng lại mong manh đến lạ. Những cánh hoa nằm im trên mặt đường, chỉ cần một cơn gió nhẹ hay một bước chân vô tình cũng đủ làm dập nát. Có lần tôi thấy một cô bé cúi xuống nhặt một bông hoa rơi, nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn một hồi lâu rồi thở dài. Chắc là cũng tiếc cho một vẻ đẹp vừa đi qua. Tháng 5, bằng lăng lại nở. Không cần nhiều, chỉ vài chùm tím thôi cũng đủ làm người ta chững lại giữa bộn bề. Tôi đi ngang qua, chợt thấy lòng mình lắng xuống, như thấy đâu đó trong ký ức vẫn còn nguyên một mùa hè cũ, còn nguyên những tiếng cười, những ánh mắt, những điều chưa kịp nói. Và có lẽ điều khiến cho người ta nhớ mãi không phải chỉ là sắc tím của qua, mà là những năm tháng đã từng đi qua

Ai trong đời mà không có một bài hát yêu thích? Riêng tôi có một bài hát mà mỗi lần nghe lại là mỗi lần tôi thấy lòng mình như được trải rộng ra để bao cảm xúc ùa vào, nồn nao, xao xuyến. Đó là cảm giác của tôi khi nghe ca khúc Hạ Thương. Nhạc phẩm này là do hai nhạc sĩ Hàn Châu và Thanh Phương sáng tác. Chiều nay trong một khoảnh khắc rất là tình cờ, đâu đó ca khúc ấy lại vang lên, dẫn giọng ca ấy. Giọng ca đã từng chạm sâu vào ký ức của bao nhiêu người yêu nhạc, tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Không ồn ào, không gào thét, mà chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ thôi, nhưng sao có thể làm người ta chạnh lòng đến thế? Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Ngay từ lời hát đầu tiên, tôi đã như bị níu lại, để lòng miên man với bao kỷ niệm. Người ta thường nói khi yêu chỉ cần một ngày xa nhau cũng đã đủ thấy dài như là cả tháng cả năm. Vậy mà trong ca khúc này, chàng trai lại thổ lộ: xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mới hôm qua. Ngược đời nhưng lại thật sâu sắc. Vì nhớ nhiều quá nên cảm giác như thời gian chẳng thể làm phai mờ hình bóng của một ai đó. Những hình ảnh xưa cũ bỗng chốc lại sống dậy, rõ ràng như mới hôm qua thôi. Thở học trò ai mà không từng yêu ai đó theo cách rất ngây ngô, rất lặng lẽ. Cái thời mà chỉ cần cùng nhau tan trường một đoạn ngắn thôi cũng đã thấy vui cả buổi chiều. Cái thời mà những rung động đầu đời còn vụng dại như nét phấn mờ trên bảng, như một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm tim rộn ràng. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hè còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Hạ về không chỉ gọi tiếng ve, gọi màu hoa phượng, mà còn gọi cả những cảm xúc cũ kỹ quay lại. Những lối đi xưa, con đường quen thuộc, ghế đá sân trường, nơi từng ngồi cùng nhau nói những điều du dơ. Giờ chỉ còn lại một người, có người vẫn chờ, có người đã rẽ sang một hướng khác. Tôi chợt nhớ đến mùa hè cuối cùng của mình. Mùa hè năm ấy chúng tôi chia tay nhau không một lời hứa. Mỗi người mang trong tim một điều chưa kịp nói, và cứ thế, ai cũng chọn cách im lặng bước qua nhau. Có lẽ vì quá trẻ, cũng có lẽ vì sợ nói ra sẽ khiến cho mình khó buông nhau hơn. Rồi tháng năm cứ thế mà trôi, chỉ có những ký ức như phượng nở mỗi mùa lại gọi về trong lòng nỗi nhớ âm thầm. Anh yêu em cũng trong một mùa phượng đó, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh mang. Ca khúc Hạ Thương chẳng cần lời lẽ cầu kỳ, không dí dòn rực rỡ mà vẫn khiến cho người ta nghẹn ngào vì sự chân thành. Nó như là một cuốn nhật ký cũ, khi mở ra thì những dòng chữ đều đã thấm đẫm kỷ niệm. Nó không kể chuyện tình yêu to lớn mà chỉ là một đoạn chuyện tình bé xíu xảy ra nơi mái trường, nơi mà có hàng phượng dĩ, nơi mà có những người trẻ dại từng yêu nhau rất thật lòng. Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Cuộc sống cứ cuốn ta đi, ai rồi cũng phải nhớ, phải rời xa nơi mà mình từng bắt đầu để đi tìm một tương lai mới. Nhưng có những điều dù không mang theo được, vẫn không thể nào quên. Như tình yêu đầu, thứ mà tình cảm nhẹ tên mà cũng nặng lòng đến lạ. Dẫu chẳng thành đôi, nhưng nó khiến cho ta tin rằng có một thời mình đã yêu, yêu rất thật, rất sâu. Và khi người ấy trở về, cũng là lúc mà lời ca vang lên như là một sự hứa hẹn dịu dàng. Anh sẽ trở về trong mùa phượng dĩ đêm qua, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mơ một lần được trở lại, không chỉ là trở lại nơi chốn xưa, mà còn trở về với chính mình của những tháng ngày trong gieo đó, để lại thấy mình thổn thức như lần đầu biết yêu, và để lại có thể nói ra những điều từng chôn giấu.

dù người cũ có xa, thì yêu thương một thời vẫn luôn ở lại, nguyên vẹn và đẹp đẽ. Và mỗi lần nghe lại Hạ Thương, tôi không chỉ được sống lại với những cảm xúc cũ, mà còn thấy lòng mình nhẹ đi, an yên hơn. Có lẽ vì thế mà tôi luôn dành một chỗ đặc biệt cho bài hát ấy trong tim mình.

quý vị thân mến, chương trình Nối Nhịp Trái Tim kỳ này xin được khép lại tại đây. Mọi lời tâm sự, sẻ chia hoặc yêu cầu bài hát để gửi tặng đến người thân, quý thính giả có thể gửi về địa chỉ giangnghe99.4a@gmail.com. Chúng tôi luôn ở đây lắng nghe và đồng hành cùng những nhịp đập cảm xúc của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Thùy Dương và Khánh Bình thân ái chào tạm biệt.

0: bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát; bà Lê Thị Thùy Trang, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, Tổ trưởng Tổ chức Việt, thưa quý quyền Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Trương Minh Hiếu, đại diện Công an tỉnh An Giang, thành viên Tổ chức Việt, thưa quý quyền thành viên Hội đồng; bà Nguyễn Thị Kim Thi, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Tổ chức Việt, thưa quý quyền thành viên Hội đồng; bà Phan Thị Kim Hai, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang, thư ký Hội đồng giám sát, cùng quần chúng nhân dân trong phường Long Xuyên đến xem.
1: Xin mời đại diện Hội đồng giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh.
0: Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K3 mở ngày 21 tháng 5 năm 2026, khách hàng thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt. Vé trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau đây: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152 Ký Con, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả Xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV2 và sóng phát thanh FM tần số 93.1MHz và 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
1: Chúng tôi mời các thành viên tham gia cuộc quay số ra trình diện trước Hội đồng giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lồng cầu. Mời đại diện Hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra các trái banh và lồng cầu.

0: Kính thưa Hội đồng Giám sát Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quy số mới thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lồng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, tôi xin thay mặt Hội đồng Giám sát Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quy số mới thưởng.
1: Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lồng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 5K4 mở ngày 28 tháng 5 năm 2026 được bắt đầu.
2: Trước hết, chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số. Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 6, tức là 86, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 6, tức là 86, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây chúng tôi mở dạy trúng 200.000 đồng, giấy này được quay 3 lòng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: Kết quả dạy trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 054, tức là 054, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 054, tức là 054, mỗi giải trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 2, 4, 7, tức là 9.247, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 2, 4, 7, tức là 9.247, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai cô giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 8, 4, tức là 2.584, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 8, 4, tức là 2.584, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 8, 4, 9, tức là 8.849, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 8, 4, 9, tức là 8.849, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 7, 3, 1, 9, tức là 7.319, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 7, 3, 1, 9, tức là 7.319, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 6, 6, 1, 1, tức là 26.611, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 6, 6, 1, 1, tức là 26.611, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 2.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 0, 2, 3, 8, tức là 70.238, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70.238, tức là 70.238, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời nam em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 22071, tức là 22.071, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 22071, tức là 22.071, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 1, 9, 3, 5, tức là 71.935, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 1, 9, 3, 5, tức là 71.935, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84472, tức là 84.472, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84472, tức là 84.472, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 6, 8, 2, tức là 74.682, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 4, 6, 8, 2, tức là 74.682, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 0, 0, 5, 9, 7, tức là 0.000.0597, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0, 0, 5, 9, 7, tức là 0.000.0597, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4, 1, 9, 8, tức là 24.198, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4, 1, 9, 8, tức là 24.198, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các giá tận cùng may số 3, 0, 1, 0, 2, tức là 30.102, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 30.102, tức là 30.102, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7, 4, 3, 1, tức là 97.431, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7, 4, 3, 1, tức là 97.431, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 8, 7, 8, 3, tức là 58.783, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 8, 7, 8, 3, tức là 58.783, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện Hội đồng Giám sát và đại diện Nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Kết quả giải đặc biệt các giấy mã số 3, 7, 7, 9, 6, 2, tức là 377.962, mỗi giá trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt các giá mang số 3, 7, 7, 9, 6, 2, tức là 377.962, mỗi giá trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra, còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những giá chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những giá sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ giá sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 8, 6. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 0, 5, 4. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 9, 2, 4, 7, 2, 5, 8, 4, 8, 8, 4, 9. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7, 3, 1, 9. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 6, 6, 1, 1, 7, 0, 2, 3, 8, 2, 2, 0, 7, 1, 7, 1, 9, 3, 5, 8, 4, 4, 7, 2, 7, 4, 6, 8, 2, 0, 0, 5, 9, 7. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 1, 9, 8, 3, 0, 1, 0, 2. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 9, 7, 4, 3, 1. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 5, 8, 7, 8, 3. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 3, 7, 7, 9, 6, 2.
0: Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K4 mở ngày 28 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là hết.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, nông dân An Giang vốn nổi tiếng với tinh thần tương thân tương ái, mê làm từ thiện thông qua các mô hình thiết thực như xây cầu, sửa đường. Nhiều lão nông chân đất dành thời gian, công sức và tiền bạc để đóng góp cho cộng đồng, tiêu biểu như xây cầu từ thiện đổi giá đường. Dưới cái nắng oi ả, hình ảnh những người nông dân tay lắm trong vùng không phải trên cánh đồng mà là trên những cung đường xuống cấp đã trở nên quen thuộc với người dân xã Bà Chúc, tỉnh An Giang. Đó là chi hội xã hội từ thiện chuyên giảm giá đường thuộc hội nông dân xã, nơi những lão nông đang thầm lặng hồi sinh những con đường mang lại sự bình an cho mỗi chuyến xe qua. Chi hội xã hội từ thiện trực thuộc hội nông dân xã Bà Chúc được thành lập vào tháng 1 năm 2026 với 46 thành viên do ông Thái Giang Đạt làm chi hội trưởng cùng 3 chi hội phó và 1 tổ giám sát. Đây là những hội viên nông dân có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với công tác an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương. Ngay sau lễ ra mắt, chi hội xã hội từ thiện đã tổ chức khởi công giảm giá sửa chữa đoạn đường giao thông nông thôn dài khoảng 1.000 mét, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân địa phương. Ông Thái Giang Đạt, xã Bà Chúc, tỉnh An Giang nói:
5: Thành lập một cái hội xã hội từ thiện để cùng với địa phương để giá những cái đoạn đường mà trước đây thì đó giờ nó cũng có nhiều cái lộ nhựa mà nó lủng, thì để chúng ta cùng với tất cả anh em cũng đồng lòng góp sức để cùng với hội xã hội từ thiện để làm những cái đoạn đường mà bị lỗ hang rồi cho bà con mình sau này để có cái đi tới đi lui thuận tiện, bên cạnh cũng an toàn giao thông. Vậy nói về kinh phí thì bây giờ thì mới mẻ thì cũng chưa có kinh phí, bởi vì cũng nhờ cái cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, rồi cũng kêu gọi các mạnh thường quân để có một cái số kinh phí cùng với hội để sau này mình mua những cái vật liệu như nhựa nè, rồi như dụng cụ tất cả trong cái việc làm đường này để cho được tốt hơn.
4: Hầu hết thành viên trong chi hội làm nghề nông, gia cảnh chẳng mấy khá giả nhưng đều chung tấm lòng tự nguyện. Cứ hễ khảo sát có công trình thì ai đấy đều gác việc đọc án để đi làm. Dù công trình lớn hay nhỏ thì tinh thần làm việc đều hối hả, nhộn nhịp với sự tham gia của các thành viên nòng cốt và hàng chục thanh niên để khoác áo mới cho những con đường quê hương. Chi hội xã hội từ thiện không chỉ là tập hợp những người thợ giỏi mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Nhiều người dân địa phương nhận thấy công việc ý nghĩa đã tự nguyện tham gia. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian tới, chi hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực vận động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho người dân khó khăn, chung tay xây dựng quê hương Ba Chúc ngày càng phát triển. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, tỉnh An Giang nhấn mạnh.
6: Hội Nông dân xã Ba Chúc thành lập chi hội xã hội từ thiện trực thuộc Hội Nông dân xã Ba Chúc với cái mục đích thực hiện những cái nhiệm vụ mang lại cái lợi ích cho xã hội như là giảm giá đường, những cái nơi mà đường xá giao thông nông thôn bị hư hỏng thì đội sẽ thực hiện giảm giá đường để đảm bảo cái an toàn giao thông cho người dân. Chi hội xã hội từ thiện được thành lập với cái sự tâm huyết của lãnh đạo đảng ủy và chính quyền địa phương, với mong muốn là chi hội sẽ thực hiện những cái công việc của mình và huy động được những cái tấm lòng hảo tâm của mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để giúp đỡ hội có cái nguồn kinh phí để thực hiện cái nhiệm vụ vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của xã hội.
4: Hoạt động của chi hội xã hội từ thiện như ngọn lửa lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều hộ dân gian đường đã tự nguyện hỗ trợ vật tư, phương tiện, nước uống để các thành viên hoàn thành công việc thiện nguyện. Không dừng lại ở giảm giá đường, hướng tới chi hội sẽ vận động kinh phí sửa chữa xe cất cầu, dựng nhà cho bà con khó khăn. Mô hình này đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần đưa diện mạo Ba Chúc ngày càng khởi sắc.
7: Đến đây tiết mục Nhịp sống giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
3: Thân chào gặp lại quý thính giả đang đến với tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả đề cập đến mô hình khu phố số ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, mô hình khu phố số tại phường Tân Hưng là bước đi đầu tiên để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số từ cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Hoạt động khu phố số khá đơn giản, người dân chỉ cần quét mã QR là có thể kết nối ngay với chatbot AI, phần mềm tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò như cán bộ trực tuyến 24/24. Hệ thống cũng cung cấp danh sách toàn bộ cán bộ, lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực để người dân chủ động liên hệ. Điểm đáng chú ý là phường Tân Hưng xây dựng mô hình này từ thực tiễn của địa phương. Bước đầu, đảng ủy phường đã mạnh dạn đưa ra 9 tiêu chí. Trong quá trình sử dụng, những tiêu chí này sẽ tiếp tục chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện mô hình.
3: Mô hình này thì mình sẽ thấy được một việc là cái cách giao tiếp giữa chính quyền và người dân nó sẽ khác, tức là hoàn toàn trên không gian mạng. Từ mô hình này, người dân có thể tương tác với Ủy ban nhân dân phường và phường có thể tương tác với người dân thông qua một ứng dụng. Đây, theo bản thân tôi nghĩ, là một điểm mới, là một điểm nhấn giải quyết được các bài toán trước đây trong việc phát hành thông tin cho người dân. Và người dân phản hồi lại thì phải có một quá trình và có nhiều hình thức trực tiếp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng cho biết, hiện phường Tân Hưng đã thí điểm xây dựng khu phố 30, khu phố 32, khu phố 34, khu phố 73 và khu phố 75 trở thành những khu phố số đầu tiên. Mục tiêu là trước 30 tháng 12 năm 2026 sẽ hoàn thành 100% khu phố số, tiến tới xây dựng phường số. Dù mới chỉ thí điểm nhưng cách làm của phường Tân Hưng đã cho thấy chính quyền cơ sở hoàn toàn có thể chủ động dẫn đầu trong chuyển đổi số.
1: Từ một công cụ tìm kiếm truyền thống, Google Search giờ đây đang được nâng cấp thành một trợ lý số với AI có khả năng kết nối Gmail, Photo và Calendar. Google công bố hoạt động cấp AI mới cho Search. Trong bối cảnh cuộc đua trợ lý AI cá nhân đang ngày càng nóng lên, thay vì chỉ trả về danh sách kết quả, Search giờ đây có thể đưa ra phản hồi dựa trên ngữ cảnh và hoạt động hàng ngày của từng người dùng. Google cho biết hệ thống AI mới có thể tham chiếu dữ liệu từ Gmail, Photo và Calendar nếu người dùng cho phép truy cập. Điều này mở ra trải nghiệm tìm kiếm mang tính cá nhân hóa cao hơn, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên nhiều tranh luận liên quan tới quyền riêng tư và mức độ AI nên được phép hiểu người dùng đến đâu.
3: Điểm thay đổi lớn nhất của Search lần này là khả năng kết nối dữ liệu cá nhân giữa các dịch vụ Google. Nếu người dùng đồng ý bật tính năng Personal Interpretation, AI Bot trong Search có thể sẽ tham chiếu thông tin từ hệ sinh thái ứng dụng của Google để trả lời dựa trên dữ liệu cho hoạt động thường ngày của mỗi người. Ví dụ, thay vì phải nhập đầy đủ gợi ý quần áo cho chuyến đi Tokyo tuần tới, người dùng chỉ cần hỏi, tôi nên mang gì cho chuyến đi sắp tới? AI có thể tự đọc email xác nhận vé máy bay trong Gmail, xem ảnh các chuyến du lịch trước đây trong Photo, đồng thời kết hợp với lịch trình trên Calendar để đưa ra gợi ý phù hợp hơn.
1: Google cho biết AI Search cũng được thiết kế để hỗ trợ nhiều tình huống thường ngày như tìm lại email chứa thông tin mua hàng, nhắc lịch hẹn, tóm tắt kế hoạch trong ngày hoặc đưa ra gợi ý ăn uống dựa trên sở thích trước đây của người dùng. Hệ thống thậm chí có thể đề xuất các lựa chọn mua sắm theo những thương hiệu mà người dùng thường xuyên quan tâm. Theo Google, mục tiêu là giảm việc người dùng phải giải thích lại từ đầu mỗi khi dùng AI. Đây cũng là hướng đi mà nhiều hãng công nghệ lớn đang theo đuổi. Khi AI dần chuyển từ chatbot chung chung sang trợ lý có khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin người dùng.
3: Động thái mới của Google cũng phản ánh hướng đi chung của ngành AI hiện nay. Việc Google đưa dữ liệu cá nhân vào Search cho thấy cuộc cạnh tranh AI hiện nay đang chuyển dần từ khả năng trả lời sang mức độ gắn bó với hệ sinh thái dữ liệu của người dùng. Google có lợi thế đặc biệt vì đang sở hữu hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ gồm Gmail, Map, YouTube, Photo, Calendar và Search. Khi các dịch vụ này được kết nối bằng AI, Google có thể tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa mạnh hơn nhiều đối thủ.
1: Trong thực tế, đây là bước đi có thể thay đổi đáng kể cách người dùng tiếp cận thông tin trên Internet. Thay vì nhập từ khóa rồi tự lọc kết quả như trước, người dùng giờ đây có thể tương tác với Search theo kiểu trò chuyện tự nhiên hơn để nhận các phản hồi mang tính phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Điều này cũng đồng nghĩa trải nghiệm tìm kiếm có thể trở nên khác nhau giữa từng người dùng. Cùng một câu hỏi, nhưng AI có thể đưa ra các câu trả lời không giống nhau tùy vào lịch trình, sở thích hoặc dữ liệu mà người dùng cho phép hệ thống truy cập. Google gọi đây là tương lai của Search, còn với công nghệ xem đây là bước tiến đưa AI tiến gần hơn tới khái niệm trợ lý ảo thực sự, nơi AI không chỉ phản hồi câu hỏi mà còn chủ động hiểu nhu cầu của người dùng.
3: Samsung Messages sẽ dừng hoạt động từ tháng 7 năm 2026, đánh dấu bước chuyển rõ ràng của Samsung sang Google Messages trên thiết bị Galaxy. Theo nội dung được Samsung công bố trên trang hướng dẫn chuyển đổi, người dùng cần chuyển sang Google Messages trước thời hạn này để tiếp tục sử dụng tin nhắn. Nếu vẫn ở lại Samsung Messages, sau khi ứng dụng ngừng hoạt động, người dùng có thể mất quyền truy cập vào các tin nhắn cũ nếu lịch sử tin nhắn chưa được chuyển sang ứng dụng mới.
1: Samsung bắt đầu khuyến khích người dùng Galaxy chuyển sang Google Messages từ năm 2024, khi hãng ngừng cài sẵn các ứng dụng nhắn tin riêng trên các mẫu điện thoại cao cấp mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đã được Samsung triển khai từ sớm hơn, khi hãng bắt đầu hướng đến Google Messages từ năm 2021. Trong hướng dẫn, Samsung nêu các bước chuyển sang Google, bao gồm cả với những điện thoại vẫn đang chạy Android 12 và Android 13. Google Messages hiện là ứng dụng nhắn tin mặc định trên nhiều điện thoại Android, trong đó có các mẫu Galaxy mới hơn của Samsung.
3: Để khuyến khích người dùng chuyển đổi, Samsung nhấn mạnh một số tính năng của Google Messages. Ứng dụng này hỗ trợ RCS, tức tiêu chuẩn nhắn tin thế hệ mới, giúp người dùng thấy trạng thái đăng nhập, trò chuyện nhóm thuận tiện hơn và gửi hình ảnh chất lượng cao hơn so với tin nhắn SMS truyền thống. Google Messages cũng có khả năng phát hiện và lọc tin nhắn rác bằng trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ truy cập tin nhắn trên nhiều thiết bị và tích hợp một số tính năng GPT AI. Tuy nhiên, người dùng không bắt buộc phải chọn Google Messages bởi vẫn có các ứng dụng nhắn tin SMS khác trên Google Play Store.
1: Meta đã âm thầm ra mắt Forum, một ứng dụng mới dành riêng cho Facebook Group mà không

0: đưa ra thông báo chính thức. Theo phát hiện của Max Navarra từ Nikkei Newsletter trên App Store, Forum được mô tả là không gian riêng cho những cuộc trò chuyện quan trọng nhất với bạn. Ứng dụng này được xây dựng cho Facebook Group và có thể giúp cho người dùng nhận được câu trả lời thật từ người thật, khiến Forum được so sánh với Reddit, nền tảng thảo luận theo cộng đồng trực tuyến.
1: Người dùng cần có tài khoản

0: dù người dùng vẫn có thể sử dụng tên hiển thị ẩn danh tương tự trên ứng dụng Facebook chính. Tuy nhiên, quản trị viên nhóm vẫn có thể nhìn thấy danh tính thật của họ. Khác với bản tin Facebook, nơi hiển thị bài viết từ bạn bè, nhóm trang theo dõi và các nội dung do thuật toán đề xuất, forum tập trung vào các cuộc trò chuyện trong những nhóm mà người dùng tham gia. Khi đăng nhập lần đầu, ứng dụng cũng hỏi người dùng muốn xem thêm nội dung nào. Vì vậy, forum có thể đề xuất bài viết từ các nhóm khác phù hợp với mối quan tâm của họ.
1: Các bài đăng của người dùng trong nhóm trên forum vẫn sẽ xuất hiện trên ứng dụng Facebook chính và ngược lại. Điều này cho phép người dùng tiếp tục hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện từ cả hai ứng dụng. Đây không phải là lần đầu Meta phát triển một ứng dụng riêng xoay quanh nhóm. Khi còn mang tên Facebook, công ty từng ra mắt ứng dụng Group độc lập nhưng đã khai tử ứng dụng này vào năm 2017. Forum cũng được tích hợp một số tính năng trí tuệ nhân tạo AI, tính năng Ask có thể tổng hợp phản hồi từ nhiều nhóm để trả lời câu hỏi của người dùng, giúp họ không phải tìm kiếm từng nhóm riêng lẻ. Ngoài ra, ứng dụng còn có trợ lý AI cho quản trị viên, hỗ trợ điều hành và quản lý nhóm. Khi được hỏi về forum, Meta cho biết sản phẩm này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: Tí ní, ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rơ lộc FM công phúc cao sập rộ bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: lâu nữa nín nâng bảy mươi chín tỷ mét trai cam bị thiệp sai này cả sát nâng vật sự từ tu an giáng nơi ngày ní rumien lợi nguyễn tiến hải lê kha bạc khát an giáng ban anh chơi tới tuột bị nứt chặt tái nơi bà đa khung cầu tố ô lấm nâng dính già an giáng chìm được múc ẩm nọ bên roya hạ chí nam pi pon một thầy bà muối nơi chun chìt chạm bên roya hạ chí sầm rác vào bậc thọ bà bảy ní rồi bắt chun chìt chạm khát an giáng khát ăn giáng ba ca bà lo ăn cử tụ tụ bình tốc cụm chnám chnám sạc xá bì bòn mà phải prám bì bòn mà phải prám huồi. Châu Thành, riêng chấm ca bì thi bì nít châm ngứ chun ẩm náy bạc xa sọ cập hiếp nâng bà đo thăm đại ạch kịch thái chun bà chí bà rọt. Chà lập đọc tạ tổ nít sơ mây chơi lục nít niếng nâng bà dì mất đạp ạch thân ấy bước xa.

Lâu nửa niên nâng bệnh mệt chế tình mệt trầy, kênh nạp bà tịp phú này kênh nạc cà mát thị ca bạc khát an giáng, đọc nọp đại lộc Nguyễn Tiến Hải, xe mạch chức, kênh nạc cà mát thị ca mệt chấm bạc, lời khá bạc khát. Bà thiên kênh nạp bà tịp phú rạch sập hì khát an giáng, anh chơi anh tờ bì nứt, nâng vi tầm lái sản nập hiếp áp hì vọt xây thật cách sẵn cống, bồm tiàng trụt bì nứt xác ra nụp bốn, nâng bệnh kháng nây cả áp hì vọt, nào bần đa khùng cổ tố ổ lắm nâng dính già. Anh chàng chưa rúm nào miền nẻ sài Nguyễn Thị Minh Thúy anh đụng bà thiên kỳ đạc mát thị ca bà chi chôn khát bồm tiền thạc đặc nó bà đàm bình tí kỳ đạc phát thạc khát. Nào khung ấu lắm kỳ đạc bà tỷ phú bàn anh chàng tờ xoan dô xa thà nập hiếp xa ca mập hiếp thuở chi bà cắm nâng cài chân này thamó nào cồm hôn từ tù khô trao miền cầm rách thuở chi bà cắm nâng cài chân này thamó an dàng. Nào tỷ ní lột Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khát bàn cất xâm quán nào ca lùm bác nếp bờ bạch bán rực bọc cồm hôn lâu có bàn sản áo kỳ đạc mát thịt cá bà chi chôn khát an dàng nay nó bà đa xa thạc bàn miền xa mặt thật cách chùm rinh lập bươn ca ạ thịt cá rạc cách đồng bái chạp miền xa kê đây xa nị thàn chì bạc lúa lâu bành hà bẹo quán nâng ấn đồng rải bồm chùm mùi nú miền xa mná toàn bè vì lý ấm bí xa thàn ập hiếp dạ đánh nâng đồng nọ xa chùm bú ca bà tẹo trò lạc ní rô viên phàn ca bà chớ nâng phàn ca rải nà khu nông phù mà xa xâm đác đo xa ca lâm bác chùn ạ chì bà cắm chắp đồng nà ca lạng vĩnh đồng bái thân y ca cột cuông bà rì màn thamó cực cuốn xâm rắp xâm đong xâm khăn rực bọc khát khu nông ca bí phía xa chơ mùi khung cổ tố nâng khung ổ lắm ấm bí xa thàn ập hiếp áp hiếp vật xây thật cách sẵn cống chì bà phiếp rụt nấu nâng ca lật cạ xì cắm rực bọc bà rì bò nà bần đa cần lành trụt bí nít lô Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khát bán sản thá khu nông bèl kháng múc bần đa khúm tra co sang ca vị thí nâng phàn ca chạy đánh khu nông ca áp hiếp vật xây thật cách sẵn cống rực bọc mùa lật thán thân yếp phàn ca tập bọn phật tạc cám cạ xì cắm áp hiếp vật nâng miên phật xây thật hiểm khu nông lúc bần đa mùa lật thán tra sạc xa sạc chiếu bà phết đầm nắm tài xóm sắp nâng lạc nạc đại thí đâm bay áp hiếp vật bồm tiền ẩm piêu và níu đó là chi bạc cam vì nị dục rộng chạy cài chân này cả dịp phấn sạp chóp chất tết rồi viên phía chìa bà rốt nâng ở chi bạc cắm bằng cách chiếc xa chồng vác tạp chóp lật tạc cắm có sang tầm bằng vượt thậu thiệt đàm bật chích đâm bay thân yếp rộng phục vượt thậu thiệt đàm cột cúng đại thờ đập hiếp xâm rắp rộng chạy. ក្រៅពីនេះត្រូវជំរុញការអនុវត្តវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងយន្តចូលក្នុងផលិតកសិកម្មដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពកសិផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតក្រុមសហការណ៍បង្កើតខ្សែចង្វាក់តម្លៃដោយចៃដភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន លោក Nguyễn Tiến Hải លេខាបាក់ខាតបានស្នើបណ្ដាគុំផ្ដុំវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របិទ ធានាប្រភពទឹកក្នុងការផលិតកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវប្រាំងក្រៅពីនេះត្រូវផ្ដោតលើការវិនិយោគស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅតាមអាងស្តុកទឹកក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់បម្រើដល់ការប្រជុំជីវភាពនិងការផលិតកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពផលិតកម្មអាជីវកម្មនៅរោងចក្រអង្គរហាន់ភុកឃុំ

0: Dĩnh giá, lô Nguyễn Tiến Hải, lê khá bạc khát, ban vi tâm lạch bút, chống bút phiếp khá hán, khăn ông cao vừa đi dốt của bà chì bạc cắm, khăn ông vị sai cài chân này sẵn ẵng có nơi bù lạc thán, rôm chùm mùi nút, sân khâm thà, a chì bạc cắm, sạp chóp chịt sắt, chống mùi bà chì bà rốt, khăn ông cao bà mô tinh phật tập hấl, thân nít thay đập hiếp tìm xa lượng phật tập hấl, chung cả sẽ có, rôm chùm nách lơ cầm bút chì bà phiếp xây thật cách, rồi bà chì bà rốt. Khăn ông ảo cả nít đáy, kỳ nạp ra tìm phú nơi kỳ nạc cầm mặt thịt ca bạc khát ăn giáng, ban anh chơi anh tự đặt cầm rong phá, nâng ảnh thu bình lực cún đó cầm mặt phía bá, nâng dịch thị chún đã ban bẻ lì cắm, đã bay bọc bà hát đập đọc chún chết, nâng bùng rụp bà tế chết, nà tầm ban bù là thàn bạc để vót ô tổ sốc khung ô lầm.
1: Lộp nâng ní nâng bài dù mặt chìa, tìm mặt trầy, cao bị bê cân lòng nơi không trọng phong kê nẹ cà mát tì kà bạ khét cà rộng bực xa bạch trị chuẩn kê nẹ cà mát tì kà bạch trị chuẩn kê nẹ cà mát tì kà rà nạ xe mà tập hôn Việt Nam khét ăn giang ban riêng trong bì thi chùm nộp mốc ông nọ bôn chô chân năm rô gia hà chí chân năm bì bàn bà phê bà mùi rộp bọt chân chịt chăm anh chơi chi ạ thập bà đầy ở phía miền nạ xe trăng thị thân hương anh ốc lệch hạ bạ khét và thiên kê nẹ cà mát tì kà rà nạ xe mà tập hôn Việt Nam khét ăn giang lộc tông phước trường, sa mai chức cái nẹt a chân trai bạc khét, bạch thiên cái nẹt khâu sna cá, nâng cho là nam hạ chọn bạc khét, lộc lê giang phước, anh ốp bạch thiên cái nẹt cam ti cá, bạch chỉ chọn khét, rùm nâng thân nặng đực nóng, mình tì phanh nẹt mốc nặng cá, nâng chọn chít chạm, nơi khăn đồng khét chỉ trăng cổ cò, khăn đồng ba địa cá sa mực ký cọ cá đáo, nơi bị thị bôn đọt sầm khắn, hợp bò chọn chít chạm, đại căn sa sna islam. Kế nẹ Pratipu ban rầm lực lần quỳnh át thần này đã là ổ, nây bị thị bọn rô gia hà xì. Vị thị bọn bà bây này, miền át thần này đã xâm khăn khăn lòng chi vừa phiếp xa mà rạc đáy, bộ bà thóa, nâng châm nưa sạc sạc nà hợp bọ chọn chuyệt chạm, đại căn sạc sạc islam, xâm đáy nờ xa mà rạc đáy xa mà ký, chạy rầm lệch, chất là ổ bà bây, nâng bọn xôn xôm áo chi vừa phiếp sọc sán nâng sâu phép mạng quần. Thay mặt tế khả năng bị thi chùm nộp múc, lộc lệ dân phước, anh ốc bà thiên gần nạc mát tì ca bà chỉ chọn khát ăn giang, bàn phá nhau bị cha chùn bố đó là ọ bà bí, đó là gần nạc đâm năng, xa hạ công Islam khát, gần nạc cực cọng về hiệu Islam, tiền thông tiền tốt, bà rộng tiền xa hạ công chọn chết chạm cực khní, tốt tốt bôn chô chân năm, rô gia hà xí, bà cóm đôi các đầy rịch rí, cọ các đáo sơ hoạt tế phiếp nâng sơ phép mạng quần. Lộc ban sân cốt hoàn thá chọn chết chấm, gọi chế phân hạch mùi đã xâm khăn, khăn nông thông mà hà xa mở kỳ bà chế chết, tài hình rùm đâm ná khăn nông kẻ áp hí vót ở rộng bạc khát ăn giang. Và chấp bần khăn nông khát tăng mùn, miền xa sân nức Islam chiêng mập hay mùi bọn nẹ, cầm bông bà chôm chi vợp hiếp, nờ vì hiếp Islam thông chùm nuôn đọc bí, vì hiếp Islam tội chùm nuôn đọc bà mùi, nâng mùi cần lãnh bà chôm chi vợp hiếp sát sát bà mùi bà các bị bê cân lòng, cơ nhẹ đâm năng xã hạ công Islam khát, rùm nâng xa sân nức, nhẹ mục nạ cá, nâng nhẹ miên cắt thịa nộp hiếp, khát khám bông phô bông ồn, ai cổ rộp tam cổ ca rộp bọc bác, cổ lì dọc báy, cắt chấp bác rộp bọc rớt, rạ xa á tạ sân nhàn vô bạc thò chuẩn chiết, nâng chủ rùm ca sang chi vô hiếp rồi nâu vô bạc thò, nâng rạ xa sân nịt sọc sân đạp thân nọp nâu mù lật thần. Lộc lệ dàng phước, anh ốc bà thiên gần nạc mát tì ca bà chỉ chọn khát ăn giang miên bà sát thà.
2: Quỹ ban nhân tỉnh sẽ tiếp tục
1: gần nạc mát tì ca bà chỉ chọn khát nâu tay bàn tò ca tròn trắp đạp mát tế xâm nở đầy bà thân nạc bọc bọc ồn bọn con cạch xa hạ cá chỉ mùi gần nạc mát tì ca rồi nạc xe mà tập hôn bình nằm khát ông ca mà hạ chân kể nét đâm nàng xã hạ cốm cho chị chàm nâng mua là thà nền ní khăn ông ca khô sà bóng con ca vùng rừng thông mà hà xa mực ký tu tăng để chị chết có sang xã hạ cốm cho chị chàm mùi tháng ngày cằn tài áp hí hoát sẽ tệ lập hiếp lộp án ốp rạch thiên kể nét ca mát tí ca bà chị chọn khát có ác áng tiệt thá nếp bêl khám mục khát nâng bằng tòa án ở vót cô nữ dục bài chọn chiếc phía tích sạch sá ở miền bản sát tiếp hiếp vì nữ dục khai thả ra chân nà xâm quấn thay tòm chi vô phía bản nữ cả ọp rũng sọc của phía bản đốt bản đào vị trí trí vẹt bằng cách càng nghệ thuở chôn bản trí chọn chạm bằng con là khả nạng nghệ sử dụng xâm rạp sạch cám vô phía sạch sá ở bản bản tử đào vị trí tiếp hiếp nâng sạp tạm chất bắp lực tật chất xa sân nức ở rũ nữ lâu lâu cả là ó, lâu thó cả là ó, rùm chấm nay có sang phùm sốc, an giang, ai cạnh tài hữu trầm rần. cách chấm nổ mốc ban bà bật làng khả năng bó đi giá cả cọ khả đáo bóng hai âm phí chấm nòng mất tập hiếp chất sát ở đầu viên kênh nẹ kà mát tì cạp phá ạch nhà thuó nâng xa hạ cô.

0: chọn chít chạm Islam, rùm chậm nay đào ca phụng rừng thung bà ha xa mạc kì tục tăng bà chìa chít nơi khăn đồng khách. Bạn tỏ ca rùm đầm nào cho lần nào bà rong bà năng xin hạ chít thay rạ xá nâng lơ cầm phúc đầm lại vô bà thoa bà bây ní đào là ó, rộp bà chọn chít.
1: Nói bà đã xâm lệnh buông xuống bình lơ lãng vì bình đà vị hị Islam nơi tạm đoàn tình lệ hậu. Có chia bê vì lý đại bóng bà ôn chuẩn chịt chạm Islam nơi khách an giáng trên cho rộng đào cao này bình rô gia hạ trí đã chia bị thị bình muối khăn ông chùm nam bị thị bình đọc bị sách nâng xâm khẳng bóng phốt bà chạm chạm. Bình rô gia hạ trí có chia ổ cả quý đồng bài xạ công chuẩn chịt chạm rẽ xa nơi ạ tạ sử nhàn và bật thoa bà bày ní rất chùm nam xa mở kỳ phép nâng rùm khăn ích tức đáy tầm ơn đang bà phốc bồng đa nê rạch đáy xâm rõ nây bình rô gia hạ chí nê thang ngày ní cầm búng tay xâm rõ chỗ khní giang cho xâm rũng nâng chọn vạc chì vập hiếp rù nợ thamấy nây phùm sốc an giang bộ bình đòi cô nợ thóa nâng mà nấu xin chết tà nà chấm bố bọn bà ôn chôn chìa chăm Islam bình rô gia hạ chí cứ chìa thang ngày bún đai miên ạc thần nây đọc bị sách mình trăm tay chìa xâm rõ vào bật thoa bà bây ní bình đồ tế bàn tay nơ tàng bàn sạp chóp chìa mùi xâm rạch đấy chấm bố tờ rốt âm bờ lõ ca cha chìm lết nâng xâm đàn nơi chất xâm bà rác thoa phong đài khá nông bị thị bồn ní chôn cực rút rùm khá nê buông xuống rùm lực cún đa bè à lọ buông xuống xong áo chi vập hiệp rùm náu ban sọc sán đâm đồng nam đám đốt tờ tuột ban phục phần lọ hai xã công tăng tài miên xa mở kịp hiếp nâng cái đáy xa lành bần tòa bì bì thi xa xná nà vì hị Islam bong bốn ban chụp chùm khá nê tam cửa xá xô sọc tốc sạch nhiết nâng cha chìm lấy sẽ biên à há đo cửa xá đài miên chi vập hiệp lùm bá nê hai cư chia xâm rác vào bật thoát đờ lọ bà bầy muối đài ban bần xa tốc chỉ trang chùm đoán mộc hời. Nè Srai Siti Hara, cái nè tâm năng xã công Islam khách an giáng minh bà sạc thà. Vị thị bồn rô gia hạ chí cứ chia vị thị bồn thông mùi khăn ông chùm nắm vị thị bồn thông thông tiếng pi rồi bác xã công chuẩn chết chăm khăn ông khách an giang để dạy đổi lại nâng xã công nẹ căn xã xã Islam là vị phục lục tiếng mũ lì dì ruồm át tên này anan ý thá cứ miền này thà chùm nưa giang một mùa đạch khát nâng ca cổ prát bát chùm buộc bệnh à lọc sốc bàn nà hù và ta à la hai tên tùm nâng nút đáy có chia tức bệnh tây bọc bệnh này được bọc bệnh Allah Subhanahu wa ta'ala chấm phúc mô nuôi lộp tiền phương phong đài hạt đồ chân hai tớp chỉ riêng đoàn chấm kỳ nạ tâm năng giả công Islam khát an giáng tăng tài khách khám bằng bánh đồng bay ai thua bị thị bồ chí sát đồ chí chiếm rửa cố rửa cơ ốt đồng bay chai chấm lệch sạch cố đo giả công chung chết chăm nơi khôn khát an giáng để dự đổi lại rửa cơ bản đá bà tế Islam tiền ơ lơ bị phục lộp tiền mô lì dì rùm. Lúc hà chì mút tà phá, bà thiên kà rà lấy kỳ nẹ tâm năng xã cùng Islam khát ăn giáng miên bà sạc thà.
2: Việc đi hành hình.
0: Kà thua thòm dịt ra, tờ cán tực đầy đọ bị sách mà kà. Ní cư chìa sạc sò sạc đông mũi, khăn ông trầm nòm sạc sò sạc đông tường pram, rộp bóc nẹ căn sạc sạc Islam. Đại đầm râu ấy, nẹ căn sạc sạc Islam. Trở tế tứ thua thòm dịt ra, nâu tực đầy đọ bị sách mà kà mặt đón, khăn ông mùi chì vật, xâm rắp nẹ đầm miên là khăn nẹ cực cron.
1: Khách ăn giáng miên bóng bồn chuẩn chết chám chấm nuôn mập hầy mùi bón, pram rối cao sập bùn nét. Rốt nâu bà mộp đống tam mù lật thanh chỉ chán, đôi chỉ khung chào phóng, khánh bình, nhân hội, dĩnh hậu, mỹ đức, dĩnh hành, chỉ đàm. Bọn mạng chăm cần lòn tờ ní, đòi miên ca dục chạch tục đã bị bạc nâng rốt, bồn tên xe mặt đầy chùm nét ca lầm bạc rồi bọc bóng bồn. Mà là hai mục mốt này phùm sọc chuẩn chết chám, cam tề miên phiếp rì chấm rãn. Xâm năng kẹm này cũng ở kỳ sĩ tực sát nâng xa lạc riêng chế chán bằng video bông bông khỉ. Bạn đã cảm vị thị ở bật thăm bục rõ bó rộng tổ tiến, ca cầm chạy tốn đồng bài bụng rịnh xây thật cách, nâng ca thay toàn chỉ vật phép sọc sàn sẵn cống. Bạn rùm chấm nách lợi cầm phúc chỉ vật phép xám phê rẽ, nâng xa mặt đáy rõ bó bông bông chung chết chạm. Lộng gồm xả lý, ảnh đụng bật thiên kỳ nẹ tâm năng xã cùng Islam khát an giáng miên bà sạc thà.
3: Địa phương mình thì họ rất là hiểu.
0: Nào ăn giáng ở nhà thò một là tháng, cứ gót do chụp bạc nà, ông bí chi vụ phía bình nữ, rập bóp ông bổng dân. Hẹn thì hỡi, tớ bán bằng con là khả nạn người xuống, đòi dưỡng chờ nà. Tăng bí chi vụ phía bình nữ, ca bà cóp cách ca, nâng bộ bà thò, cứ miễn phía xuống nà. Hỡi chập tăng bí miễn là khả nạn người xuống, nâng âm nói phòng tăng đồ mộc. Tớ bằng ôn dưỡng miền ca khả nạc khả nánh, nông ca xoay ngâu cả nhiệt vơ. Chị ở tìa hóa chạc đầy, đôi cá bị bêl thamay cả lòng tuần đi. Nào bêl bằng ôn dưỡng trong chạy bạc tuần. Cứ dưỡng cơ đăng tài chỗ tư chuốc hàng cả để giả lại sự tạc cách. ឬក៏ខាងការិយាល័យវប្បធម៌ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងផ្សេងៗរបស់យើង ដែលយើងចង់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពួកគាត់នឹងណែនាំយើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត
1: មិនត្រឹមតែរក្សាបាននៅជីវភាពបពធជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនជនជាតិចាមអាងយ៉ាងក៏នៅតែរក្សាបាននៅមុខរបរប្រពៃណីជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិផងដែរក្នុងនោះមុខរបរតម្បាញសម្ពុតសង្គមនៅចៅផំតាំងពីយូរណាស់មកហើយបានក្លាយជាមោទនភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិចាមនៅទីនេះរាល់ក្បូរក្បាច់ក្រិចចនាយ៉ាងចិតចង់និងពោសម្បរប្រពៃណីមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីជនជាតិចាមប៉ chùm nguồn mũi phong đài. Khi nông chung vạc chì vào phép rùa nơi tùm nớp, cả áp phía rác nâng áp phía vọt mục rộ bò tầm bánh bà bày ní, cầm phung bán ác nhà thông bù lật thán nâng bóng bộ bà chì bò rọt tí ní cho kết tục đắc giang khẳng. Mình trăm tay bằng cách càng nghị thuở, bằng cách bà chùm nô bà nô tế, mục rộ bò ní, có bàn rùm chùm náy sắp xài rụp phép vào bà thoa chám, tờ căn phiêu tê xì cho chết nâng ơn trả chết phong đài. Lục Mohamed, khung châu phóng, khách ăn giáng, bán ớt đăng thà.
0: Mục rộ bò bà bày ní rộ bò cổ xà, khả nhóm cách tay khách khâm bằng bánh kê bình chốt, dốt nâu rò rô bà mần nâng bình thị sát thập bánh đài miến tăng phí bò ràn cà mộc. Ai lâu ní, khả nhóm cầm phúng tay sạc xà rình sốt bì bạch chạy kết tế tầng nô. Hai cầm phúng sắp xáy tờ cành phí nhíu bà rực tế, nâng phí nhíu tế xì trò đài mau cầm sát nơ tì ní. Nè dì rôm tứ, mục rộp bó thơ vơ đòi đài ní cứ tìm tía nâu phiếp sạch tròn, nâng miền phiếp mặt chất giang khăn.
1: Đói cầm nập thác ca nghe chuẩn chiết nâng sạch ná, cư chi phía rắc cách đo sầm khánh khăn dụt thị xác áp hiệp vọt chạy đập hiếp, bọn màn trăm cần lòng tờ ní, kỳ nạc cầm mặt thị ca bạc khát, cầm bạc xa phía chí chún, kỳ nạc cầm mặt thị ca phía chí chún, kỳ nạc cầm mặt thị ca rồi nạ xe miệt tập phương Việt Nam khát, bọn tiền kỳ nạc cầm mặt thị ca bạc, nâng ảnh nhà thông bù lật than đi nía, bàn ăn vọt cô lý dô bài chạy chấp tăng pika ở bậc tham tế sa mực kỳ phép bằng có lẽ cân nặng nghị sưu không ca chạy tuấn đầm bay cùng rình xây thật kết kết cú vị sai ập rúng bật đầu bật đá vị trí chỉ vẹn lạ rồi hốt đòi cao vị địa dốc lời hết thay được nhà sầm quan kẻ ẩm địa cống nâng ca co sang chỉ vào phép vào bậc thua tiếng ở ní ban rùm chấm nách bằng ca chỉ cầm đang chờ là có đầm bay bom ổn chiến láng lùm lưng chỉ vào phép ruộng nở cái nẹt cà mát thịt cá bạc khủng nâng cái nẹt cà mát thịt cá bị chỉ chân khủng chọc phóng ban cầm nạt thả bom ổn chuẩn chìt chám cứ chụp lại mũi đại mình ác cắt đặt bán tranh bị thông mà hạ sa mà kỳ bị chỉ chết tàng mũi hát đi hỏi rót cô là dầu bài bẹp quấn nâng bom ổn chuẩn chết cứ chỉ phê được cách để dầu bài sầm khánh nâng chỉ nổ đầu bay chìm rung ca áp phì vót đòi chạy được phép rồi bóc bùa thàn không bị thị bồn rồi già hạ chỉ chạm nít bà già ca thì ghế nhà tam phùng sốt chuẩn chết chám căn tài miền phì cọ đại chiến tiết khả năng về đại thạ đặc nuám cái nẹt cam mặt thì cả bạc khát cầm bạc sa bị chỉ chuẩn cái nẹt cam mặt thì cả bị chỉ chuẩn nâng cái nẹt cam mặt thì cả là nạ xây biệt tập hợp Việt Nam khát ăn giáng ban điệp trăm cái nẹt prati phu tràn cấm cho tơ sưu sụp tốc nâng ập ở sạt tố đòi bản đáp vị hi Islam kru a chá mục nghi sạt ná nâng bom ổn chuẩn chết chám nơi tam bù lật than chỉ tràn nơi không khát nơi tam bản đáp cần lái đại ban tơ sưu sụp tốc đôi chia vị hi gia mi ún mục mi nín gia mi ún aman esan gia mỹ út xuân nát prom tang khung nì nía đôi chia dĩnh hánh mỹ đức dĩnh hậu nhân hội khánh bình chào phong chị đám thân đặc đặc nam khát ban sơ sụt tóc giang sạch má làm pi chỉ vật phép ruột nữ rồi bỏ bong ổn nâng ban phi nhà xa chun phố nông ốc cát bồn rùi gia hà chí từ tua ban nợ sạch cái đại sốc sạch cái đại chăm rán sơ phép mông cún nâng miền phìp cọ cái đại bồng phồn thân đặc đặc nam khát ban an thá bồn man chăm cái lòng tự ní khát an giáng tay tay dọc chặt tục đắc an được vật ló nâu rót cổ cá nâng cô lý do bài chuẩn chiết nâng sát nà bằng con lẽ cả nạn nghị sưu l đầm bay bom ôn chuẩn chiết chám rẽ xá nâng bục rích nâng tạ sinh nhàn và vật thoát bạc bay ní prom tiếng lời cầm phu chỉ vừa phịp sam phe nâng smart đầy cô lý do bài chỉ vừa phịp sọc san sẽ không chỉ chán kết cú vì sải ập rúng sọc khắp phịp bán nâng ập thăm cồn xa cày cỏ nâng tay bật tọt bàn an được vật miền bờ sạt tập phịp rôm chấm nát cay lầm o chỉ vừa phịp ruột nữ rồi bom ôn chuẩn chiết phịp tách lời phu mà sạc khát bà đa sạm mất thạ đặc nòm khát có bàn lực sở xá nâng từ tuổi xóa là tù nịt tì rợp bọc cửu ạ chá mục nghề xa xá nâng nẹ miên bà chìa bà dịp hiếp khăn ông ca nghề khâu sạp sạp sái nâng cho là nạ bông phô ôn bà chìa bà rốt ăn vật lõ nợ cổ ca rợp bọc bác cô lưu dô bái nâng chế bác rợp bọc rốt bông rích thông mà hà xa mờ kì bà chìa chìa tàng mũl rẽ xa xanh tế sốc sở đạp thân không ảo cả đi đái, cái nẹp đặt phu đi đĩa, có bán chạy bắt đầu ẩm náu chỉ trán, đa bắt đa vị hị Islam, cửa xa cờ liều bái, cửa xa chuẩn chết chăm

0: phong đài. Chế bị xác, cầm cụ bếp nên mình tìm bếp bàn ổng bánh ca nghề giang xã cắm, chứ mới nâng smart đài dục kết tục đá, nâng ca từ tuột khuất trạc bù. Bởi chế bờ rọt mà nẹ, trả bàn bí nứt giang mật chót, nâng bàn bạc xa sọc cập hiếp tiệt phòng. Tân tâm nâng ní, cụ bếp có bàn này nóm bởi chế bờ rọt, ổng bí rập bóp á há, hạt bán, nâng ca thay toàn sọc cập hiếp ở bàn xàm sróp, đâm bách bằng ca chùm ngư tầm cắt xanh xanh. Tạm bà xác rợi bác tầm nàng kỳ nạc mặt thì các rộn nạ sẽ miền tập hồn Việt Nam không châu thành. Càng bị thí ní, miền ạc thần này chạy đánh ná, khả nông càng nghe chỉ vượt phép sọc xanh sẵn cống, rôm chùm nách thay toàn sọc cập phép bà chỉ chốn, nâng sai phía xe mặt đầy xa mực kỳ phép, chui ở bật thầm khả ní tờ vinh tờ mốc, khả nông xa hạ cống. Nẹ sài Nguyễn Thị Quyên, bà thiên kỳ nạc mặt thì các rộn nạ sẽ miền tập hồn Việt Nam không châu thành, khát an giáng miền bà xác thà.
1: Thì có thể nói đây là cái
0: một động chia sẻ cảm phiệp chặt tay khi nông cô bẩm nón trai chậm lên nâng thai toàn sọc cập phiệp chui bị chìm có ban bị cướp chụp bờ nâng chui chìm trên ở bong bồ bị chìm bờ ban chỗ đằng âm pi chậm ngư đằng cắt mũi chậm đuôn đã tay tay chỗ bờ tét khi nông chìm bị phiệp ruộng nằm bị chậm ngay khi nông bay khẳng mục ní khi nông niêm chia nhà thơ mù là thán nhưng khi nông khát khao bằng prai cướp bộ phiệp đâm bay thai toàn sọc cập phiệp chui bong bồ bị chìm bờ ruột ở cam tay là ở bờ xa nì ở cả nít cái nẹt cam cá riệp chấm cơ ban chun còng đào sơn san đủ sắc nâng ruột tè rúng chun bơ chì bơ rót đài miên chì bơ phịp lủng bát phong đài

0: លោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và các thành viên trong đoàn kiểm tra. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận báo cáo được xây dựng công phu, sát thực tế, đồng thời nhấn mạnh nhiều chỉ đạo định hướng quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới. Về tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định cuộc cải cách này đã bảo đảm sự thông suốt ổn định, không làm gián đoạn hệ thống chính trị và không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế lâu dài, tránh các quy định mang tính xử lý tình huống. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi nguồn lực và tăng cường kiểm tra xác định rõ trách nhiệm. Đặc biệt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác lập pháp phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ không quản được thì cấm sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải phóng mọi nguồn lực. Theo đó, Quốc hội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, tài chính, đầu tư, chuyển đổi số, đồng thời xây dựng Quốc hội số, lập pháp số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và AI, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực công nghệ mới, kinh tế số và tài sản số. Bên cạnh công tác lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ. Vì đánh giá phải xuyên suốt, đa chiều, gắn chặt với kết quả công việc, kịp thời thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng đánh giá tốt nhưng công việc trì trệ hoặc đánh giá cao bằng làm giảm động lực phấn đấu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy nhanh các văn bản thực hiện theo hình thức ủy quyền lập pháp, và tham gia đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
1: Việt Nam vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử trong bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 do Startup Link công bố, nước ta lần đầu tiên lọt vào top 50 thế giới, tăng 5 bậc và đạt mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay. Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm. Đánh giá về kết quả này, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, nhận định.
2: Cái đánh giá này là chúng tôi cho rằng là rất khách quan. Thứ nhất là họ là không phải tổ chức tại Việt Nam, và họ dựa trên dữ liệu để đánh giá, và họ cũng có thời gian là làm việc rất sâu với hệ sinh thái của chúng ta. Thế thì nó có mấy cái trụ cột là thể hiện là chúng ta đã có sự thay đổi rất lớn trong cái hệ phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đầu tiên đó là vai trò của nhà nước. Thì hiện nay chúng ta đã hình thành được cái cơ chế chính sách mang tính tập trung với cái hai cái đạo luật rất cơ bản, đó là luật khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, và thứ hai là đồng bộ với hệ luật đầu tư. Theo đó thì bao gồm các thành phần hệ sinh thái đều thuộc đối tượng ưu đãi. Các dự án đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng ưu đãi. Đồng thời chúng ta đã bổ sung thêm một số ngành nghề, lĩnh vực trọng tâm, trong đó phù hợp với cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp trọng tâm của chúng ta được đối tượng ưu đãi.
1: Không chỉ ở cấp độ quốc gia, ở cấp độ thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu tiên ghi danh vào top 100 thế giới với vị trí thứ 98, nổi bật ở hai lĩnh vực công nghệ tài chính, fintech và blockchain. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng là cái tên mới xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái toàn cầu. Hiện nay, nước ta đang sở hữu khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp cùng hơn 200 quỹ đầu tư. Sự bứt phá này đến từ các chính sách vĩ mô đúng đắn, tập trung thúc đẩy các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, chip bán dẫn và robot.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực giữ vững ổn định chính trị xã hội của tỉnh, song cũng thẳng thắn chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 của Vĩnh Long vẫn thấp hơn mức bình quân chung và chưa đạt kịch bản đề ra. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, hạ tầng logistics chưa đáp ứng nhu cầu. Nhấn mạnh việc tỉnh cần phải tập trung quyết liệt để thay đổi tư duy làm kinh tế, không thể chỉ phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo.
3: Vấn đề thứ hai liên quan ngoài quy hoạch và kịch bản tăng trưởng, thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí là bây giờ Trung ương, tới đây Hội nghị Trung ương 2 sẽ trình Trung ương là xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Thế thì đối với Vĩnh Long cũng chúng ta cũng phải chủ động. Tất nhiên tới đây Trung ương thì sẽ có mô hình chung, nhưng dựa chúng ta đã biết rõ nhất tiềm năng lợi thế của Vĩnh Long thì chúng ta cũng phải tập trung vào cái việc là đổi mới cái mô hình tăng trưởng của tỉnh. Bây giờ quy mô của chúng ta là trên 3,3 triệu dân rồi, đứng tầm thứ 9 của cả nước, đúng không ạ? Cho nên là nếu chỉ có dựa vào nông nghiệp, lúa rồi các cái lĩnh vực cây ăn quả rồi thôi, thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải giữ, nhưng nó sẽ không làm cho tỉnh phát triển mạnh được đâu. Bắt buộc phải có công nghiệp, phải đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Đấy là cái tư duy mới, rồi dịch vụ mà gắn với phải đẩy nhanh cái tốc độ đô thị hóa nữa. Đấy, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kể cả muốn tăng năng suất và sức cạnh tranh trong từng lĩnh vực, ví dụ như nông nghiệp thì bắt buộc phải có đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.
0: Cùng giúp việc đổi mới mô hình tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông, vận hành thông suốt bộ máy chính quyền hai cấp và tăng cường nguồn lực cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cũng trong ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến dân hương, dân hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 5 tại tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững. Tại đây, các chuyên gia tiếp tục đưa ra những cảnh báo mang tính cấp bách về việc toàn vùng đang phải chịu nhiều sức ép lớn từ sự suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún đất và biến đổi khí hậu. Ghi nhận thực tế trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, các đợt hạn mặn lịch sử giai đoạn 2015-2016 và 2019-2020 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, áp lực lên môi trường nước ngọt ngày càng một lớn hơn trước thực trạng sụt lún đất, ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, hoạt động nuôi trồng thủy sản và việc lạm dụng hóa chất trong canh tác.
0: Ngày 26 tháng 5, tại Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, tổ chức khởi động dự án hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay, Cà Mau đang phải chịu tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, từ tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, cho đến sụt lún đất và sạt lở bờ biển. Việc triển khai dự án lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá giúp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và ổn định đời sống cho cư dân vùng ven biển. Đánh giá về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với địa phương, ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết. Cùng với sự đồng hành của WWF Việt Nam, mô hình phục hồi rừng và hỗ trợ sinh kế này hứa hẹn sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, mở ra hướng đi bền vững cho bán đảo Cà Mau.
1: Thưa quý vị, thị trường nông sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến đợt sụt giảm giá nghiêm trọng đối với mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là tại tỉnh Đồng Tháp. Từ đầu năm đến nay, giá mít tại địa phương này liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài. Tại các địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng một ký đối với hàng loại A. Đáng lo ngại hơn, mặt hàng mít nhỏ và hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Do giá giảm kéo dài, chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lại tăng cao, nên nhiều nhà vườn đang phải bán cầm chừng hoặc chọn giải pháp tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Chia sẻ về thực trạng khó khăn này, chị Nguyễn Kim Ngọc, người dân xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ mong muốn.
4: thời điểm hiện tại này là bên nhà vườn là một là quệ vốn, còn hai là lỗ. Nên là nhà vườn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Em cũng mong là chính quyền địa phương hay là các cấp đều cho cái những cái doanh nghiệp á vô mua để cho chúng em bán có giá ăn chút chứ.
1: Theo phân tích từ các ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến cho giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu kadimi và vàng o kéo dài đã làm chậm đáng kể quá trình thông quan hàng hóa tại cửa khẩu. Thêm vào đó, một số lô hàng bị cảnh báo hoặc là trả về khiến cho nguồn cung dồn ứ hoàn toàn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán. Do thị trường tiêu thụ chậm, các doanh nghiệp và cơ sở dừa cũng trở nên dè dặt hơn trong việc thu mua. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang có hơn 25.680 hectare mít, trong đó có khoảng 20.500 hectare đang cho trái với sản lượng ước tính lên đến 437.000 tấn một năm. Địa phương cũng đã được cấp 180 mã số vùng trồng và 110 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc, áp lực tiêu thụ cho bà con nông dân sẽ còn chuyển biến phức tạp khi ước tính sản lượng thu hoạch trong tháng 5 này là khoảng 38.000 tấn và tháng 6 tới là khoảng 30.000 tấn.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát và đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, gọi tắt là ECDT. Đây được xem là bước đi sống còn để hiện đại hóa ngành thủy sản thành phố và đáp ứng các tiêu chuẩn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, từ Ủy ban châu Âu. Theo lộ trình, các tàu cá không lắp đặt hệ thống này sẽ không được giải quyết thủ tục xuất bến. Thông tin cụ thể về thời hạn bắt buộc áp dụng đối với từng nhóm tàu, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Theo cái chỉ đạo của Trung ương thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì tất cả các tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên là phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Và kết thúc là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì toàn bộ tất cả các tàu cá từ 12 mét phải hoàn thiện và triển khai thực hiện cái việc ghi nhật ký điện tử. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng một cái kế hoạch triển khai thực hiện tất cả những cái trường hợp tàu cá từ 12 mét trở lên phải cài đặt và đồng thời hướng dẫn cho các cái thủy thủ trên tàu vận hành và thực hiện được cái ghi nhật ký điện tử.
0: Hiện nay các địa phương trên địa bàn thành phố đang kiến nghị sớm kết nối liên thông dữ liệu giữa ba đơn vị cung cấp phần mềm độc lập để tạo thuận lợi cho công tác quản lý và quá trình sử dụng của người dân trong thời gian tới. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Từ đầu năm 2026, thành phố Gangneung của Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc do tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực. Từ đó, tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt, ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn,

0: Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá, đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
1: Tối ngày 26 tháng 5, sáng ngày 27 tháng 5 theo giờ Việt Nam, chính quyền bang California của Mỹ đã cho phép toàn bộ cư dân còn lại trong diện sơ tán được trở về nhà sau khi xác nhận mối đe dọa từ sự cố hóa chất nguy hiểm tại thành phố Garden Grove, quận Cam đã hoàn toàn được kiểm soát. Theo cơ quan cứu hỏa quận Cam, tình trạng khẩn cấp liên quan một bồn chứa khoảng 25.000 lít methyl methacrylate tại cơ sở của công ty CKN Aerospace hiện không còn gây nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hoặc đe dọa an toàn cộng đồng. Sự cố được phát hiện từ ngày 22 tháng 5 tại cơ sở của CKN Aerospace và nhanh chóng leo thang thành một trong những tình trạng khẩn cấp về hóa chất lớn nhất tại khu vực quận Cam trong nhiều năm qua. Phần lớn lệnh di tản đã được dỡ bỏ từ ngày 25 tháng 5, song khoảng 16.000 người dân vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại nguy cơ cháy nổ kéo dài. Các đánh giá mới nhất sau đó xác nhận mối nguy này không còn tồn tại. Thị trưởng Garden Grove Stephanie Klopfenstein cho biết, các cuộc điều tra ở cấp thành phố, bang và liên bang sẽ được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố và đánh giá trách nhiệm liên quan.
0: Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi các hình thái thời tiết. Những hệ thống áp cao giữ không khí nóng và khô ổn định trên một khu vực trong thời gian dài khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và kéo dài hơn. Hiện tượng băng tuyết tan tại Bắc Cực cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Khi lớp băng trắng phản xạ ánh sáng mặt trời biến mất, các bề mặt tối màu của nền đất liền và đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn, khiến quá trình nóng lên càng tăng tốc. Bên cạnh đó, việc cải thiện chất lượng không khí tại châu Âu từ những năm 1980 cũng được xem là một yếu tố gián tiếp làm nhiệt độ tăng nhanh hơn. Các hạt bụi khí dung từng có tác dụng phản xạ bớt bức xạ mặt trời, nên khi lượng bụi giảm, bề mặt trái đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Theo Copernicus, tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất hiện tập trung ở Đông Âu, Đông Nam Âu và khu vực Dải Anh với mức tăng khoảng 0,5 đến 1 độ C mỗi thập niên trong 30 năm qua.
1: Ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hỏa London cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Gondarin, nơi sinh sống của cộng đồng Do Thái lớn ở thủ đô nước Anh và từng hứng chịu nhiều vụ phóng hỏa trong những tháng gần đây. Một số hãng truyền thông Anh đưa tin, vụ cháy ảnh hưởng đến siêu thị thực phẩm Costa Kingdom dành cho người Do Thái. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy, cột khói đen bốc cao trên tuyến phố mua sắm chính của khu vực này. Trong thông báo, lực lượng cứu hỏa London cho biết, nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Lực lượng này đã điều động 15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 lính cứu hỏa tới hiện trường sau khi nhận được hàng chục cuộc gọi báo cháy. Theo lực lượng cứu hỏa London, đám cháy chủ yếu ảnh hưởng tầng 1 và khu kho phía sau của siêu thị. Vụ cháy tạo ra lượng khói lớn, do đó người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực để lực lượng chức năng triển khai công tác dập lửa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực Gondarin ở phía bắc London, nơi có đông người Do Thái sinh sống, liên tiếp ghi nhận các vụ phóng hỏa nhằm vào giáo đường Do Thái và các địa điểm công cộng trong những tháng gần đây.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, công bố ngày 27 tháng 5, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu. Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô la Mỹ, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô la Mỹ của Thụy Sĩ, được cho là do khối tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các khu vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 5, trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên TNT trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao, phút 49, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên TNT. Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Hàng thủ Thái Nguyên TNT chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng 3 của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
0: Trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào tối qua 27 tháng 5 là màn so tài giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp dịp phải đối đầu với nhà đưa kim vô địch của giải, Hà Nội 1 vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi các pha phản công hoặc tình huống cố định để ghi bàn. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào lộ sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp thành phố Hồ Chí Minh tạo nên khác biệt. Kim Thanh cảm phá thành công hai lượt sút của đối thủ, còn Quỳnh Như, Thùy Trang dứt điểm thành công giúp thành phố Hồ Chí Minh thắng 3-0 trong loạt đối súng cân não trước Hà Nội 1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
1: Thưa quý vị, Buriam có nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt về giải Cúp C1 Đông Nam Á khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên đất Malaysia ở lượt đi. Vì thế, đội bóng Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận tái đấu trên sân nhà. Thế nhưng, chính đội bóng Malaysia, Sri Lanka lại là đội có bàn vượt lên. Phút 18, Yahi Barsa tung ra cú sút xa quyết đoán, đánh bại thủ môn Etheridge. Tuy nhiên, lợi thế của Sri Lanka chỉ tồn tại đến phút 27 trước khi sao trẻ Suphanat Muayanta gỡ quà cho Buriam sau đường kiến tạo của Therathong Bumathan. Phút 55, Therathong Bumathan ấn định tỷ số cho đội bóng Thái Lan bằng một siêu phẩm sút xa ấn tượng. Thắng Sri Lanka với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Buriam xứng đáng đăng quang giải Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.
0: Rạng sáng nay, Crystal Palace đối đầu với Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League Cúp C3 châu Âu 2025-2026. Cả hai đội nhập cuộc rất quyết tâm và đều có cơ hội mở tỷ số nhưng vẫn không tận dụng được. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Crystal Palace đẩy mạnh tấn công và sớm có được thành quả. Phút 51, Adam Watson sút xa khiến thủ môn của Vallecano phải đẩy bóng ra. Metata đá bồi nhanh để mở tỷ số. Bàn thắng này giúp họ chơi hưng phấn. Pino sút lập siêu phẩm nhưng cú sút phạt hàng rào lại tìm tới hai cột dọc. Còn Metata không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt dù không bị ai kèm. Vallecano sau đó cố gắng dồn lên tấn công tìm bàn thắng nhưng không thành công và chấp nhận về nhì. Thắng 1-0, Crystal Palace chính thức vô địch Cúp C3 châu Âu 2025-2026, đồng thời đoạt vé dự Cúp C2 châu Âu 2026-2027.
1: Chuyển sang tin quần vợt, tại vòng 2 Roland Garros 2026, Novak Djokovic có chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước tay vợt hạng 79 thế giới Valentin Rouger để ghi danh vào vòng 3 Roland Garros gặp hạt giống số 28 João Fonseca. Sao trẻ Fonseca phải kịch chiến 5 set trước Dino Primic ở vòng 2. Fonseca được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Primic thi đấu cực hay để thắng trong 2 set đầu. Đến lúc này Fonseca mới thực sự bừng tỉnh. 3 set tiếp theo, sao mai 19 tuổi liên tiếp giành chiến thắng, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2. Nếu Fonseca vất vả đi tiếp, hạt giống số 15 Casper Ruud lại cho thấy sự vượt trội khi đối đầu Hamas Medvedev. Sau 125 phút, Ru giành chiến thắng 3-0 để vào vòng 3. Chạm trán Thomas Matak, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi thắng 3-0 chỉ sau 107 phút. Cũng ở vòng đấu này, tay vợt không được xếp hạng hạt giống Quentin Halys bất ngờ đánh bại hạt giống số 30 Hugo Humbert 3-0 tiến vào vòng 3. Halys sẽ chạm trán hạt giống số 2 Alexander Zverev.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,3

0: gần 700 thủ tục hành chính, hơn 1.700 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hơn 700 thủ tục khác ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, công thương, y tế, công an, tài chính, xây dựng và khoa học công nghệ. Đi đầu trong làn sóng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bãi bỏ thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở cấp bộ. Nhận định về bước đi này, các chuyên gia đồng loạt cho rằng đây là bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ tư duy tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đẩy mạnh phân cấp và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo. Liên quan đến quy định mới này, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Giảm bớt các thủ tục hành chính là chủ trương chung của chính phủ. Và hiện nay thì các bộ ngành đương triển khai thực hiện thì tôi cho rằng là đây là một cái chủ trương rất là đúng. Thế liên quan đến cái kiểm định chất lượng thì vừa rồi là bộ đã ban hành một cái thông tư mới mà bãi bỏ về thủ tục công nhận về cái cấp cái giấy chứng nhận đấy về cái kiểm định của cơ sở giáo dục đào tạo. Thế điều đó có nghĩa là không bỏ đi cái việc là kiểm định các cơ sở giáo dục đào tạo mà bỏ đi những cái thủ tục hành chính để xin cấp giấy chứng nhận. Thì như thế thì sẽ thứ nhất là sẽ giảm thủ tục hành chính, như vậy là bộ đã ủy quyền cho các cái trung tâm kiểm định khi đã được phép có cái năng lực chuyên môn thì chịu trách nhiệm trước bộ và có cái sự chủ động.
0: Không chỉ trong ngành giáo dục, làn sóng cắt giảm thủ tục đang thổi một luồng sinh khí mới vào cộng đồng doanh nghiệp. Đánh giá cao động thái phân cấp phân quyền mạnh mẽ xuống cấp cơ sở của chính phủ, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
2: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao cái động thái này và người ta rất hy vọng rằng là các cái nghị quyết này thực sự sẽ đi vào cuộc sống, và có trong đó cũng có những nghị quyết là phân cấp phân quyền rất mạnh từ trung ương xuống cho chính quyền ở các cấp ở dưới, thì có thể nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp sẽ rút ngắn được các cái thời gian cũng như là các cái điều kiện khác để thực hiện các cái thủ tục gọi như là cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Ghi nhận thực tế tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hay điều chỉnh đầu tư hiện đã thuận lợi hơn rất nhiều. Việc xử lý trực tuyến đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn khoảng 10 ngày làm việc. Nói về sự đồng hành và hỗ trợ từ phía các cán bộ chức năng, bà Lê Thị Thanh, trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty RPAC Việt Nam, chia sẻ.
3: Nhận thấy là có rất nhiều những cải cách. Thứ nhất là các cái thủ tục nó đã giảm các giấy tờ. Thứ hai nữa là thời gian làm việc nó cũng đã được cắt giảm. Và chính vì vậy cho nên là khi mà bên mình cần phải làm bất kỳ cái thủ tục gì thì mình cũng cảm thấy là rất là được hỗ trợ. Ví dụ như là mình lấy ví dụ liên quan đến làm việc giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trước là bên mình sẽ phải đăng tuyển trên dịch vụ công quốc gia, đăng tuyển trên các website. Sau đó là mình mới nộp chấp thuận để xin ban quản lý phê duyệt vị trí chấp thuận. Hiện tại bây giờ mình chỉ cần đăng tuyển trên dịch vụ công và thời gian đăng tuyển cũng rút giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.
0: Theo tính toán của chính phủ, tổng chi phí tuân thủ tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp từ đợt cắt giảm này lên tới khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đứng ở góc nhìn vĩ mô, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ kỳ vọng.
4: Và gần đây nhất, theo báo cáo của chính phủ, chúng ta đã cắt giảm được tới hàng nghìn, vừa điều kiện kinh doanh vừa các cái thủ tục hành chính. Có thể nói là giúp giảm được vài chục phần trăm các cái thời gian cũng như là các cái chi phí tài chính và nhân lực để mà thực hiện việc tuân thủ quản lý nhà nước. Đây rõ ràng là một trong những cái động thái rất tích cực, nó thể hiện một cái sự rõ rệt của kết quả các cái bộ máy cũng như là sự vào cuộc thực sự thực chất của cải cách hành chính nhà nước.
0: Giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và luôn lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, việc rút gọn thủ tục và liên thông dữ liệu không đơn thuần là cải cách hành chính mà chính là tạo thêm dư địa, mở đường cho sự tăng trưởng và phát triển bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, nhất trí sớm đưa kim ngạch song phương thương mại lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng bền vững. Hướng tới năm học mới, ngành giáo dục thiếu gần 111.000 giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành cơ bản ổn định. Cứu hộ cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiếp tục tấn công Iran, thỏa thuận hòa bình Trung Đông còn mờ mịt. Nắng nóng cực đoan lan rộng, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất tiếp tục lập kỷ lục nhiệt độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Bangkok thăm chính thức Thái Lan. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực.
1: Tại hội đàm, trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam Thái Lan, Thái Lan Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia, sớm tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển về chất. Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực, nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân của mỗi nước phát triển. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá các hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến với Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết
2: hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và gắn bó giữa hai nước, thúc đẩy đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối.
1: Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định
3: ในโอกาสนี้ก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ Tôi thì là đề xuất hai nước về có ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối những cái nền kinh tế địa phương. Ba là kết nối cái chiến lược xanh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng. Ngoài ra thì tôi và ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất coi trọng về thúc đẩy những hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Đặc biệt là chúng tôi nên thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học và nông nghiệp là có cái tiềm năng kinh tế rất là cao trong cái tiểu vùng sông Mekong. Chúng ta có thể là cùng nhau phát triển để thúc đẩy những kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan.
1: Bày tỏ vui mừng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam tại thủ đô Bangkok, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á, đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn

0: hợp tác giữa hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.
1: Thúc đẩy ba kết nối để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng, phối hợp tốt hơn logistics, đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN, là đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu và trong đời sống của người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số.
0: Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan khẳng định nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn khi cả hai nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai nền kinh tế. Bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp, vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Joram.
3: Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực. Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.
3: Tiếp ông Thammasat Sethdautom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam, khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, tập đoàn SCG cần tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết, tập đoàn SCG đang đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, nhựa, vật liệu và bao bì. Các hoạt động này góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trong nước và hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp, mong muốn thúc đẩy định hướng hợp tác trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu, công nghiệp xanh, logistics, vật liệu mới và các vật liệu có giá trị gia tăng cao phục vụ công nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp. Tiếp ông Sarat Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn cụ thể hóa từng dự án theo hướng không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà là phương án tổng thể gồm địa điểm, công nghệ, nguồn nhiên liệu, đấu nối, truyền tải, giá điện, PPA, cơ cấu vốn, lộ trình triển khai, trách nhiệm môi trường xã hội và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết dài hạn như tập đoàn Gulf. Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf cho biết, thời gian tới, tập đoàn mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí LNG và năng lượng tái tạo. Tại cuộc tiếp, bà Charatip Kurakun, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình phát triển điểm đến trải nghiệm kết hợp bán lẻ, du lịch, văn hóa sáng tạo và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các đô thị lớn của Việt Nam. Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phù hợp, tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp tác tại Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp, du lịch, văn hóa, sáng tạo và phát triển điểm đến đô thị.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp ngắn đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam và mong rằng hội tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, tiếp tục đổi mới hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch trình sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời tiếp tục truyền tải quan điểm, thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.
4: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết những trọng tâm hợp tác cũng như là kỳ vọng nổi bật từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế thế hệ mới.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, để đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng chiến lược đi vào chiều sâu. Nhân chuyến thăm này thì chúng ta cũng sẽ có những trao đổi, những thỏa thuận hợp tác ở trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước. Và đặc biệt là trong cái chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng là hai nước sẽ thúc đẩy cái hợp tác về kết nối công nghệ. Đây có thể nói là một cái lĩnh vực hợp tác rất là quan trọng giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới. Dự kiến trong chuyến thăm này thì chúng ta sẽ triển khai một cái sáng kiến kết nối công nghệ TechConnect Việt Nam-Singapore để nhằm kết nối ba nhà của hai nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để đưa cái hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước vào cái thực thi một cách hiệu quả và thiết thực, hướng tới thúc đẩy hình thành một cái không gian, một cái hệ sinh thái về hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước Việt Nam-Singapore.
4: Thưa Thứ trưởng, tại Singapore thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và thông điệp quan trọng của bài phát biểu này đối với cả khu vực và cộng đồng quốc tế.
5: Diễn đàn đối thoại Shangri-La là một cái diễn đàn an ninh rất là có uy tín ở khu vực và trên thế giới, quy tụ nhiều lãnh đạo của các nước cũng như nhiều quan chức lãnh đạo của Bộ Quốc phòng các nước và các học giả nổi tiếng. Và tại Shangri-La, những vấn đề lớn nổi lên của thế giới và khu vực thường được quan tâm thảo luận. Năm nay thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là những cái vấn đề đang nổi lên hiện nay như là cạnh tranh chiến lược, như là đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi an ninh hàng hải và nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống khác cũng sẽ được thảo luận tại Shangri-La. Việc diễn đàn đối thoại Shangri-La mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề cho thấy là vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được đánh giá cao bởi vì chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ.
4: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến thăm cấp nhà nước Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
8: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
9: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
8: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh, thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
10: đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
8: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cảm ơn về những nỗ lực cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích dự báo chính sách, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững, hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.
10: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu hiện nay, ưu tiên giải quyết căn cơ những vấn đề điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Thay vì chỗ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực, tự chủ, khơi dậy tinh thần, vượt khó, tự lực tự cường, khát vọng, vươn lên, thoát nghèo, bền vững.
2: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 168 xã phường đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
11: Đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Nguyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sài Gòn cho biết:
12: kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành với cấp xã trong quá trình thực hiện.
11: Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
13: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn này. Công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế trực tội chúng ta có này, anh em quen việc hơn này, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa này. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực, bởi vì thành phố để phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
2: Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, trí thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
14: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
15: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, Trung tâm hợp tác với rất nhiều các đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như là Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các cái chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
14: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.
16: Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
14: Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật dồi dào, chi phí phát triển sản phẩm cạnh tranh, thị trường số phát triển nhanh và khả năng tiếp cận công nghệ AI nguồn mở. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dữ liệu, hạ tầng, tính toán, phát triển nhân lực AI và cơ chế thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Báo cáo tại cuộc họp về chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12 tháng 6 năm 2026. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay ghi nhận kỷ lục 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em, với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt gần 99%.
17: Bộ cũng đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ.
3: Hướng tới năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 19 nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học thêm. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong trường bị giới hạn không quá 2 tiết một tuần một môn và phải công khai minh bạch. Năm học tới cũng thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Đối với hạ tầng vùng biên, chiến dịch 100 ngày đêm đang được kích hoạt để bảo đảm hoàn thành và đưa vào vận hành 108 trường nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về thiếu giáo viên. Tính đến tháng 5, cả nước vẫn thiếu hơn gần 111.000 giáo viên, chủ yếu ở môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật. Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị Chính phủ bổ sung 127.000 biên chế giai đoạn 2026-2030. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải xây dựng kế hoạch tổng thể theo tiêu chí 6 rõ, rõ nguyên nhân trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời đưa ra hàng loạt quyết sách mạnh mẽ để tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của ngành, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sách học. Nhấn mạnh công tác nhân sự là bài toán nan giải nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo phải phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chính xác tình trạng thừa thiếu cục bộ theo từng môn, từng trường, đồng thời nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
18: Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo các ông chí phải chủ động bàn với Bộ Nội vụ xem là có thể nghiên cứu tạm ứng trước sau khi chúng ta tuyển dụng hết cái số mà đã được giao đó. Mà còn thiếu thì chắc chắn là thiếu rồi. Tạm ứng trước cái số nào đó để phục vụ kịp thời cho cái việc thiếu giáo viên. Theo trên nguyên tắc là có người học là phải có người dạy. Không để cho cái tình trạng là học sinh mà không có thầy cô giáo phải thất học, phải mất học, không được học.
2: Ngày mai các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là ngày 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Tên của phóng viên Minh Hường.
19: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn.

0: lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
1: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái phụ kiện đúng quy chế, chẳng có gian lận, rút kinh nghiệm từ năm trước. Thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố, phổ biến nghiêm đầy đủ, hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tất cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp mà khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
2: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Dù tiếp tục trích quỹ lập bình ổn giá xăng dầu từ 300 đến 700 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Theo phương án điều hành, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng một lít xuống 23.258 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 1.395 đồng một lít còn 24.154 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít xuống còn 27.651 đồng một lít. Dầu mazut giảm 1.041 đồng một kg, còn 20.442 đồng một kg. Tại Bắc Ninh, ngày hôm nay diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Phản ánh của phóng viên Quang Huy và Tuấn Nam.
3: Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 29.800 ha vải thiều, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả trong tỉnh. Năm 2026, sản lượng vải đạt khoảng 125.000 tấn. Sản phẩm vải thiều Bắc Ninh hiện được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada và đã xuất khẩu tới trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bắc Ninh hiện quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000 ha cây vải, phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
4: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
3: Tại hội nghị, ông Vương Quẩn, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng của vải thiều Bắc Ninh cũng như tiềm năng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.
5: Tôi tin rằng hội nghị xúc tiến các mặt hàng nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Với những lợi thế đó, các mặt hàng nông sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và thuận lợi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
2: Các lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.
6: Theo báo cáo, tàu cá HP90666TS do ông Phạm Văn Minh, trú tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng làm chủ, gặp nạn lúc 17 giờ 19 phút ngày 26 tháng 5 khi đang hành trình từ bến cá Mắt Rồng, Nam Triệu, Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ. Tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách tây bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Ngay sau khi nhận được tin báo, 164 cán bộ chiến sĩ với 13 tàu, một máy bay trực thăng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia tìm kiếm. Đến 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hộ tiếp tục cứu vớt thêm 4 ngư dân an toàn. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ 11 trên tổng số 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS đã được cứu vớt an toàn. Ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
2: Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, xuất hiện vết nứt và một số điểm sạt trượt đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri xuất hiện vết nứt. Gần đây, các đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra, khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.
8: Điểm sạt lở này ảnh hưởng 28 hộ dân, đường nứt là hơn 100 mét trong những cơn mưa đầu mùa này tiếp tục nứt ra nữa. Xã đã đi kiểm tra để cái giải pháp an toàn thì thứ nhất là cảnh báo không bị người dân lại gần những cái khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mà mưa bão xảy ra thì di dời những cái nhà này đi đến nơi an toàn, không ở khu vực đó. Thứ ba thì cũng đã rà soát một cái điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất với tỉnh là bố trí kinh phí để tổ chức di dời dân đến cái khu vực an toàn.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị, ba miền đã có một ngày trời nắng, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Lúc này một số khu vực đã có mưa dông. Dự báo tối và đêm nay đến ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền có mưa dông, cục bộ có nơi có mưa to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, khu vực các tỉnh Trung Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Mưa dông đêm nay chấm dứt đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm còn khoảng 34 độ, cảm giác dễ chịu. Riêng khu vực Trung Bộ, ngày mai nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, mở đầu là những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Bất chấp lệnh ngừng bắn còn hiệu lực, Mỹ được cho là tiến hành cuộc tấn công mới vào địa điểm quân sự ở miền nam Iran, nhắm vào một địa điểm quanh eo biển Hormuz. Mỹ và Iran cũng thông tin trái chiều về một khung thỏa thuận cho thấy hai bên còn nhiều khác biệt và triển vọng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh còn xa vời. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
10: Ba tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas, thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công mới đã gây ra mối đe dọa vận tải thương mại ở eo biển. Mỹ cũng chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông vẫn chưa hài lòng về dự thảo thỏa thuận với Iran, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tổng thống Trump khẳng định sẽ không có quốc gia nào kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra lời cảnh báo Oman, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, nếu theo đuổi thỏa thuận thu phí chung ở Hormuz với Iran. Tuy phản ứng cứng rắn, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Iran.
11: Điều quan trọng nhất là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên, và chúng tôi tiếp tục nỗ lực theo đuổi phương án đó. Các đặc phái viên, ông Witkoff và ông Kushner, cùng những người khác, Phó Tổng thống, đã tham gia rất tích cực. Và nếu có thể đạt được một thỏa thuận, chúng tôi muốn điều đó được thực hiện. Tôi nghĩ đã có một số tiến triển, và chúng tôi sẽ xem trong vài giờ, vài ngày tới liệu có thể đạt thêm tiến triển nào nữa không.
10: Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, Ebrahim Azizi, cho biết những lời lẽ của Tổng thống Trump gần đây sẽ không buộc Iran phải từ bỏ yêu cầu làm giàu urani, nắm quyền kiểm soát eo biển và Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nước này. Những bình luận của Tổng thống Trump và thông tin về hành động quân sự mới của Mỹ cho thấy hai quốc gia vẫn còn cách xa nhau, ngay cả sau những gợi ý từ Nhà Trắng trong những ngày gần đây rằng một thỏa thuận sơ khởi chấm dứt chiến tranh có thể sắp đạt được.
2: Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.
6: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa có bước đi cụ thể nào được triển khai. Ông Peskov nhấn mạnh triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc tiến trình hòa bình Ukraine có được nối lại sau giai đoạn đình trệ hiện nay hay không. Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cộng hòa Sip để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Theo giới chức châu Âu, khi các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và Washington ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, nhiều nước châu Âu bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.
2: Việc Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người đang gây ra tranh cãi trong chính phủ và giới kinh tế. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
12: Trái ngược với quan điểm của những người ủng hộ, Hội đồng Liên bang cùng Nghị viện Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý đang khẩn thiết kêu gọi người dân bỏ phiếu bác bỏ sáng kiến này. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc thắt chặt biên giới sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho sự thịnh vượng của quốc gia. Trước hết là nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng bởi Thụy Sĩ vốn phụ thuộc rất lớn vào nhân lực nước ngoài trong mọi lĩnh vực, từ tài chính, kỹ thuật cao cho đến y tế, xây dựng và nông nghiệp. Nếu áp đặt mức trần dân số, quốc gia này ước tính sẽ mất đi khoảng 300.000 lao động vào năm 2050. Điều này không chỉ làm giảm sức sản xuất, mà còn đặt một gánh nặng tài chính khổng lồ lên quỹ hưu trí và hệ thống bảo hiểm y tế.
2: Những đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh chưa từng có. Giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục ngay từ cuối xuân, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày hôm nay cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua các năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Tại châu Âu, Anh và Pháp vừa trải qua những ngày tháng 5 nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ tại một số khu vực ở London vượt 35 độ C, cao hơn 2 độ so với mức kỷ lục cũ. Trong khi đó tại Ấn Độ, nhiều bang ghi nhận nhiệt độ lên tới 45 độ C, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng do sốc nhiệt. Báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh tiếp tục đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Bà Melissa Seabrook, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
14: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C. Khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
13: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đáng chú ý, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc.
2: Là một quốc gia rộng lớn nên phương tiện vận chuyển chính tại Australia là ô tô, nên nhiên liệu luôn là vấn đề được nhiều người dân nước này quan tâm. Cho đến lúc này, Australia đang sử dụng 4 loại xăng thông dụng là RON 91, RON 95, RON 98 và xăng E10. Tại sao người dân Australia lại sử dụng 4 loại xăng này cùng lúc cho dù xăng E10 luôn là loại xăng rẻ nhất? Những thông tin này sẽ được phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia cung cấp ngay sau đây.
15: Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này. Vì thế, chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn. Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ. Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91. Và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10. Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng, mà pháp luật Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ. Vì thế, cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Lúc này, đội tuyển Karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch Karate châu Á 2026. Giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới ASEAN 20 tại Nhật Bản. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển karate Việt Nam thời điểm này là sự đồng hành của chuyên gia người Iran Hassan Satezadeh với kinh nghiệm

0: huấn luyện quốc tế, chuyên gia ngoại đang giúp các vận động viên nâng cao khả năng phản xạ, chiến thuật đối kháng cũng như bản lĩnh thi đấu. Chuyên gia Hassan Satejadeh cho biết.
1: Các vận động viên Việt Nam có tinh thần tập luyện rất tốt và khả năng tiếp thu nhanh. Karate hiện đại đòi hỏi tốc độ, phản xạ và chiến thuật cao hơn, nên toàn đội đang nỗ lực thích nghi để đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế. Hiện ban huấn luyện đang tập trung nâng cao tốc độ ra đòn, khả năng phản xạ và xử lý chiến thuật cho các vận động viên. Bên cạnh đó, thể lực và tâm lý thi đấu cũng được chú trọng để các võ sĩ có thể duy trì phong độ tốt nhất trong các trận đấu cường độ cao.
0: Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội tuyển Karate Việt Nam cũng đang mạnh dạn trao cơ hội cho lớp vận động viên trẻ nhằm tạo chiều sâu lực lượng trong tương lai. Võ sĩ Chu Văn Đức chia sẻ.
2: Em sẽ cố gắng nỗ lực trong các buổi tập hàng ngày. Ví dụ như hôm nay tập luyện xong thì về em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt để ngày mai em tiếp tục tập luyện tốt. Chứ em không nghĩ đến một cái đích xa vời mà em nghĩ đến ngày mai mình sẽ tập luyện tốt như thế nào.
0: Cùng với guồng quay chuẩn bị hối hả của karate, các võ sĩ Pencak-Silat Việt Nam cũng đang bước vào chiến dịch cao điểm đầy thử thách cho giải đấu châu lục. Việc Liên đoàn Pencak-Silat Thế giới ban hành luật thi đấu mới buộc toàn đội phải thích nghi nhanh chóng, đồng thời khiến ban huấn luyện phải sàng lọc lại lực lượng. Cái khó của đội tuyển là từ nay đến tháng 7 không có giải quốc tế nào để chạy đà trước khi bước vào giải vô địch châu Á 2026 tại Đồng Nai. Để khắc phục, ban huấn luyện đã chủ động xây dựng lộ trình cọ sát kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
3: Đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Đà Nẵng và chúng tôi sẽ mời thêm đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển trẻ của Đà Nẵng tham gia thi đấu gọi là giao hữu cùng với một số địa phương để làm sao đấy cho các vận động viên của chúng ta bước vào giải vô địch châu Á tại Đồng Nai Việt Nam được tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi Thái Lan 15 ngày trước khi bước vào giải.
0: Giải vô địch châu Á 2026 sẽ là giải quốc tế đầu tiên áp dụng luật mới. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Pencak-Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế top đầu khu vực và châu lục. Nằm trong chương trình hợp tác dài hạn với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, Herbalife sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc trong năm 2026. Chương trình tài trợ dinh dưỡng được công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Hà Nội sáng nay. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
4: Trong cái xu hướng mà huấn luyện thể thao thành tích cao thì cái điều kiện về thể lực và các tố chất chuyên môn nhanh mạnh bền khéo léo đòi hỏi cái sự tập trung cao. Ở đây không những về vấn đề chuyên môn, kỹ thuật mà còn có cái sự phối hợp đa ngành của nhiều các cơ quan đơn vị khác có liên quan, thể lực, dinh dưỡng, y học thể thao và vấn đề tâm lý. Và chính vì thế các cái sản phẩm mà có các tác dụng liên quan đến cái dinh dưỡng cho các vận động viên rất có ý nghĩa.
0: Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hậu vệ Jurrien Timber kịp thời bình phục để góp mặt cùng tiền đạo Memphis Depay. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam phải chịu tổn thất lớn khi bộ đôi Xavi Simon và Jadon Sancho vắng mặt vì chấn thương. Bất ngờ lớn nhất là việc hậu vệ cánh Jeremy Frimpong bị gạch tên do phong độ sa sút trong màu áo Liverpool. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội tuyển Hà Lan nằm ở bảng F cùng các đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 36 độ, phía Nam từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.

0: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Mái ấm ATV.
4: Chuyên mục Mái ấm ATV.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
6: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùng bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo, để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
5: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết.
7: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
8: Dạ, chào em.
7: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
8: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà chuột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình máy ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
7: Như vậy thì trong dịp này, Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
8: Vậy mời anh Dương về thăm nhà bà Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
7: Dạ, mình đi hả chị?
5: Chị Nén Sum có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dồi dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày.

0: Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
1: Nhà của cô ở đâu?
2: Nhà cô bên đây nè.
1: Dạ cô đến
2: sớm. Chị Sum ơi. Ấy.
1: Dạ cô.
2: Dạ.
1: Hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
2: Ra ngã thua ca ấy.
3: Ra ngã không xin cho nó chơi cây. Hoàn sải tới anh đó xin cho nó chơi cây.
2: Làm thuê. Là cái giấm mượn.
1: Dạ.
2: Cái mướn á, cái mướn.
1: Gì đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
2: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày rồi có mướn thì mình đi không có... Không nhìn ra không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
1: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
2: Nó không có đảm bảo, nó bốc lên.
1: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
2: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
1: đáng kể,
2: không có đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày hái rau dại để rồi phụ thêm để mà đỡ trang trải chi phí.
0: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sum sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lộ vết nứt, để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruỗng, không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
4: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận, gác lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
0: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình mái ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình mái ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
4: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành, mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình mái ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
0: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
4: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sâm mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang chia sẻ.
5: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Ông nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có máy ấm mới. Chúc mừng.
6: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt và đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình máy ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
4: Chuyên mục Mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Có những giai điệu không chỉ để nghe mà để cảm nhận bằng cả trái tim.
8: Từ những câu hát mộc mạc đến những sân khấu rực rỡ ánh đèn.
7: Cuộc thi tiếng hát từ trái tim chính thức trở lại.
8: Lần thứ 3 năm 2026.
7: Một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa,
8: góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đơn ca tài tử Nam Bộ,
7: dành cho tất cả những ai đam mê ca hát
8: từ 16 đến 60 tuổi,
7: với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước,
8: ca ngợi con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
7: Cuộc thi gồm các dòng sơ tuyển, bán kết và chung kết.
8: Dòng sơ tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
7: Dòng bán kết từ ngày 25 tháng 7 năm 2026.
8: Chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026.
7: Đêm công diễn và trao giải vào ngày 16 tháng 8 năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp.
8: Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng,
7: được đứng trên sân khấu lớn
8: và lan tỏa tiếng hát của mình đến cộng đồng.
7: Hãy đăng ký ngay hôm nay,
8: quét mã QR hoặc truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026.
7: Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 6 2026.
8: Tiếng Hát Từ Trái Tim,
7: khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
9: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
2: Việc làm nhỏ bé. Người phụ nữ ngồi nghỉ trong công viên sau một ngày mưu sinh cực nhọc. Thành quả của chị hôm nay khá tốt, đó là một bao dây chai chất đầy chiếc xe đạp cộc cạch. Chị vui vì thành quả của mình. Bỗng chị nghe thấy một tiếng khóc của trẻ con cất lên. Giáo giác đi tìm, chị phát hiện ra nó nằm khọn trong một chiếc sọt rác cũ kỹ. Nó đang khát sữa, chị quyết định mang về nhà nuôi. Những người hàng xóm qua thăm hỏi đều ái ngại cho chị.
3: Hay chị mang nó vào trại trẻ mồ côi, ở đó người ta cũng tốt với những đứa trẻ lắm.
2: Chị cúi xuống lắc đầu. Từ gặp nó là chúng tôi đã có duyên với nhau. Dù vất vả cực khổ, tôi vẫn nuôi nó. 10 năm trôi qua, nó lớn lên trong sự bao bọc của chị. Chị dạy nó những điều hay lẽ phải của cuộc sống. Có nó, chị cảm thấy cuộc sống của chị có ý nghĩa hơn hẳn. Nó thật sự là một đứa trẻ ngoan và luôn vâng lời mẹ. Khi biết suy nghĩ, nó nhận ra chị quá vất vả vì mình. Nó nói với chị:
4: Mẹ ơi, con muốn làm việc gì đó phụ mẹ.
2: Thôi, con lo ăn học đi. Nghe mẹ nói vậy, nó cũng không dám xin lần thứ hai. Rồi một ngày, nó ngồi trước cổng trường đợi chị đến đón. Bỗng thấy một thằng bé đánh giày đang cắm cúi làm việc, nó bèn lân la hỏi:
4: Cậu có thể chỉ cho tớ làm việc này không?
3: Ồ, có khó gì đâu, nhưng mà cậu là học sinh thì làm sao mà làm được?
2: Nó đưa cánh tay của mình lên.
4: Tớ khỏe lắm đó nha, cậu sẽ chỉ cho tớ chứ?
2: Thằng bé không nói gì, cúi xuống cắm cúi đánh giày. Kể từ hôm đó, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, nó cũng đi theo thằng bé đi học nghề. Thằng bé cũng là trẻ mồ côi, lang thang kiếm sống, nên khi có nó làm bạn, thằng bé vui hẳn lên. Rồi không hiểu sao, mẹ nó biết được chuyện này. Khi nó bước về đến nhà, đã thấy mẹ chờ sẵn. Ánh mắt mẹ như tóe ra những ánh lửa dữ dội.
3: Con đi đâu giờ mới về?
4: Dạ.
3: Con đi đánh giày đúng không?
2: Nó mím chặt môi cúi xuống chịu sự trừng phạt của mẹ.
3: Tại sao con không nghe lời mẹ?
2: Mẹ nó cầm cái roi run rẩy. Nó ôm chầm lấy mẹ.
4: Mẹ ơi, con xin lỗi, vì con thương mẹ, con muốn phụ mẹ kiếm tiền.
2: Không lâu sau đó, trước cửa căn phòng chật hẹp của hai mẹ con dựng lên một cái ô lớn và một cái bàn nhỏ bằng gỗ. Mẹ nó đã đồng ý cho nó đánh giày, nhưng mẹ sẽ nhận của khách về cho nó làm. Thành quen, ai đi qua thấy thỉnh thoảng cũng gửi giày cho nó đánh. Nhờ đó nó phụ thêm với mẹ được một khoản chi phí học hành cùng với mẹ. Rồi một lần nó nói với mẹ:
4: Mẹ ơi, những người rong ruổi như mẹ con ta thật là khổ, chúng ta hãy làm gì cho họ mẹ nhé.
2: Vậy thì con hãy làm những gì con cảm thấy có ích. Nó đặt một thùng nước đá để ngay chỗ ngồi của mình, một vài cái ghế nhỏ và một hộp nhựa đựng kèm chai dầu gió hoặc vài viên xê sủi. Những người lao động nghèo khổ xem đó là một nơi quen thuộc để tìm đến nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi. Lâu lâu, thằng bé dạy nó đánh giày lại ghé qua, hai đứa cùng chia nhau công việc. Người mẹ cảm thấy ấm áp vô cùng vì đã nuôi dạy con lên người. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những trái tim bé nhỏ biết yêu thương và trao gửi cho nhau những điều đơn giản nhất cho cuộc sống. Không ai chọn được cho bạn nơi sinh ra, nhưng bạn có thể chọn cách sống cho riêng mình bằng những việc làm nhỏ bé để giúp đỡ mọi người. Bạn đã có thể điểm tô cho cuộc sống ngày một đẹp hơn.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Mời Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
6: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau: phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội, lương hưu điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7, người cao tuổi thêm niềm vui giảm bớt gánh nặng cuộc sống, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang đến niềm vui cho nhiều người nghỉ hưu trên cả nước, nhất là người cao tuổi có mức thu nhập còn hạn chế. Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có nhiều năm cống hiến cho xã hội. Đối với nhiều người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày trở thành khoản chi thường xuyên, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu. Vì vậy, việc tăng thêm một phần thu nhập mỗi tháng được xem là nguồn động viên thiết thực, giúp nhiều người yên tâm hơn trong cuộc sống. Không ít người nghỉ hưu cho rằng, điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền được điều chỉnh tăng, mà còn ở sự quan tâm dành cho người cao tuổi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có nhiều biến động, từ điện, nước đến thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác đều tăng, khoản hỗ trợ thêm sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng. Chính sách này áp dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đáng chú ý, chính sách này còn bổ sung hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng thấp. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng dần thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh thêm. Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng theo tỷ lệ chung, trường hợp mức hưởng chận dưới ngưỡng quy định sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người thụ hưởng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người nghỉ hưu mà còn góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
0: Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Đặc biệt các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi, những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng, hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của nhà nước. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa hoặc tạo áp lực về thời gian với lý do nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản, không được nhận trợ cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng và yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến

cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội. Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra xác minh thông tin. Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số. Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn quan trọng nhằm phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng kéo dài và sự thay đổi thời tiết đột ngột, mưa nắng xen kẽ ngày càng phổ biến, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ môi trường cao là một trong những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm dân số này. Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt đã suy giảm, cảm giác khát kém, dự trữ nước trong cơ thể giảm, đồng thời thường có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm. Do đó, khi tiếp xúc với môi trường nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng các cơ quan. Theo y học cổ truyền, mùa nóng thuộc phạm vi thử nhiệt, thường kèm táo, dễ gây hao tổn tân dịch và khí huyết. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến người cao tuổi, vốn có thể trạng hư nhược, làm tăng nguy cơ phát sinh hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.
1: Nguyên nhân và biểu hiện thường gặp giống bệnh tim mạch, nhiệt độ cao làm tăng tiết mồ hôi dẫn đến mất nước và giảm thể tích tuần hoàn. Cơ thể đáp ứng bằng cách tăng nhịp tim và giãn mạch ngoại vi, từ đó làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Biểu hiện thường gặp mệt mỏi chóng mặt qua mắt, hồi hộp tim đập nhanh, hạ huyết áp tư thế, ngất. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa. Theo Center for Disease Control and Prevention, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Nhóm bệnh cơ xương khớp, sự thay đổi nhiệt độ môi trường nóng lạnh đột ngột do sử dụng điều hòa nước lạnh cùng với rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng triệu chứng đau ở người cao tuổi, biểu hiện đau nhức khớp tái phát, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động, mất nước cũng có thể làm giảm độ bôi trơn sinh lý của khớp, góp phần làm triệu chứng nặng hơn. Bệnh lý tiêu hóa, nhiệt độ cao thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón. Tiêu chảy hoặc táo bón, dấu hiệu mất nước, khô môi, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Bệnh ngoài da, tăng tiết mồ hôi và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện da khô, ngứa, viêm da, rơm sảy, nguy cơ nhiễm trùng da khi có trầy xước.
0: Các biện pháp phòng tránh: điều chỉnh sinh hoạt và môi trường, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng trang phục thoáng mát, đội nón rộng vành, tắm bằng nước mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, giữ nhà cửa thông thoáng, có thể sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý. Bù nước và điện giải: người cao tuổi nên uống nước đều đặn ngay cả khi không có cảm giác khác, uống đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày tùy thể trạng, bổ sung nước trái cây, canh, nước điện giải nhẹ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Có dinh dưỡng hợp lý, ăn chín uống sôi, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, tránh thực phẩm ôi thiêu, bảo quản không đảm bảo, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu, vận động và chăm sóc cơ xương khớp, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, xoa bóp thư giãn cơ giúp tăng

0: tuần hoàn, tránh ngồi lâu trong môi trường lạnh sâu. Kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, tuân thủ điều trị bệnh mãn tính, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như mệt lả, chóng mặt, lú lẫn.
1: Thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Vì chủ động phòng ngừa thông qua điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe và kết hợp y học cổ truyền một cách phù hợp, có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi cần uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ và mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi ở trong nhà, cần giữ không gian thông thoáng, sử dụng quạt hoặc điều hòa hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bên cạnh đó, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn dễ tiêu, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc chiều tối như đi bộ, yoga, dưỡng sinh để tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ cũng lưu ý cần theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên trong mùa nắng nóng để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt nhiều hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài việc chăm sóc thể chất, việc giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và duy trì các hoạt động giao lưu nhẹ nhàng cùng góp phần giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Kính cáo đồng bào, người đã căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Và từ những công lao mang ý nghĩa to lớn này mà Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vốn quý của dân tộc. Kể từ khi Liên Hợp Quốc khởi xướng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ đầu với các chủ trương thiết thực mà đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đảng và nhà nước cùng toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi hàng năm bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành quyết định số 544 CP lấy tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Không chỉ là những người lưu giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người cao tuổi còn là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình, là những tấm gương về đạo đức, lối sống và kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương, tham gia công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, phát triển kinh tế gia đình và vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Theo quy định hiện hành, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam cần được tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Hiện nay, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi đang được triển khai như tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan đơn vị và địa phương cũng được khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động phù hợp với thể trạng, nhu cầu và tâm lý của người cao tuổi. Theo quy định của pháp luật, người cao tuổi có nhiều quyền lợi được đảm bảo như chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, được ưu tiên trong sử dụng một số dịch vụ và được tạo điều kiện phát huy vai trò trong cộng đồng. Đồng thời, người cao tuổi cũng được tiếp tục có trách nhiệm nêu gương sáng trong đời sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế cận. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi không chỉ thể hiện đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc, mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và giàu tính nhân văn.
0: Chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và các thành viên trong đoàn kiểm tra. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận báo cáo được xây dựng công phu, sát thực tế, đồng thời nhấn mạnh nhiều chỉ đạo định hướng quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới. Về tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định cuộc cải cách này đã bảo đảm sự thông suốt ổn định, không làm gián đoạn hệ thống chính trị và không ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế lâu dài, tránh các quy định mang tính xử lý tình huống, đẩy mạnh phân cấp phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi nguồn lực và tăng cường kiểm tra xác định rõ trách nhiệm. Đặc biệt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác lập pháp phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ không quản được thì cấm sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải phóng mọi nguồn lực. Theo đó, Quốc hội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, tài chính, đầu tư, chuyển đổi số, đồng thời xây dựng Quốc hội số, lập pháp số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và AI, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực công nghệ mới, kinh tế số và tài sản số. Bên cạnh công tác lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ. Việc đánh giá phải xuyên suốt, đa chiều, gắn chặt với kết quả công việc, kịp thời thay thế những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng đánh giá tốt nhưng công việc trì trệ hoặc đánh giá cao bằng làm giảm động lực phấn đấu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy nhanh các văn bản thực hiện theo hình thức ủy quyền lập pháp và tham gia đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
1: Việt Nam vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử trong bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 do Startup Link công bố, nước ta lần đầu tiên lọt vào top 50 thế giới, tăng 5 bậc và đạt mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay. Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm. Đánh giá về kết quả này, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, nhận định.
2: Cái đánh giá này là chúng tôi cho rằng là rất khách quan. Thứ nhất là họ là không phải tổ chức tại Việt Nam và họ dựa trên dữ liệu để đánh giá và họ cũng có thời gian là làm việc rất sâu với hệ sinh thái của chúng ta. Thế thì nó có mấy cái trụ cột là thể hiện là chúng ta đã có sự thay đổi rất lớn trong cái hệ phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đầu tiên đó là vai trò của nhà nước. Thì hiện nay chúng ta đã hình thành được cái cơ chế chính sách mang tính tập trung với cái hai cái đạo luật rất cơ bản, đó là luật khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo và thứ hai là đồng bộ với hệ luật đầu tư. Theo đó thì bao gồm các thành phần hệ sinh thái đều thuộc đối tượng ưu đãi, các dự án đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc đối tượng ưu đãi. Đồng thời chúng ta đã bổ sung thêm một số ngành nghề, lĩnh vực trọng tâm, trong đó phù hợp với cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp trọng tâm của chúng ta được đối tượng ưu đãi.
1: Không chỉ ở cấp độ quốc gia, ở cấp độ thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu tiên ghi danh vào top 100 thế giới với vị trí thứ 98, nổi bật ở hai lĩnh vực công nghệ tài chính, fintech và blockchain. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng là cái tên mới xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái toàn cầu. Hiện nay, nước ta đang sở hữu khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp cùng hơn 200 quỹ đầu tư. Sự bứt phá này đến từ các chính sách vĩ mô đúng đắn, tập trung thúc đẩy các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, chip bán dẫn và robot.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều 26 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực giữ vững ổn định chính trị xã hội của tỉnh, song cũng thẳng thắn chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 của Vĩnh Long vẫn thấp hơn mức bình quân chung và chưa đạt kịch bản đề ra. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, hạ tầng logistics chưa đáp ứng nhu cầu. Nhấn mạnh việc tỉnh cần phải tập trung quyết liệt để thay đổi tư duy làm kinh tế, không thể chỉ phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo.
3: Vấn đề thứ hai liên quan ngoài quy hoạch và kịch bản tăng trưởng, thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí là bây giờ Trung ương, tới đây Hội nghị Trung ương 2 sẽ trình Trung ương là xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Thế thì đối với Vĩnh Long cũng chúng ta cũng phải chủ động. Tất nhiên tới đây Trung ương thì sẽ có mô hình chung, nhưng giữa chúng ta biết rõ nhất tiềm năng lợi thế của Vĩnh Long thì chúng ta cũng phải tập trung vào cái việc là đổi mới cái mô hình tăng trưởng của tỉnh. Bây giờ quy mô của chúng ta là trên 3,3 triệu dân rồi. Tôi đã đứng tầm thứ 9 của cả nước, đúng không ạ? Cho nên là nếu chỉ có dựa vào nông nghiệp, lúa rồi các cái lĩnh vực cây ăn quả rồi thôi, thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải giữ, nhưng nó sẽ không làm cho tỉnh phát triển mạnh được đâu. Bắt buộc phải có công nghiệp, phải đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Đấy là cái tư duy mới. Rồi dịch vụ mà gắn với phải đẩy nhanh cái tốc độ đô thị hóa nữa. Đấy, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kể cả muốn tăng năng suất và sức cạnh tranh trong từng lĩnh vực, ví dụ như nông nghiệp thì bắt buộc phải có đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.
0: Cùng giúp việc đổi mới mô hình tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông, vận hành thông suốt bộ máy chính quyền hai cấp và tăng cường nguồn lực cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cũng trong ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến dân hương, dân hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 5 tại tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững. Tại đây, các chuyên gia tiếp tục đưa ra những cảnh báo mang tính cấp bách về việc toàn vùng đang phải chịu nhiều sức ép lớn từ sự suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún đất và biến đổi khí hậu. Ghi nhận thực tế trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, các đợt hạn mặn lịch sử giai đoạn 2015-2016 và 2019-2020 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, áp lực lên môi trường nước ngọt ngày càng một lớn hơn trước thực trạng sụt lún đất, ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, hoạt động nuôi trồng thủy sản và việc lạm dụng hóa chất trong canh tác.
0: Ngày 26 tháng 5, tại Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, tổ chức khởi động dự án hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau. Hiện nay, Cà Mau đang phải chịu tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, từ tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt mùa khô, cho đến sụt lún đất và sạt lở bờ biển. Việc triển khai dự án lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá giúp bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và ổn định đời sống cho cư dân vùng ven biển. Đánh giá về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đối với địa phương, ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết. Cùng với sự đồng hành của WWF Việt Nam, mô hình phục hồi rừng và hỗ trợ sinh kế này hứa hẹn sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, mở ra hướng đi bền vững cho bán đảo Cà Mau.
1: Thưa quý vị, thị trường nông sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến đợt sụt giảm giá nghiêm trọng đối với mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là tại tỉnh Đồng Tháp. Từ đầu năm đến nay, giá mít tại địa phương này liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài. Tại các địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng một ký đối với hàng loại A. Đáng lo ngại hơn, mặt hàng mít nhỏ và hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Do giá giảm kéo dài, chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lại tăng cao, nên nhiều nhà vườn đang phải bán cầm chừng hoặc chọn giải pháp tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí. Chia sẻ về thực trạng khó khăn này, chị Nguyễn Kim Ngọc, người dân xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ mong muốn.
4: Thời điểm hiện tại này là bên nhà vườn là một là quệ vốn, còn hai là lỗ. Nên là nhà vườn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Em cũng mong là chính quyền địa phương hay là các cấp đều cho cái những cái doanh nghiệp á vô mua để cho chúng em bán có giá ăn chút chứ.
1: Theo phân tích từ các ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến cho giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu kadimi và vàng o kéo dài đã làm chậm đáng kể quá trình thông quan hàng hóa tại cửa khẩu. Thêm vào đó, một số lô hàng bị cảnh báo hoặc là trả về khiến cho nguồn cung dồn ứ hoàn toàn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán. Do thị trường tiêu thụ chậm, các doanh nghiệp và cơ sở dừa cũng trở nên dè dặt hơn trong việc thu mua. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang có hơn 25.680 hectare mít, trong đó có khoảng 20.500 hectare đang cho trái với sản lượng ước tính lên đến 437.000 tấn một năm. Địa phương cũng đã được cấp 180 mã số vùng trồng và 110 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc, áp lực tiêu thụ cho bà con nông dân sẽ còn chuyển biến phức tạp khi ước tính sản lượng thu hoạch trong tháng 5 này là khoảng 38.000 tấn và tháng 6 tới là khoảng 30.000 tấn.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát và đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, gọi tắt là ECDT. Đây được xem là bước đi sống còn để hiện đại hóa ngành thủy sản thành phố và đáp ứng các tiêu chuẩn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, từ Ủy ban châu Âu. Theo lộ trình, các tàu cá không lắp đặt hệ thống này sẽ không được giải quyết thủ tục xuất bến. Thông tin cụ thể về thời hạn bắt buộc áp dụng đối với từng nhóm tàu, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Theo cái chỉ đạo của Trung ương thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì tất cả các tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Và kết thúc là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì toàn bộ tất cả các tàu cá từ 12 mét phải hoàn thiện và triển khai thực hiện cái việc ghi nhật ký điện tử. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng một cái kế hoạch triển khai thực hiện tất cả những cái trường hợp tàu cá từ 12 mét trở lên phải cài đặt và đồng thời hướng dẫn cho các cái thủy thủ trên tàu vận hành và thực hiện được cái ghi nhật ký điện tử.
0: Hiện nay các địa phương trên địa bàn thành phố đang kiến nghị sớm kết nối liên thông dữ liệu giữa ba đơn vị cung cấp phần mềm độc lập để tạo thuận lợi cho công tác quản lý và quá trình sử dụng của người dân trong thời gian tới. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Từ đầu năm 2026, thành phố Gangneung của Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc và tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực. Từ đó, tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt, ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá, đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
1: Tối ngày 26 tháng 5, sáng ngày 27 tháng 5 theo giờ Việt Nam, chính quyền bang California của Mỹ đã cho phép toàn bộ cư dân còn lại trong diện sơ tán được trở về nhà sau khi xác nhận mối đe dọa từ sự cố quá chất nguy hiểm tại thành phố Garden Grove, quận Cam đã hoàn toàn được kiểm soát. Theo cơ quan cứu hỏa quận Cam, tình trạng khẩn cấp liên quan một bồn chứa khoảng 25.000 lít metin methacrylate tại cơ sở của công ty CKN Aerospace hiện không còn gây nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hoặc đe dọa an toàn cộng đồng. Sự cố được phát hiện từ ngày 22 tháng 5 tại cơ sở của CKN Aerospace và nhanh chóng leo thang thành một trong những tình trạng khẩn cấp về quá chất lớn nhất tại khu vực quận Cam trong nhiều năm qua. Phần lớn lệnh di tản đã được dỡ bỏ từ ngày 25 tháng 5, song khoảng 16.000 người dân vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại nguy cơ cháy nổ kéo dài. Các đánh giá mới nhất sau đó xác nhận mối nguy này không còn tồn tại. Thị trưởng Garden Grove Stephanie Clough-Festin cho biết, các cuộc điều tra ở cấp thành phố, bang và liên bang sẽ được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố và đánh giá trách nhiệm liên quan.
0: Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự thay đổi các hình thái thời tiết. Những hệ thống áp cao giữ không khí nóng và khô ổn định trên một khu vực trong thời gian dài khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và kéo dài hơn. Hiện tượng băng tuyết tan tại Bắc Cực cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Khi lớp băng trắng phản xạ ánh sáng mặt trời biến mất, các bề mặt tối màu của nền đất liền và đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn, khiến quá trình nóng lên càng tăng tốc. Bên cạnh đó, việc cải thiện chất lượng không khí tại châu Âu từ những năm 1980 cũng được xem là một yếu tố gián tiếp làm nhiệt độ tăng nhanh hơn. Các hạt bụi khí dung từng có tác dụng phản xạ bớt bức xạ mặt trời, nên khi lượng bụi giảm, bề mặt trái đất hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Theo Copernicus, tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất hiện tập trung ở Đông Âu, Đông Nam Âu và khu vực Dải Anh với mức tăng khoảng 0,5 đến 1 độ C mỗi thập niên trong 30 năm qua.
1: Ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hỏa London cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Gondarin, nơi sinh sống của cộng đồng Do Thái lớn ở thủ đô nước Anh và từng hứng chịu nhiều vụ phóng hỏa trong những tháng gần đây. Một số hãng truyền thông Anh đưa tin vụ cháy ảnh hưởng đến siêu thị thực phẩm Coster Kingdom dành cho người Do Thái. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy cột khói đen bốc cao trên tuyến phố mua sắm chính của khu vực này. Trong thông báo, lực lượng cứu hỏa London cho biết nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Lực lượng này đã điều động 15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 lính cứu hỏa tới hiện trường sau khi nhận được hàng chục cuộc gọi báo cháy. Theo lực lượng cứu hỏa London, đám cháy chủ yếu ảnh hưởng tầng 1 và khu kho phía sau của siêu thị. Vụ cháy tạo ra lượng khói lớn, do đó người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực để lực lượng chức năng triển khai công tác dập lửa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực Gondarin ở phía bắc London, nơi có đông người Do Thái sinh sống, liên tiếp ghi nhận các vụ phóng hỏa nhằm vào giáo đường Do Thái và các địa điểm công cộng trong những tháng gần đây.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, công bố ngày 27 tháng 5, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu. Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô la Mỹ, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô la Mỹ của Thụy Sĩ, được cho là do khối tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các khu vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 5, trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên TNT trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao, phút 49, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên TNT. Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Hàng thủ Thái Nguyên TNT chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng 3 của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
0: Trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào tối qua 27 tháng 5 là màn so tài giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh. Bất chấp dịp phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải, Hà Nội 1 vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi các pha phản công hoặc tình huống cố định để ghi bàn. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào lộ sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp thành phố Hồ Chí Minh tạo nên khác biệt. Kim Thanh cảm phá thành công hai lượt sút của đối thủ, còn Quỳnh Như, Thùy Trang dứt điểm thành công giúp thành phố Hồ Chí Minh thắng 3-0 trong loạt đối súng cân não trước Hà Nội 1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
1: Thưa quý vị, Buriram có nhiều lợi thế trước trận chung kết lượt về giải Cúp C1 Đông Nam Á khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên đất Malaysia ở lượt đi. Vì thế, đội bóng Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận tái đấu trên sân nhà. Thế nhưng, chính đội bóng Malaysia, Sri Lanka lại là đội có bàn vượt lên. Phút 18, Yahi Barsa tung ra cú sút xa quyết đoán, đánh bại thủ môn Etheridge. Tuy nhiên, lợi thế của Sri Lanka chỉ tồn tại đến phút 27 trước khi sao trẻ Suphanat Muayanta gỡ quà cho Buriram sau đường kiến tạo của Therathong Bumathan. Phút 55, Therathong Bumathan ấn định tỷ số cho đội bóng Thái Lan bằng một siêu phẩm sút xa ấn tượng. Thắng Sri Lanka với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Buriram xứng đáng đăng quang giải Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.
0: Rạng sáng nay, Crystal Palace đối đầu với Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League Cúp C3 châu Âu 2025-2026. Cả hai đội nhập cuộc rất quyết tâm và đều có cơ hội mở tỷ số nhưng vẫn không tận dụng được. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Crystal Palace đẩy mạnh tấn công và sớm có được thành quả. Phút 51, Adam Watson sút xa khiến thủ môn của Vallecano phải đẩy bóng ra. Metata đá bồi nhanh để mở tỷ số. Bàn thắng này giúp họ chơi hưng phấn. Pino sút lập siêu phẩm nhưng cú sút phạt hàng rào lại tìm tới hai cột dọc. Còn Metata không thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt dù không bị ai kèm. Vallecano sau đó cố gắng dồn lên tấn công tìm bàn thắng nhưng không thành công và chấp nhận về nhì. Thắng 1-0, Crystal Palace chính thức vô địch Cúp C3 châu Âu 2025-2026, đồng thời đoạt vé dự Cúp C2 châu Âu 2026-2027.
1: Chuyển sang tin quần vợt, tại vòng 2 Roland Garros 2026, Novak Djokovic có chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước tay vợt hạng 79 thế giới Valentin Rouger để ghi danh vào vòng 3 Roland Garros gặp hạt giống số 28 João Fonseca. Sao trẻ Fonseca phải kịch chiến 5 set trước Dino Primic ở vòng 2. Fonseca được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Primic thi đấu cực hay để thắng trong 2 set đầu. Đến lúc này Fonseca mới thực sự bừng tỉnh. 3 set tiếp theo, sao mai 19 tuổi liên tiếp giành chiến thắng, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2. Nếu Fonseca vất vả đi tiếp, hạt giống số 15 Casper Ruud lại cho thấy sự vượt trội khi đối đầu Hamas Medvedev. Sau 125 phút, Ru giành chiến thắng 3-0 để vào vòng 3. Chạm trán Thomas Matak, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi thắng 3-0 chỉ sau 107 phút. Cũng ở vòng đấu này, tay vợt không được xếp hạng hạt giống Quentin Halys bất ngờ đánh bại hạt giống số 30 Hugo Humbert 3-0 tiến vào vòng 3. Halys sẽ chạm trán hạt giống số 2 Alexander Zverev.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz

0: phí thủ tục hành chính. Quy định mạnh mẽ này giúp phân cấp 321 thủ tục từ trung ương về địa phương, cắt giảm gần 700 thủ tục hành chính, hơn 1.700 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hơn 700 thủ tục khác ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, công thương, y tế, công an, tài chính, xây dựng và khoa học công nghệ. Đi đầu trong làn sóng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bãi bỏ thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở cấp bộ. Nhận định về bước đi này, các chuyên gia đồng loạt cho rằng đây là bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ tư duy tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đẩy mạnh phân cấp và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo. Liên quan đến quy định mới này, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Giảm bớt các thủ tục hành chính là chủ trương chung của chính phủ. Và hiện nay thì các bộ ngành đương triển khai thực hiện thì tôi cho rằng là đây là một cái chủ trương rất là đúng. Thế liên quan đến cái kiểm định chất lượng thì vừa rồi là bộ đã ban hành một cái thông tư mới mà bãi bỏ cái thủ tục công nhận về cái ra cái cấp cái giấy chứng nhận đấy về cái kiểm định của cơ sở giáo dục đào tạo. Thế điều đó có nghĩa là không bỏ đi cái việc là kiểm định các cơ sở giáo dục đào tạo mà bỏ đi những cái thủ tục hành chính để xin cấp giấy chứng nhận. Thì như thế thì sẽ thứ nhất là sẽ giảm thủ tục hành chính, như vậy là bộ đã ủy quyền cho các cái trung tâm kiểm định khi đã được phép có cái năng lực chuyên môn thì chịu trách nhiệm trước bộ và có cái sự chủ động.
0: Không chỉ trong ngành giáo dục, làn sóng cắt giảm thủ tục đang thổi một luồng sinh khí mới vào cộng đồng doanh nghiệp. Đánh giá cao động thái phân cấp phân quyền mạnh mẽ xuống cấp cơ sở của chính phủ, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
2: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao cái động thái này và người ta rất hy vọng rằng là các cái nghị quyết này thực sự sẽ đi vào cuộc sống, và có trong đó cũng có những nghị quyết là phân cấp phân quyền rất mạnh từ trung ương xuống cho chính quyền ở các cấp ở dưới, thì có thể nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp sẽ rút ngắn được các cái thời gian cũng như là các cái điều kiện khác để thực hiện các cái thủ tục gọi như là cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Ghi nhận thực tế tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hay điều chỉnh đầu tư hiện đã thuận lợi hơn rất nhiều. Việc xử lý trực tuyến đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn khoảng 10 ngày làm việc. Nói về sự đồng hành và hỗ trợ từ phía các cán bộ chức năng, bà Lê Thị Thanh, trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty RPAC Việt Nam, chia sẻ.
3: Nhận thấy là có rất nhiều những cải cách. Thứ nhất là các cái thủ tục nó đã giảm các giấy tờ. Thứ hai nữa là thời gian làm việc nó cũng đã được cắt giảm. Và chính vì vậy cho nên là khi mà bên mình cần phải làm bất kỳ cái thủ tục gì thì mình cũng cảm thấy là rất là được hỗ trợ. Ví dụ như là mình lấy ví dụ liên quan đến làm việc giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trước là bên mình sẽ phải đăng tuyển trên dịch vụ công quốc gia, đăng tuyển trên các website. Sau đó là mình mới nộp chấp thuận để xin ban quản lý phê duyệt vị trí chấp thuận. Hiện tại bây giờ mình chỉ cần đăng tuyển trên dịch vụ công và thời gian đăng tuyển cũng rút giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.
0: Theo tính toán của chính phủ, tổng chi phí tuân thủ tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp từ đợt cắt giảm này lên tới khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đứng ở góc nhìn vĩ mô, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ kỳ vọng.
4: Và gần đây nhất, theo báo cáo của chính phủ, chúng ta cũng đã cắt giảm được tới hàng nghìn, vừa điều kiện kinh doanh vừa các cái thủ tục hành chính. Có thể nói là giúp giảm được vài chục phần trăm các cái thời gian cũng như là các cái chi phí tài chính và nhân lực để mà thực hiện việc tuân thủ quản lý nhà nước. Đây rõ ràng là một trong những cái động thái rất tích cực, nó thể hiện một cái sự rõ rệt của kết quả các cái bộ máy cũng như là sự vào cuộc thực sự thực chất của các cái hành chính nhà nước.
0: Giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và luôn lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc rút gọn thủ tục và liên thông dữ liệu không đơn thuần là cải cách hành chính, mà chính là tạo thêm dư địa, mở đường cho sự tăng trưởng và phát triển bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
6: Bến xưa tìm về.

Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý vị thân mến, dân ca Việt Nam là một kho tàng âm nhạc vô cùng phong phú và đa dạng, được hình thành và phát triển gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt và tâm thức người dân qua nhiều thế hệ. Ở mỗi vùng miền, dân ca lại mang những đặc trưng riêng về thể loại, cách diễn xướng, hình thức nghệ thuật, sắc thái ngữ điệu, tạo nên một diện mạo vừa thống nhất vừa phong phú cho văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong số đó, dân ca Nam Bộ là một dòng chảy bền bỉ. Có thể khẳng định rằng, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, dân ca Nam Bộ vẫn có sức sống bền chặt trong lòng mỗi người dân Việt. Những câu hò, điệu lý, bài bản, tài tử, dù mộc mạc hay trau chuốt, vẫn giữ được vị trí đặc biệt, không chỉ như một hình thức nghệ thuật mà còn như một phần ký ức văn hóa và cảm xúc của cộng đồng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài Lý Áo Vá Hoàng, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ qua giọng ca của Linh Lan.

Thưa quý vị và các bạn, sự phong phú đa dạng cũng như cái hay và cái đẹp của dân ca Nam Bộ đã trở thành chất liệu nuôi dưỡng sự sáng tạo ca khúc đương đại. Tựa như những đứa con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hay cây cối sinh sôi nhờ dòng nhựa sống, âm hưởng dân ca đã tiếp sức cho quá trình kế thừa và sáng tạo trong âm nhạc hôm nay, vừa giữ được cái gốc truyền thống, vừa có thêm hơi thở mới của đời sống đương đại. Thời gian qua, nhiều nhạc sĩ đã thành công trong việc sáng tác các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Và những tác phẩm ấy đã được công chúng yêu mến, đón nhận và lưu truyền rộng rãi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Dòng Đời của nhạc sĩ Nguyễn Thu được thể hiện qua giọng ca Thùy Dương.

Thưa quý thính giả, cố nhạc sĩ Bắc Sơn được coi là nhạc sĩ của quê hương. Trong sự nghiệp sáng tác của ông để lại hơn 500 tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ông từng nói, tôi thích viết bài hát mang âm hưởng dân ca miền Nam bởi tôi là dân Nam Bộ. Thể loại này lạ lắm, tân không ra tân, cổ không ra cổ. Ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn luôn gần gũi, hiền hậu và đầy nghĩa tình như tính cách của tác giả. Để những người Việt, dẫu xa xứ hay đang sống trên quê hương mình càng thấm thía hơn tình người, tình quê giản dị ấy. Trong các bài hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đó của ông, có lẽ người yêu nhạc đã rất ấn tượng với ca khúc Bông Bí Vàng. Đó là khúc ca cho những mối tình dở dang nơi chốn miệt vườn. Với giai điệu vô cùng tha thiết và lời bài hát mang lại niềm thương cảm của người nghe cho cuộc tình bị ngăn cách, tác giả mượn hình ảnh của bông bí vàng, một loại bông vô cùng dung dị, lại thân thuộc và gắn bó với người dân quê, để nói về mối tình của một đôi trai gái, dù yêu nhau thắm thiết nhưng lại không được gia đình hai bên chấp thuận. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của Cẩm Ly.

Vừa rồi là ca khúc Bông Bí Vàng sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Ly, Minh Quân, Thanh Duy. Liên tục chương trình là bài Duyên Quê của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của Hồ Quang Tám. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trong quá trình sáng tạo, có những nhạc sĩ đã chọn một điệu dân ca cụ thể làm điểm tựa, rồi phát triển nó thành ngôn ngữ âm nhạc mới để hình thành nên một ca khúc hoàn chỉnh. Cách làm này vừa bảo tồn chất liệu dân gian, vừa mở ra đời sống mới cho âm hưởng truyền thống trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Có thể thấy rõ điều này trong ca khúc Cây Dừa của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Lấy cảm hứng từ âm hưởng dân ca Nam Bộ mộc mạc mềm mại, ông đã sáng tác nên một bài hát giản dị mà giàu sức sống. Hình ảnh cây dừa thân thuộc đi vào âm nhạc không chỉ như biểu tượng của miền đất phương Nam, mà còn ẩn chứa tình cảm dành cho quê hương, cho con người gắn bó với lao động và đời sống chân chất. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cây Dừa sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Hồng qua phần thể hiện của nam ca sĩ Quốc Đại.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Góc mẹ và bé.
2: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, khi em bé chào đời, cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc, tiếng khóc đầu đời, bàn tay bé xíu nắm chặt tay mẹ hay ánh mắt trong veo của con đủ khiến cho mọi đau đớn và mệt mỏi suốt thai kỳ tan biến. Những ngày sau sinh vốn được xem là quãng thời gian thiêng liêng nhất của người phụ nữ, ngập tràn tiếng cười, lời chúc phúc và niềm vui đoàn viên. Thế nhưng phía sau hạnh phúc ấy, nhiều người mẹ lại âm thầm mang trong lòng nỗi buồn, sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác trống rỗng khó gọi thành tên. Ban đầu ai cũng nghĩ đó chỉ là cảm xúc bình thường sau sinh, nhưng nếu những cảm xúc ấy kéo dài và ngày càng nặng nề, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh, một vấn đề cần được thấu hiểu và quan tâm kịp thời. Vì vậy, trong tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Hành trình làm mẹ, những điều chưa kể về trầm cảm sau sinh.
3: Trầm cảm sau sinh là tình trạng rối loạn cảm xúc mà nhiều chị em gặp phải trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu bản lĩnh làm mẹ, mà là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ người mẹ nào, dù hoàn cảnh sống ra sao. Theo các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm sau sinh dao động từ 8% đến hơn 30%, với mức trung bình khoảng 13-20%, tương đương với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Một số nghiên cứu cụ thể tại các bệnh viện lớn cho thấy tỷ lệ có thể lên đến 32,8% ở một số nhóm mẹ sau sinh, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ hoặc sống ở môi trường đô thị với nhiều áp lực. Trong 3 tháng đầu sau sinh, khoảng 15% mẹ có thể gặp phải. Và con số này tăng dần lên 15-25% trong suốt năm đầu làm mẹ. Những con số này cho thấy đây là vấn đề không hề hiếm gặp, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cuộc sống hiện đại với nhiều thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội và trách nhiệm gia đình ngày càng nặng nề. Việc hiểu rõ về căn bệnh này sẽ giúp các gia đình có thêm kiến thức để đồng hành cùng mẹ một cách tốt đẹp hơn.
2: Mỗi người mẹ đều có nguy cơ mắc phải, nhưng một số trường hợp dễ gặp hơn hẳn. Những mẹ từng bị trầm cảm trước hoặc trong thai kỳ, gia đình có người thân mắc bệnh tâm lý, thiếu sự hỗ trợ từ chồng và người thân, gặp khó khăn về tài chính, sinh non, sảy thai hoặc trẻ sơ sinh phải nằm viện hồi sức tích cực thường có nguy cơ cao hơn nhiều. Ngoài ra, các yếu tố như mâu thuẫn gia đình kéo dài, thai kỳ không mong muốn, áp lực từ hủ tục sau sinh, khó khăn trong việc cho con bú hoặc thậm chí là thay đổi đột ngột về nhịp sống sau khi có con cũng góp phần quan trọng khiến cho tình trạng dễ trở nên nghiêm trọng hơn. Việc hiểu rõ những yếu tố nguy cơ này sẽ giúp cho gia đình chủ động quan sát, hỗ trợ người mẹ từ những ngày đầu và tạo ra một môi trường ấm áp, an toàn để các bà mẹ có thể chia sẻ và không cảm thấy cô đơn.
3: Dù người mẹ hay nhầm lẫn giữa baby blues, nỗi buồn nhẹ thoáng qua chỉ kéo dài từ vài ngày đến tối đa 2 tuần với trầm cảm sau sinh thật sự. Baby blue thường được khỏi mà không cần can thiệp y tế nhiều, biểu hiện qua việc khóc lóc lo lắng nhẹ và thay đổi tâm trạng nhanh chóng trong những ngày đầu sau sinh. Ngược lại, trầm cảm sau sinh lại kéo dài hơn 2 tuần, gây ảnh hưởng rõ rệt và sâu sắc đến sinh hoạt hàng ngày, khả năng chăm sóc bản thân và chăm sóc con một cách hiệu quả. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự thay đổi đột ngột của hormone estrogen và progesterone sau khi sinh, kết hợp với tình trạng thiếu ngủ triền miên do chăm con, áp lực cuộc sống hiện đại và đôi khi là yếu tố di truyền từ gia đình. Những thay đổi về thể chất như huyết áp, hệ miễn dịch, thể tích máu và chuyển hóa cũng khiến tâm trạng mẹ dễ trở nên bất ổn, dao động mạnh hơn bao giờ hết, dẫn đến những lúc mẹ cảm thấy mọi thứ dường như quá sức chịu đựng.
2: Sau sinh, cơ thể và tâm hồn người mẹ rất mong manh và nhạy cảm trước mọi biến đổi nhỏ nhất. Mẹ có thể cảm thấy buồn bã kéo dài không rõ lý do cụ thể hay khóc vô cớ vào bất kỳ lúc nào trong ngày dù không có chuyện gì đáng buồn, tâm trạng thay đổi thất thường từ vui vẻ sang chán nản chỉ trong chớp mắt. Có những lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi rã rời dù đã ngủ khá nhiều, chán ăn hoặc đột nhiên ăn nhiều hơn bình thường để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, mất tập trung hay quên những việc nhỏ nhặt trong ngày như là đặt bình sữa hay thay tã cho con. Nhiều mẹ bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt để chăm sóc con, lo lắng thái quá về sức khỏe của bé, thậm chí là sợ hãi hoặc có những suy nghĩ tiêu cực không mong muốn liên quan đến việc chăm sóc con. Cảm giác tội lỗi, vô dụng, mất hứng thú với mọi thứ xung quanh dù trước đây rất yêu thích, rối loạn giấc ngủ, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều nhưng vẫn thấy mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, hoảng hốt đột ngột và suy

0: nghĩ về cái chết hay tự tử là những biểu hiện thường gặp mà không nên xem nhẹ dù chỉ thoáng qua.
1: Khi những cảm xúc này kéo dài và tích tụ dần theo thời gian, mẹ có thể dần xa cách với bé, khiến mối gắn kết mẹ con trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ sau này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mẹ, mà còn có thể tác động lâu dài đến sự phát triển cảm xúc, ngôn ngữ, vận động và nhận thức sau này của con. Người chồng và các thành viên trong gia đình cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, triền miên. Thậm chí chính họ cũng có nguy cơ bị trầm cảm do áp lực chăm sóc và không khí gia đình nặng nề kéo dài, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.
0: May mắn thay, trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể được cải thiện tốt đẹp nếu phát hiện sớm và có sự can thiệp đúng cách từ cả gia đình lẫn chuyên gia y tế. Gia đình hãy cùng quan sát và lắng nghe người mẹ một cách nhẹ nhàng, chân thành nhất có thể, tránh phán xét hay cho rằng mẹ đang làm quá. Đừng ngại ngần hỏi thăm người mẹ thường xuyên bằng những câu ấm áp như: "Hôm nay em cảm thấy thế nào? Anh chị có thể giúp em được gì không?" hay là: "Mẹ cần nghỉ ngơi thêm không? Để con lo cho." Các bác sĩ thường sử dụng thang đo sàng lọc đơn giản như thang đo trầm cảm sau sinh Edinburgh để đánh giá tình trạng một cách khoa học và khách quan. Nếu mẹ có từ 5 triệu chứng trở lên kéo dài hơn 2 tuần, cần được hỗ trợ chuyên sâu từ bác sĩ tâm lý hoặc chuyên khoa sản ngay lập tức để tránh tình trạng nặng thêm và ảnh hưởng lâu dài đến mẹ và bé.
1: Điều trị trầm cảm sau sinh ngày nay có nhiều cách tiếp cận ấm áp, khoa học và nhân văn, mang lại hy vọng cho rất nhiều gia đình. Liệu pháp tâm lý, tư vấn tâm lý cá nhân hoặc nhóm giúp mẹ được chia sẻ thoải mái những suy nghĩ đang kìm nén, giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và học cách yêu thương, chấp nhận bản thân nhiều hơn trong vai trò làm mẹ. Trong trường hợp trung bình đến nặng, bác sĩ kê đơn thuốc an toàn, đặc biệt là những loại phù hợp với mẹ đang cho con bú, như Susanoflon hoặc Pesanoflon, hai thuốc đặc hiệu đã được các tổ chức y tế uy tín phê duyệt. Quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành ấm áp kiên trì từ gia đình, cùng chia sẻ việc chăm sóc con để mẹ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cân bằng giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin B6 và các vitamin tổng hợp cần thiết. Tập những bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ chậm rãi hoặc yoga sau sinh phù hợp với thể trạng.
0: Mẹ cũng nên dành cho chính mình những khoảnh khắc nhỏ bé để thư giãn mỗi ngày như tắm nước ấm, nghe nhạc yêu thích, đọc sách nhẹ nhàng, trò chuyện với bạn bè thân thiết hoặc là tham gia các nhóm hỗ trợ dành cho mẹ sau sinh. Nhiều mẹ chia sẻ rằng việc nói ra những cảm xúc của mình một cách cởi mở đã giúp cho họ cảm thấy nhẹ nhõm và bớt cô đơn hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng việc cần sự giúp đỡ không phải là yếu đuối mà là cách để cho mẹ trở nên mạnh mẽ hơn vì chính mình và con yêu, để hành trình làm mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. Để giảm nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh, các mẹ bầu nên chuẩn bị tâm lý từ sớm một cách chủ động và tích cực nhất có thể, tham gia các lớp học tiền sản chất lượng để hiểu rõ hơn về hành trình làm mẹ, những thay đổi thể chất và tâm lý sẽ xảy ra cũng như là cách ứng phó hiệu quả trong từng giai đoạn. Hãy xây dựng mạng lưới hỗ trợ vững chắc từ người chồng, ông bà và bạn bè ngay từ khi mang thai để tạo cảm giác an toàn và được yêu thương. Sau sinh đừng đặt kỳ vọng quá cao về việc phải là người mẹ siêu nhân hoàn hảo trong mọi việc từ chăm con đến việc nhà. Mọi thứ có thể không như ý muốn và điều đó là hoàn toàn bình thường trong hành trình làm mẹ đầy thử thách nhưng cũng rất là đáng giá. Hãy học cách chấp nhận, yêu thương và kiên nhẫn với chính mình mỗi ngày một cách nhẹ nhàng.
1: Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng và mang lại hiệu quả lâu dài trong việc phòng ngừa trầm cảm sau sinh. Mẹ nên chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho các thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, hạt óc chó, vitamin B, vitamin D, sắt và các chất chống oxy hóa từ rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng sau sinh mà còn hỗ trợ ổn định tâm trạng, giảm mệt mỏi và lo âu. Bên cạnh đó, mẹ cần sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý khi có thể. Ví dụ ngủ theo nhịp của bé, tranh thủ chợp mắt khi con ngủ và nhờ người thân hỗ trợ chăm bé vào ban đêm để có được những giấc ngủ sâu hơn.
0: Giao tiếp cởi mở trong gia đình cũng là liều thuốc tinh thần quý giá. mẹ hãy chia sẻ thật lòng những lo lắng, cảm xúc của mình với chồng và người thân thay vì giữ kín trong lòng. Sự lắng nghe, động viên và chia sẻ trách nhiệm từ gia đình sẽ giúp cho mẹ cảm thấy được yêu thương và đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Đồng thời, mẹ đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ chuyên gia tâm lý ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường như buồn bã kéo dài, mất ngủ triền miên hay lo lắng thái quá. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp kịp thời, mang lại kết quả tốt nhất.
1: Đặc biệt, những mẹ có tiền sử trầm cảm cần được theo dõi đặc biệt chặt chẽ từ giai đoạn mang thai. Các bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch dự phòng cá nhân hóa, có thể bao gồm theo dõi tâm lý định kỳ, tư vấn tâm lý sớm và đôi khi là sử dụng thuốc dự phòng an toàn nếu cần thiết. Việc báo cáo cho bác sĩ biết rõ tiền sử bệnh sẽ giúp đội ngũ y tế có những hỗ trợ phù hợp nhất, giảm đáng kể nguy cơ tái phát sau khi sinh. Bằng cách kết hợp tất cả những thói quen lành mạnh này một cách kiên trì và nhẹ nhàng, mẹ sẽ có nền tảng vững chắc hơn để đón nhận vai trò mới một cách bình an và hạnh phúc.
0: Trầm cảm sau sinh là một phần khó khăn nhưng không phải là kết thúc trong hành trình làm mẹ thiêng liêng. Với sự quan tâm đúng lúc từ gia đình, sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ bác sĩ và tinh thần tích cực, kiên cường của chính người mẹ, hầu hết các chị em đều có thể vượt qua và trở lại với niềm vui trọn vẹn khi chăm sóc con yêu. Nếu bạn đang là một người mẹ, hãy biết rằng bạn không hề cô đơn trên con đường này. Còn nếu bạn là người thân, hãy dành cho các bà mẹ những cái ôm ấm áp, sự lắng nghe chân thành và sự hỗ trợ thiết thực nhất có thể mỗi ngày. Hãy cùng nhau lan tỏa sự hiểu biết và yêu thương này đến các bà mẹ và gia đình xung quanh. Mỗi một sự quan tâm kịp thời có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình. Một người mẹ khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần chính là món quà lớn lao nhất, ý nghĩa nhất dành cho bé yêu và những người thân yêu.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp. Và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành kế hoạch số 265 trên KHUBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tổng quát xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược biên giới và hải đảo. Năm 2026, tỉnh phấn đấu có 69 trên 85 xã duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và có 13 xã được công nhận xã nông thôn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đạt tỷ lệ 15,29%. Hộ nghèo đa chiều năm 2026 duy trì mức giảm bình quân từ 0,1% đến 0,2% một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3% đến 0,5% một năm. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, tỉnh đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và Chăm. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, dần dần.
0: Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận tôm đạt chuẩn quốc tế ASC cho vùng nuôi tôm lúa trên địa bàn xã với diện tích 817,7 ha của 254 hộ dân tham gia. Dự lễ công bố có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong. Dự án được triển khai từ năm 2023 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú phối hợp cùng với Ban Nhân dân xã Đông Thạnh, nay là xã Đông Hòa và các hợp tác xã tôm lúa tại năm ấp Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và Thành Tây A thực hiện. Trong quá trình triển khai, người dân được tuyên truyền tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát đầu vào như con giống, chế phẩm sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau nhiều đợt đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài theo tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, vùng nuôi chính thức được cấp chứng nhận ASC có thời hạn 3 năm và được kiểm tra định kỳ hàng năm bởi tổ chức Control Union Việt Nam. Theo địa phương, sau khi tham gia mô hình, nhận thức và tư duy sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt, từ nuôi quảng canh theo tập quán sang sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế hóa chất và kháng sinh. Nhờ được tập huấn thường xuyên bởi tổ kinh tế kỹ thuật xã, cán bộ dự án và các đối tác cung ứng đầu vào, năng suất con tôm tăng từ mức 250 cho đến 300 kg một hecta một vụ lên khoảng 350 đến 450 kg một hecta một vụ. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta một năm cùng toàn bộ chi phí duy trì chứng nhận quốc tế. Đầu năm 2026, qua đợt đánh giá giám sát định kỳ có 817,7 hecta của 254 hộ dân tiếp tục duy trì tốt việc thực hành nuôi tôm đạt chuẩn ASC. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn cho biết, đây là mô hình nuôi tôm đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận ASC với sự tham gia của 254 hộ dân ở xã Đông Hòa. Kết quả này cho thấy, người nuôi tôm đã từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, từ nuôi nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Theo ông Quách Văn Toàn, mô hình khẳng định hiệu quả của sự liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển ngành tôm. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục mở rộng vùng nuôi tôm hữu cơ, tôm sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASC, Global Gap, đẩy mạnh liên kết từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, đồng thời xây dựng thương hiệu tôm An Giang theo hướng chất lượng, trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và người nuôi tôm tập trung mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế, tăng cường quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu tôm xanh bền vững. Ông Toàn nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là bước khởi đầu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì và nâng cao thương hiệu tôm đạt chuẩn quốc tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển ngành tôm theo hướng bền vững, hiệu quả.
1: Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và triển khai cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026 tại phường Tịnh Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trình Văn Đệ cùng các thành viên Ban chỉ đạo phường. Báo cáo với đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh, từ năm 2026 đến nay, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Tịnh Biên tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Hiện toàn phường có 30 tập thể và 43 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình dân vận khéo năm 2026 với tổng số 78 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình được triển khai thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư và tạo sự đồng thuận xã hội. Thông qua các mô hình đã vận động hỗ trợ trên 4.750 phần quà và trao 29 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, tổng số tiền là hơn 2.600.000.000 đồng. Đồng thời, phường Tịnh Biên cũng kiến nghị đến đoàn khảo sát cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, định hướng nội dung xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, nhất là sau sắp nhập đơn vị hành chính, mở lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở, bảo đảm thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó quan tâm lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu cấp tỉnh để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
0: Đoàn khảo sát cũng tiến hành đến tìm hiểu khảo sát thực tế, nghe báo cáo quá trình hoạt động thực hiện mô hình gắn kết đồng hành sẻ chia phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện trên cơ sở thống nhất các mô hình an sinh xã hội hiện có như mô hình phụ nữ tham gia xã hội từ thiện, tương trợ bảo hiểm y tế, gian hàng không đồng bếp ăn từ thiện, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua đó, đoàn khảo sát đề nghị Đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo để thực hiện thành công hiệu quả phong trào dân vận khéo trong năm 2026 và những năm tiếp theo, rà soát kiểm tra việc đăng ký các mô hình của chi đảng bộ, cần cụ thể hóa các văn bản của tỉnh tại cơ sở, cùng với đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy việc phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai thực hiện phong trào sao cho phù hợp với địa điểm của địa phương và bám sát nghị quyết đại hội của Đảng ủy phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang ngày càng nâng cao, nhiều hộ dần vươn lên ổn định cuộc sống.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, An Giang có diện tích gần 10.000 km², dân số gần 5 triệu người, trong đó đồng bào Chăm có 21.594 người, chiếm 0,43% dân số, tập trung đông ở các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hành, Mỹ Đức, Nhân Hội, Khánh Bình. Toàn tỉnh hiện còn 2.381 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 2,53% dân số. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm chiếm 0,11%, hộ cận nghèo chiếm 0,2% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy hiệu quả rõ nét từ các chính sách an sinh, giảm nghèo và phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày cận Tết Rosa Hazy của đồng bào Chăm, không khí vui tươi ngập tràn khắp các làng Chăm ven sông Hậu. Trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng bên các thánh đường, đồng bào Chăm thêm phấn khởi khi đón nhận sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp. Dịp Tết Rosa Hazy, tỉnh tổ chức năm đoàn đến thăm chúc mừng các thánh đường, tiểu thánh đường, chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách và hộ đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong không khí đầm ấm của những buổi thăm, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, việc học hành của con em và sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Chăm. Nhiều hộ dân chia sẻ niềm vui khi đời sống ngày càng ổn định, đường xá khang trang, việc học của con em được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời thiết thực. Ông Bách Sở Lý, phó ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, giáo cả Thánh đường Khay Priya, xã Nhân Hội chia sẻ, đồng bào Chăm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chính sách thiết thực.

Mỗi dịp lễ Tết của đồng bào, lãnh đạo các cấp đều đến thăm hỏi động viên, tạo thêm niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng. Đoàn công tác của tỉnh còn thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ đồng bào Chăm tiêu biểu và người có uy tín trong đồng bào. Những cái bắt tay, những lời hỏi han thân tình về cuộc sống, việc làm, học hành của con em làm cho

0: ấp Rọc Lá, xã Tây Yên thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày vợ chồng chị đi làm thuê buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Dù chắc chiêu nhiều năm, gia đình vẫn không đủ điều kiện sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, bà con lối xóm gom góp tiền mua máy may hỗ trợ giải để chị mở tiệm may tại nhà. Từ đó cuộc sống gia đình dần ổn định hơn. Chị Sharon nói: nhờ được bà con xung quanh giúp đỡ, tôi có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc con và gia đình. Giờ thấy ai khó khăn, tôi cũng muốn góp chút sức để giúp họ vươn lên. Nhiều hộ đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định cuộc sống nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Những ngày giữa tháng 4, gia đình ông Ano, ngụ ấp Phủng Xoài, xã Châu Phong, vui mừng khi được Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Căn nhà diện tích 32m² có tổng kinh phí xây dựng khoảng 90 triệu đồng do bà Siti Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, vận động hỗ trợ. Đón Tết Roja Haji năm nay, trong căn nhà mới, ông Ano xúc động nói: được hỗ trợ xây dựng nhà, gia đình tôi rất mừng và cảm ơn sự quan tâm của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm, cố gắng vươn lên để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dự báo nông thôn xã Châu Phong từng bước khởi sắc. Hiện toàn xã có trên 12.890 hộ dân, trong đó đồng bào Chăm có hơn 1.260 hộ, tập trung chủ yếu tại hai ấp Phủng Xoài và Châu Giang. Những năm qua, từ nguồn lực của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào Chăm.
1: Công tác giáo dục và đào tạo nghề cũng được Châu Phong đặc biệt quan tâm, xã mở các lớp xóa mù chữ, lớp dạy nghề sơ cấp cho hàng trăm học viên. Từ các lớp học nghề, nhiều người lao động có thêm kỹ năng, tìm được việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong Nguyễn Văn Hợp cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia thực sự tạo động lực giúp đồng bào Chăm của xã Châu Phong đổi thay tích cực. Nhiều vấn đề như việc làm, nhà ở, nước sinh hoạt hay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Chăm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trên địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lưu Bút Ngày Xanh, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Quang Song Diệt. Bài ca này sẽ do Quốc Kiệt và Hương Thủy song ca.

Giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Qua Phượng sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Phượng Hồng, sáng tác nhạc Vũ Quang, thơ Đỗ Trung Quân, tác giả Phạm Văn Đằng viết lời giọng cổ. Mời quý khán giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh. Khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng. Khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Ba Tháng Tạ Từ, sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, biên soạn lời giọng cổ của Hoàng Sơn Diệt. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Hà My và Chinh Nhân.

Sau đây sẽ là bài hát Bạn Tôi, sáng tác nhạc của Võ Thiện Thanh, soạn giả Thi Nhân viết lời giọng cổ. Các nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Trọng Phúc và Quốc Kiệt sẽ thể hiện bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi, sáng tác nhạc của Dinh Sử và Hàng Châu, cố soạn giả Yên Lan viết lời dòng cổ, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

0: bác yêu nắng tháng nhà tôi màu xưa.
1: Với một sáng tác nhạc của cố nhạc sĩ Hàng Châu do tác giả Tô Thiên Kiều viết lời giọng cổ, mời quý khán giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Hạ Thương qua hai giọng ca nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.

Nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Tạ Thiên Tài sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài giọng cổ Bâng Khuâng Mùa Hạ, một sáng tác của tác giả Quỳnh B. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Nói xong tôi mở năm đầu ngón tay, xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Huỳnh Tấn. Tía nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lao khẩu súng trường ở chỗ góc lều, vội ngẩng lên. Quá ra má mày bảo mày vô đây à? Rồi tía nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bùa. Lạ quá, tôi có hề nói với bả lần nào đâu, sao mà hai bà con bả thính đến vậy? Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tía nuôi tôi, chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhào ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên. Quà của chúng ta đây rồi. Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tía nuôi tôi. Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ. Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuốn hoài dừa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xua mũi, quơ qua quơ lại, mỉm cười nói thông thả. Đồng bào đều biết, chúng ta ở đây mà, anh em chúng ta có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này. Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì. Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào. Thầy giáo Bảy gật gù tiếp. Anh nói có lý. Mọi người đều biết hoặc có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc lều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ. Tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy. Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát se sẻ giọng

trầm buồn. Thần dân nghe chăng sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên cắt ngang. Chiến, chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới nó đánh chiếm, mà còn dớ dẫn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người ấy, tới người cuối cùng cũng đánh mà. Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi. Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang rướng người lên đằng sau các anh du kích. Và ông đang dung tay, xúc động đến rung rung cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi, rầu rĩ, cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Hồ Chủ tịch đã trịnh trọng tuyên bố trước năm châu thế giới những lời đanh thép ấy, mà đó cũng là tình cảm của đồng bào Nam Bộ chúng ta. Thầy giáo Bảy nói đến đây bỗng dừng lại, chớp chớp mi mắt, ngước nhìn lên lá cờ. Chung quanh im phăng phắc. Trong sự im lặng có thể nghe rõ cả tiếng đập trong tim người bên cạnh ấy. Bất thình lình tiếng nức nở của một người đàn bà nào đó bỗng bật ra. Giọng nghẹn ngào, cố nén trong cổ họng, không thoát ra thành tiếng được nữa, cứ ấm ức bên trong lồng ngực. Mấy bà cụ già bên cạnh như bị lây theo, sụp xịt mũi và nép sau lưng người khác, đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Ngọn cờ đỏ sao vàng đã bạc, cháy xám ở một góc chéo và rách lủng lỗ chỗ vì vết đạn, rung rung phập phồng trong ánh lửa. Anh chiến sĩ vạm vỡ nhất được chọn trong đơn vị đứng thẳng người, hai bàn tay to lớn cầm chặt cán cờ, giương lá quốc kỳ nghiêng về phía trước. Tôi đứng một bên, một cậu nữa cũng trạc tuổi tôi đứng một bên. Hai chú liên lạc mới xung vào đơn vị, đều cao chưa tới vai anh du kích cầm cờ đứng giữa. Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt theo lá cờ. Đồng bào đến dự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương đứng thành một dòng bán nguyệt trên bãi cỏ rộng giữa một khu rừng gần bờ sông. Tía nuôi tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh dự, cạnh đống lửa đốt giữa sân. Trên chiếc bàn thờ tổ quốc kết bằng những bông hoa rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ tịch. Buổi lễ bắt đầu từ chập tối. Sau khi chào cờ hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập trung đội du kích địa phương. Rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát biểu ý kiến xong, thầy giáo Bảy nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của xã đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về tội ác của thực dân Pháp xâm lược, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng Nam Căn đã giết chóc bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Giọng rõ ràng khúc chiết, thầy nói đến đâu dẫn ra sự việc chứng minh đến đấy. Vì sao ta phải kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất định đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong xã này là một cái tát giả vào mặt tên tướng Le Clerc quên quang khoác lác. Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét. Đó là thái độ trầm tĩnh và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe. Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp. Chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc Bộ như thế nào. Thầy nói về bọn tay sai thành lập Nam Kỳ tự trị, chủ trương thuyết phân ly đã thất bại thảm hại như thế nào. Và giờ đây chúng đang khua chiêng giống trống rùm beng, bày trò độc lập thống nhất giả hiệu như thế nào. Bao nhiêu người chết, nhà cháy, bao nhiêu xương máu đồng bào ta đã đổ ra. Quyết không thể để bọn chúng đặt lại ách thống trị lên đầu trên cổ dân tộc ta một lần nữa. Ngọn lửa căm thù trong lòng người nghe được lần lần khơi dậy, mỗi lúc một thêm bùng cháy mãnh liệt. Nhiều lúc tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng nguyền rủa bọn giặc Pháp và tay sai cứ vang lên rất lâu. Nhưng khi thầy nói về tấm lòng Hồ Chủ tịch, tấm lòng nhân dân miền Bắc hàng ngày hướng về Nam Bộ, thì bầu không khí chung quanh bỗng trở nên nghiêm trang lạ lùng. Ánh lửa rừng rực, soi sáng một vùng sân cỏ rộng. Cả trung đội du kích chúng tôi đứng nghiêm dưới cờ, hướng về chân dung Hồ Chủ tịch và đồng bào cũng đứng thẳng người. Tất cả như nín thở hướng về cha già dân tộc kính yêu. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm nén thở nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và xa lắm tiếng sóng trùng dương dạt dào, xô bờ, vọng qua những khu rừng rậm. Dòng sông cửa lớn ầm ầm cuộn sóng và rừng đêm như cựa mình nhổm dậy khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường và trong đôi mắt Bác Hồ đăm đăm nhìn đàn con đang tập hợp trên mảnh đất xa xôi cuối cùng của Tổ quốc đây chăng. Tôi đưa cánh tay lên chùi nước mắt,
hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ và bức chân dung Hồ Chủ tịch lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tủi thân đôi chút, nhưng xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại mẹ yêu dời dời cách xa, làm cho những bóng người dây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút, và sau đó tức khắc dục cao lớn lên và cứng rắn hẳn ra. Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên lặng, bỗng tía nuôi tôi dặn hắn một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông, bàn tay tía nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo. Và đôi mắt ông cũng vừa liếc nhìn sang tôi. Dục một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hướng mắt nhìn theo tía nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh, đường hoàng bước đến trước bàn thờ tổ quốc, đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu xá ba xá. Ông lại dặn hắn một tiếng lớn, ngước lên nói to. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay 61 tuổi. Tuy quê mùa dốt nát, nhưng cũng mạo muội xin phép được tỏ bày chút ý kiến mọn. Trời ơi, ông già mình ông làm gì vậy kìa? Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng nhìn theo tía nuôi tôi. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ tuyên thệ. Các ông ủy ban xã và thầy giáo bảy đều sửa bộ nghiêm trang, cùng quay về phía tía nuôi tôi. Còn chú Huỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình, vội vã chạy ra đứng nghiêm trước mặt tía nuôi tôi. Cháu Nguyễn Văn An, năm nay 15 tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay. Tuy nó là con nuôi tôi. Tía nuôi tôi vừa nói vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. Trời đất quỷ thần ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình đến đơn vị, ổng có uống chén rượu nào đâu. Ổng ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai tra khảo đâu mà ổng khai ra những chuyện con đẻ con nuôi làm chi hả trời? Tôi tự nghĩ như vậy. Tía nuôi tôi vừa trỏ vào tôi, vừa nhìn vào mắt tôi một cách rất tự hào. Rõ ràng đôi mắt ông như muốn hỏi. Sao? Tía mở đầu như vậy con nghe có được không? Tôi đứng nghiêm người không nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ. Cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con mũi lá to tướng cứ vo ve bay dần trước mắt tôi và đáp vào bên má trái đốt đau nhói. Tôi nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó, nhưng nó vẫn không chịu bay. Tôi cảm thấy một cách rất rõ rệt rằng con mũi chết tiệt đang do do chân trước thỏa thuê công đích lên chọc sâu cái kim vào gò má tôi. Được, cứ cho mày tha hồ đốt, mày cứ bám đấy cho đến khi xong phần kết thúc buổi lễ nhé. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lăn xuống. Các bắp thịt ở má đang bắt đầu phản ứng, rung rung giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong đám đồng bào đứng bên phía trái tôi. Một người nói nho nhỏ, coi thằng bé sắp khóc rồi đấy. Khóc đâu mà khóc, con mũi đốt má nó đấy. Rõ ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tía nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi, có lẽ ông đã trông thấy con mũi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông. Động viên ông thêm hay sao ấy? Tía nuôi tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau. Và không nói không rằng gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Ông bước đến đưa bàn tay vỗ chách lên gò má tôi, rồi bóc con mũi ra cầm nó do do vào hai đầu ngón tay, đoạn búng xuống đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh, khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp khuỵu xuống. Chú Huỳnh Tấn đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ run run, mặt đỏ dừ lên và cái miệng chú cố mím lại, càng chằn ra động đậy hai bên khóe mép. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy, thầy giáo bảy cũng mỉm cười. Tai tôi dán lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh. Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tía nuôi tôi cũng cười cười nhìn tôi. Trật tự của buổi lễ không còn được nữa. Thầy giáo bảy phải đưa tay lên khoát khoát, ra hiệu cho đồng bào im lặng mà vẫn còn nghe tiếng cười rúc rích mãi.
Tía nuôi tôi lại dặn hắn một tiếng lớn. Có lẽ ông lúng túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cùng cách một người đứng phát biểu trước buổi lễ đông người. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, thằng cháu An đây tuy nó là con nuôi, nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói thế, làm gì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng máu. Nhưng tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau vẫn không thích bằng bạn bè. Đúng lắm, ông già nói đúng lắm. Nói tiếp nghe đi ông già. Một người nào đó trong đám đông cổ vũ to lên. Con ruột cũng vậy, sinh con ai dễ sinh lòng, lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch trái khuấy không giống mình thì sao? Thằng cháu An đây, bé thế, nhưng nó là một thằng bé thông minh, gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo, không hề rời tôi một bước. Nay trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết giặc. Vợ chồng tôi dù thương yêu nó đến mấy, cũng phải dứt ruột để cho nó theo các anh. Tía nuôi tôi khẽ dặn hắn mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc, rồi bước đến bên chú Quỳnh Tấn thấp giọng. Chú Tư, chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uống nắng cho nó nên người, cho nó biết trung với nước, hiếu với dân, như lời cụ Hồ hằng dạy bảo. Nếu như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe, thì xin chú cứ kỷ luật sắt giùm nó cho tôi. Sao chú Tư, chú có thể hứa với tôi như thế được không? Khi chú Quỳnh Tấn nghe tía nuôi tôi bảo chú cứ kỷ luật sắt, thì tôi thấy chú có hơi cười mỉm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói, đấy, tía mày dặn tao như thế mày nghe chưa? Nhưng khi tía nuôi tôi hỏi, chú có hứa với ông như thế được không? Giọng tía nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa xúc động mà cũng đượm đầy lo âu. Thì cái cười mỉm mỉm trên môi chú dục bay mất. Chú ngẩng mặt quay nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào tía nuôi tôi. Thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như thế. Như vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi. Tía nuôi tôi khẽ nghiêng đầu, nói lắp bắp. Đoạn ông quay lưng, bước mấy bước đến bên bàn thờ Tổ quốc. Tôi tưởng ông xá ảnh Bác Hồ rồi lui ra. Không ngờ ông lại cúi chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu dân quân chính, rồi ngẩng lên nhìn ra đám đồng bào dự lễ cất giọng run run. Còn tôi được các đồng chí dắt dẫn đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi không theo kịp anh em bộ đội, anh em du kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi xin gửi nó con dao này. Tía nuôi tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo, rút con dao găm sáng quắc trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên. Hoan hô ông già, hoan hô! Cha nào con nấy thật là xứng đáng một ông già. Hoan hô bác hai! Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và la hoan hô một lúc lâu. Tía nuôi tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang rừng rực cháy đỏ. Thần mặt nhìn món vũ khí tùy thân của mình một lúc. Dặn hắn nói tiếp. Con dao này lúc nào cũng dính trong tay tôi, lưu lạc khắp xứ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, nó đã cứu tôi bao nhiêu lần thoát chết. Gia đình, vợ con còn có khi vì sinh kế, tôi phải tạm rời xa dài 3 tháng, 1 đôi năm. Chứ con dao này chưa hề xa tôi một chút nào. Đôi mắt tía nuôi tôi sáng lên, ông cầm con dao lật qua lật lại. Tất cả dĩ vãng của một cuộc đời phiêu bạt, luôn luôn phải vật lộn với cái chết để tìm lấy miếng sống, như đang bừng bừng sống dậy trên lưỡi thép sáng chói. Rồi tía nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng rắn rỏi. Ngày trước tía đánh rơi nó, con đã nhặt được.
Âu cũng là duyên nợ của con. Số nó thuộc về con từ buổi ấy. Hôm nay tía giao nó lại cho con, coi như lúc nào cũng có tía bên cạnh con. Khá mà giữ lấy. Tía nuôi tôi cầm con dao rung rung đưa cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước được. Tôi lúng túng chưa biết phải nên thế nào. Thì chú Quỳnh Tấn đã hất hàm ra hiệu như bảo tôi, cầm lấy đi, sao cứ đứng đực ra mà nhìn vậy? Sau lưng tôi các anh trong hàng ngũ cũng thì thào. Bước ra đi, bước ra và cầm lấy. Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao trên tay tía nuôi tôi. Bỗng thấy chú Quỳnh Tấn rập chân bước vào trung đội hô nghiêm một tiếng lớn. Rồi chú ngước mắt lên hô to. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Dù đầu trời máu chảy cũng không lùi bước. Xin thề. Toàn trung đội du kích chúng tôi cùng dung thẳng nắm tay lên trời và hô rập xin thề gian gian như một tiếng sét. Hồi âm từ những khu rừng tối mênh mông vọng lại hai tiếng xin thề. Như tiếng hưởng ứng của hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ du kích đứng dày đặc trong đêm. Cùng dung thẳng cánh tay lên hô theo chúng tôi. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ những khẩu hiệu của người chỉ huy đơn vị mình thét lên sau đó. Mắt tôi chỉ còn thấy đầu người lô nhô và những cánh tay dung lên hạ xuống cùng với những tiếng xin thề nổi lên. Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho tôi bộ quần áo mới. Bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng nếp áo sột soạt. Còn nguyên mùi hồ mỉm cười. Có hơi rộng đấy. Nhưng má đã ước tính sang năm con cao lớn lên thì mặt sẽ vừa dặn lắm. Rồi má nuôi tôi lim dim đôi mắt quay nghiêng mặt đi. Ừ, thằng cò ốm. Một trận sốt thương hàn đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay. Mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó không đến tiễn chân tôi được cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi. Má mày lấy cớ phải ở nhà trông nom cho thằng cò. Tao biết bà không chịu nổi phút bệnh rịnh lúc chia tay đấy thôi. Tía nuôi tôi cười cười, vỗ vào lưng tôi, thân mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao. Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đã bước ra nói mấy lời kết thúc và trân trọng cảm ơn đồng bào. Đã nghe lệnh cử hành quốc ca. Không biết tôi đã gào lên hay tôi đang hát nữa. Và tôi cũng không biết có phải tôi đang hát hay những tiếng hát chung quanh tràn vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh. Tại sao chung quanh tôi bỗng dưng mờ đi như trong qua một làn kính ướt nước như thế? Chào cờ, chào! Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ Tổ quốc mới tinh khôi, treo trên đầu cột cao chót vót giữa sân lễ, đang được một bác già trong đơn vị trân trọng cầm mối dây đưa dần xuống. Một cảm giác lạ lùng dục xâm chiếm đầu tôi. Không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những người đứng trên sân lễ giữa rừng nước Cà Mau đây, tất cả đang từ từ bay lên, mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn tủi cực, bao nhiêu căm thù nhớ thương và hy vọng, cùng dồn dập đến cả trong tôi, trong giờ phút này. Tôi chớp chớp mi mắt, nhìn lên lá cờ, để cho những giọt nước mắt vui sướng và nóng hôi hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Toàn thể các chiến sĩ du kích của trung đội địa phương đã tập hợp dưới bóng những cây đước cổ thụ bên bờ sông vào lúc trời sắp rạng. Anh em chia thành từng tổ ba người xuống những chiếc thuyền nhẹ hai chèo do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tía nuôi tôi đã có ý định theo thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tía nuôi tôi ngần ngừ nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu bảo. Thôi, tía bận lắm, con cứ đi với các anh các chú của con. Đoạn tía nuôi tôi vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh. Cố gắng nghe con. Tiểu đội 1 đã đi rồi, tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền sắp sửa rời bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba lô lên vai, lít kích mang súng đứng vào hàng.
Tí nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp. Cố gắng nghe con, cố gắng nghe con. Ông hấp tấp móc một dúm thuốc nhồi vào tẩu, xoẹt bật lửa đốt thuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con luốc sủa quang quang. Tôi vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau lên, chồm chồm vào tôi. Dãy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi chạy tới thở hổn hển. Thằng An đấy à, tao chỉ lo tới đây thì mày đã đi mất rồi. Khổ quá, có mỗi cái lượt chải tóc mà mày cũng quên. Thấy còn dắt bên vách, tao vội cầm chạy đem ra đây. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo chúng mày còn ở đây. Cứ làm như thằng bé mình nó còn con nít, bà cầm gói về trong tay vậy? Tí nuôi tôi hỏi bằng giọng có hơi khó chịu. Gói ruốc thịt nai. Má nuôi tôi cười, nụ cười không tự nhiên làm cho gương mặt bà như méo đi. Thằng cò nó không chịu ăn, nó bảo đem ra cho thằng An. Mặc kệ tí nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt ruột. Má nuôi tôi cứ cầm lược chải chải. Món tóc lòa xòa trước trán tôi thành nếp xuôi ra sao, đoạn bà nhét lược vào túi áo bên ngực tôi. Bà thông thả gỡ chiếc ba lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gói ruốc vào. Bàn tay gầy gò của má nuôi tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào nách, rồi vội vã buộc ba lô lại, vuốt vuốt đeo lên vai cho tôi. Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng để má mang lại. Rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gửi theo. Tí nuôi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một hơi khói thuốc lá đặc sệt, dìm mắt ngó má nuôi tôi. Sao mấy hôm trước bà không mạng cho nó? Mạng hay giá gì đó thì tùy bà. Nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa. Mỗi lần nhớ thằng bé, lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang, để nó nóng lòng sốt ruột, mà xin về thăm nhà thì không được đâu. Ông cứ nói vậy. Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở, làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước. Tôi cúi đầu chào tía nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gửi lời chúc thằng cò mau mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, rướn người nhảy phóc xuống thuyền.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng Đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 8 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 9 giờ Quán nhà quen, Hai sắc hoa Tây Gòn, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết Thốt nốt, món quà trời ban cho vùng bảy núi, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Thương ca mùa hạ, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 13 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng Đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 3 tháng 5, Thỏ săn mồi tiến vào bảng xếp hạng. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Bắc Ninh đón mùa du lịch hè sôi động, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Một viên đá, 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 21 giờ ca nhạc cải lương Thương ca mùa hạ, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng. 8 giờ chuyên mục xây dựng đảng. 8 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy. 8 giờ 30 phút hành trình kết nối. 9 giờ quán nhạc quen, hai sắc hoa Tây Gòn. 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết Thốt nốt, món quà trời ban cho vùng bảy núi. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 12 giờ ca nhạc cải lương thương ca mùa hạ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối. 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng. 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy. 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh. 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 3 tháng 5. Thỏ săn mồi tiến vào bảng xếp hạng. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Bắc Ninh đón mùa du lịch hè sôi động. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Một viên đá. 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc cải lương thương ca mùa hạ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông qua quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, An Giang gỡ khó khi làm thủ tục hành chính trực tuyến. Dòng riêng sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn An Giang gấp rút ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh vừa tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên hội đồng thẩm định, lãnh đạo các sở, ngành địa phương liên quan, đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng. Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, đồ án quy hoạch được lập dựa trên quy chuẩn hiện hành và định hướng điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông và phần diện tích mặt biển trên vịnh Rạch Giá để nghiên cứu phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 14.142 ha đất liền và khoảng 1.100 ha khu lấn biển, đảo nhân tạo dự kiến đến năm 2030. Sau khi sắp nhập địa giới hành chính, đô thị Rạch Giá được xác định giữ vai trò là đô thị trung tâm tỉnh, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh An Giang. Đồng thời, đây cũng là trung tâm kinh tế biển, đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và kết nối quốc tế. Một trong những chiến lược cốt lõi của đồ án là định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực phường Vĩnh Thông, gắn liền với trục động lực Rạch Giá – Long Xuyên. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ đồ án do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng lập đã cơ bản đủ thành phần, nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, đủ căn cứ để biểu quyết thông qua. Các thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, phản biện liên quan đến việc rà soát các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, phân vùng thoát nước, kết nối giao thông cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu và quản lý độ cao tỉnh không liên quan đến cảng hàng không Rạch Giá. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời tập trung rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đồ án bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính đồng bộ. Đặc biệt, giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện văn bản lấy ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao công trình theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi, vẫn gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trước thực tế đó, tỉnh tăng cường hỗ trợ tại cơ sở, hoàn thiện dữ liệu và nâng cấp hạ tầng số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi. Ông Lê Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận định, việc một bộ phận người dân còn gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến là thực trạng có thật. Những vướng mắc phổ biến tập trung ở các thao tác, đăng nhập tài khoản, sử dụng VNEID, kê khai bị mẫu điện tử, đính kèm hồ sơ số quá, thanh toán trực tuyến hoặc tra cứu kết quả hồ sơ. Để tháo gỡ những vướng mắc, các trung tâm phục vụ hành chính công, nhất là ở cấp xã, đã tăng cường cán bộ hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, số quá hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục. Hiện nay, 100% cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã được trang bị đầy đủ máy tính, máy quét, thiết bị đầu cuối và chữ ký số cá nhân để thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử. Đến tháng 4 năm 2026, An Giang cung cấp 2.120 dịch vụ công, trong đó có hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền hướng dẫn cũng được đẩy mạnh thông qua Zalo, Official Account, cổng thông tin điện tử và các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhiều địa phương xây dựng clip hướng dẫn, niêm yết mã QR tra cứu thủ tục, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thao tác trực tiếp tại cơ sở. Hiện mạng Internet băng rộng cố định và di động đã phủ 100% địa bàn cấp xã. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh triển khai chính sách thu phí không đồng đối với 64 thủ tục hành chính và cung cấp 1.150 thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến toàn trình. Đồng thời đơn giản hóa quy trình, hoàn thiện biểu mẫu điện tử, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dòng Riền tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Dòng Riền đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí phù hợp vị trí việc làm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch, quy chế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 7.400 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,5%. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản, chữ ký số và sử dụng văn bản điện tử trong xử lý công việc. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư, 36 trên 36 ấp có Internet cáp quang, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân. Kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 10.024 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,51%. Sản lượng lúa đạt trên 142.000 tấn, tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt 98%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,6%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí ôn tập đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng đầy quyết tâm. Từ lớp học chính khóa đến các buổi phụ đạo trái buổi, từ phòng học đến thư viện, đầu đầu cũng thấy hình ảnh thầy cô tận tình hướng dẫn học sinh miệt mài, ôn luyện với mong muốn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Theo đó, ngày 10 tháng 6 2026, các thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6 2026, các thí sinh thi hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Ngày 12 tháng 6 2026, các thí sinh thi bài thi tự chọn, trong đó có hai môn thi được lựa chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Riêng ngày 13 tháng 6, 2026 là ngày thi dự phòng. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Đức, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ rất sớm. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập kéo dài 23 tuần, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 5 năm 2026. Không chỉ củng cố kiến thức, nhà trường còn phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp ôn tập phù hợp. Thầy Tô Quốc Rạng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, cấu trúc đề thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2025, tuy nhiên có một số điều chỉnh về chế độ ưu tiên, thủ tục giấy tờ và phương thức xét tuyển. Nhà trường đã tăng cường luyện đề, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi. Thầy Tô Quốc Rạng cho biết thêm.
3: Cái giai đoạn sau kiểm tra cuối kỳ 1 thì trường đã chỉ đạo cho các đội chuyên môn là sẽ phân loại học sinh theo cái kết quả bài kiểm tra cuối kỳ 1 thành các cái nhóm học sinh để chúng ta có những giải pháp phù hợp riêng đối với từng em. Trong một tiết học thì có thể giao nhiệm vụ phù hợp đối với từng nhóm học sinh.
2: Năm nay, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền có 526 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong đó có 426 em đăng ký xét tuyển đại học và 100 em đăng ký xét tuyển cao đẳng. Nhà trường cũng được chọn làm điểm thi phục vụ toàn bộ học sinh của trường. Theo thầy Tô Quốc Rạng, ngoài việc ôn tập kiến thức, nhà trường còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ tâm lý cho học sinh thông qua các buổi tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm bài và tạo tâm thế ổn định cho các em trước kỳ thi. Thầy Tô Quốc Rạng chia sẻ.
3: Ở nhà trường cũng có tổ tư vấn tâm lý cho các em và trong các cái buổi sinh hoạt dưới cờ thì các cái giáo viên cũng như là có một số diễn giả được mời để trao đổi với các em về tâm lý khi tham dự kỳ thi cũng như là kỹ năng làm bài, tự tin để bước vào kỳ thi sắp tới. Trong giai đoạn hiện nay là trong giai đoạn nước rút, mình thấy các em vẫn rất là tập trung cao độ vào cái giai đoạn ôn tập này.
2: Không riêng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đang tăng tốc ôn luyện cho học sinh lớp 12. Các tổ chuyên môn tập trung rà soát kiến thức trọng tâm, hướng dẫn kỹ năng làm bài, đồng thời giúp học sinh làm quen với những dàn câu hỏi mới theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với môn ngữ văn, môn thi duy nhất theo hình thức tự luận, giáo viên không còn dạy học sinh theo kiểu học thuộc lòng như trước mà hướng đến phát triển năng lực tiếp cận và xử lý vấn đề. Cô Trần Ngọc Minh, giáo viên giảng dạy môn ngữ văn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, hiện nay đề thi ngữ văn sử dụng dữ liệu ngoài sách giáo khoa nên học sinh cần nắm chắc đặc trưng thể loại, kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề thay vì học thuộc lòng. Theo cô Minh, điều quan trọng nhất lúc này là học sinh phải giữ tâm lý ổn định, tự tin vào kiến thức đã được trang bị. Cô Ngọc Minh cho hay.
4: Giáo viên sẽ cô đọng kiến thức ở mức độ thấp nhất để cho các em có thể tiếp cận cái cơ bản nhất của kiến thức. Rồi từ đó thì dựa vào cái năng lực của từng em thì các em có thể vận dụng và triển khai. Và giáo viên sẽ luôn luôn là người ở bên cạnh đồng hành để hướng dẫn và hỗ trợ với những kiến thức mà các em tìm được bên ngoài để các em có thể sử dụng những cái đó trong kỳ thi. Thì như vậy thì giáo viên sẽ không áp đặt cũng như là không có yêu cầu các em phải học thuộc cái gì cả. Thì như vậy thì sẽ tránh được cái việc là áp lực trong cái kỳ thi.
2: Trong giai đoạn nước rút, nhiều học sinh cũng chủ động xây dựng kế hoạch học tập khoa học để vừa đảm bảo kiến thức, vừa giữ vững tinh thần thoải mái. Em Quỳnh Ngọc Lan Quỳnh, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền chia sẻ. Em đặt nguyện vọng vào ngành marketing của trường Đại học Tôn Đức Thắng với hai môn thi tự chọn là vật lý và tiếng Anh. Trong giai đoạn nước rút, em dành nhiều thời gian ôn tập cho hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn vì cảm thấy bản thân vẫn còn chưa thật sự tự tin ở hai môn này, đồng thời cố gắng giữ tâm lý thoải mái để tránh áp lực quá lớn. Em Lan Quỳnh bày tỏ.
5: Em không áp lực quá về bản thân, tại vì khi mà áp lực quá thì em sẽ không thể nào học hành một cách thoải mái được.
2: Còn em Nguyễn Mỹ Duyên, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, đăng ký xét tuyển ngành công nghệ bán dẫn của trường Đại học Cần Thơ với tổ hợp toán lý hóa. Em lựa chọn hình thức học nhóm để vừa ôn tập hiệu quả, vừa giảm căng thẳng trong giai đoạn gần đến ngày thi. Em Mỹ Duyên chia sẻ.
6: Về xây dựng kế hoạch học tập thì em đã xây dựng từ cuối năm 11
5: em tập trung để mà học 3 môn chính của mình. Và trong giai đoạn nước rút này thì em sẽ tập trung để mà ôn tập lại lý thuyết là phần nhiều. Tại vì đề thi của mình là chiếm 70% lý thuyết. Và em cũng sẽ tập trung luyện những cái đề, xong rồi em sẽ sửa và xem là những cái câu mình còn sai hoặc là những cái phần kiến thức mà mình chưa nắm bắt, để mà mình có thể rèn luyện và học thêm.
2: Những ngày cuối cùng trước kỳ thi đang trôi qua trong không khí học tập khẩn trương nhưng đầy quyết tâm của thầy trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn An Giang. Với sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, kỹ năng và tâm lý, tin rằng các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với tâm thế tự tin, bản lĩnh và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trên hành trình trưởng thành của mình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Mỗi ngày một quyển sách.
7: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 29 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, có những cuốn sách không dành để đọc dội mà để chậm rãi thưởng thức như là một tách trà thơm trong buổi sớm. Hơn nửa đời hư của Dương Hồng Sển chính là một tác phẩm như thế. Qua giọng văn đậm phong vị Nam Bộ xưa, hóm hỉnh mà sâu sắc, tác giả đưa người đọc ngược dòng với thời gian để gặp lại một Sài Gòn Nam Bộ của gần một thế kỷ trước, với biết bao con người, phong tục và ký ức đã dần lùi vào quá vãng. Trong chương trình Mỗi ngày một quyển sách, xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm hồi ký đặc sắc Hơn nửa đời hư, một công trình giàu giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của học giả Dương Hồng Sển. Quyển sách dài 945 trang do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2017, được xem như kho tư liệu quý về đời sống xã hội và văn hóa Nam Bộ từ đầu thế kỷ 20 đến sau năm 1975. Người đọc nhớ đến một nhà văn hóa uyên bác, nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng và người dành cả đời gìn giữ hồn cốt Nam Bộ. Ông để lại nhiều tác phẩm giá trị như Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp bín lù hay Thú chơi sách. Tuy nhiên, Hơn nửa đời hư vẫn là tác phẩm tiêu biểu nhất, gắn liền với tên tuổi của ông theo thời gian. Tên sách nghe như là một lời tự trào của tác giả về cuộc đời mình. Thế nhưng phía sau hai chữ đời hư lại là cả một kho ký ức phong phú và vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, lịch sử, con người Nam Bộ. Bắt đầu viết khi đã ngoài 70 tuổi, từ năm 1974 đến năm 1978, Dương Hồng Sển cần mẫn ghi lại những hồi ức, những suy ngẫm và những đổi thay của xã hội mà chính ông từng trải qua. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện đời của một cá nhân, mà còn là bức tranh sinh động về Nam Bộ qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ Sóc Trăng, Sa Đéc đến Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, từng vùng đất hiện lên gần gũi qua những phong tục, nếp sống và tình nghĩa con người. Đó là tình bạn thủy chung, tình thầy trò kính trọng, nghĩa xóm làng đậm đà, những giá trị đẹp làm nên bản sắc phương Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng thẳng thắn phản ánh những mặt trái của xã hội cũ, thói tham lam, giả dối, nịnh bợ và những kẻ dựa thế lực để mưu cầu danh lợi. Qua những trang hồi ký chân thực và sắc sảo, người đọc có thể cảm nhận rõ một thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc với bao đổi thay khóc cười lẫn lộn. Hơn nửa đời hư phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là những ai yêu văn hóa Nam Bộ, muốn tìm hiểu lịch sử xã hội Việt Nam hay yêu thích thể loại hồi ký khảo cứu. Đây không chỉ là một cuốn sách để đọc mà còn là hành trình trở về với ký ức và những giá trị văn hóa đang dần xa khuất. Hiện nay tác phẩm Hơn nửa đời hư đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc để cùng khám phá một cuốn hồi ký đặc sắc giàu giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của Nam Bộ xưa. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe chương trình Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
6: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
9: Thưa quý vị, dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh là một trong những đơn vị đang chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại. Hợp tác xã đã tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, đồng thời từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện gần 1.000 hecta lúa của hợp tác xã được đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa. Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết, hợp tác xã đang định hướng liên kết tận dụng rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân bón, làm nhang, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm tình trạng đốt đồng. Ông Phương nói, tuy nhiên, để làm được cần có máy móc, thiết bị và nguồn vốn đầu tư. Cái khó hiện nay là hợp tác xã rất khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 854 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hợp tác xã từng bước chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất xanh và ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khó tiếp cận vốn vay. Không chỉ khó về vốn, nhiều chi phí phát sinh trong quá trình liên kết tiêu thụ cũng tạo thêm áp lực cho hợp tác xã. Theo ông Phương, khi ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện công chứng hợp đồng theo quy định. Ông Phương nói, như vừa rồi, hợp tác xã bán lúa có hợp đồng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, thì chi phí công chứng và các khoản phát sinh đi kèm là 10 triệu đồng, khiến nhiều thành viên còn e ngại

0: liên kết chuỗi thay vì mua bán theo cách truyền thống.
1: Trong khi đó, tại xã Cô Tô, Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh cũng đang nỗ lực phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn. Thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã tập trung sản xuất các loại nấm hữu cơ như linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, cám gạo, thân cây, rau màu. Mô hình sản xuất được xây dựng theo hướng khép kín. Sau khi thu hoạch nấm mối, giá thể tiếp tục được xử lý để trồng nấm bào ngư, phụ phẩm từ nấm bào ngư dùng nuôi trùng quế. Trùng quế phục vụ chăn nuôi gà, còn phân hữu cơ quay trở lại đồng ruộng phục vụ sản xuất lúa qua màu. Từ nguồn nấm linh chi chất lượng, Hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm như trà linh chi quà tang, linh chi nguyên tai và linh chi kiển, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đặc biệt khoảng 90% người lao động tại Hợp tác xã là đồng bào Khmer. Việc tham gia chuỗi sản xuất giúp nhiều người lao động địa phương có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Dù vậy, theo bà Châu Thị Nương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, đơn vị vẫn gặp khó trong việc đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nương cho biết chúng tôi mong được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đồng thời cần hỗ trợ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và đào tạo kỹ thuật để hợp tác xã phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland đã phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh tại khóm Phú Tâm.
1: Mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare tại khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên. Công ty liên kết với nông dân và hình thành nhiều đơn vị hợp tác xã chuyển giao giống cây, phân bón và kỹ thuật tốt nhất, cùng nông dân phát triển mô hình trên khắp các diện tích đất ruộng kém hiệu quả. Với thời tiết và thổ nhưỡng ở vùng Tịnh Biên, cây dừa và cây chanh là rất thích hợp để đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước hình thành mô hình sản xuất hiện đại bền vững. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyển dịch cây trồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển mới. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Hòa, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tịnh Biên khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, phát triển nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là câu chuyện của đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông Trần Minh Hòa, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường nêu rõ.
2: Việc có được những mô hình nông nghiệp mới phù hợp với xu thế phát triển xanh, sạch, hiệu quả và bền vững là tín hiệu rất đáng mừng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới, vừa góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa mở ra cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân. Dự án được khởi công hôm nay thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, khát vọng đổi mới và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Về phía Ủy ban dân phường, chúng tôi sẽ quan tâm phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương. Đồng thời đề nghị công ty trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân. Với sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát triển hiệu quả, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của phường Tịnh Biên.
1: Mục tiêu của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland hướng đến sẽ là đầu tư với diện tích 50 hectare trồng chanh và dừa san canh với nhau, ứng dụng công nghệ mới, vừa đảm bảo về kỹ thuật canh tác, vừa mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, công ty sẽ liên kết nông dân chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ một số chính sách, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng và phân bón phù hợp để cùng đồng hành các hộ nông dân. Tổ hợp tác xã xây dựng vùng trồng với quy mô tập trung. Ngoài ra, công ty còn cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Sạch Điều Lành cam kết.
3: Thực hiện mô hình hướng tới sự phát triển bền vững thành vườn, góp phần xây dựng sự phát triển của công ty, ấm no hạnh phúc của người dân, đưa mô hình nông nghiệp của phường Tịnh Biên trở thành vùng nông nghiệp có quy mô, hiệu quả điển hình của tỉnh An Giang. Công ty của chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng với các hộ dân hình thành nhiều hợp tác xã, chuyển giao giống cây trồng và kỹ thuật tốt nhất cho bà con nông dân phát triển mô hình phía trên khắp các cánh đồng hiệu quả của phường, và cam kết ký kết các văn bản với các hộ dân hợp tác xã trong sự bảo vệ của chính quyền địa phương và sự tiêu thụ toàn bộ những sản phẩm tầm đáng nước sản phẩm công nghiệp của phường mà công ty của bà con xây dựng ngày hôm nay đến với những khách hàng bạn bè quốc tế.
1: Qua công tác nghiên cứu tình hình thị trường kinh tế thế giới, thời tiết hàng năm nắng nóng, nhu cầu thiết yếu của thực phẩm tăng cao như nước dừa và nước chanh. Đây là mục tiêu và tiềm năng phát triển lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Với diện tích trồng dừa và trồng chanh hiện nay của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ rải rác không tập trung, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội nông dân sẽ góp phần quan trọng tích cực tạo lập một vùng nông nghiệp quy mô khép kín, đầu tư canh tác hiệu quả, đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mà các hộ nông dân liên kết với công ty đối với giai đoạn 2 sau khi có kết quả của sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, mô hình còn được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến nông nhằm mục đích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Trên diện tích đất chuyển đổi 1.200 hectare đất ruộng trên trong thời gian sắp tới, với tinh thần đoàn kết sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân, những gốc dừa vươn cao và những tán chanh triệu quả sẽ sớm hiện hữu trên mảnh đất này, mang lại sự ấm no và phồn vinh cho mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa và nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz. Mỹ và nhà nước châu Âu tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu.

0: Singapore tại Việt Nam Rapai Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng phu nhân và cán bộ nhân viên đại sứ quán. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đã thành thông lệ, mỗi năm Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đều dành bài phát biểu dẫn đề, bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các quốc gia, đến từ các cơ quan quốc phòng an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
1: Thưa quý vị, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước Việt Nam Singapore lên tầm cao mới. Đồng thời, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026 càng khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp thông tin.
2: Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có nghĩa đặc biệt bởi Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết:
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trên nhiều cái lĩnh vực chiến lược đi vào chiều sâu.
2: Đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh Đảng, Nhà nước, hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối. Singapore cũng luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, là nước ASEAN đi đầu về hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Việc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước luôn luôn được quan tâm, thúc đẩy. Hai bên cũng còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới. Trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển. Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết:
4: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội mà truyền tải cái thông điệp, và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ làm một cái cột mốc, và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
1: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Nhà đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch và gắn với hiệu quả công việc. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI, trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm phần mềm KPI tại tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong hệ thống chính trị, áp dụng với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu. Qua đó khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nề nang, hình thức. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 tới hết năm nay, các đơn vị sẽ chuẩn bị điều kiện và vận hành thử

0: phần mềm. Dự kiến quý 1 năm 2027 sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh.
1: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tìm giải pháp thao gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án đã giao nhà đầu tư đều chưa được khởi công. Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra. Trước thực trạng này, ông Lưu Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.
3: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà xã hội trước ngày 1/6.
1: Sau câu chuyện gần 4.000 căn nhà ở xã hội tại Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy, tại Cà Mau, nhiều dự án điện gió quy mô lớn cũng đang chậm tiến độ vì vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng chưa thể phát huy hiệu quả, địa phương đang yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
0: Cà Mau hiện có 5 dự án điện gió quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa triển khai, gồm các dự án Nhật Bản Bạc Liêu, Cà Mau 1C 1D, Đông Hải 3 và Đông Hải 13 với tổng vốn khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, khó khăn chủ yếu đến từ điều chỉnh kỹ thuật, thay đổi thiết kế phục thực tế và vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các dự án đủ điều kiện pháp lý phải khởi công từ giữa tháng 6, chậm nhất là trong tháng 7 năm nay. Đồng thời giao các sở ngành tập trung thao gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để sớm đưa các dự án vào triển khai. Với lợi thế hơn 310 km bờ biển, Cà Mau được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển năng lượng sạch theo quy hoạch điện 8.
1: Tiếp tục với các tin văn hóa xã hội. Chiều tối 27 và tối qua 28 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia theo dõi. Hờ xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có hội mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn. Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc Tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm rực rỡ trong mùa Phật đản. Các xe hoa được trang trí với hình ảnh biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu chúc cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc. Đại đức Thích Hải Nguyện, trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết:
5: Năm nay do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của đồng bào cũng chưa có ổn định, cho nên mình giảm chi phí cho cái hoạt động này bằng cách là năm nay chỉ có 4 xe hoa kiểu truyền thống và 30 xe hoa hiện đại, trang trí đơn giản trên các xe điện diễu hành quanh các trục đường chính ở quanh trung tâm Buôn Ma Thuột.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chiều tối qua Ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
6: Sự kiện quy tụ 56 dân hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế, phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế kinh đô ẩm thực, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học và đối tượng yếu thế. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết:
7: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch. Ở trong dòng chảy ấy thì ẩm thực chay đã vượt lên ý nghĩa của một nhu cầu thưởng thức thông thường để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Mỗi món ăn chay không chỉ thể hiện sự khéo léo tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực mà còn truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn. Việc tổ chức lễ hội ẩm thực chay trong khuôn khổ Festival Huế 2006 mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
6: Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5, lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.
1: Hôm nay, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
8: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
9: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái điều kiện đúng quy chế, chẳng có gian lận rút kinh nghiệm từ năm trước, thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ coi thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
8: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bóc gỡ thêm một đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh từ Tây Nguyên về thành phố, trong đó đáng chú ý là có sự tham gia của một rapper khá nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong đường dây này. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
0: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 140 người liên quan. Từ việc phát hiện một đối tượng bán lẻ ma túy tại khu vực Bình Dương trước đây, lực lượng chức năng lần theo đường dây bắt giữ các đầu mối cung cấp và nhiều nhánh phân phối. Công an đã chặn bắt một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ tổng cộng hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật. Trong số những người bị bắt có rapper Mai Thế Nhân, được xác định giữ vai trò quan trọng trong khâu vận chuyển, phân phối ma túy. Đối tượng từng có tiền án và mới chấp hành xong án phạt tù.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel vừa yêu cầu quân đội nước này kiểm soát 70% dải Gaza, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Thông tin.
11: Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích dải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau đường vàng, còn có kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày với các cuộc tấn công của Israel, khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, hôm 27 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Oda, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này. Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại giải đất này.
1: Mỹ vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Kiev bất chấp cảnh báo từ Nga rằng các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô của Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
12: Trước tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện không có thay đổi nào trong hoạt động và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành một nơi rất nguy hiểm trong thời gian tới. Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow. Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua, Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev càng sớm càng tốt, cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang các thông tin thể thao, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện đẹp của bóng đá thế giới. Từ hòn đảo Curaçao ở Caribe, với quy mô dân số chỉ tương đương một đô thị nhỏ ở Việt Nam và diện tích chưa đầy 450 km2, đội tuyển quốc gia nơi đây đã lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Một hành trình đầy cảm hứng về khát vọng và niềm tin, giúp Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
13: Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích hơn 440 km2, Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, xét cả về quy mô dân số lẫn diện tích lãnh thổ. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô nhỏ bé, đội tuyển này còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dick Advocaat, người sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78. Ramino Griffith, cựu cầu thủ đội tuyển Curaçao cho biết.
14: Tôi nghĩ chúng tôi có quyền tự hào. Tôi tin rằng quốc gia nào cũng có tài năng, nhưng với một hòn đảo nhỏ nhất thế giới mà có thể đạt được thành tích này, điều đó cho thấy chúng tôi thực sự rất giỏi thể thao. Trước đây chúng tôi chưa thực sự phát huy được điều này, nhưng với dấu mốc này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy những phẩm chất mà chúng tôi có và thấy rằng Curaçao là một hòn đảo đáng được tôn trọng.
13: Tại thủ đô Willemstad, không khí bóng đá đang lan tỏa mạnh mẽ. Các trận đấu trong nước đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Nhiều cổ động viên cho biết, trước đây họ thường cổ vũ cho các đội bóng lớn như Brazil, nhưng giờ đây niềm tự hào lớn nhất là được cổ vũ cho chính đội tuyển quê hương. Theo lịch thi đấu, Curaçao sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Đức tại thành phố Houston của Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Dù bị đánh giá thấp hơn cả ba đội ở cùng bảng là Đức, bờ biển Nga và Ecuador, nhưng người dân Curaçao vẫn tràn ngập đầy lạc quan rằng làn sóng xanh có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Với hơn 68 điểm, bóng đá nữ Việt Nam ghi dấu ấn nhờ thành tích của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch bóng đá nữ AFC. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi cùng bảng C với U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Theo thể thức, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi vào chung kết tại Trung Quốc. Vòng loại diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm nay.
15: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự vào các bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Chuyến công tác được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển thực chất hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Dự kiến đầu năm tới sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh. Truyền thông Iran tối qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, đồng thời nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con dư khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân gian đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Trước hết, xin mở đầu chương trình ngày hôm nay là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, tức 29 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông, bà con thì cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết thời gian tới sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thì thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, và sau những ngày nắng kéo dài khi mà trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 5, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã có văn bản nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cầu vượt biển Rạch Giá - An Biên. Bởi đến thời điểm hiện tại thì tổng tiến độ dự án chỉ mới đạt khoảng 2,88%. Dự án cầu vượt biển Rạch Giá nối huyện An Biên cũ, nay là xã Tây Yên, tỉnh An Giang, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, tổng chiều dài là 3,5 km, mặt cầu rộng 6 làn xe, có điểm đầu tuyến thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Điểm cuối tại nút giao đường 3 tháng 2 và Ngô Quang Hớn, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, với tổng kinh phí là 3.900 tỷ đồng, trong đó là tổng giá trị hợp đồng xây lắp là hơn 3.491 tỷ đồng. Tổng thời gian thi công dự án là 1.080 ngày, tức là đến ngày 19 tháng 10 năm 2028. Dự án gồm nhiều hạng mục chính, trong đó là phần cầu chính vượt biển Rạch Giá là dài 1.439 mét, cầu vượt nhánh sông nối với đảo dài 155 mét, phần đường dẫn bờ phía Tây Yên là khoảng 291 mét, đoạn trên đảo giữa dài khoảng 1.170 mét, đường dẫn bờ Rạch Giá khoảng 443 mét. Toàn dự án có 3 nút giao gồm 1 nút giao bờ Tây Yên và 2 nút giao bờ Rạch Giá. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ như là cụm cảnh quan đầu tuyến bờ Tây Yên với vườn qua đảo giao, điểm ngắm cảnh trên biển, tuyến và cầu đi bộ, khu cắm trại, sân chơi, cụm cảnh vườn qua, công viên phía bờ Rạch Giá. Bên cạnh đó còn có hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng tại các những vị trí nút giao và trên cầu trên tuyến, bao gồm cả chiếu sáng giao thông và chiếu sáng mỹ thuật, hệ thống tường chắn và kè bảo vệ mái ta luy, đầu nối và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật các nút giao bờ Rạch Giá, cải tạo kênh quốc phòng phía bờ Tây Yên.
3: Dự án do liên doanh 5 nhà thầu đảm nhiệm thi công, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Phát, tổng công ty Thăng Long, công ty cổ phần, công ty cổ phần tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN ENC, công ty cổ phần xây dựng thương mại Thái Bình. Tuy nhiên thì theo báo cáo của các đơn vị thi công, hiện tiến độ từ khi khởi công đến nay chỉ đạt hơn 2,88%, tương đương giá trị hơn 95 tỷ đồng. Trước tình hình đó, thì lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có văn bản nhắc nhở phê bình các nhà thầu vì chậm tiến độ. Các nhà thầu trên chưa tích cực, chủ động trong công tác tìm kiếm đơn vị cung cấp bê tông, đường thủy để giải quyết các khó khăn trong thời gian đầu của dự án. Các nhà thầu bước đầu triển khai chậm so với kế hoạch và chủ đầu tư trong năm 2026. Các nhà thầu phải hoàn thành cầu vượt nhánh sông và hệ thống cọc khoan nhồi, bệ cọc cầu chính. Thời gian qua thì do các nhà thầu phải chuẩn bị các thủ tục đầu vào, huy động thiết bị, máy móc, đăng ký, cấp phép phương tiện nên chậm giai đoạn đầu. Và cũng theo ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết là hiện các nhà thầu đang lập lại tiến độ, bù lại tiến độ thời gian qua bị chậm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, tổng công ty Thăng Long, các đơn vị đã huy động thiết bị khoan và các thiết bị thi công khác, hoàn tất các thủ tục đầu vào và đã triển khai thi công. Nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát tổ chức 3 mũi thi công, gồm 1 mũi đóng cừ SW với 3 dàn búa, 1 mũi thi công CKN với 2 dàn khoan, cầu vượt nhánh sông và mũi gia công cốt thép đổ bê tông bản neo dầm mũ. Thời gian tới thì nhà thầu sẽ tăng ca, tăng thiết bị thi công để bù lại tiến độ bị chậm. Còn nhà thầu phụ là công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Mekong đã tổ chức 2 mũi thi công, trong đó 1 mũi thi công mố nhô mặt bằng trạm trộn bê tông xi măng và 1 mũi chuẩn bị thi công khoan cọc nhồi trụ T13. Đang thi công bãi thi công số 3 và lắp đặt trạm trộn bê tông xi măng phục vụ cho các hạng mục thi công cọc khoan nhồi cầu trên dòng chính. Tại công trường phía bờ Rạch Giá thì đơn vị thi công tập kết nhiều thiết bị chuyên dụng, xà lan, cần cẩu để thi công đóng cọc. Đến thời điểm hiện tại thì các nhà thầu đã thi công 8 trên 10 cọc khoan nhồi cầu vượt nhánh sông, đạt 80%, đã đóng 1.470 trên 2.645 cọc cừ SW400 và 167 trên 230 cọc cừ SW500, 222 trên 517 dầm mũ và 75 trên 83 bảng neo.
2: Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, năm 2026 thì chủ đầu tư đã đăng ký với Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến phân bổ là 114.000 mét khối đá. Riêng về giải phóng mặt bằng thì hiện nay chủ đầu tư đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho nhà thầu gồm toàn bộ phần dưới nước để thi công cầu dính và mố B bờ Rạch Giá. Ở mố A bờ Tây Yên thì Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đổi 9,4 hectare đất rừng do dự án thi công ảnh hưởng. Hiện nay thì Sở Xây dựng đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tây Yên hoàn thành kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác vào năm 2026 đối với phần diện tích thuộc dự án trình Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét thẩm định. Dự kiến chủ đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc địa bàn xã Tây Yên cho đơn vị thi công trong tháng 6 năm 2026.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo quy định tại thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Để đảm bảo chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chặt từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đã được Đảng và Chính phủ đặt ra từ nhiều năm qua. Các chiến lược lớn về phát triển năng lượng quốc gia và tăng trưởng xanh đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải CO2 và hướng tới nền kinh tế carbon thấp. Từ năm 2012, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 53 về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo lộ trình này, thì xăng E5 được triển khai toàn quốc từ năm 2018, còn E10 dự kiến áp dụng sau đó. Tuy nhiên, thì do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kế hoạch triển khai E10 đã chậm hơn so với dự kiến. Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương bắt đầu xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học mới, đồng thời lấy ý kiến từ các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất ô tô xe máy. Theo Bộ Công Thương, phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay đều có thể sử dụng xăng E10. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
1: Bộ Công Thương cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia, cũng như là tham khảo ý kiến của các cái nhà sản xuất, các cái thiết bị để mà phục vụ cái việc ví dụ như là ô tô, xe máy để phục vụ việc đi lại của người dân. Thế thì có thể nói rằng là chúng tôi nhận được những cái trả lời khá là tích cực từ các cái nhà sản xuất, có thể khẳng định rằng là với những cái xe mới được sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây thì đều là có thể sử dụng được xăng E10.
2: Tuy nhiên, để giải quyết lo ngại đối với một số dòng xe quá cũ, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến năm 2030 theo quy định tại thông tư số 50 nhằm đảm bảo mọi loại phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp để sử dụng. Liên quan đến chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương cũng sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp, người tiêu dùng để kịp thời xử lý các vi phạm nếu có. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nói.
1: Và liên quan đến cái vấn đề về chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, thì chúng ta cần phải quan tâm đến mấy cái nội dung. Nội dung thứ nhất tức là phải đảm bảo được cái nguồn cung xăng khoáng phối trộn với cả cái ethanol. Và cái thứ hai là cái tỷ trọng phối trộn thì phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Cái thứ ba là chỉ cần phải kiểm tra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng được cung ứng ra thị trường. Và đồng thời với đó thì chúng tôi sẽ triển khai thường xuyên tiếp nhận những cái phản ánh, kiến nghị của các cái cơ sở sản xuất cũng như là của người tiêu dùng để chúng tôi kịp thời có những cái lực lượng phản ứng để xử lý ngay, xử lý nghiêm những cái tình trạng ảnh hưởng đến cái chất lượng.
2: Theo Bộ Công Thương, với tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng mỗi tháng thì nhu cầu ethanol E100 phục vụ phối trộn khoảng 100.000 mét khối trên một tháng. Hiện nguồn cung trong nước và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Đến tháng 4 năm 2026 thì đã có 13 trên 26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Ba doanh nghiệp lớn gồm Petrolimex, BV Oil và Sài Gòn Petro hiện có tổng công suất phối trộn gần 800-900.000 mét khối trên một tháng và đang tiếp tục mở rộng. Dẫn số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hiện có hơn 60 quốc gia trên thế giới áp dụng xăng E10, trong đó có Mỹ, châu Âu, Thái Lan và Philippines, đều xem đây là loại nhiên liệu phổ biến nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thì việc triển khai xăng E10 không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần phát triển ngành nhiên liệu sinh học, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tăng cường an ninh an toàn quốc gia trong thời gian dài hạn.

0: Cũng liên quan đến việc xăng E10 chính thức được triển khai rộng rãi trên thị trường, bên cạnh sự quan tâm về yếu tố môi trường và giảm phát thải, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi liệu các dòng xe đang lưu hành hiện nay có tương thích với loại nhiên liệu mới này. Theo Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, tất cả các dòng xe xăng do hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích và sử dụng an toàn với xăng E10. Hãng khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành hay tuổi thọ của xe. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên thì chênh lệch không đáng kể. Ông Ru Chích Sau, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết.
1: Việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành và tuổi thọ của các dòng xe Ford. Về mức tiêu hao nhiên liệu do cồn ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng, nên khi chuyển sang dùng xăng E10, xe có thể tốn thêm nhiên liệu. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không đáng kể do còn phụ thuộc vào điều kiện đường xá và thói quen lái xe. Về công suất động cơ, việc sử dụng xăng E10 đáp ứng đúng tiêu chuẩn khí thải của xe sẽ không làm ảnh hưởng đến công suất của động cơ trên tất cả các dòng xe sử dụng nhiên liệu xăng mà Ford Việt Nam phân phối ra thị trường.
0: Đại diện dịch vụ khách hàng của Ford Việt Nam cho biết thời gian qua chỉ ghi nhận một số thắc mắc qua tổng đài, chưa có trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến xăng E10 tại các đại lý dịch vụ. Ông Trần Tiến Đức, Giám đốc dịch vụ khách hàng Ford Việt Nam nói.
2: Hiện nay thì Ford Việt Nam chúng tôi đã nhận được một vài cái thắc mắc của khách hàng về việc sử dụng xăng E10. Thì chúng tôi xin khẳng định rằng nếu sử dụng đúng cái xăng E10 thì sẽ không ảnh hưởng gì đến động cơ, đến khả năng vận hành cũng như tuổi thọ của xe. Nếu khách hàng Ford mà có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng thì xin mời khách hàng mang xe đến đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam và chúng tôi sẽ kiểm tra và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng.
3: Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng thông tin các sản phẩm của hãng thương thích với xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hầu hết các mẫu ô tô hiện tại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều thương thích với xăng E10 và không phát sinh vấn đề kỹ thuật như khi sử dụng. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, đặc biệt là xe sản xuất trước năm 2005, những xe có sử dụng bộ chế quả khí thì chưa có đánh giá một cách chính thức. Người dân có thể mang đến những cái hãng được kiểm tra đánh giá. Ngoài ra thì một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ những cái mẫu xe đã lưu hành trong quá trình trong quá khứ để mà tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các dòng xe này. Ông Đào Công Quyết, trưởng tiểu ban truyền thông Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam nói:
4: Các mẫu xe mà do hiện tại do các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VAMA cung cấp thì không có vấn đề gì về vấn đề sử dụng xăng E10. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có cái nghiên cứu và đánh giá rằng là đối với một số những cái mẫu xe mà nó rất là cũ sử dụng cái hệ thống nhiên liệu là carburetor, hoặc là một số những cái hệ thống một số mẫu xe mà cái hệ thống tiêu thụ hệ thống cung cấp nhiên liệu nó là cũ thì nó sẽ có một số những cái vật liệu cao su hay nhựa nó có thể là không phải là loại vật liệu kháng cồn, tức là kháng ethanol, thì tức là nó có thể sẽ bị lão hóa và sẽ ảnh hưởng đến cái nhiên liệu khi mà nó vận hành.
3: Thực tế, xăng E10 đã được bán thí điểm tại hệ thống cây xăng của BV Oil và gần đây được bán tại nhiều cửa hàng của Petrolimex. Một số tài xế và người dân sau thời gian trải nghiệm cho biết xe vận hành bình thường, chưa ghi nhận bất thường về động cơ. Anh Nguyễn Văn Tĩnh lái xe taxi và anh Lê Quang Phúc, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
5: Đã đổ xăng E10 khoảng 3 hôm nay. Xe em thì không vấn đề gì nhưng mà chỉ có chạy thấy trời nó nóng quá nên là xăng xuống hơi nhiều.
6: Hôm nay mới là bắt đầu đổ xăng E10 cũng chưa có trải nghiệm gì, cũng không biết nào mà nói như thế nào cả. Thì trong hãng thì cũng chưa có sự khuyến cáo gì cả. Khảo mà một số ở trên mạng thì cũng thấy là cái xăng này thì nó bị ngậm nước gì nó không được như là cái xăng A95 cũ. Tuy nhiên thì cũng chỉ là trên lý thuyết thôi, mình phải trải nghiệm thực tế thì mình biết được nó thực tế là như nào thì mình biết được.

0: Các hãng xe cũng khuyến cáo đối với những phương tiện đã sửa chữa bên ngoài hệ thống chính hãng, thay thế phụ tùng hoặc là can thiệp vào hệ thống nhiên liệu, động cơ bằng thiết bị không đạt tiêu chuẩn. Người dùng nên đưa xe đi kiểm tra trước khi sử dụng xăng E10 để đảm bảo khả năng vận hành an toàn và ổn định.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6:30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với phút âm nhạc.

Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7:00. Nếu có thông tin liên quan đến

0: Giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin nhanh về tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên, tại khu vực nội ô của phường Rạch Giá, các tuyến đường cửa ngõ và trung tâm của phường Nguyễn Bình Khiêm và Mạc Cửu, lưu lượng xe khá là ổn định và quý vị có thể an tâm di chuyển trên hai cung đường này ha. Đến với nút giao Trần Phú thì quý vị cũng cần lưu tâm một chút khi đi từ Mạc Cửu rẽ về Trần Phú. Lưu lượng xe tại khu vực vòng xoay ngã ba này có phần đông đúc nhẹ. Quý vị cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là các phương tiện khác. Từ Trần Phú tiếp tục di chuyển đổ về khu vực tuyến đường Ngô Quyền, cả hai chiều thông thoáng, các phương tiện di chuyển khá là ổn định. Tuyến đường Ngô Quyền sáng hôm nay, lưu lượng xe bắt đầu từ nút giao với đường Cô Giang, kéo dài một đoạn đến khu vực nút giao với đường Sư Thiện Ân. Xe đông nhẹ, di chuyển chậm, quý vị cần chú ý, quan sát thật kỹ. Còn lại thì vượt qua nút giao với đường Sư Thiện Ân, hướng về khu vực chợ Bắc Sơn, giao thông thông thoáng, ổn định trở lại rồi, quý vị có thể an tâm di chuyển. Đến với tuyến đường Nguyễn Trung Trực, sáng hôm nay, khu vực nút giao Cô Bắc Cô Giang có lưu lượng xe đông nhẹ, quý vị cũng cần chú ý. Và bên cạnh đó thì một số các nút giao khác với các cái tuyến đường như là Nguyễn An Ninh cũng có tình trạng xe lưu thông khá là nhiều, quý vị cần chú ý quan sát đi chậm. Còn lại thì toàn tuyến Nguyễn Trung Trực, chúng ta hướng về khu vực nút giao với tuyến đường Trần Quang Khải, Lê Hồng Phong hay khu vực vòng xoay An Hòa, giao thông ổn định và di chuyển khá là nhịp nhàng. Khu vực tuyến đường 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng sáng hôm nay khá là thông thoáng. Quý vị chúng ta có thể lựa chọn cung đường này để di chuyển vào trung tâm của phường nhanh chóng và thuận tiện hơn ha. Một số các tuyến đường khác trong nội ô của phường như là Nguyễn Hùng Sơn giao với đường Lê Lợi, sáng hôm nay có phần xe đông nhẹ một xíu tại vòng xoay này. Quý vị cũng chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Hay bên cạnh đó thì khu vực Bến Phà, cao tốc Rạch Giá, quý vị cũng cần chú ý quan sát tại khu vực này khi chúng ta đi từ khu vực tuyến đường 3 tháng 2 hướng về bến phà cao tốc Rạch Giá. Tại vòng xoay từ Nguyễn Công Trứ đổ ra là đã ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều rồi, kéo dài một đoạn cho đến khu vực vòng xoay rẽ về khu đô thị Tây Bắc. Quý vị cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Đến với tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến quốc lộ 80 đi qua địa phận của xã Thành Lộc hay Tân Hiệp, sáng hôm nay nhìn chung thì lưu lượng xe khá là ổn định trên toàn tuyến. Quý vị chỉ cần lưu tâm khi chúng ta đi qua các cái khu vực như là điểm chợ hay là điểm trường học thôi. Còn lại thì toàn tuyến khá là lưu lượng xe nhịp nhàng ổn định. Từ quốc lộ 80 chúng ta hướng về khu vực của phường Long Xuyên sáng ngày hôm nay, từ quốc lộ 91 đi qua các cái vị trí như là khu vực nút giao với đường Diên Nghệ, Triệu Quang Phục và hướng sâu hơn về Tô Hiến Thành, lưu lượng xe cả hai chiều thông thoáng. Ngay tại nút giao quốc lộ 91 với Lý Thái Tổ có lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cần lưu tâm ha. Và vòng xoay đèn bốn ngọn ngày sáng hôm nay cũng ghi nhận nhiều xe di chuyển hướng về khu vực này, quý vị cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Trên tuyến quốc lộ 91, chúng ta hướng về khu vực Vincom Plaza Long Xuyên và các nút giao với đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xe di chuyển chậm cả hai chiều, quý vị cần chú ý quan sát thật kỹ. Quay trở lại với tuyến đường Lý Thái Tổ của chúng ta sáng hôm nay, lưu lượng xe đường xuống bến phà An Hòa đông nhẹ cả hai chiều, và đặc biệt là bà con cũng cần lưu ý tại khu vực đường Hào Hoàng Hổ, các nút giao với Ung Văn Khiêm, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Hoàng đều ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Và cập nhật nhanh tình hình giao thông trên các tuyến đường tỉnh, tại khu vực tuyến đường tỉnh 941 đi qua khu vực bên hông của khu công nghiệp Bình Hòa, lưu lượng xe có phần đông nhẹ một đoạn tại khu vực cửa hàng Honda Huy Hoàng đến khu vực cửa hàng vật liệu xây dựng Cao Bình, quý vị cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ tại khu vực này ha. Và hướng sâu hơn về khu vực chợ Cần Đăng, trẻ về chợ Cần Đăng thì lưu lượng xe cũng có tình trạng xe đông nhẹ một xíu từ khu vực cầu Cần Đăng, nên quý vị chúng ta cũng cần hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Còn lại thì tiếp tục trên tuyến đường tỉnh 491, chúng ta hướng về trung tâm của xã Tri Thôn sáng hôm nay, giao thông toàn tuyến thông thoáng, quý vị có thể an tâm di chuyển.
0: Thưa quý thính giả, giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hưng Yên thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn kiên cường bám chốt dưới nắng gắt để giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Sự tận tụy của lực lượng công an giữa thời tiết khắc nghiệt khắc họa rõ cái tinh thần vì nhân dân phục vụ. Với những cái hoạt động này thì cũng nhận được những cái sự đồng tình từ người dân cũng như là tài xế. Anh Cao Văn Quân, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
2: Lốp đáp được ngon, thứ hai là xe điều hòa đầy đủ cho anh em, tức là mệt là phải nghỉ, không chạy cố, không nghĩa là không cũng không được cố, cái lái xe lại không cố được. Phương tiện trần thì kiểu phải kiểm tra nước làm mát với cả lốp đáp an toàn đủ điều kiện thì mới xuất phát.
0: Nắng nóng dễ khiến người tham gia giao thông nôn nóng và vi phạm, vì vậy đã cùng với kiểm tra kỹ thuật phương tiện thì công an tỉnh Hưng Yên vẫn kiên quyết cấm chốt, xử lý nghiêm các lỗi nồng độ cồn nè, chở hàng quá khổ quá tải là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Ông Lại Văn Hải, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nói:
3: tâm lý là người ta đi nắng nóng, người ta đi vội vàng nhanh hơn ngày bình thường, và chúng tôi là lái xe chuyên nghiệp nên là luôn luôn chấp hành biển báo và vạch kẻ đường đề ra và chấp hành đúng tốc độ biển báo giao thông.
0: Đại úy Phạm Đức Tuân, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên cho biết:
4: nắng nóng diễn ra gay gắt như này thì chúng tôi đã tập trung vào những cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như là chạy quá tốc độ, những cái phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ, và đặc biệt là đối với những cái lỗi kỹ thuật như là lốp xe và những cái lỗi liên quan đến kết cấu của phương tiện, nhằm phòng ngừa cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
0: Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên vẫn kiên cường bám chốt. Sự tận tụy ấy chính là lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên cho mỗi chuyến xe được bình an trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Minh Giang, Lê Thắng và kỹ thuật viên Lệ Hằng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Bài ca đi cùng 5 tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.4 MHz, FM 93.1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ 6 và 8 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn.